0: rulează prin credință o aspirație, ingineria caută soluții și împreună se găsesc variantele optime între aspirație și posibilități pentru ca un lucru să fie realizat. Deci catedrala este nu numai o construcție de piatră, este și o construcție a continuităților între generații. Vedeți, catedrala nu se face pentru cei care o construiesc, ea rămâne, este valorificată, este dusă mai departe. Sunt foarte multe exemple în care o catedrală a fost începută de o generație și după 100, 100 și ceva de ani a fost materializată după un proiect inițial, modificat, îmbunătățit, adus la nivelul posibilităților. Iar renașterea a însemnat foarte mult pentru biserică și pentru inginerie, în sensul că o aspirație există, o problemă există, inginerul a trebuit să transforme imposibilul aparent, de multe ori, într-o soluție realizabilă. Începe să se contureze mai clar ceea ce numim astăzi gândire inginerească. Iar începând cu Revoluția Industrială, drumurile încep să se separe. Apare asta între secolele 17 și 19, religia dă sensul, morala, comunitatea, știința explică fenomenele, ingineria transformă realitatea. Deci vedeți o simbioză în care religia coexistă cu știința și cu ingineria. Iar secolul al XX-lea este foarte important, deoarece puterea la care a ajuns ingineria a produs și problema responsabilității. Gândiți-vă la marile descoperiri care nu întotdeauna au fost favorabile individului și comunităților. De aceea, întrebarea inginerului, de obicei să putem să facem sau nu putem să facem, trebuie schimbată cu trebuie să facem, cine suportă consecințele și cum se răsfrânge realizarea respectivă asupra individului și asupra comunității. Iar secolul al XXI-lea are o conotație deosebită în care apare responsabilitatea față de viitor. Aici sunt puse în discuție și marile evenimente la care participăm, direct sau indirect. Este vorba de biotehnologiile care au schimbat ingineria, inteligența artificială și alte lucruri care pot să aducă și bine și pot să aducă și rău, pot să aducă și o anumită neutralitate. Din acest motiv, și efectele nu sunt numai pentru generația prezentă, ci se răsfrânge efectul și asupra generațiilor ulterioare. Și aici Biserica Ortodoxă a fost foarte bine reprezentată la nivelul pozițiilor pe care ea le-a avut de-a lungul timpului, în sensul că Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului, a dat mesaje începând cu 2014 asupra situației în care se găsește omenirea, nevoia de a gândi viitorul României, de a gândi viitorul resurselor, viitorul poziției omului în acest context. Sunt foarte multe documente în care din partea Bisericii Ortodoxe apare întrebarea cât consumăm, ce risipim, ce poluăm, ce lăsăm în urmă, ce efecte va avea soluția noastră asupra altuia. De aceea cred că pe viitor este nevoie de o simbioză între, să zic, inginerie, la întrebarea pe care aceasta ar trebui să o deie, cum facem, cum putem să facem, la o abordare etică, este bine ceea ce facem, sau să mergem mai departe în slujba cui și a cărui rost punem ceea ce facem. Deci cred că ar trebui să fie întrebări esențiale și ele nu pot să apară disparat. Deci ele trebuie să aibă o consistență și o reuniune a celor care gândesc și viitorul ingineriei și viitorul poziționării religiei la nivelul contextelor socio-economice. Am văzut că la nivelul Arhiepiscopiei Clujului, deci sunt manifestări, poziționări care abordează aceste aspecte și cred că este un lucru important. Deci formarea teologică trebuie să țină cont și de aceste aspecte, nu numai pentru teologie, ci pentru a le transmite și altora în abordarea unei gândiri comune, dacă ea poate să existe. Și cred că istoria a dovedit faptul că între religie și inginerie au existat momente de abordare comună, sunt exemple de constituire a societăților inginerilor creștini. În Statele Unite sunt foarte bine prezente, dar și la nivel european. În Franța, în perioada interbelică, au fost foarte bine reprezentate și la nivelul instituțiilor și cred că acest lucru ar trebui să constituie și o temă de viitor și pentru cei care conduc destinele ingineriei și ale religiei la noi.
1: Stimați ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, în care l-am avut alături de noi pe profesorul universitar, inginerul și scriitorul Vasile Soporan, o personalitate de marcă a vieții academice și publice clujene, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și conducător de doctorat. Domnul Vasile Soporan și-a dedicat o parte importantă a activității formării generațiilor de specialiști și cercetării într-un domeniu esențial pentru dezvoltarea unei societăți, ingineria. Experiența sa profesională a fost completată de-a lungul anilor de implicarea în viața administrativă și politică, atât la nivel local cât și național. Este așadar una dintre personalitățile care cunosc din perspective diferite, deopotrivă, lumea universitară, cercetarea și formarea profesională, administrația publică și mecanismele prin care sunt construite deciziile la nivelul statului. Tocmai această experiență amplă ne-a oferit în ediția de astăzi prilejul unei discuții despre importanța ingineriei în viața societății românești, despre rolul specialiștilor, despre responsabilitatea profesională și despre nevoia ca marile decizii care privesc dezvoltarea unei țări să fie fundamentate pe competență, cunoaștere și experiență. Am deschis însă, stimați ascultători, doar o parte dintre temele pe care ni le-am propus. Dialogul cu domnul profesor Vasile Soporan va continua în ediția următoare a emisiunii Dialoguri, când vom încerca să descoperim și alte dimensiuni ale unui parcurs profesional și uman construit de-a lungul mai multor decenii între universitate, viață publică și preocuparea pentru societatea românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru și în această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Rugăciunea este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular, dar și unul public. Cu alte cuvinte, ne rugăm și acasă, dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că ne rugăm și acasă, ne rugăm și la biserică. Îndeopște, cei mai mulți credincioși, când vin la biserică, la cultul public, participă la Sfânta Liturghie, care este esența, miezul, cea mai importantă slujbă din cultul ortodox. Această alcătuire, această slujbă, acest oficiu, în forma în care îl avem astăzi, s-a cristalizat cu multe veacuri în urmă, dar și el este rezultatul unei evoluții, în sensul în care în cuprinsul liturghiei au fost de-a lungul timpului inserate anumite secvențe, anumite rugăciuni, anumite cântări ca rugăciune. Toate acestea formează astăzi un tot, o alcătuire unitară, dar ele au fost cu timpul inserate acolo, adică liturghia de astăzi diferă foarte mult de liturghia din epoca apostolică, de pildă, din vremea când slujeau apostolii Sfânta Liturghie. Așadar, iată, liturghia este astăzi alcătuită din mai multe secvențe cântări, începem cu antifoanele care conțin ectenii, dar și rugăciuni, și iarăși sunt urmate de alte și alte rugăciuni, cum ar fi de pildă imnul Sfinte Dumnezeule, este cântat, dar la bază este o rugăciune. Așadar, v-aș ruga puțin câteva cuvinte legate de această evoluție a liturghiei și despre prima parte a liturghiei, care conține antifoanele cu rugăciuni și Sfinte Dumnezeule, imnul Trisagion.
1: Mai întâi de toate, sigur aș dori să reținem faptul că liturghia în ansamblu este marea rugăciune a bisericii. Liturghia în întregul său este marea rugăciune de mijlocire pe care biserica, trupul mistic al lui Hristos, împreună cu capul ei, cu Mântuitorul Hristos, i-o adresează, i-o aduce Părintelui Ceresc pentru întreaga lume, că la un moment dat, chiar în centrul dumnezeieștii liturghii, în cadrul rugăciunii anaforalei liturgice, adică a Sfintei Jertfe, preotul, când celebrează, chiar zice această formulă: încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. E o slujire cuvântătoare, adică o slujire care se raportează la Logos, la cuvânt. Adică aici, sigur, și la cuvântul acesta rostuit, la cuvântul articulat, dar acest cuvânt articulat pornește, își are originea în cuvântul cu C mare, nu? În cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, liturghia noastră, slujba noastră, rugăciunea prin excelența bisericii este o slujbă cuvântătoare, o slujbă logică, logicos cuvântătoare, care pornește din cuvânt. De aceea, și părinții noștri, într-o credință, adeseori în scrierile lor, în cuvântările lor, numeau dumnezeiasca liturghie pur și simplu oratio, adică rugăciune. Cât privește evoluția dumnezeieștii liturghii, sigur, această evoluție ține și de evoluția riturilor liturgice care s-au dezvoltat în diferite părți ale lumii creștine și care au fost influențate și de cultura popoarelor unde a fost propovăduită Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi ortodoxi de astăzi, în țările ortodoxe, celebrăm liturghia în ritul bizantin, pentru că acest rit s-a impus cu timpul în toate aceste spații geografice ale ortodoxiei ecumenice. Și, sigur, liturghia bizantină are o structură a ei. A zis că diferă foarte mult liturghia de astăzi de liturghia pe care o celebrau apostolii. Aici trebuie nuanțat faptul că această diferență nu este de esență, ci de structură, de ceea ce zicem noi îmbrăcăminte exterioară.
0: De formă.
1: De forma exterioară a liturghiei. Dar în esență este aceeași liturghie, pentru că există o succesiune apostolică în sensul acesta. Miezul liturghiei s-a transmis până la noi și, de fapt, liturghia noastră este aceeași pe care o celebrau și apostolii în esență. Numai forma aceasta exterioară a ei, îmbrăcămintea ei exterioară, se datorează unei zone culturale, unei zone unde creștinismul s-a dezvoltat într-un anumit fel și pe care noi, zonă sau geografie a spiritualității creștine și a culturii creștine, care se numește Bizanț. Liturghia bizantină este influențată foarte mult în evoluția sa de întrepătrunderea dintre riturile legate de ceremoniile imperiale, să zicem, din Bizanț, din capitala Imperiului Bizantin, din Constantinopol, și, sigur, celebrările liturgice care vin și care sunt aduse în această zonă a lumii creștine, în special din Antiohia, trecând prin Capadocia și ajungând în cele din urmă în Constantinopol. Deci, acestea sunt izvoarele, să zicem, ale formei liturgice pe care o celebrăm noi astăzi. Și sigur că există apoi și o evoluție în timp, fiecare epocă și-a pus într-un fel sau altul amprenta asupra dumnezeieștii liturghii. Au existat chiar momente de reformă liturgică în Bizanț, în care întreaga liturghie a fost reclădită, reorganizată. Sigur, aceste reforme se datorează anumitor momente sau crize chiar în istoria creștinătății, cum a fost bunăoară iconoclasmul și iconoclasmul care a durat ca erezie peste 100 de ani, vreo 120 de ani, până a fost biruit și nu a fost condamnat în totalitate și a biruit ortodoxia în sfârșit, și s-a făcut o reformă liturgică foarte importantă numită Reforma Studită, adică a mănăstirii Studion din Constantinopol, care a reorganizat efectiv partea aceasta externă a cultului, forma cultului, forma liturghiei. Acum, pomeneați de prima parte a dumnezeieștii liturghii. Este vorba despre ceea ce numim noi în termeni tehnici enarxa liturgică, adică înainte de intrare, înainte de vohod, după ce preotul face binecuvântarea de început, urmează un șir de ectenii, despre care am vorbit și în emisiunile trecute, adică acele litanii, acele rugăciuni stăruitoare sau îndemnuri mai degrabă spre rugăciune, și după fiecare dintre aceste ectenii este intercalat câte un antifon. Ce este antifonul? Antifonul este un psalm sau versete dintr-un psalm care, cel puțin în vechime, când existau sau unde existau mai mulți cântăreți sau biserica se putea organiza, se cântau alternativ acești psalmi. De acolo avem și noi în bisericile noastre ortodoxe două străni, strana dreaptă și strana stângă, cântau antifonic, în sensul că un verset era cântat de către strana dreaptă și, bineînțeles, refrenul, după care strana stângă continua cu următorul refren și refrenul psalmului, iarăși strana dreaptă, și tot așa alternativ, ca și cum ar fi fost într-un dialog. Forma aceasta de psalmodiere, de a interpreta psalmii, este mult mai vechi însă decât creștinismul, provine din tradiția iudaică. În sinagoga iudaică astfel se cântau psalmii. Era această cântare antifonică. Sigur că pentru această cântare antifonică a psalmilor, pentru acest mod de a interpreta psaltirea, ai nevoie de mai mulți oameni, deci de cântăreți, de, în fine. Și atunci, de aceea, adeseori astăzi, deși numele a rămas, denumirea de antifon a rămas, denumirea dată acestor psalmi, totuși nu se mai cântă antifonic, adică cântă practic toată biserica.
0: Pus o tendință de prescurtare a acestor antifoane.
1: Așa este, dacă în vechime, de exemplu, se cânta psalmul întreg, astăzi inclusiv în cărțile de cult este sau sunt prescrise doar stihuri alese dintr-un psalm sau în alte situații, cum e, de exemplu, în zilele de rând, sau și duminica, noi cântăm doar aproape câte un singur verset din psalm. Dacă ne gândim la primul antifon, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, este vorba despre un singur verset din psalmul 102. Iar în cadrul dumnezeieștii liturghii, al doilea antifon, nici nu mai se cântă psalmul, ci se cântă doar imnul cristologic Unule născut fiule, care încheia de fapt psalmul, era cumva cântarea, imnul de încheiere a antifonului. Deci s-au redus foarte mult aceste antifoane și ca întindere, nu se mai execută întregul psalm. Sigur, în vechime se cânta psalmul întreg la Bizanț. De ce? Pentru că în timpul acestor cântări antifoanelor, practic, cum am zis, în timpul enarxei liturgice, biserica se aduna și adeseori în timpul acestor antifoane se făceau procesiunile în Constantinopol. Noi ne aducem aminte, poate și din alte emisiuni am mai spus lucrul acesta, existau liturghiile procesionale, mai ales în timpul marilor sărbători sau comemorări de sfinți importanți, să zicem, începea dumnezeiasca liturghie la o biserică, se adunau în fața bisericii credincioși și apoi într-o procesiune porneau înspre biserica unde era hramul sfântului sau al zilei respective și acolo se celebra dumnezeiasca liturghie, iar antifoanele, slujba antifoanelor era extinsă ca să acopere procesiunea. Se cântau aceste antifoane pe traseul parcurs de la spațiul unde se adunau, să zicem, la Hagia Sofia și mergeau la Sfânta Irina sau la Biserica, să zicem, Sfinților Apostoli sau la Biserica din Vlaherne și așa mai departe. Și atunci, pe străzile cetății Constantinopolului, în timp ce mergeau, cântau antifoanele, trebuiau să acopere acest traseu care putea să dureze, sigur, pe jos, poate și o oră, în anumite situații, și între psalmii cântați antifonic se intercalau acele ectenii mici, adică iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm, apără, mântuiește, miluiește Dumnezeule cu harul tău, în fine, și preoții sau episcopul, dacă era de față, așa cum se întâmplă de altfel și astăzi, ziceau după fiecare ectenie o rugăciune. Și rugăciunea ecteniei mici se încheia apoi cu, sau rugăciunea antifonului se încheia cu un ecfonis, cu o doxologie finală. Astăzi au rămas în dumnezeiască liturghie și aceste rugăciuni ale antifoanelor, deși antifoanele s-au redus foarte mult. De ce? Pentru că nu mai este necesar să lungim atât de mult partea aceasta a dumnezeieștii liturghii. Noi nu mai facem azi procesiuni. Și în mod firesc s-au redus antifoanele doar la câteva versete de psalmi, cum am zis, în zilele de praznic împărătesc, sau chiar la un singur verset, cum se întâmplă în cazul zilelor de rând și duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Antifonul al treilea, nu, este astăzi alcătuit din cântarea fericirilor. În vechime și antifonul al treilea era tot un psalm cu refren. Astăzi se cântă fericirile. Și după fiecare antifon erau aceste rugăciuni pe care le rosteau, am zis, preoții. Astăzi ele sunt rostite în taină, sunt rugăciuni doar pentru preot, el le rostește numele credincioșilor și pentru întreaga biserică, dar le rostește în taină dacă slujește cu diacon în timpul ecteniei diaconale, dacă slujește el singur, atunci le rostește chiar în timpul cântării antifoanelor, până când strana împreună cu credincioșii interpretează antifonul, preotul zice aceste rugăciuni. Deci, iată evoluția slujbei antifoanelor, a primei părți a liturghiei, pe care noi o numim enarxă liturgică și care este alcătuită din psalmi în general, psalmi sau versete din psalm cântate antifonic, până când, cum am zis, în vechime biserica se aduna. Niciodată în Bizanț, de exemplu, credincioșii nu-l așteptau pe episcop în biserică, ci se adunau în fața bisericii era un fel de spațiu, un fel de curte, se numea exonartex, adică era un fel de pridvor exterior. Acolo se adunau toți credincioșii, îl așteptau pe proestosul comunității, pe patriarhul Constantinopolului, să zicem, și atunci, după ce se adunau ei toți, în timpul acesta se făcea slujba antifoanelor, venea și ierarhul, făceau vohodul, adică intrarea, se deschideau porțile bisericii, porțile principale unde intrau clericii în frunte cu patriarhul și porțile secundare unde pătrundeau în biserică, în interiorul bisericii, în același timp cu patriarhul și cu clerul, cu soborul, credincioșii. Și de aici acesta era de fapt momentul în care începea liturghia. De aceea, de exemplu, și în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vechile formulare, exista această rugăciune a vohodului care punea accent pe intrarea bisericii în locașul de cult. Primește, Doamne, biserica care se apropie, care intră, care acum începe să celebreze, nu? Trupul mistic al lui Hristos, care începe să celebreze jertfa noului legământ.
0: Părintele Himandrite Simeon, ne spuneam că în aceeași parte de început a liturghiei este inserată astăzi și cântarea Sfintei Dumnezeule sau Inul Trisagion, ca un cununare, să spunem, a întregului început al liturghiei, și ea, această cântare, un adaos ulterior epocii apostolice.
1: Da, această cântare este iarăși o alcătuire creștină. Este și o legendă legată de această cântare, legendă, o povestire, o tradiție, să zicem. O tradiție care a rămas în memoria bisericii. A fost la un moment dat un cutremur în Constantinopol, unde era cetatea, era o zonă cu tremure dese și, sigur, cutremur care a devastat cetatea și care au și murit poate mulți oameni în cutremurul respectiv. Și s-a descoperit atunci unui copil, în timpul acelui cutremur, această cântare de către un înger, i-a revelat această cântare și copilul a descoperit cântarea episcopului locului, episcopului de Constantinopol de atunci, și au început să cânte: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Deci sesizăm că are un caracter, pe de o parte trinitar, pe de altă parte penitențial, pentru că este vorba despre o calamitate și întotdeauna în calamități creștinii fac penitență. Pentru că ei se gândesc că din pricina păcatelor nu se abat calamitățile asupra oamenilor. Și sigur s-a cântat această cântare, s-a oprit cu tremurul, dar din momentul acesta a început să fie folosit în cult. După unii a fost generalizat, după unele, sigur, cercetări în zona aceasta istoriei cultului, istoriei liturghiei, a fost generalizat în liturghia bizantină, deci să se cânte tot timpul în liturghia bizantină. Pentru că inițial, am zis, se cânta numai în anumite zile și mai ales în zile când, foarte interesant, în sinaxarul bizantin apar aceste zile când au avut loc calamități. De exemplu, dacă citim sinaxarul, adică povestea zilei de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și a doua zi de la Sfântul Nestor, ucenicul Sfântului Dimitrie, vom vedea acolo că în aceste zile este pomenit și se vorbește despre un cutremur care a avut loc într-un anumit an în Constantinopol, și zice așa: tot în această zi se face pomenirea marelui cutremur pe care Dumnezeu, din prea marea sa iubire de oameni, a lăsat-o să vină asupra noastră pentru păcatele noastre. Așa e titlul, mă rog, povestirii respective din Minei. E vorba despre sinaxarul sau povestea zilei din Minei. Și atunci, an de an, se făcea pomenirea marelui și înfricoșătorului cutremur care a devastat Constantinopol. În ziua respectivă se cânta Trisagionul, așa se numește această cântare, Trisagion, Sfinte Dumnezeule. Sigur că are o inspirație biblică. Este inspirată din cântarea heruvimică din cartea profetului Isaia, din capitolul 6 al cărții lui Isaia, dar cu timpul însă a devenit parte integrantă a dumnezeieștii liturghii. Astăzi noi cântăm de fiecare dată când slujim liturghia: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și se pare că introducerea acestei cântări în dumnezeiască liturghie s-a făcut undeva prin secolul al V-lea, pe vremea unui patriarh al Constantinopolului care se numea Proclu. El a generalizat cântarea și, sigur, și în lupta cu anumite erezii cristologice care erau în perioada respectivă. Și atunci era și un fel de mărturisire a credinței. A considerat el că prin faptul că creștinii din Bizanț, din Constantinopol, vor cânta această cântare, nu, vor mărturisi credința trinitară. Și în același timp este și o rugăciune. Noi știm că astăzi, nu, de fiecare dată când ne rugăm, acasă, de exemplu, ne facem rugăciunile de dimineață sau de seară sau citim Paraclisul Maicii Domnului sau facem un acatist, noi zicem acele rugăciuni începătoare. Și în setul acelor rugăciuni cu care începe orice rugăciune a noastră, nu, există și această scurtă invocare: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prima dată zicem Împărate Ceresc și după aceea zicem Trisagionul. Exact așa cum se cântă și la Sfânta Liturghie. Numai acasă nu cântăm, acasă rostim, citim. De altfel și la începutul vecernii sau utrenii sau altor slujbe care se mai fac în biserică, rugăciunea aceasta se citește, nu se cântă. Doar la dumnezeiască liturghie se cântă. Am zis aproape în fiecare zi din an, doar la câteva sărbători, să zicem, este înlocuită cu altă cântare. Este înlocuită de obicei cu cântarea Sfintei Cruci: Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o slăvim, de ziua Cruci, în duminica treia din postul mare, când este din nou comemorată sau celebrată, cinstită crucea, și la 1 august. Astea sunt cele trei zile când noi prăznuim crucea. Și atunci este înlocuită cu altă cântare. Sau este înlocuită cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Sigur, un alt verset de data aceasta din epistolele Sfântului Apostol Pavel. În zilele în care în vechime se făcea botez, era vorba despre Paști, despre Rusalii, despre ziua 50.000, despre Bobotează, despre Crăciun. Deci iată câteva sărbători din an când Trisagionul nu se cântă la dumnezeiască liturghie, ci se cântă altceva.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar aceste aspecte legate de partea de început a liturghiei, miezul, cum spuneați, centrul dumnezeieștii liturghii este alcătuit de anaforaua liturgică, un set de rugăciuni, de rostiri. Ele sunt mai evidente în altar, acolo preotul le rostește. În multe biserici credincioșii nu aud aceste rugăciuni, ci la strană se cântă o cântare prelung. Dar miezul acolo se găsește în această rugăciune anaforalei, când se și prefac darurile în Sfintele Taine.
1: Miezul sau punctul culminant al dumnezeieștii liturghii este rugăciunea sau marea rugăciune a Sfintei Jertfe. Aceasta se mai numește și anafora. Anafora înseamnă în grecește jertfă sau înălțare. De ce? Pentru că jertfele erau înălțate și în vechime și noi astăzi înălțăm jertfa euharistică și de aici îi vine numele. Dar e vorba despre rugăciunea Sfintei Jertfe și aceasta este rugăciunea principală a dumnezeieștii liturghii. Practic, liturghia este ca un urcuș, progresiv spre acest moment al ei, în care de fapt se și realizează, se celebrează, nu, jertfa noului legământ, misterul mântuirii noastre realizat prin jertfa și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și apoi următorul punct culminant al liturghiei va fi împărtășirea noastră, sau nu, acesta e punctul culminant și acolo e împlinirea liturghiei. Cam așa trebuie să înțelegem lucrurile. Deci e un urcuș permanent. Urcăm, ajungem la punctul culminant și după punctul culminant urmează împlinirea ei în împărtășirea din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o rugăciune complexă. Este o rugăciune care are mai multe părți și, sigur, iarăși în ritul bizantin în care celebrăm noi dumnezeiasca liturghie, adică în rânduiala ortodoxă, noi folosim două astfel de rugăciuni. Este rugăciunea atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur și rugăciunea atribuită Sfântului Vasile cel Mare. De acolo avem și cele două liturghii, rugăciunea Sfântului, adică liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se celebrează de cele mai multe ori pe an, aproape în fiecare duminică, aproape în fiecare sărbătoare, aproape în fiecare zi, și avem liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se celebrează doar de 10 ori pe an în tradiția liturgică ortodoxă actuală, în timpurile noastre. Sigur, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea euharistică sau Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe din liturghia Sfântului Vasile cel Mare este mult mai extinsă, mai complexă, mai cuprinzătoare, mai lungă. Iar cea a Sfântului Ioan Gură de Aur este mai scurtă, de aceea unii la un moment dat au și crezut că este un fel de rezumat, un fel de prescurtare. Nu este vorba despre așa ceva, sigur, cercetătorii în istoria devenirii liturghiei au demonstrat că de fapt seamănă foarte mult cu o altă rugăciune atribuită celor 12 sfinți apostoli și care provine din zona Antiohiei, și fiindcă Sfântul Ioan Gură de Aur a fost antiohian, nu? Când a ajuns patriarh al Constantinopolului, el a venit și și-a dus rugăciunea Sfintei Jertfe de acolo. Cum sluja liturghia la Antiohia, a slujit și la Constantinopol. Și așa s-a impus această rugăciune. Însă este o rugăciune complexă, o rugăciune care, am zis, cuprinde mai multe părți. Prima parte a ei este o mulțumire atot cuprinzătoare pe care biserica o aduce Părintelui Ceresc, nu? În semn de mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-a revărsat, pe care le-a făcut cu noi, cu lumea, cu întreaga zidire, cu întreaga creație. Atenție, și pentru cele știute și pentru cele neștiute mulțumim în această rugăciune, de aceea se și numește, sau se numea cel puțin în vechime, așa îi se zicea dumnezeiește liturghii, euharistia, adică mulțumirea, și tocmai această rugăciune sau prefața, începutul acestei rugăciuni dă caracterul de euharistie liturghiei, adică mulțumire liturghiei, pentru că în prima parte acestei rugăciuni îi mulțumim lui Dumnezeu, cum am zis, pentru toate cele știute, pentru toate cele neștiute, pentru binefacerile arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Urmează după aceea, sigur, această mulțumire este împlinită cumva sau culminează într-o doxologie. Pentru că așa e firesc, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, nu pomenim toate pentru care mulțumim, suntem conștienți pentru cele pe care îi mulțumim lui, în mod firesc aducem laudă. Omul trebuie să-L laude, simte nevoia de a-L lăuda pe cel preanalt pentru binefacerile sale, și această laudă adusă lui Dumnezeu, această doxologie adusă lui Dumnezeu se concretizează într-un alt trisagion, adică în cântarea, am pomenit deja astăzi despre această cântare a puterilor îngerești, este vorba despre cântarea întreit sfântă, din cartea profetului Isaia, se numește și trisagionul biblic, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, osana întru cei de sus, sau întru cei de înălțime. Binecuvântat este cel ce vine într-o numele Domnului, osana întru cei de sus. Deci, culminează mulțumirea noastră în această doxologie și după aceea continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru economia mântuirii. Și în cadrul acestei mulțumiri, apoi ne aducem aminte, și aici urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, anamneza. Sigur, cuvântul anamneză ne aducem aminte, înseamnă amintire, ne aducem aminte, pomenim, ne aducem aminte de anumite lucruri. Și de ce ne aducem aminte? De faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască, de faptul că Domnul Hristos a realizat întreaga lucrare a mântuirii și că această lucrare a mântuirii s-a concretizat în oferirea jertfei sau în instituirea jertfei noului legământ la cina cea de taină. Ne aducem aminte de acest moment. Pomenim acest moment, avem anamneza acestui moment și, sigur, în cadrul acestui moment al Marii Rugăciuni Euharistice, preotul evocă acest moment chiar prin rostirea cuvintelor pe care Domnul Hristos le-a spus El cu gura sa atunci când a instituit dumnezeiască Euharistie. Și după ce zice, luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți, pomenește și de porunca pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor săi, aceasta să o faceți întru pomenirea mea. După care urmează în continuare amintirea și a altor momente și altor momente ale economiei care desăvârșesc lucrarea de mântuire a lumii. Zice preotul în continuare, aducându-ne așadar aminte de această poruncă mântuitoare, adică aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, și de toate câte s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită și iarăși venire, aici se încheie anamneza, nu? Adică pomenirea economiei mântuirii, și acum urmează următorul moment al rugăciunii Sfintei Jertfe, oferirea sau aducerea jertfei, efectiv aducerea jertfei ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Aducem lui Dumnezeu din creația Lui, din darurile Lui, întoarcem lui Dumnezeu, întoarcem viața noastră lui Dumnezeu, existența noastră lui Dumnezeu, aducem jertfa și în timp ce rostește aceste cuvinte, înalță pâinea și vinul, le oferă Părintelui Ceresc, ca apoi, după acest moment, să înceapă o altă parte a rugăciunii Sfintei Jertfe, anume epicleza, adică invocarea Duhului Sfânt asupra darurilor euharistice, ca să fie prefăcute în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după ce s-a săvârșit epicleza, adică a fost invocat Duhul Sfânt, s-a săvârșit taina prefacerii, urmează ultima parte a acestei rugăciuni, intercesiunea, adică mijlocirea. După ce am pomenit, nu, de bunătățile lui Dumnezeu, am mulțumit, ne-am adus aminte de întreaga economie a mântuirii, i-am adus lui Dumnezeu darurile noastre pentru ca semn vizibil, palpabil al mulțumirii. Dumnezeu le-a primit, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, acum mijlocim pentru întreaga biserică și pentru întreaga lume. Deci rugăciunea se încheie cu această intercesiune, cu această mijlocire, pentru, sigur, în primul rând, pentru Născătoarea de Dumnezeu, pentru Ioan Botezătorul, pentru toți sfinții, pentru ceata apostolilor, după aceea pentru biserica de pe pământ, pentru episcopi, pentru credincioși, pentru întreaga lume, pentru întreaga creație, pentru întreaga făptură și în cele din urmă, sigur, această mare rugăciune care, iată, se extinde pe o parte bună a liturghiei și care astăzi, sigur, e fără mițată, pentru, așa ni se pare nouă, dar e un întreg, de fapt, ni se pare că e fără mițată pentru că e un dialog între altar și credincioși și unele părți din ea nu se aud cu voce tare, din păcate. La sfârșit există o doxologie finală, și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este doxologia cu care se încheie marea rugăciune a Sfintei Jertfe, punctul central, rugăciunea cea mai importantă a liturghiei.
0: Da, este foarte importantă, este miezul liturghiei, are o dimensiune teologică cu totul aparte, mai ales în formularul liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Ar fi ideal ca această rugăciune să fie și auzită de credincioși, probabil altfel ar simți dinamica liturghiei și altfel ar fi părtași la mersul slujbei. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai aducem în discuție încă un aspect legat de Sfânta Liturghie. În finalul ei, după ce se rostește Marea Rugăciune a Sfintei Jertfe, este inserat în slujbă, în liturghie, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune biblică, rugăciune rostită de Mântuitorul. Așadar, iată, nu o folosim doar în rugăciunile noastre particulare, ci ea este un element esențial în desfășurarea liturghiei însăși.
1: Este culmea liturghiei. Întreaga rugăciune a liturghiei se orientează spre această rugăciune. Noi, după ce am adus mulțumire lui Dumnezeu, după ce am săvârșit actul Sfintei Jertfe, după ce s-a consumat toată rugăciunea liturgică, ea trebuie să se împlinească în această rugăciune. Nu ne putem împărtăși până când n-am rostit această rugăciune. De fapt, este ultima rugăciune, ultimul moment de rugăciune din cadrul dumnezeieștii liturghii, care ne pregătește pentru a-L primi pe Domnul Hristos în inimile noastre, pentru a intra în comuniune cu El prin Sfânta Împărtășanie, pentru a ne împărtăși din trupul și sângele Lui și prin aceasta a ne împărtăși din Duhul Sfânt și astfel pentru a deveni părtaș vieții celei dumnezeiești, adică a avea comuniune cu Tatăl. Pentru că liturgia ne introduce la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Și după ce preotul a încheiat marea rugăciune a Sfintei Jertfe, sigur urmează iarăși ectenii diaconale, există o rugăciune pe care astăzi iarăși doar în taină preotul o rostește, la liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, textul ei este cam așa: ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și ne cucerim, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cugetul curat, cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine, fără de osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, ca fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc Tată, și să zicem. Deci, aceasta este rugăciunea și cu ecfonisul rugăciunii care introduce apoi rugăciunea domnească, rugăciunea care ne-a fost predată de către Domnul Hristos și apoi noi, toată comunitatea, rostim Tatăl nostru care ești în ceruri. Sigur, și în miezul acestei rugăciuni vedem cererea pentru pâinea cea spre ființă, pâinea cea de toate zilele în anumite tradiții sau traduceri, în alte traduceri, pâinea cea spre ființă. Majoritatea dintre părinții noștri într-o credință, interesant, și în răsărit și în apus, atunci când fac interpretarea acestui verset sau acestei formulări din rugăciunea Tatăl nostru, o aplică în primul rând la dumnezeiască euharistie. Nu la hrana, efectiv, la hrana, mă rog, hrana biologică, ci la hrana spirituală, la sfânta împărtășanie, la hrana îngerească, hrana cerească. Deci, cu această rugăciune, să zicem, sau în această rugăciune culminează întreaga dumnezeiască liturghie înainte de împărtășanie, se zice, la toate cele trei liturghii bizantine, dar nu numai în răsăritul creștin, ci și în Biserica Romano-Catolică, în liturghia Romano-Catolică, înainte de împărtășire, se zice, se rostește această rugăciune după învățătura Domnului Hristos. Este rugăciunea pe care ne-a predat-o Mântuitorul Hristos și pe care, iată, nu o rostim numai în cadrul particular, ca o rugăciune particulară, ci rostim această rugăciune în mod cu totul special în cadrul dumnezeieștii liturghii, acolo unde, prin împărtășire cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, se articulează cel mai bine dimensiunea noastră sau vocația noastră, mai degrabă, filială față de Părintele Ceresc. Pentru că împărtășindu-ne din trupul și sângele Lui Hristos, devenind și noi fii prin Fiul, sigur putem să-L numim pe Părintele Ceresc Tată și avem acces la El, putem intra la El, avem intrare la Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Și de aceea această rugăciune este foarte importantă să fie rostită în comun de către tot poporul. E bine să nu fie cântată, este bine să fie rostită. Cântarea acestei rugăciuni, așa cum se petrece în anumite situații, în parohii, în comunități unde este această tradiție și poate nici melodia nu este întotdeauna cea mai adecvată, cumva îi modifică și sensul și rostul. Noi rostim cu o gură și o inimă, cu toții și prin aceasta se realizează o comuniune și îi cerem lui Dumnezeu în această rugăciune sigur, mai multe lucruri și nu este cazul acum să facem tâlcuirea ei, dar este rugăciunea fundamentală a creștinismului. Este rugăciunea care rezumă toată rugăciunea creștină și mai ales prin faptul că cerem împlinirea voii lui Dumnezeu și a venirii împărăției cerurilor, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Știm că în vechime liturgia, știm lucrul acesta din Didachia, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, liturgia primelor veacuri se încheia cu această formulă: să treacă lumea, să vină împărăția lui Dumnezeu, Maranata, vino Doamne. Deci e în conformitate, această rugăciune dă cumva sens întregii liturghii creștine, pentru că în liturghie se împlinește totul și atunci sesizăm această conformitate dintre rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească și întreaga dumnezeiască liturghie care a ajuns la punctul culminant. De acum nu mai este altceva de făcut decât pur și simplu să ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nu mai cerem nimic. Atât am cerut. Mai mult de atât nu se poate.
0: Părinte Arhimandrit, am o altă întrebare în această emisiune. Cineva întreabă cum ne raportăm la păcatele sau viciile părinților noștri. E ceva poate care ne doare, care ne incomodează, care poate ne stânjenește. Cum abordăm duhovnicește o asemenea situație? Poate avem un părinte care are o patimă în sfârșit, este și ceva public, putem fi stânjeniți în preajma colegilor noștri de patimile părintelui nostru sau ale mamei în sfârșit. Cum abordăm, iată, duhovnicește o asemenea problemă?
1: În mod normal, duhovnicește, problemele acestea se abordează prin rugăciune pentru ei și fără să-i judecăm pe părinții noștri. Foarte interesant vine acum această întrebare. Chiar zilele trecute am ascultat un fragment dintr-o conferință a Maicii Siluana, care în cursul anului acestuia a trecut din această lume în eternitate. Și despre acest subiect vorbea și accentua foarte mult faptul că copii să nu judece părinții pentru păcatele lor, pentru viciile lor, pentru neputințele lor. Nici măcar asta să nu spunem. Eu dacă aș fi fost sau dacă aș fi în locul tatălui sau mamei, n-aș face așa sau n-aș fi făcut așa. Ci Maica Siluana îndemna ca aceste situații să fie abordate printr-o rugăciune, prin smerenie și prin multă rugăciune. Cumva să-i așezăm în grija și în știrea lui Dumnezeu, sigur cu durere, iarăși cu preocupare pentru soarta lor veșnică, dar să nu-i vorbim de rău cu alții, pe părinții noștri care au vicii, și să nu-i judecăm. Să nu-i judecăm, pentru că sigur nu putem noi să ne substituim judecătorului celui drept. Acum, iarăși, ascultătorii noștri vor zice, poate, părinte, e ușor de zis. Într-adevăr, când nu suntem în situație, atunci este ușor de zis și greu de făcut, dar ne trebuie foarte multă voință. Sigur că aceste probleme legate de părinții noștri pot să aducă traume mari în viața copiilor, în viața noastră. Se întâmplă adeseori când în copilărie, nu, părinții, dacă au folosit alcool, dacă au fost violență în familie, dacă au fost tot felul de vicii, de boli sufletești, să afecteze, psihic vorbind, sensibilitatea sufletească și la maturitate și la bătrânețile noastre. Dar și în situația aceasta Cred că vindecarea poate să vină numai prin harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu se dobândește numai pe calea rugăciunii, nu prin judecată, nu prin... Sigur că, iarăși, noi nu vom fi judecați pentru viciile lor. Adică, și dacă poate să existe o slăbire a firii noastre sau o slăbiciune a firii noastre din pricina viciilor sau păcatelor, moșilor și strămoșilor noștri, pentru că asta înseamnă, de fapt, și păcatul strămoșesc. Noi nu moștenim vina păcatelor lor, nu moștenim vina păcatului lui Adam și tot așa nu moștenim vina păcatelor părinților noștri, ci moștenim slăbirea firii umane care intră în umanitate și care se transmite mai departe în părinții noștri, părinții noștri la copii.
2: Copiii își pot pune această problemă, ce măsură păcate precum beția sau desfrânarea sau avariția sau altele pe care le vor fi avut părinții lor se pot moșteni, adică plecăm din start cu un bagaj de felul acesta în spinare, vom fi îngreunați în parcursul nostru duhovnicesc de trecutul părinților noștri. Cum se petrec aceste lucruri și potrivit Scripturii?
1: Acum aici eu n-aș zice neapărat, pentru că în momentul în care noi ne-am renăscut din apă și din Duh, am fost întăriți de Harul lui Dumnezeu și acum modul în care noi conlucrăm cu Harul botezului nostru de fapt determină viitorul nostru. Adică din clipa botezului, eu cred că noi totuși avem o fire restaurată, adică se întrerupe cumva această slăbire a firii contaminată și de Adam, nu de păcatul adamic, dar și de părinții noștri. Și nu cred că Dumnezeu pedepsește în felul acesta pe copii din pricina părinților. Eu cred că până la urmă, în bunătatea sa, în iubirea sa de oameni, Dumnezeu nu mai ține cont de lucrurile, va judeca pe fiecare în mod personal, cu siguranță, cu dragoste și cu dreptate în același timp, dar nu știu ce să zic, nu cred că poate să existe chiar așa de mari influențe de la...
2: Dacă părinții respectivi poate nu au pocăința necesară, nu sunt angajați în viața biserici, în viața de pocăință a bisericii și prin urmare nu conștientizează gravitatea unor astfel de păcate, a unor astfel de patimi, rugăciunea copiilor, viața lor duhovnicească poate compensa ceva din indiferența părinților? Poate Dumnezeu ierta păcatele părinților prin nevoința copiilor?
1: Acum, eu nu aș vorbi de o iertare juridică, că poate sau nu poate Dumnezeu, ci mai degrabă aș vorbi de un har care vine în familie, adică de o energie vindecătoare, mântuitoare a lui Dumnezeu care vine în familie prin rugăciune, prin liturghie, prin rugăciunile copiilor pentru părinților, mai ales în situații de genul acesta. Adică copilul în situația asta trebuie să se raporteze la părintele vicios, la părintele care are aceste probleme, ca la o persoană bolnavă. Persoana bolnavă are nevoie de ajutor, are nevoie de medicament, are nevoie de o hrană spirituală, de o energie duhovnicească care să poată să îl scoată din căderea aceasta. Și atunci poate să ajute foarte mult rugăciunea, poate să ajute foarte mult inclusiv sfătuirea, dacă este susținerea persoanei respective. Păi cine să susțină dacă nu familia cea mai apropiată, nu? Care e soțul sau soția, copiii, nu? Nepoții în situații de genul acesta și în special dumnezeiască liturghie, psaltirea iarăși, rugăciunea la sfinți în diferite cazuri de vicii, de exemplu în cazul beției, nu avem acea rugăciune către Maica Domnului, un acatist, se numește potirul nesecat, care este, să zicem, specializat acest acatist tocmai pe viciul beției. Și atunci copiii, familia

0: s-au așezat, când au ieșit din căderea aceea și din starea aceea de mizerie, și încet, încet episoadele de beție s-au tot rărit și persoanele acum sunt într-o stare de luptă, pentru că momentul în care viciul a devenit, a prins rădăcini, apoi nu scapi așa de ușor, poate să fie până la moarte lupta. Dar au fost susținuți foarte, foarte mult, atât de rugăciunea bisericii, prin duhovnic, prin liturghie, cât și de copii, la inițiativa copiilor, de fapt, au ajuns la biserică persoanele despre care vor povestesc acum, și la inițiativa copiilor au început lupta cu viciul respectiv și s-a ajuns la un liman. Și dacă din când în când mai există căderi, dar ceea ce am sesizat, căderile acestea care mai există pe parcursul vieții, fiindcă nu sunt foarte dese, sunt mult mai rare, doare foarte tare căderea și pocăința este pe măsură. Eu cred în puterea rugăciunii și în situații de genul acesta cred că mult mai mult ajută rugăciunea decât să ne apucăm și să facem observații, să umilim, să ne certăm, să... Pentru că de obicei la așa ceva se ajunge dacă vin copiii, nu, și iau această inițiativă ca să se lupte, să se războiască în cuvânt. Dacă războiul este nevăzut, e mult mai eficient.
1: Părinte Arhimandrit, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru ceea ce ne-a spus. Sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate aceste gânduri, tot ceea ce noi am rostit și expus în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă pentru meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Dumnezeu meu, că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptul, în rânduială lui Melchisedec.

celea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

noi tot creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru vârciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață în Părintele Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești puteri, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împărtologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

rotunde, catedrale de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, Tăinții, Achimciană, ale sfinților, acolo, Dumnezeu face,

pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite-mi

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvinese cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: La zi cu Radio Renașterea.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a 31-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea punerii în Sfânta Raclă a cinstitului brâu al preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, în cinstita ei casă din Constantinopol și a minunii ce s-a făcut atunci acolo. Încă din cele din tâi timpuri, creștinii au arătat multă evlavie pentru orice fel de lucruri care au avut vreo legătură cu Mântuitorul Hristos, cu Maica Domnului sau cu Sfinții Săi. Ei au păstrat cu scumpătate asemenea semne sfinte și le ascundeau cu grijă în vremuri de restriște. Multe s-au pierdut și pierdute au rămas până în ziua de astăzi, dar altele s-au aflat și în vremuri de liniște au fost așezate în locuri de cinste, iar uneori s-au ridicat biserici pentru păstrarea și cinstirea lor. Așa s-a întâmplat bună oară cu veșmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaștele a sute și mii de mucenici și cu atâtea altele de acest fel aducătoare aminte despre cei ce au mărturisit de-a lungul vremurilor credința noastră veche și mereu nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cinstitul brâu al preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care îl pomenim astăzi, a fost adus de la Ierusalim la Constantinopol, așezat într-o raclă de aur cu pecetluire împărătească și a fost pus în biserica pe care drept credinciosul împărat Teodosie cel Tânăr o zidise cu hramul preasfintei născătoare de Dumnezeu la locul ce se numea Halcopratia, adică Târgul de Aramă. După mulți ani, pe vremea împărăției lui Leon cel Înțelept, soția acestuia, Zoe împărăteasa, era supărată de duhul cel necurat, iar împăratul și rudenile lui erau în mare mâhnire și se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasa care pătimea. Și i s-a arătat ei o dumnezeiască vedenie, spunându-i că dacă se va pune pe dânsa brâul preasfintei născătoare de Dumnezeu, va lua tămăduire. Împărăteasa a spus acest vis bărbatului său, împăratului Leon, iar el a rugat îndată pe patriarh pentru aceasta. Și dezlegând pecetea, au deschis racla și s-a aflat întreg cinstitul brâu al preacuratei, într-un nimic vătămat de trecerea vremii. Și l-au sărutat pe el cu evlavie, iar când patriarhul l-a întins deasupra împărătesei, aceasta, îndată a scăpat de chinuirea diavolească și a câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. Atunci, cu multă bucurie, au preamărit pe Hristos Dumnezeu și pe preacurata Maica Lui, cântând cântări de mulțumire. Iar cinstitul brâu, fiind pus în aceeași raclă de aur, a fost pecetluit cu pecete împărătească. Și s-a așezat prăznuirea de astăzi în cinstea binecuvântatei născătoare de Dumnezeu spre aducerea minte a minunii ce s-a făcut atunci de Sfântul Său brâu cu darul preacuratei și cu milostivirea celui ce s-a născut din trânsa a lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Ascultați Radio Renașterea.

0: Iată principalele evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o dată de 31 august. Începem cu anul 1924, atunci când România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Între 31 august și 3 septembrie 1940 au avut loc în toată țara manifestații de protest împotriva dictatului de la Viena, semnat cu o zi în urmă, și a acceptării acestuia de către autoritățile române. Vă amintesc că documentele dictatului de la Viena prevedeau că partea de nord a Transilvaniei era luată României și dată Ungariei hortiste. În 2010 era încheiată oficial misiunea trupelor americane de luptă din Irak. Până la sfârșitul anului 2011, între 35.000 și 50.000 de soldați americani au mai rămas în Irak, unde au antrenat forțele de securitate irachiene, au sprijinit proiectele de reconstrucție civilă și au luptat cu teroriștii. Pe plan intern, dragii mei, la data de 31 august, în anul 1868, s-a stins din viață Dimitrie Kozakovici, istoric și filolog. El s-a remarcat îndeosebi prin studii de filologie comparată și de istorie privind românii sud-dunăreni. S-a numărat printre pionierii dialectologiei române, membru fondator al Societății Academice Române. În 1937 s-a născut fagotistul, poetul și profesorul Mihai Miltiade Nenoiu, fondator și conducător al Cvintetului de Suflători Concordia. În 1961 s-a născut muzicianul, comediantul, actorul și scriitorul Ioan Ghiuri Pascu, membru al grupului Divertis. În 2006 s-a stins din viață scenograful Ion Ipser, foarte mulți ani scenograf al Operei Române din București. În 2012 a trecut la cele veșnice poeta Constanța Buzia. Iar în 2013, pe plan intern, s-a stins din viață istoricul de artă, fotograful, curatorul și colecționarul de artă Mihai Orovianu, director al Muzeului Național de Artă Contemporană din Capitală. Pe plan internațional, în anul 12 după Hristos, s-a născut împăratul roman Caligula, Caius Iulius Caesar Germanicus, proverbial pentru cruzimea și extravaganța hotărârilor sale. În 1795 s-a stins din viață compozitorul și șahistul francez François-André Danican Philidor, considerat cel mai bun jucător de șah al secolului XVIII. În 1811 s-a stins din viață Louis-Antoine de Bougainville, navigator, explorator și scriitor francez. În 1834 s-a născut compozitorul italian Amilcare Ponchielli. În 1867 a trecut la cele veșnice Charles Baudelaire, poet estetician, critic literar, plastic și muzical francez. În 1928 s-a născut actorul american de film James Coburn. În 1945 s-a născut cantautorul, instrumentistul și producătorul nord-irlandez Van Morrison. În 1945 s-a născut violonistul, dirijorul și pedagogul american de origine israeliană Itzhak Perlman. În 1949 s-a născut actorul și producătorul american de film Richard Gere. Iar în 2019 a trecut la cele veșnice Immanuel Maurice Wallerstein, politolog, istoriograf, sociolog și profesor american, unul dintre pionierii studiilor despre efectele mondializării. El este cunoscut pentru viziunea critică asupra capitalismului. Cartea sa, The Modern World System, Sistemul Lumii Moderne, publicată în 1974, cuprinde viziunea sa conform căreia sistemul lumii moderne este diferit de cel al imperiilor prin controlul economic al unui centru dominant capitalist exercitat asupra țărilor periferice.
1: Aici Radio Renașterea.

Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei ne vom aminti de Lady Diana. Lady Diana, prințesă de Wales, una dintre cele mai influente personalități feminine ale secolului 20, a intrat în istorie prin frumusețe, naturalețe, eleganță, bunătate, implicare în numeroase activități umanitare, câștigând simpatia oamenilor din întreaga lume. În numărul din 5 martie 2020, publicația Time o amintea atunci în lista celor 100 de femei ale anului. Potrivit site-ului Agerpress, Diana Frances Spencer, supranumită Prințesa Inimilor, s-a născut la Park House, Sandringham, în Norfolk, la data de 1 iulie 1961. A fost fiica mai mică a lui John Spencer, Viconte Althorpe, și a lui Frances Spencer, Vicontesă Althorpe, având două surori mai mari, Sarah și Jane, precum și un frate mai mic, pe nume Charles. Diana a crescut în Park House, cunoscându-i de când era copil pe prinții Charles și Andrew. A studiat acasă până la 9 ani, apoi a urmat cursurile școlii Riddlesworth Hall din Norfolk, după care a devenit elevă a West Health Girls School din Kent. A fost pasionată de înot, balet, tenis și ski. Prințesa Diana s-a mutat la Londra înainte de a împlini 17 ani. La sugestia mamei, a urmat cursuri de altă culinară, a fost instructor de dans, apoi a început să lucreze ca educatoare la Young England School. Deși îl cunoștea pe prințul Charles din copilărie, prima întâlnire serioasă cu acesta, când el s-a și gândit că ea ar fi o soție potrivită pentru el, a fost în vara anului 1980, în timpul unui weekend petrecut la țară. Charles a invitat-o la o plimbare pe iahtul regal Britannia, apoi la castelul Balmoral, unde Diana a fost primită de regina Elisabeta a II, de prințul Philip și de regina mamă Elisabeta. Ulterior, Diana și Charles au avut mai multe întâlniri la Londra, iar 6 luni mai târziu, prințul a cerut-o în căsătorie, Diana acceptând. Locotna celor doi a avut loc la data de 24 februarie 1981, iar căsătoria lor s-a oficiat la 29 iulie în același an, în catedrala St. Paul, în prezența a 3500 de persoane. Rochia de mireasă a prințesei Diana a fost spectaculoasă, din mătase și dantelă, brodată manual și având o trenă impresionantă. La 21 iunie 1982 se năștea prințul William. Al doilea fiu al prințesei Diana, prințul Harry, s-a născut la 15 septembrie 1984. Diana a fost nașă de botez pentru 17 copii. Diana și Charles s-au separat la data de 9 decembrie 1992, iar rămânând cu titlul de prințesă de Wales și locuind ulterior la Palatul Kensington. Prințesa Diana a devenit foarte cunoscută și apreciată și prin participarea sa permanentă la activități sociale caritabile. S-a implicat în lupta împotriva HIV-SIDA, a militat împotriva minelor antipersonal, împotriva leprei și a cancerului. A patronat Royal Marsden Hospital destinat copiilor cu cancer și Great Ormond Street Hospital pentru copii. Lady Diana venea deseori să viziteze copiii bolnavi, de multe ori fiind însoțită de cei doi fii ai săi, cărora a încercat să le insufle dragostea pentru oameni și pentru activitățile caritabile. În 1987, Diana a fost una dintre primele celebrități surprinse de aparatul foto și camerele de filmat, atingând o persoană infectată cu HIV. În 1989, Diana a deschis centrul Landmark AIDS în Londra, iar ulterior a devenit patron al National AIDS Trust. În 1997, prințesa Diana s-a întâlnit și cu Nelson Mandela pentru a discuta despre amenințările maladiei SIDA. A fost de asemenea un militant al Centerpoint, organizație care ajută adolescenții și tinerii fără locuință să dobândească temporar un adăpost, să studieze și să găsească un loc de muncă și să fie consiliați. Prințul William a devenit mai târziu voluntar al acestei organizații. La data de 30 august 1997, prințesa Diana se afla la Paris și a cinat la hotelul Ritz. Curând după miezul nopții, încercând să scape de paparații, a părăsit hotelul pe o ușă din spate și s-a urcat într-o mașină. Un grup de fotografi a urmărit mașina în zona Place de la Concorde, intrând în Pont de l'Alma. Șoferul prințesei Diana a intrat cu mașina într-un pilon de susținere al tunelului. Diana și bodyguardul acesteia erau încă în viață la sosirea ambulanței.
Ea a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că avea o hemoragie internă gravă. S-a încercat de câteva ori resuscitarea ei, dar la ora 4 a dimineții de 31 august 1997 s-a declarat oficial decesul prințesei Diana. Știrea că prințesa Diana a murit a șocat oameni de pe întreg mapamondul. Peste 1 milion de buchete de flori au fost aduse la poarta palatului unde locuise Lady Diana. Funeraliile au avut loc la data de 6 septembrie 1997 și au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume, fiind transmise de toate televiziunile. Diana a fost înmormântată în capela familiei Spencer de la Althorpe. Ca un ultim omagiu adus prințesei inimilor, cântărețul Elton John, unul dintre artiștii cu care Lady Diana avea o relație de prietenie îndelungată, a oferit o variantă deosebit de frumoasă a melodiei Candle in the Wind. Prințesa Diana, dragii mei, a fost distinsă cu titlul onorific Colonel in Chief al Royal Hampshire Regiment și cu titlul de Honorary Air Commodore al bazei aviatice Withering din Cambridgeshire. A patronat foarte multe organizații și manifestări, printre care Festivalul de Muzică și Artă de la Swansea, Școala Regală pentru Nevăzători și Asociația Britanică a Surzilor, organizația Help the Aged, Fondul Malcolm Sargent pentru copiii bolnavi de cancer, organizația de Crucea Roșie a Tineretului, Baletul Londonez, precum și Academia Regală de Muzică. Popularitatea sa imensă s-a datorat campaniilor sale umanitare, în special acelei duse împotriva minelor antipersonal, inițiativă care avea să îi aducă, după decesul său, Premiul Nobel pentru Pace. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de prințesa Diana.

0: Stimați ascultători, astăzi 31 august este Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la data de 31 august, fiind instituită prin legea numărul 53 pe 2013. Potrivit Ager Press, propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în anul 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Demersul legislativ a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la data de 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele de atunci, Traian Băsescu, și publicată în Monitorul Oficial. Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de institutele culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator sau științific. De asemenea, legea prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile. Ziua Limbii Române se sărbătorește în Republica Moldova începând din 1990. În urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc în august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Socialiste Moldovenești a adoptat la 31 august 1989 legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafica chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. În anul 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august, Ziua Limbii Române, să fie sărbătoarea națională a acestor comunități românești, urmând ca, începând cu 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunități. De asemenea, au solicitat și celorlalte organizații și asociații românești din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române și să fie marcată similar.
1: D'aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ.

și când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, că-l tău pământ cu cerul tău în față, tu taci atunci, taci tu.

Stimați ascultători, la data de 31 august, în anul 1924, România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Potrivit Agerpres, tratatul de la Lausanne a fost ultimul acord de pace negociat la sfârșitul Primului Război Mondial și singurul care este valabil încă și astăzi. A reprezentat cadrul de intermediere pentru condițiile de pace dintre Turcia și puterile aliate și asociate, adică Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Serbia și România. Cu prilejul conferinței de la San Remo din aprilie 1920, desfășurată anterior tratatului de la Sèvres, Marea Britanie și Franța au împărțit fostele teritorii otomane din Orientul Mijlociu, folosind sistemul de mandat al Ligii Națiunilor. Reglementarea păcii cu Imperiul Otoman după Primul Război Mondial a fost realizată prin semnarea tratatului de la Sèvres, încheiat la 10 august 1920 între puterile aliate și asociate și Turcia, parte a tratatelor de pace semnate cu prilejul conferinței de la Versailles. Documentul cuprindea Convenția Ligii Națiunilor, textul dedicat încheierii păcii cu Turcia și o anexă. Semnarea tratatului după aproape 15 luni de negocieri a însemnat sfârșitul Imperiului Otoman și a obligat Turcia să renunțe la drepturile sale asupra posesiunilor din nordul Africii și din peninsula arabică. A stabilit de asemenea noi granițe pentru statul turc, a oferit cadrul necesar formării statului independent Armenia, a propus crearea unui stat care să includă mare parte a curzilor sub denumirea de Kurdistan și a stabilit cuantumul despăgubirilor de război. Tratatul de la Sèvres a partiționat teritoriul anatolian al Imperiului Otoman. Doar o parte destul de redusă a rămas în jurisdicția Turciei, după ce Grecia, Italia și Franța au ocupat anumite regiuni. Refuzând termenii acestei înțelegeri, forțele mișcării naționaliste turce sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk au respins forțele armate franceze din sud-estul Anatoliei. Încurajate de premierul britanic David Lloyd George, forțele armate ale Greciei au lansat o incursiune în teritoriul Anatoliei. Bătălia de la Sakaria din septembrie 1920 a fost oportunitatea de a întoarce favorabil situația împotriva invadatorilor. Refuzând negocierea armistițiului în primăvara anului următor, Kemal Atatürk a continuat lupta. În septembrie 1922, forțele armate elene s-au retras. După respingerea armatei elene de la Izmir, atenția lui Kemal Atatürk s-a concentrat asupra forțelor britanice și franceze care ocupau Dardanele, care se încadra zonei neutre create în acord cu prevederile tratatului de la Sèvres. Această zonă includea vechea capitală a otomanilor, Istanbul, precum și importantele strâmtori care conectau Mările Neagră și Egee. În configurația relațiilor interaliate după anul 1918 au apărut anumite sciziuni generate de problema reparațiilor germane. Franța a recunoscut unilateral regimul lui Mustafa Kemal Atatürk în anul 1921 și a renunțat la poziția britanică în timpul crizei Chanak din septembrie 1922, atunci când conflictul dintre Marea Britanie și Turcia se amplificase, astfel încât părea la câteva ore distanță. Analizând situația din Turcia, membrii ai Parlamentului Britanic din Partidul Conservator au luat atitudine împotriva guvernului, criza politică a pus capăt carierei premierului Lloyd George, chiar dacă zona neutră din Turcia a fost menținută. Ocuparea de către Franța și Belgia a zonei Ruhr în ianuarie 1923 a compromis și mai mult relațiile interaliate. Statele Unite s-au retras din obligațiile trasate de tratatele de pace de la Paris, pe care președintele american Woodrow Wilson le susținuse intens. La 11 octombrie 1922, în portul Mudania din Marea Marmara, a fost semnat armistițiul între Antanta și Turcia, operațiunile militare dintre forțele elene și turce luând sfârșit. Abordarea problemei turce trebuia reglementată în cadrul unor negocieri dedicate. Astfel, în noiembrie 1922, în orașul elvețian Lausanne, au început negocierile dedicate reglementării chestiunii turce. S-au desfășurat în două etape, separate de un scurt hiatus, determinat de o dispută între reprezentantul turc,
ministrul de externe Ismet Inonu, care conducea delegația Turciei, și secretarul Foreign Office-ului britanic George Nathaniel Curzon, privind semnarea versiunii draft a proiectului de tratat. Contrastant altor conferințe de pace, conferința de la Lausanne privind chestiunile din Orientul Apropiat s-a desfășurat într-un cadru de negocieri în care partea învinsă încă avea forțe armate pe teren. Versiunea finală a tratatului de la Lausanne a fost semnată la 24 iulie 1923 și a fost ratificată de Marea Adunare Națională de la Ankara în august același an. În obținerea succesului pentru Turcia, Ismet Inonu, cu un profil consolidat de lider militar, nu avea în schimb niciun fel de activitate diplomatică, comparativ cu britanicul George Nathaniel Curzon, care îndeplinise funcția de guvernator adjunct al Indiei și fusese mult timp decan al corpului diplomatic. Negocierile s-au desfășurat la nivelul a trei comisii. Prima comisie, chestiunile militare și teritoriale, a stabilit delimitările în ce privește granița Turciei cu Grecia, în Tracia și în legătură cu noul mandat britanic asupra Irakului, care includea bogata zonă de petrol Mosul. Dezbaterile concentrate la nivelul celei de-a doua comisii, regimul străinilor, au urmărit înlocuirea vechilor capitulații, acea rețea de convenții bilaterale prin care străinii se bucurau de statut extrateritorial în cadrul domeniilor sultanului, având posibilitatea să își exercite și să își apere drepturile lor în curți speciale. În cadrul discuțiilor desfășurate la nivelul celei de-a treia comisii, care a vizat chestiunile financiare și economice, au fost abordate în special modalitățile de împărțire și gestionare ulterioară a vastelor datorii acumulate de fostul regim otoman. Consemnarea formală a lucrărilor conferinței arată faptul că secretarul Foreign Office-ului britanic a colaborat îndeaproape cu senatorul și ambasadorul Franței, Maurice Bompard, și cu senatorul și ambasadorul Italiei, Marquis Camillo Garoni, pentru a-l determina pe Ismet Inonu să își tempereze insistența privind independența și suveranitatea noului stat turc. Ismet Inonu era îngrijorat de faptul că trebuia să păstreze sprijinul guvernului sceptic turc. Cei doi oameni politici, grec și turc, poartă creditul pentru acordul de neamestecare a populațiilor turcă și greacă, care fusese semnat în ianuarie 1923. Acest demers a vizat strămutarea a 1,5 milioane de oameni, la care s-au adăugat sute de mii de musulmani din Balcani, care au fost trimiși spre est prin mijloace mai puțin formale de-a lungul deceniului anterior. Chiar dacă reprezenta un acord bilateral separat, convenția privind schimbul de populații greacă și turcă a fost un rezultat al conferinței de la Lausanne. Același lucru este valabil și pentru Convenția Strâmtorilor, care a permis trecerea liberă a navelor de război prin strâmtorile care erau parțial demilitarizate. Turcia și-a recunoscut cuantumul întreg al datoriei de 130 de milioane de lire sterline, care era distribuită proporțional între statul turc și fostele teritorii otomane despărțite de guvernul turc, termenul de plată al acesteia fiind de 20 de ani. În ceea ce privește strâmtorile Bosfor și Dardanele, propunerea britanică privind regimul acestora a fost acceptată în cadrul conferinței de la Lausanne, demersul fiind susținut și de reprezentanții delegației române în frunte cu politicianul român I.G. Duca. Convenția stipula libera trecere a navelor comerciale și de război ale tuturor țărilor în timp de pace, cât și pe timp de război, cu restricția ca flota introdusă de o țară străină în Marea Neagră să nu depășească flota celui mai puternic stat riveran și să atingă maximum 30.000 de tone. În plus, convenția stabilea demilitarizarea strâmtorilor prin distrugerea fortificațiilor de coastă și instituirea unei comisii internaționale a strâmtorilor care să urmărească navigația, deși strâmtorile erau considerate teritorii turce. Tratatul de la Lausanne, structurat în 143 de articole, a condus la recunoașterea internațională a suveranității noului stat Turcia, iar prevederile tratatului de la Lausanne au o valabilitate de 100 de ani. La 31 august 1924, România a ratificat Convenția de la Lausanne, care privea și regimul strâmtorilor.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Să aveți toți o zi cât mai frumoasă, dragii mei!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la Mănăstirea Schimbarea la Față din Valaam, partea a doua. Oare credem cu adevărat că la dumnezeiasca liturghie este prezent Iisus Hristos? Credem că dumnezeiasca liturghie este cea mai mare minune dintre toate care se întâmplă pe pământ? Iată, eu sunt hirotonit preot și mi s-a încredințat cinstea pe care nu o are niciun om în afară de preoți. Cu puterea lui Iisus Hristos și a Sfântului Duh, cu ajutorul cuvintelor sacre pronunțate de mine, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Credeți că în acest timp suntem cuprinși de un fior de evlavie atât de puternic, încât nimeni nu este în stare să ne distragă atenția? Am să vă povestesc o istorioară. Într-o zi, aflându-mă la New York, m-am dus la biserică. Acolo se săvârșea dumnezeiasca liturghie. Și iată că deja se citea ectenia dinainte de rugăciunea domnească. Prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos deja se săvârșise. Și ce făcea preotul? S-a întors către altar și a început să tasteze mesaje la telefonul lui mobil. Este o blasfemie, dar sunt sigur că el nu considera că e așa, pentru că noi uităm pur și simplu lucrurile cele mai importante. Ne obișnuim cu valorile vieții pământești și uităm de cele mai importante. Un alt exemplu. Mulți dintre noi, pierzându-și mama sau tatăl, spun: mama mă suna, dar eu nu aveam timp să vorbesc. Acum, după ce a murit, îmi pare atât de rău că am tratat cu dispreț telefoanele ei. Nu încerc să dau vina pe noi sau pe cei ce viețuiesc în lume, dar trebuie să fim responsabili pentru faptele noastre. Eu cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este săracă. Și mai cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este prigonită. De ce? Pentru că aceasta este vremea alegerii. Când totul este comod, confortabil, ușor, este foarte simplu să fii membru al bisericii, iar noi devenim superficiali. Haideți să ne îndreptăm privirile spre noi înșine. Suntem monahi. Care trebuie să fie simbolul, drapelul monahismului? Ceva exterior? Nu. Exteriorul este doar un recipient în care turnăm vinul. Dar să ne întrebăm cât de tare ne iubim unii pe alții. Majoritatea dintre noi nici nu știm ce se petrece în mințile și în viețile semenilor. Oamenii care caută adevărul trebuie să se lepede de toate valorile lumii pământești și numai atunci vor putea să cunoască adevărul. Imaginați-vă că am invita aici un om necredincios care nu știe nimic despre Hristos. Apoi am alege dintre voi 5 persoane la întâmplare, la nimerială. V-am lua hainele monahale, v-am îmbrăca cu haine mirenești, v-am duce în Siberia, v-am caza în aceeași casă și v-am spune: iar acum supraviețuiți. După o lună, l-am aduce la voi pe acest căutător necredincios al adevărului. Și iată că el locuiește împreună cu voi. Oare va vedea în voi adevărul lui Hristos? Din exemplul viețuirii voastre va putea să afle pentru ce a trăit Hristos? Dacă da, slavă Domnului! Iar dacă nu, atunci de ce? Ce se întâmplă cu noi? Către ce năzuim? Oare biserica de astăzi îl arată oamenilor pe Hristos Dumnezeu? Da, da și da. Cu certitudine, da. Poate biserica să o facă mai bine? Desigur. Suntem obligați să o facem mai bine. Noi nu putem să trecem toată răspunderea pe seama documentelor și a concepțiilor bisericești. Biserica suntem noi, dar oare ajutăm noi lumea să-L vadă pe Hristos? Iată care e întrebarea. Ce pot să facă monahii și credincioșii? Sunt de acord cu dumneavoastră. Cel mai bun răspuns ar fi viața noastră în Hristos, nevoința noastră. Totuși, după cum ați mai spus, cred că apare ciocnirea celor două elemente, a cuvântului Evangheliei, care spune că avem nevoie de lepădare de sine, de iertare, de smerenie, de răbdare, și a duhului societății contemporane, a omului contemporan, care este îndreptat în direcția opusă. Iar scăderile noastre, desigur, alimentează focul împotrivirii. Ele pun jar pe foc. Totuși, eu cred că această împotrivire a existat întotdeauna, și în vremurile lui Hristos, și în viacurile care au urmat. În ultimii ani,
ea pur și simplu s-a accentuat în Rusia. Acest lucru este legat de faptul că patriarhul actual a intensificat deschiderea bisericii către oameni. Biserica a devenit mai simțitoare, după cum corect ați remarcat. Nu întotdeauna această simțire și această deschidere este aducătoare de bine. Cu toate acestea, acum, din partea bisericii, vine o provocare care întâmpină împotriviri. Poate greșesc, dar mi se pare că problema cea mai importantă este că Duhul Bisericii se lovește de Duhul Lumii acesteia, iar pentru ca din această ciocnire să sufere mai puțin Biserica, trebuie să ținem minte că noi trebuie să corespundem acelui cuvânt pe care suntem chemați să-l predicăm. Este foarte ușor să te lupți cu un dușman pe care îl vezi, dar cu dușmanul nevăzut este foarte greu să lupți. Este mai ușor să te lupți cu o împotrivire puternică decât cu indiferența totală. În parohia mea de la New York vine o femeie originară din Ucraina. Ea și-a făcut studiile în Germania, a lucrat la o mare societate comercială, apoi a întâlnit un bărbat și a dorit să se căsătorească. El era cetățean francez. Am întrebat-o, este ortodox? Păi, nu este de niciun fel. Ce înseamnă de niciun fel? Este un om minunat, dar nu crede nimic. Mi-am adus aminte de anii copilăriei, când Franța era o țară catolică și Biserica Catolică o numea Fica cea Mare a Bisericii. Apoi, această femeie și-a adus mirele la New York. Avea în jur de 25 de ani. Numele lui era Jelie. Jelie, l-am întrebat eu. La ce te referi atunci când spui că nu crezi în Dumnezeu? În familia mea nu s-a vorbit niciodată despre Dumnezeu, a răspuns el, și nici la școală nu s-a vorbit niciodată despre el. Pentru mine, pentru familia mea, pentru majoritatea contemporanilor noștri, Dumnezeu parcă nici nu există. El nu reprezintă un subiect de discuție. El ne este indiferent. Pentru noi, el este ceva total lipsit de sens. Asemenea afirmații nu mi s-a mai întâmplat să aud niciodată în viață. Desigur, m-am gândit, eu trăiesc în spațiul închis al bisericii. Am început să discut cu enoriașii mei, care mi-au confirmat că acesta este adevărul pur și că majoritatea oamenilor care trăiesc pe pământ nu îl urăsc nici pe Dumnezeu, nici religia, Dumnezeu și religia fiindu-le pur și simplu indiferenți. Este ceva ce nu prezintă interes pentru ei. Nu este un subiect de discuție. Doriți să vă ocupați cu activitatea bisericească? Poftim! Sunteți religios? Minunat! Dar asta nu are nicio legătură cu mine. Iată cum gândesc oamenii. Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua.

0: moștenii pământul.
1: Domnului Sfântul, Domnului
0: Sfântul, se dați de dreptate că aceia se cercă
1: poștile.
0: Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.

0: Ludzkie odniknięcie od dziewięć lat, z której zmieni. Jeszcze udany Serafim, czyste widy, Heruvim. Tylko antem putera cieraskę, czyna, czelcze di refiince, profiince, adustuate.
1: Czelcze lejsi di peom, dopo chipul. Czelce banarra tacz, Acoperământul oamenilor veșmântul și pulbea curatului tărăcerului tău trup, puternic acoperământ cetății tale, liaoi dăruit, prin nașterea ta cea mai presus să fii.

voi și a fără de voi sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile preasfinte născătoare.

Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătate nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească.

0: nostru pe pământ, și ca un stăpân al patriei, da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sfânt. Că numai Tu, Doamne Dumnezeu, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratului Sfânt, ce singur e Sfânt și Duhul Sfânt. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești, doar fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darul acesta. De mine păcătosul și nevrednicul Tău, și Cel ce Te aduce, Cel ce primește, Cel ce Te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Rutătorului Tău, acum și furulea și toată grija cea lumească a
1: Dumnezeu. Toate părăturile tuturor să-L primim pe Cel nevăzut înconjurat, pe cei doi îngerești. Aleluia, aleluia.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri romonac, preoți, rodiacon, diacon, monac și monahii, pe întreg clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe pururea pomeninții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, fii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiți într-o adormire patriarche Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pe-ntâi stătători aceste sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, străboși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeu voastră, să pomenea să nu într-o împărăția sa totdeauna,
2: și în vecii vecilor. Amin. Împărăția sa, Iosif cel cu bun chip, de pe lemnul prea curat trupul tău, cu giulgiu curat, înfășurându-și cu miresmă, mormânul îngropându-l apus, mormânt cu trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu rai, cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl, și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umblându-le Tu cel ce ești necuprins, împurtător de viață și mai înfrumusețat de cărăl cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai lumina să arăta Hristoase, mormântul Tău, izvor învierii noastre. Pe bine, Doamne, Tu bunăvoirea Ta și unul și să se zidească.
1: Atunci, iubire vrăjesc, ca de toți noștri și de tot atunci, vă spune pe la toată obicei. Duhul cel Sfânt să vină pe tine și pe
2: toți noștri. Să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții. Domnul Dumnezeu să vă pomenească pe părățesc. Doamne Dumnezeule, atoțiitorule, Cel ce singur e sfânt, care prime jertfă de toți. De la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul Tău jertfelii. Fă-ne vrednici a-ți aduce ție darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele dintr-o neștiință ale poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
2: să se lășluiască Duhul cel bun
1: al Tău.

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: iarăși ne
1: trăim.
0: Nu te-ai depărtat de toate cele ceva ce ne-ai dorit împărăția ta ce v-a spus. Pentru toate acestea îți mulțumim,
1: Ție,
0: și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit-o o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase are care se înalță zbor.

sfinții și frângând a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de aceasta poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia, înălțarea la cerul și de vederea cea de dreapta de-a noastră, viteară și venire.

0: Duceați-o în tăpâile apostolilor tăi pe acesta, bunule. Nu luați la noi cele noi și pe nouă celor ce ne rugăți.
1: Nu ne repuda pe noi de la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la noi.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe vrea Sfântul Tău, duceați-o la tăi. Apostolilor tăi pe acesta, bunule, nu luați de la noi.
1: Și acum și purea și în vecii vecilor.
0: Încă-ncepția această slujire.

0: acestea aceste daruri, cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioasă, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioasă, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioasă, Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pomeniți-mi diaconia voastră să o pomenească, Domnul. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre fără păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea petrecută, spre judecate, s-a spus. Pentru că aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cea Domnului. Spre moși, părinți, patriarhul, roci, apostol, evangheliști, mucenici, mărturisitori, mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea.

Îi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos,

0: o gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Ce să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pentru Sfinții pomeniți.

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cumpărările, ci cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pentru

0: Iisus Hristos, într-o slavă de Dumnezeu Tatăl.
1: Amin. Inima curată judește într-o bine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntrurile mele. Prinia vieții celei vei și să-mi fie trupul Tău cel sfânt și sub cum sunt cele Tău milostive, Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt lua de la mine. Învrednicește-mă, stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosuri, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge și stoasă, ci mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească, mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat, ne-a odrăsit lumii spicul cel nearaș de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să o mântuiesc. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picături de lacrimi care să-mi curățească din curăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpân, spre împărtășirea cu Dumnezeu ești tale dat. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge. Spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci viitoră de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește să mă împărtășesc fără de o sânge, prea curatul Tău trup, scumpul Tău sânge, și să străvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dat lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednic, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, făcătoarelor Tale taine, Mântuitorul, dar zile ghina păcatelor și luminându-mă peste tot, spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașilor, deci îți voi da sărutare vitiană, și că desfrânată căzând înaintea Ta, și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, că vei veni cu împărăția Ta.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-Te mult milostive, voite a Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-i scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi Mântuitorule și mă învrednicește ca fără de o sândă stăpâne să mă apropii de pricoșătoare tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și tăierea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de tainele Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântul Lui trup și adevăratul, Sfântul și scumpul Lui sânge și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, Cuvântul Lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și de tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge și mă împărtășesc cu prea curate și fricoșătoare tale taine, stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeul și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare tale taine, Hristoase, să fie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și tale virtuți, ca să te slăbesc pe tine cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmaș, de nevoie și de tot necazul, de mine cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlavi, iubitorule de oameni. De tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești în scânție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sufletele meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, de mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă tot totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
2: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase, și cinei tale cele Dumnezeu și de taine și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Către a ta milostivire alergând bunule, cu frică strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznit spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tină fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copâinea cea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră cu toți vecii. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă, aducându-se pururea se junghie, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor întru mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii tale. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângerile tale cele curate. Amin.

0: Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, credeți că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău. Deci, vă rog, ți-mi miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie. Cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă predicește folosându-te să mă împărtășesc. Prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci, amin. Cine tale ce de taina astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Sărutare îți văd dacă ai udaci ca del har, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta. Despre judecate, înspre o sândă, să-mi fie împărtășan aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin, să împărtășește robul lui Dumnezeu.
1: Domnul lui Hristos.

Și din izvorul cel fără de moarte, Oh.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. Să fie-mi spre viața veșnică, iar scumpul tău sânge spre iertarea păcatelor. Fie-mi împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și împrigoșătoare venirea ta, împrednicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta slavei tale. Rugăciunile preacurate, Maicii tale, cele tuturor Sfinților, pe amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău.

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai vrenicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi.

să binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de Iisus este, bucurându-se de la Tine, Părinte al luminilor, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, plinirea legii și a Domnului.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, ale celui întrespins părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților mucenici Andrei, Racle, Fau și Mina, și ale sfântului cuvios Macarie, protopsaltul, la căror pomenire săvârșim astăzi, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca

0: Unchi Maestra Sfințirea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 4, versetele 10 până la 23. În vremea aceea când Iisus era singur, s-au apropiat ucenici împreună cu cei 12 și l-au întrebat despre pildă. Atunci le-a răspuns: vouă este dat să știți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celor din afara voastră toate le sunt date în pilde. Așa că ei cu ochii privesc, dar nu văd, și cu auzul aud, dar nu înțeleg, ca nu cumva să se întoarcă și să li se ierte păcatele. Apoi le-a zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege dar toate pildele celelalte? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele semănate lângă drum închipuiesc pe aceea în care se seamănă cuvântul, dar cum îl aud numai decât vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. De asemenea, cele semănate pe pietriș închipuiesc pe aceea care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei și țin până la un timp. Apoi, când vine un necaz sau o prigoană pentru cuvânt, îndată se leapădă de el. Iar cele semănate între mărăcini închipuiesc pe cei care ascultă cuvântul, dar grijile veacului acestuia și înșelăciunea bogăției și celelalte pofte, intrând în ei, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Dar cele semănate în pământ bun închipuiesc pe aceia care ascultă cuvântul și îl primesc și aduc roade, unul 30, altul 60, iar altul 100. Și le-a mai zis lor: oare făclia aprinsă se aduce ca să fie pusă sub obroc sau sub pat și nu ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic tăinuit care să nu se dea pe față sau ascuns care să nu iasă la iveală. De are cineva urechi de auzit să audă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cea mai cunoscută pildă, rostită și tălcuită de Domnul Hristos și consemnată de evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca, a fost pilda semănătorului. O altă pildă rostită și explicată de Domnul Hristos însuși a fost pilda cu neghina semănată în grâu, aceasta din urmă fiind consemnată numai de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul 13 al Evangheliei sale. Ar fi superfluă o altă explicare decât cea dată de Mântuitorul Hristos. Cert este că locurile unde a căzut sămânța, adică cuvântul lui Dumnezeu, sunt patru categorii de oameni. Așadar, patru locuri, patru categorii de oameni. Cu altă ocazie am vorbit despre pământul cel bun, despre oamenii credincioși care aud cuvântul, care îl primesc și aduc roade, fiecare la măsura lui, unul 30, altul 60 și altul 100. Acum ne rețin atenția alte două categorii de oameni, și anume cei care trăiesc în loc pietros și cei care trăiesc între spini. Spune Domnul Hristos că unii din cei care aud cuvântul lui Dumnezeu îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin cuvântul acesta până la un timp. Apoi, când se întâmplă strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Apoi sunt alții care ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Așadar, neroditori sunt cei nestatornici și cei plini de grijile veacului acestuia. Dacă alăturăm această tâlcuire a pildei semănătorului, tâlcuire făcută de Domnul Hristos însuși, episodului cu tânărul cel bogat, avem în față un exemplu concret a celor care, cuprinși fiind de înșelăciunea bogăției, se înăbușă și nu rodesc. Denotat este faptul că toate cele trei relatări ale evangheliștilor sinoptici, Matei, Marcu și Luca, leagă renunțarea la avere a tânărului bogat de urmarea lui Hristos. Vinde averea ta și dă-o săracilor, spune Domnul Hristos, apoi adaugă: după aceea, vino și urmează-mi. Înseamnă că sărăcia cerută tânărului bogat nu este un sfat, ci o poruncă, tot atât de necesară ca și celelalte porunci. Într-adevăr, pentru acest tânăr, lepădarea de avere era o condiție a mântuirii. Dar de ce pentru el și nu pentru toți? pentru că lui bogăția îi era o piedică în calea mântuirii, în calea urmării lui Hristos. Când e pus aleagă între a deveni ucenicul lui Hristos și bogăție, acesta alege bogăția. Deși vrea să se mântuiască, averea pământească este mai scumpă decât mântuirea. Se pune atunci problema, ce atitudine trebuie să avem noi credincioșii față de bunurile materiale? Care este sensul creștin al bunurilor materiale? Un om credincios va privi bunurile materiale ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu. Nimeni nu este vrednic de Hristos dacă iubește mai mult decât pe Hristos ceva din cele pământești. Domnul Hristos nu condamnă bogăția în sine și nici nu condamnă pe cei bogați, ci condamnă lăcomia și înrobirea față de cele pământești. Vorbind despre greutatea de a intra în împărăția cerurilor, a celor care sunt numai trup, legați întru totul de cele pământești și care se îngrijesc numai de cele pământești, Domnul Hristos a spus, adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă, că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind acestea, ucenicii l-au întrebat pe Iisus zicând, atunci cine poate să se mântuiască? Și răspunsul Domnului a fost, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu, că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Tânărului bogat, Domnul Hristos îi spune, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Domnul citează chiar 5 porunci din partea a doua a decalogului. Cine ține toate aceste porunci, acela a făcut din partea sa tot ceea ce se cere pentru ca să poată intra în viața de veci. Tânărul nu vede în această învățătură ceva nou. Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci, întreabă el, ce-mi mai lipsește? Urmează astfel a doua parte a răspunsului lui Iisus. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Un îndemn pe care tânărul nu l-a ascultat, că a plecat întristat, căci avea multe avuții. Mântuitorul Hristos folosește de două ori expresia, dacă voiești. La început, când tânărul îl întreabă, ce bine să fac ca să am viață veșnică, Domnul Hristos îi zice, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Mai apoi, când tânărul mărturisește că a păzit poruncile, Domnul Hristos îi spune, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea vino și urmează-mi. La evangheliștii Marcu și Luca, Iisus introduce partea a doua a răspunsului său prin cuvintele, încă una îți lipsește, fără a lăsa impresia că ar exista vreo deosebire între a intra în viață și a fi desăvârșit. Foarte mulți comentatori au crezut că află aici temeiul pentru o dublă morală. O morală a poruncilor, absolut necesară pentru toți cei care vor să intre în viață, adică să se mântuiască, și o morală a sfaturilor evanghelice, definind o cale a desăvârșirii la care nu sunt chemați toți, ci numai unii, de exemplu, monahii, călugării. De fapt însă, cele două expresii sunt sinonime, căci desăvârșirea nu este altceva decât împlinirea integrală a poruncilor lui Dumnezeu. Nu există, deci, o morală dublă. Și nicăieri în Noul Testament nu citim că un creștin care nu și-a vândut toată averia n-ar fi decât pe jumătate creștin. Pe de altă parte, ideea că desăvârșirea ar fi o plată pentru niște merite suplimentare este cu totul străină învățăturii de credință ortodoxe. Mântuirea nu este o plată pe care ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci un dar al lui Dumnezeu. Călugării nu se mântuiesc pentru că au renunțat la bogăție sau pentru că au depus votul fecioriei și al ascultării, ci pentru că pe lângă celelalte porunci le respectă și pe acestea trei. Și aici trebuie subliniată diferența dintre poruncă și sfat. Porunca are aceeași autoritate atât pentru călugări cât și pentru mireni, dar pentru călugări, cele trei voturi, cele trei sfaturi evanghelice, al sărăciei, al fecioriei și al ascultării, s-au transformat din sfaturi evanghelice în porunci. Așadar, toți suntem datori să împlinim poruncile. Numai cine împlinește poruncile, numai acela intră în viață. Iar împlinirea poruncilor nu este altceva decât punerea în faptă a cuvântului pe care Domnul Hristos l-a semănat în sufletul nostru. Cel care l-ascultă și îl împlinește, acela se mântuiește, acela intră în viață, acela devine desăvârșit.

Psalmul 81, un psalm al lui Asaf. Dumnezeu a stat în adunare de Dumnezei și în mijloc pe Dumnezei îi va osebi. Până când veți judeca voi cu nedreptate și îi veți acoperi pe păcătoși? Cumpăniți asupra orfanului și săracului, faceți dreptate celui smerit, celui sărman, scăpați-l pe cel sărman și pe cel nevoiaș din mâna păcătosului, scăpați-l! Ei n-au știut și nici n-au priceput. Ei umblă în întuneric. Toată așezarea pământului se clatină. Eu am zis, Dumnezei sunteți voi și toți sunteți fiii celui preanalt. Dar voi, ca niște oameni, muriți și ca unul din dregători cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, când stăpânirea ta sunt toate neamurile.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.

0: Părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana, cu tematica Sfântul Ioan Botezătorul, viața și lucrarea sa reflectată în Sfintele Evanghelii. Vă dorim audiție plăcută!
1: În Isaia 58:7, când poporul era nemulțumit că Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunea. Și atunci îi spune profetul: de ce să ne mai pocăim, de ce să ne mai întoarcem, de ce să ne mai rugăm dacă Dumnezeu nu ne ascultă? Și Dumnezeu îi spune profetului: a, cărtește poporul că nu-l mai ascult? Uite, du-te poporului și îi spune de ce nu-l ascult. Că îi spunea: postim, ne îmbrăcăm în sac și în cenușă, expresia pocăinței iudaice, și Dumnezeu nu ne ascultă. Și te spune poporului cum trebuie să postească ca să fie ascultat. Și între altele spune așa: împarte pâinea ta cu cel flământ. Dar o să vedem acest text impresionant din cartea profetului Isaia 58, când vom vorbi despre post. Apoi Ezechiel 18:7, Pilde 11:24, 19:17 și următoare, toate accentuează în acest cadru revelația, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu la care profetul face referire. Toate cele porunci care se cuprind în aceste îndemnuri imperative pe care Ioan Botezătorul le-a exprimat în fața poporului. Aici este o referire imediată, împlinind porunca lui Dumnezeu, și una îndepărtată, pentru că acest bine nu este numai cel de azi, ci și cel de mâine și de poimâine și așa mai departe. Adică împlinirea cuvântului Dumnezeu, asta vrea să spună profetul, nu este numai pentru astăzi. Adică azi am împlinit cuvântul, astăzi am dat de mâncare celui necășit și cu asta mi-am făcut datoria, nu, ci și mâine va fi un necășit și poimâine va fi un necășit. Și fapta ta nu este de prezent, ci este de viitor. Aici vedeți o expresie la care ar fi bine să reflectăm. Spunând mulțimilor ce trebuie să facă atunci când ele au întrebat ce au de făcut, uitați-vă ce a făcut Ioan Botezătorul. El n-a fost un fanatic. Și aici este foarte important, adică să ceară mulțimii să facă ce face el. Deci el n-a fost un ascet care să pretindă lumii să facă ce face el. Deci nu a cerut poporului să mănânce numai lăcuste, să mănânce miere sălbatică, să trăiască cum trăiește el, să fie îmbrăcat cum este îmbrăcat el, sărăcăcios, să aibă această hrană simplă, nu. N-a cerut acest lucru poporului. Nu în asta constă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ci ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă ai două haine, dacă ai, n-a spus să-ți dai haina de pe tine. Nu. N-a cerut Dumnezeu niciodată absurdul. Și nu cere, și nici Ioan Botezătorul n-a cerut absurdul. Dacă ai în plus, dă și celui ce nu are. N-a fost un fanatic, n-a fost un justițiar care să fie dincolo de orice logică a ceea ce el spune. Nu, a fost foarte logic. El n-a cerut nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu cere. Și unde cere Dumnezeu? În aceste texte unde sunt exprimate sfaturile pe care sunt Ioan Botezătorul le dă mulțime. Să știți dumneavoastră un lucru, Dumnezeu nu le cere niciodată mai mult decât putem. Numai atât cât putem. Dumnezeu nu-ți cere niciodată să te rogi 3 ori, 4 ori, 5 ori pe zi. Numai atât cât poți. Dar când te-ai rugat, să fii cu Dumnezeu. Dacă numai atât poți să spui, miluiește-mă pe mine, Doamne, păcătos. Dacă numai atât poți, atât de se primi ca și cum te-ai rugat 10 ore. Dar pe Dumnezeu nu-L putem minți cât putem. Deci El știe cât putem. Nu-i putem spune atât, nu mai pot să-ți spun acum 3 cuvinte, pentru că El știe dacă numai atât poți. Deci dacă numai atât poți, 3 cuvinte ți le primește ca și pe ore întregi de rugăciune. Deci pe Dumnezeu nu-L putem minți. De aceea, la întrebările care adesea ni se pun preoților de către dumneavoastră, adesea auzim: părinte, nu mă pot ruga, nu-mi stă minte la rugăciune, nu mă pot ruga. Uitați-vă, am început să citesc un acatist, un paraclis și am ajuns la urmă și nu m-am rugat. Sau nu pot să citesc 2 acatiste pe zi și atunci noi răspundem, citim atât cât putem, degeaba, într-o stare teribilă de oboseală, dar justificată oboseală, încep să citești 3 acatiste care țin aproape un ceas, că nu o să reușești. Și nici cere Dumnezeu atât. Dar dacă în problema și în necazul tău poți mai mult, atât îți cere Dumnezeu. Versetul 12. Să știți că peste predica Sfântului Ioan Botezătorul

0: intenționat nu vreau să trec foarte repede, pentru că ea are un profund ecou în viața lumii de azi. Altă categorie socială care a venit la profet, vameșii, cei urâți de popor, cei care s-au pus în slujba stăpânirii romane, cei care erau un fel de preceptori, cei care adunau taxele, impozitele față de Imperiul Roman. Și adunau foarte mult, n-aveau milă de orfani, n-aveau milă de văduve, n-aveau milă de săraci. Să adune cât mai mult, să se îmbogățească și romanii treceau cu vedere. Lor să li se adune cât trebuia, adică dacă trebuia o familie să dea, ce am înțelege noi în termenii de astăzi, 5 lei, acei 5 lei să vină în vistieria romană. Iar dacă ei luau 6,50 lei, nu interesa pe romani 1,50 lei în plus sau 2 și intrau în buzunarele lor. Romanii urmăreau ca aceștia să le fie fideli. De aceea, poporul îi ura pe acești vameși de moarte. Îi ura de moarte. Pentru că odată erau socotiți trădători de neam, pentru că s-au pus în stăpânirea ocupantului roman și, în al doilea rând, pentru că n-aveau milă față de nimeni. Erau niște hapsini, niște lacomi fără suflet. De aceea, această categorie a vameșilor era una socială extrem, extrem de urâtă în popor și repudiată. Ei au venit și acești oameni și nu numai să îl întrebe, ci și să se boteze. Și acum știm ce a însemnat botezul pocăinței lui Ioan. Și aceștia întrebau, învățătorule, noi ce să facem? Extraordinar cum a pătruns predica lui Ioan în sufletul lor. Deci, iată, și aceste suflete au fost mișcate. Să nu credeți dumneavoastră că pe cei pe care îi socotim oameni fără de inimă în jurul nostru nu au inimă. Cuvântul Dumnezeu pătrunde și în cea mai împietrită inimă. Și ei, uitați-vă, puneau întrebări, aveau tot ce le trebuie. Și îl întrebau pe Ioan, dar noi ce să facem? Și lor le spus Ioan Botezătorul, voi ce să faceți? Uitați-vă ce să faceți. Foarte puțin. Să nu faceți nimic mai mult decât vă este rânduit. Adică, în alte traduce, să nu luați nimic în plus față de ce este rânduit. Atât. Adică ce le-a spus Ioan Botezătorul? Foarte surprinzător acest lucru. Ne-a spus, a, voi vameși, voi o categorie urâtă în popor. Uite, și eu care sunt evreu vă disprețuiesc pe voi. Ne-a spus Ioan Botezătorul așa ceva. Și le-a spus așa, voi trebuie să existați. Voi trebuie să fiți în activitate. Nu e nicio problemă. Ne-a ocupat stăpânitorul roman, asta este, trăim sub el, nu avem ce face. Puteți să fiți în slujba ocupantului roman, dar faceți numai atât cât trebuie. Nu ne dreptățiți pe nimeni. Foarte interesant. Justițiarul de odinioară, Ioan Botezătorul, nu le spune voi să nu existați. Ba să existați, dar faceți-vă datoria. Și atunci nu veți fi pagubă pentru popor. Nu o să mai fiți urâți de popor. Asta a spus Ioan Botezătorul. L-a încercat să înlăture mânia și ura din popor, care este păcat. Și le-a spus aceste cuvinte atât de frumoase. Aici am un text pentru cei care pot să citească grecește, sunt studenți. Ilton de chetelone, adică nu este un substantiv articulat, ca să înțelegem că la anumiți vameși evanghelistul se referea, ci în general. Veneau vameși. Nu unul sau doi, ca să fie articulat substantiv. În general. Venea această categorie la Iisus. Ioan n-a cerut desfințarea unor instituții, precum, iată, vameșii, ci, aici este important, schimbarea acestora din interior. Adică dacă există oameni care fac răul al unei instituții, dar instituția trebuie să existe în stat, să existe instituția, dar să se schimbe din interior. Sunt atâtea moduri în care poporul poate să fie nedreptățit, poate să fie exploatat, poate să fie mințit și așa mai departe. Dacă tot am ajuns aici, la această idee, supra care o să mai revenim, schimbarea unei instituții din interior, ea trebuie să existe. Chiar dacă ea adeseori este blamată, dar este blamată pentru ceea ce face rău. Să luăm, spre exemplu, ca să înțelegem mai bine, din lumea de astăzi, din societatea noastră de astăzi, mass media. Și mai aproape de miezul problemei, televiziunea. Anumite televiziuni de astăzi fac enorm de mult rău lumii de astăzi. Enorm de mult rău. Și nu semnează că televiziunea trebuie să o desfințăm. Pentru că prin televiziune putem să vedem fapte de caritate, putem să vedem deci fapte caritabile, putem să vedem oameni exemplu pentru oameni, putem să vedem frumusețile acestei lumi, creația lui Dumnezeu în reportaje frumoase, putem să vedem ce poate să facă omul pentru el și pentru natură, poate să fie un stimulent pozitiv pentru multe minți și așa mai departe. Deci televiziunea nu trebuie înlăturată, ci schimbată din interior. Pentru că atât de mult rău face, în special prin promovarea falselor modele ale societății de astăzi, pe care tinerii și nevinovați și le iau de modele. Mergem cu tupeu de nu știu câte ori. Vrem să ne cununăm noi în biserică. Noroc că biserica aceasta mai respinge căsătoriile unora care vreau să se căsătorească de 10 ori. Aici se referă mesajul profetului, pornind de la vameși. Nu, voi să existați, dar faceți binele pentru popor. Anticipez ceea ce o să spun la sfârșit, cât de actual e mesajul lui Ioan Botezător. De câte nevoie are societatea de astăzi de un Ioan Botezător, de un justițiar ca Ioan Botezătorul, care să spună lucrurilor pe nume, adevărului să-i spune că e adevăr și minciunii să-i spune minciună. Nu minciunii adevăr și adevărului minciună. N-avem cum să progresăm spiritual, n-avem cum să îndepărtăm mânia lui Dumnezeu de deasupra noastră cu astfel de atitudini. Dar o să vedem ce înseamnă mesajul Sfântului Ioan Botezător. Veneau și ostași și uitați-vă, cu siguranță și ofițeri, și îl întrebau pe Ioan și ei îl ascultau pe Ioan Botezător. Și ei au fost răscoliți în sufletul lor. Și ei întrebau, dar noi ce să facem? Uite, am venit și noi la tine. Pentru noi ai un cuvânt? Noi trebuie să existăm ca ofițeri, ca armată sau nu trebuie să existăm? Ce spune Dumnezeul tău despre noi? Ce ne cere Dumnezeul tău nouă? Ce ne ceri tu nouă, marele profet al pustiului? Și Ioan le-a spus, voi nu trebuie să nu existați și voi trebuie să existați. Cu alte cuvinte, unde ați văzut voi un popor fără armată? Nu se poate. Și voi trebuie să existați. Dar dacă mă întrebați ce să fac, ce-s voi, ia uitați-vă ce trebuie să faceți. Să nu ați opriți pe nimeni, pe nimeni să nu-i învinuiți pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre, în alte texte, solda voastră. Și aici cuvântul este nearticulat, pentru cei care știu greacă. Cine erau acești soldați, acești ostași? Siguranță mercenari, plătiți ai Imperiului Roman, sirieni, arabi, greci, romani, de toate națiile care formau armata acolo. Și pentru ei acest lucru le spunea Ioan Botezătorul că trebuie făcut. Solda era mică. De ce Ioan Botezătorul le cere voi să nu asupriți pe nimeni? Cum puteau ei să asuprească pe cineva? Pe nimeni să nu-l învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră, cu câștigul vostru, cu plata voastră. Solda era mică. Și ei, ca să câștige mai mult, practicau șantajul în societate. Și atunci, practicând șantajul în societate, câștigau ceva. Șantajau pe unii, aceia plăteau ca să nu intre în incidența autorității judecății romane și de acolo câștigau. De aceea, Ioan Botezătorul, care îi cunoștea foarte bine, le spune să nu asupriți pe nimeni, să nu cereți, să nu învinuiți pe nimeni șantajând. Și să fiți mulțumit cu ce aveți. Să nu încercați să câștigați mai mult decât aveți. Iar acum tot poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor despre Ioan, nu cumva el este Hristosul? Păi normal că numai un astfel de gen de întrebare mai putea să existe în rândul oamenilor. Când îl auzeau cum vorbește, pe toți îi răscolea. Toți spuneau, dacă omul acesta vorbește așa, nu cumva El este Hristosul? Nu cumva a venit Hristos în lume? Nu cumva suntem martorii prezenței Lui și a istoriei Lui mesianice? Aici avem o expresie tradusă, se întrebau în inimile lor, în limba greacă, în originale, e vorba de o expresie foarte frumoasă care exprimă un dialog cu propria inimă. Dialogizomenon panton entes cardies afton. Adică ce le spune? Toți se întrebau în inimile lor, adică dialogau cu inima lor. discutau cu inima. Vedeți, am dat această impresie ca să vedeți ce frumoasă este în original vis-a-vis de ceea ce am putut să traducem, pentru că ne-am tradus, toți se întrebau în inimile lor, pentru că pentru noi așa sună mai bine. Nu s-a putut traduce și toți dialogau cu inima lor. E mai puțin pe înțelesul exprimării noastre. Dar în original, poporul de fapt dialoga cu inima lui. Este foarte important să poți să dialoguezi cu inima ta. Să stai de vorbă cu inima ta. Ce-ți cere inima și ce-i poți tu oferi ei? Cât din ceea ce-ți cere inima ți este permis? Cât din ceea ce inima pretinde poate să îi fie oferit? Un dialog cu inima ta. Rețineți această expresie pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru viața noastră. Să dialogăm cu inima mai mult și să vedem întrebările ei, pretențiile ei și care pot fi răspunsurile și ofertele pe care le putem face. Un dialog mereu cu inima noastră. De ce se întreba mulțime dacă nu cumva El este Hristosul? Pentru că argumentele au pro și contra. Pentru că așa cum El se manifesta, dădea impresia că este un om cu totul aparte, că este Mesia, dar unii spuneau, da, uite, acesta cum vorbește nu poate să fie decât Mesia. Iar alții spuneau, nu e Mesia. Păi de ce nu este Mesia? Pentru că nici nu s-a născut în Betleem, așa cum spune profetul, nu-i nici din neamul lui David, nu-i Mesia. Dar alții spunea, ba da, este Mesia, numai Mesia poate vorbi așa. Ceea în inima lor, ei se întrebau mereu, dialogau cu inima lor, dacă acesta nu este cumva Hristosul, și argumentele erau pro și contra. Aceasta a fost în mare predica Sfântului Ioan Botezător. O să vedem anumite nuanțe în cele ce urmează și trecem la un episod important din viața Sfântului Ioan Botezător, și anume botezul lui Iisus. Și mai întâi avem textul din Luca, și a fost că după ce s-a botezat tot poporul care era acolo, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul. Luca este mai sintetic, și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Avem expresia aici, ca un porumbel, nu? S-a pogorât asupra lui un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru care, întru tine, am binevoit. Avem aici subliniat rugându-se, Iisus rugându-se. Cerul s-a deschis când s-a rugat. Nu se insistă acum asupra tuturor nuanțelor legate de botezul lui Iisus, dar asupra celor mai importante o să stăruim puțin. Luca ne spune, rugându-se, s-a deschis cerul. Numai Luca spune aceasta, dar nu știm conținutul. Ce cuvinte a exprimat Iisus atunci în rugăciunea Lui? Ce a spus El Tatălui Ceresc? Nu știm. Și nu vom ști niciodată. E o enigma Noului Testament între multele, multele enigme ale textului Sfânt. Ce a pronunțat Iisus? Ce rugăciune a spus? Nu vom ști niciodată. Expresia ca un porumbel arată că Duhul Sfânt a venit asupra Lui sub această formă percepută de om, ca și cum un porumbel, ca și cum ar veni asupra lui Iisus. Dar nu că era un porumbel. Sau nu că Duhul Sfânt era întruchipat într-un porumbel. De fapt, nici nu știm ce pasăre a fost. S-a luat potrivit semnificației pe care porumbelul o are, aceea de o păsărică blândă, cu minte frumoasă, liniștită. S-a luat ca traducere. Oricum, este vorba de chipul unei păsărele care exprima liniște, adiere frumoasă, frumusețe, gingășie, precum porumbelul și așa mai departe. De aceea spune, ca un porumbel. Așa a fost perceput venit Duhul Sfânt sub această formă, dar nu că era un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Dar înainte de a trece la această expresie, de ce evanghelistul și evangheliștii au înțeles să exprime în acest mod venirea Duhului Sfânt? Adică sub chipul unei păsări, precum o pasăre, sub acest chip de pasăre, așa a venit Duhul Sfânt. El a luat forma aceasta unei păsări, așa a perceput de om, chipul prezenței Duhului Sfânt. De ce? Nu fără o legătură cu mesajul pe care îl poate avea. În Facere 1-2, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, se spune că Duhul lui Dumnezeu adia pe deasupra apelor. Se purta pe deasupra apelor. Făcea un ocol, așa, pe deasupra apelor, precum o pasăre. Era acțiunea lui Dumnezeu exprimată prin Duhul Sfânt. Toate cele trei persoanele sunt de treime în acțiune, dar Duhul Sfânt sub acest chip de adiere, precum o pasăre, zboară, adie peste ceva. Și acolo se înțelegea, de fapt, ordinea în creație, nașterea vieții în creația amorfă. Deci Duhul Sfânt, care se purta pe deasupra unei creații în forma ei, fără un contur, era această prezență a Duhului Sfânt asociată cu ordinea, cu nașterea creației, a ordinei în creație. Adică un alt gen de creație, un nou început în această creație. Tot în Vechiul Testament, în Facere 8:8, Noe, după potop, dă drumul unei păsări să iasă, acolo unele traduceri avem corbul, să iasă din barcă și să meargă să vadă dacă a încetat potopul și viața s-a arătat. Adică dacă s-a încheiat o epocă și începe altă epocă. Potopul s-a terminat și apare noua viață, noua existență de după potop. Din nou aici, trimiterea păsării este asociată cu darea de veste legată de o nouă viață. Ei, dacă Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus sub această formă, în acest chip al unei păsări, porumbel, legătura evanghelistului cu siguranță în mesajul pe care a vrut să îl transmită merge spre textele vechi testamentare unde era prefigurat, să spunem așa, puterea Duhului Sfânt și rolul Duhului Sfânt, acela de a vesti o nouă creație. Când vom vorbi la Paști despre arătările Domnului înviat, va fi o emisiune specială pe arătările Domnului înviat și semnificația fiecărei arătări. Ați auzit de arătarea Mariei Magdalene, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea femeilor mironosite, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea lui Toma și acolo să vedeți câte lucruri vom spune. Pătrunderea lui Iisus cu trupul înviat prin ușile încuiate. Cum asta? Cum se înțelege? Pentru că mulți care, potrivit unei logici umane, și e corect să fie așa, ar putea să închidă Biblia când evanghelistul relatează că Iisus a pătruns cu trupul prin ușile încuiate la apostol. Cum se pătrunde? Închide Biblia dacă ea ne relatează astfel de lucruri care sfidează logica și rațiunea. Ei, o să vedem de ce s-a întâmplat așa. Sfidează logica și rațiunea, dar o anumită categorie a rațiunii și a logicii. Atunci vom vedea ce a însemnat Duhul Sfânt peste apostol. Deci aici, la botezul lui Iisus, prezența Duhului Sfânt în acest chip anunța noua creație care apărea prin Iisus Hristos în epoca lui mesianic. Adică cu venirea lui Iisus Hristos, un aspect al creației s-a încheiat și a început o altă creație, o altă relație a omului cu Creatorul său, cu Dumnezeu. Deci prezența Duhului Sfânt în acest chip marca o delimitare în creație. Creația nouă care va veni prin Iisus, omul nou care va veni prin Iisus, delimitat de omul vechi de dinainte de Iisus.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Ziua Limbii Române este marcată astăzi la București și Chișinău printr-o festivitate care are loc simultan la Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. O nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc mâine, potrivit președintelui Nicu Șordan. Iranul a atacat cu rachete bazele americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite ca represalii la loviturile americane asupra insulei Larak. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, acum la București sunt 24 de grade. Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc astăzi la Sinaia pentru stabilirea strategiei în negocierile pentru formarea unui nou guvern. Potrivit anunțului făcut de președintele Nicu Șordan, discuțiile ar urma să aibă loc mâine, șeful statului fiind încrezător că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un executiv stabil. Socialdemocrații vor decide și prioritățile pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Ședințe similare sunt așteptate în perioada imediat următoare și la PNL și USR, în timp ce AUR a adoptat o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Printre prioritățile noii sesiuni legislative se numără reorganizarea administrației publice și a companiilor de stat, reforma electorală și salarizarea unitară. Ziua Limbii Române este marcată astăzi la București și Chișinău printr-o festivitate care are loc simultan la Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Programul cuprinde prelegeri ale specialiștilor din cele două țări care vor acoperi teme esențiale referitoare la limba română și evoluția ei. Despre evoluția limbii a vorbit între altele în această dimineață în apelul matinal de la Radio România Actualități președintele Academiei Române Marius Andruh. Academicianul s-a referit la fluxul de cuvinte din limbi străine către limba română.
3: Am pus la cale cu directoarea Institutului de Lingvistică al Academiei Române să vedem care sunt cuvintele pe care le adoptăm, pe care le adaptăm, dacă avem nevoie de ele sau nu. Este un fenomen general care privește nu numai limba română, ci și alte limbi, cu avalanșă de cuvinte care mai degrabă sunt termeni tehnici de multe ori decât cuvinte necesare pentru a transmite ceva.
2: Anul acesta, Ziua Limbii Române este marcată în premieră în Ucraina, la Cernăuți, după un decret în acest sens semnat în martie de președintele Zelenski. Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a votat legea care prevedea revenirea Republicii Moldova la limba română și la grafia latină. Reuniunea anuală a diplomației române se desfășoară la această oră la Opera Națională din București. Sub genericul Diplomația, ancora unei lumi în schimbare, evenimentul este condus de ministrul interimar de externe Oana Țoiu și reunește ambasadori, consul și înalți oficiali. Prima zi este dedicată situației din Orientul Mijlociu, securității, rolului României în Uniunea Europeană și diplomației economice. Mâine, diplomații români vor fi primiți la Palatul Cotroceni de președintele României și la Palatul Victoria de premierul interimar. Reuniunea precedă Ziua Diplomației Române, sărbătorită pe 1 septembrie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele american Donald Trump a postat un video generat cu inteligența artificială în care a spus că insula Karg, centrul petrolier al Iranului, a fost distrusă la câteva ore după cele două țări au avut un schimb de atacuri pentru prima dată din iulie. Nu este clar dacă postarea lui Trump reprezintă o amenințare sau dacă are loc un atac, scrie agenția Reuters. La câteva ore după postare, nu există dovezi că insula Karg ar fi fost bombardată. Atacarea acestei zone, pe unde trece cea mai mare parte din exporturile de petrol ale Iranului, ar perturba grav economia acestei țări. În această dimineață, armata americană a bombardat lansatoare de rachete iraniene de pe insula Larak, la peste 600 de kilometri est de pe insula Karg. Iranul a răspuns atacând baze militare americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite. Rusia pregătește bombardamente masive asupra instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev împotriva infrastructurii civile și a complexului petrolier și energetic al Rusiei. Cele două țări sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanță lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Aceste atacuri se soldează în mod regulat cu victime civile. Cezar Manu cu mai multe informații.
4: Un atac cu rachete a ucis în această dimineață două persoane și a rănit alte 16 în orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Mai multe drone lansate de forțele Kievului au lovit o zonă comercială, atacul provocând incendii în 7 depozite din oraș. Armata ucraineană a atacat și o rafinărie de petrol din nord-vestul Rusiei, unde s-a produs un imens incendiu. Pe de altă parte, armata rusă a bombardat o fabrică din capitala ucraineană care produce asbest și ciment, ale cărei depozite, conform Moscovei, erau folosite pentru depozitarea explozibililor, precum și un producător de drone și muniții. Sâmbătă, un atac aerian rusesc asupra unui depozit de muniții foarte aproape de Kiev a provocat o explozie masivă și a ucis cel puțin 37 de persoane. Atacul rusesc asupra acestui depozit a stârnit din nou critici în Ucraina cu privire la prezența unei astfel de instalații în mijlocul unei zone rezidențiale.
2: Gala tânărului actor Hop și-a desemnat aseară câștigătorii la Teatrul de Stat din Constanța. Marele premiu Ștefan Iordache a revenit Alexandrei Răduță. Distinția cel mai bun actor i-a fost conferită lui David Cristian, iar Ioana Căjocărescu a primit premiul pentru cea mai bună actriță. La ediția din acest an a fost desemnată și vocea galei Hop. Câștigătorul premiului, care va primi un rol în următoarea stagiune a Teatrului Național Radiofonic, a fost anunțat de președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwarz.
5: Mă bucur enorm că sunt aici, mă bucur enorm că Radio România e partener al acestei gale. Mulțumesc UNITER, mulțumesc Teatrului din Constanța, mulțumesc Radio România Cultural, mulțumesc Radio România în general și Teatrului Național Radiofonic. Felicitări, Ilinca Stihi, pentru tot ceea ce faceți și pentru nominalizarea la Prix Europa. După Grand Prix Nova la București, urmează Berlinul.
2: Totodată, trei dintre actorii prezenți în festival au fost invitați să colaboreze de astăzi la Teatrul din Piatra Neamț, ne-a transmis reporterul nostru Mihaela Helmis. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest. Sunt posibile ploi de scurtă durată doar la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. Și în capitală vremea va fi călduroasă cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade. 24 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur.
6: Bună dimineața! România a încheiat campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 medalii de aur pe poziția a 4-a la general, după Olanda, Germania și Statele Unite ale Americii. Au triumfat echipajele de dublu rame fete, 8+1 fete cu record mondial și 8+1 mixt. Simona Radiș și Adriana Adam au fost numitorul comun și au devenit primele canotoare din istorie cu 3 titluri cucerite într-o ediție.
7: Am scris istorie, mă bucur să fiu prima alături de Adriana, primele care reușim această performanță, e ceva extraordinar. Resurse vor fi mereu, așa e construit, omul să aibă acolo un loc cu resurse pe care le accesează atunci când este într-adevăr necesar. Sunt recunoscătoare. Nu am crezut nici prin cel mai mic vis că o să ajung aici vreodată să am un campionat mondial la seniori cu 3 medalii de aur în probă mică și 2 probe mari. Fantastic!
6: Lotul de canotaj revine în țară și va susține o conferință de presă la prânz în baza de pregătire de la Siliștea Snagovului. Pilotul spaniol Marc Márquez de la Ducati a relansat lupta pentru titlul mondial în MotoGP. Márquez a câștigat Marele Premiu al Aragonului și ocupă locul 2 la general la 19 puncte în urma compatriotului Jorge Martin de la Aprilia.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. O nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc mâine, potrivit președintelui Nicu Șordan, și Iranul a atacat cu rachete bazele americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite, ca represalii la loviturile americane asupra insulei Larak.
1: Ați ascultat Radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
14: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
9: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
9: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
19: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Aici, Radio Renașterea.
20: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu mult drag bine v-am regăsit la o nouă ediție aici la Radio Renașterea, la o nouă ediție emisiunii noastre de dedicații muzicale. Este luni 31 august, ultima zi acestei luni și începutul unei noi săptămâni. Ne dorim să o începem împreună cu muzică populară frumoasă, cu voie bună și bineînțeles cu gândurile și mesajele pe care dumneavoastră le trimiteți oamenilor dragi. 31 august este și ziua limbii române, o zi în care ne putem gândi poate cu mai multă atenție decât de obicei la cuvintele pe care le rostim și la cât de mult pot ele să însemne pentru cineva. Uneori este nevoie de foarte, foarte puțin, un simplu la mulți ani, un să fii sănătos sau poate mi-e dor de tine, cuvinte simple pe care le folosim în fiecare zi, dar care rostite din inimă și la timpul potrivit pot aduce multă, multă bucurie. Iar despre asta este până la urmă și întâlnirea noastră din fiecare dimineață, despre oameni care se gândesc la alți oameni, despre familii, despre prieteni, despre dor, despre recunoștință și bucuria de a face o surpriză frumoasă cuiva drag. De la început le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau poate un alt moment important din viață. Vă dorim tuturor sănătate, pace în suflete, putere și mult spor în toate și mai cu seamă oameni buni aproape. De asemenea, salutul nostru merge și către cei care ne ascultați din Cluj, din Bistrița, din Huiedin, din satele și orașele Transilvaniei, dar și către cei care ne sunteți aproape de fiecare dată din străinătate prin intermediul internetului. Știm că unii ne ascultați de acasă, alții de la serviciu, poate din mașină sau în timp ce vă ocupați cu treburile acestei zile. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că suntem, iată, aici împreună pe frecvențele Radio Renașterea. Și pentru că este luni, să pornim în această săptămână și cu un gând bun. Nu putem ști întotdeauna ce poartă în suflet omul de lângă noi, dar putem alege să-i vorbim frumos, să fim mai răbdători și să nu păstrăm pentru mai târziu cuvintele bune pe care le putem spune astăzi. Noi avem înainte aproape, iată, o oră și jumătate în care vom face tocmai acest lucru. Vom duce urări, vom duce mulțumiri, vom duce gânduri frumoase de la un om la altul, iar toate acestea vor fi însoțite ca de fiecare dată de cântece populare alese cu mult, mult drag. Dacă am început emisiunea ascultând-o pe Ana Almășana Ciontia, Mariu Ciprian Pop sosește alături de noi, Îți dau lume cântecul.

Este ora 10 și 30 de minute, ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Așadar, aștept mesajele dumneavoastră pentru cei dragi, ne puteți scrie cum o faceți de fiecare dată pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Radio Renașterea se aude pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și

aplicații ale acestei dimineți. Ne bucurăm de fiecare mesaj, pentru că în spatele lui este un om drag, un gând bun și de multe ori o bucurie pe care cineva vrea să o împărtășească. Salut cu mult drag pe Bogdan Cristia, o zi frumoasă și mult spor în toată fapta bună. De asemenea și pe doamna Dochița Margareta Botiș o salutăm cu bucurie astăzi, cu ocazia zilelor de naștere a cumătrului nostru Șerban Dănuț din Dej și a doamnei Mălinaș Elvira din Gherla. Le dorim să aibă parte de sănătate, bucurii și un sincer și călduros la mulți ani. De asemenea nepoțelului nostru Alexandru Botiș, cu ocazia onomasticii de ieri, îi dorim să aibă o copilărie fericită, multă sănătate, veselie și bucurii. De asemenea, vă mulțumim întregului colectiv pentru emisiunile frumoase pe care ni le prezentați. Mulțumim noi pentru aprecieri. Salutăm de asemenea și pe Monica Fiții. Doamne ajută, vă doresc o zi binecuvântată tuturor, așa să fie pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii noștri.

această oră 10:42 de minute, un gând cu totul și cu totul special se îndreaptă astăzi către părintele Grigore Moldovan, preotul pensionar din Sucutard, din partea soției, din partea fiicelor și a fiului, din partea ginerilor, din partea nurorii și din partea nepoților, într-un cuvânt, din partea copiilor și din partea tuturor celor dragi. La mulți ani cu sănătate, cu pace și cu binecuvântare. Îți mulțumim cu recunoștință pentru tot ceea ce ai însemnat și însemn în viața noastră, pentru grija, sfatul, răbdarea și vorba bună cu care ne-ai fost mereu aproape. Să te țină Dumnezeu sănătos, cu sufletul senin și cu aceeași vorbă bună care a adus de atâtea ori liniște și încurajare celor din jur, să te bucuri în continuare de familie, de copii, de nepoți și de toată dragostea pe care ai încercat să o sădești de-a lungul anilor și care astăzi se întoarce către dumneata cu recunoștință din toată inima. La mulți și binecuvântați ani, așadar, pentru părintele Grigore Moldovan, preotul pensionar din Sucutard, un om cu o inimă de aur. Ascultăm în aceste momente, ca și dar muzical, pe Oana Font și pe Ion Font, după noi Atât rămâne.

Și doamna Rosalia Iuga este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie dânsa și bine ne reauzim cu pace și bucurii. Astăzi este ultima zi de vară calendaristică. Vă doresc această ultimă zi de vară să vă fie minunată, iar luna care vine să vă aducă sănătate și împlinire sufletească. Gânduri frumoase de bine, de sănătate, de bucurie, pace și împlinire alături de un sincer și din inimă la mulți ani fericiți și binecuvântați pentru cuscra mea Mariana Nogi Precup, Costeli Spas, fost vecin și prieten de la Cluj. De asemenea, pentru doi artiști minunați, Fănel Horațiu Cigu și Puiu Codreanu, numai bine, sănătate și realizări frumoase. Vă îmbrățișez cu toată căldura pe toți de la radio și pe toți prietenii ascultători. Doamne ajută tuturor! De asemenea, cu multă bucurie o salut și pe Bianca Ramona Chira. O săptămână frumoasă vă doresc tuturor. Mulțumim pentru piesele frumoase. Vă salut cu mult drag din Someșul Caldea.

Și doamna Maria Foia este alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața și Doamne ajută la toată suflarea, sfârșitul verii și începutul toamnei, să ne aducă multă sănătate, pace sufletească și Maica Domnului să ne ocrotească pe toți. Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și vă dorim tot binele întregii redacții. Mulțumim tare mult pentru gânduri, pentru mesaj. De asemenea, o salut și pe doamna Maria Morar. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Multă sănătate tuturor și o săptămână binecuvântată. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi.

drag, îl salut și pe Cristi Lupașcu. Din toate melodiile de astăzi doresc să le ofer întregului colectiv de la grădinița Buburuza sănătate, bucurii și numai bine și un an școlar care se apropie binecuvântat și cu mult spor. De asemenea, salutăm și pe Felicia Petrescu. Bună dimineața, o săptămână binecuvântată tuturor, o zi cu spor și pace sufletească vă doresc tuturor. Și de asemenea și domnul Gheorghe Năsu este alături de noi. Bună dimineața, o dedicație îmi doresc pentru Simon Ștefan. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc la mulți ani și multă, multă sănătate. De asemenea și pentru toți ascultătorii și ascultă la această oră acest minunat post de radio. Mulțumim tare mult pentru aprecieri. Ascultăm în aceste clipe pe Olimpia Guzu Kiș, de-ar avea norocul floare.

0: O avem alături de noi prin telefon pe doamna Florica Holbure din Susenii Burgăului. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Mâine am o dedicație pentru cea mai mică dintre nepoți, Iulia, Daciana Daria Trișcă, din comuna Livezile, Bistrița Năsăud. Acolo locuiește și noi împlinește mâine, în data de 1 septembrie, frumoasa vârstă de 13 anișori. Noi, bunicii, Florica și Tim, din Susenii Burgăului, îi transmitem la mulți ani fericiți, binecuvântați de Dumnezeu, să-i dea Dumnezeu sănătate, să crească mare, cu minte, așa cum e și până acum, a fost până acum, are câștigate o grămadă de olimpiade și la matematică și la limba română. E o fetiță foarte cu minte și îi dorim tot așa să fie și în continuare. Și părinții ei, Iuliana, fiica noastră, și tatăl ei, Iosif, să se bucure de ea. Și încă o dată îi dorim la mulți, mulți și fericiți ani, să fie cu minte, frumoasă, sănătoasă, Dumnezeu să o binecuvinteze cu minte, înțelepciune și cu sănătate, că frumoasă e frumoasă.
0: Doamne ajută, așa să fie!
1: Doamne ajută! În mâine împlinește, nu sunt sigură dacă mâine până la 12 voi reuși, dar dacă mai bine am sunat azi, dacă reușesc, încerc și mâine. Și acum, ca dedicație muzicale, ce credeți dumneavoastră că-i potrivit pentru ea la 13 ani și pentru noi bunici, cum?
0: Sigur că da.
1: Dumneavoastră?
0: Din toată inima, la mulți ani, să crească mare și cu minte și să vă aducă doar bucurii.
1: Mulțumesc frumos
0: la
1: toată de la cei care sărbătoresc astăzi ziua de naștere, le doresc la mulți și fericiți și sănătoși ani și binecuvântări de la Dumnezeu. Și dumneavoastră încă vă doresc tot binele și succes în ceea ce faceți.
0: Vă mulțumim.
1: Dacă mâine reușesc să ajung până, mai sun o dată, dacă prind.
0: Sigur, ne reauzim. Bine,
1: da,
0: doamna Florica.
1: Mulțumesc frumos.
0: Sănătate,
1: Doamne
0: și bucurii.
1: Ajută.
0: Doamne ajută.

ascultat-o și pe Paula Hriscu. Merge mai departe spre următorul mesaj. O salutăm cu bucurie pe doamna Maria Mândru. Mă bucur că este alături de noi și mulțumesc pentru gândurile frumoase pe care ni le-a adresat. Alături de aceste gânduri, iată, ne mai scrie și un mesaj care sună în felul următor: tuturor realizatorilor și ascultătorilor postului de Radio Renașterea le doresc o toamnă bogată în multe realizări și roade bogate celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le transmit un sincer și călduros la mulți ani cu binecuvântări cerești, cu toate cele de folos sufletului. Și bineînțeles, astăzi fiind și ziua limbii române, îmi salut toți colegii și membrii Societății Cultural Patriotice Avram Iancu, filiala Cluj-Napoca, alături de prietenele și cunoștințele mele pe care îi îmbrățișez cu sufletul. Vă mulțumesc și dumneavoastră și de asemenea îi salut cu multă bucurie pe toți. Ascultăm în aceste momente pe Nicolae Furduiancu aici la Radio Renașteria, Cetera și Glasul Mieu.

Este ora 11 și 7 minute, rămânem împreună până aproape de ora 12 cu muzică frumoasă, cu dedicații și gânduri bune pentru oameni dragi. Scopul acestei emisiuni este tocmai acesta, să apropiem oamenii, să ducem o urare acolo unde este așteptată și să facem printr-un cântec sau câteva cuvinte ziua cuiva mai frumoasă. Vă reamintesc că ne puteți trimite dedicațiile pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 5965 500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea, poate ajunge astfel și la cineva drag, aflat aproape sau departe de casă, care se va bucura să fie alături de noi în această zi de 31 august. În aceste momente, pe frecvențele noastre, o ascultăm pe Narcisa Bala 1, 2 și 2 și 3. Semnea cu mult drag o salutăm și pe doamna Popotilia. Bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa, tuturor sărbătoriților și ascultătorilor le doresc sănătate, bucurii și binecuvântări cerești. Vă mulțumesc cu stimă și respect.

Uneori un cântec bun ne schimbă starea, fără să ne dăm seama, ne aduce aminte de un loc, de un om, de o întâmplare sau pur și simplu ne face să zâmbim. De aceea muzica ne însoțește atât de frumos și în această dimineață. L-am ascultat pe Aurel Tămaș, Lungui drumul Clujului. Următoarea dedicație vine din partea doamnei Angela Varga Sandu. Angela Sandu Varga ne scrie în felul următor: astăzi este ziua de naștere a vecinei mele, Maria Chiș. Gânduri frumoase, gânduri de bine și din toată inima, la mulți ani. De asemenea, cu multă bucurie, o salut și pe doamna Mariana Sucală. Doamne ajută, mă bucur că este aici alături de noi și dânsa în această zi de 31 august.

Și următorul mesaj vine și din partea doamnei Mariana Argeșanu. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Vă doresc o săptămână minunată și binecuvântată, cu multă sănătate, realizări frumoase, și dedic toată mapa muzicală pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii postului de radio Renașterea, sărbătoriților zilei de astăzi și în special pentru nepotul meu, Câlia Daniel din Belgia, sau Calea Daniel din Belgia, pentru că astăzi împlinește o frumoasă vârstă, cu următorul mesaj: la mulți ani frumos, sănătoși și binecuvântați tuturor prietenilor mei de pretutindeni, gânduri frumoase, gânduri de bine și multă, multă sănătate și pentru Daniel și pentru toți cei dragi care îmi sunt aproape. Mariana Argeșanu își dorește o melodie cu Marius Ciprian Pop. Noi am ales, măi române, om frumos.

mesmere. Și pe doamna Viorica Olteanu salutăm cu bucurie. Vă ascult cu mare drag, ne scrie și dânsa. Vă doresc o săptămână binecuvântată, cu pace și liniște. Și vă mulțumim pentru cântecele frumoase. Doamne ajută tuturor! Alături de noi poposește în aceste clipe cu glasul său, Lavinia Goste, Cât e doruri întâlnești.

Este ora 11 și 32 de minute, am ascultat-o și pe Iliana Bumbar aici la Radio Renașteria. Doamna Maria Mureșan ne scrie și dânsa un mesaj. Aș dori un cântec pentru părintele nostru drag, Moldovan Grigore, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască mulți ani cu sănătate și binecuvântări de la Dumnezeu alături de toți cei dragi. Este mesajul venit din partea doamnei Maria Mureșan și îndreptat către părintele pensionar de la Sucutard, Moldovan Grigore. Încă o dată îi spunem și noi la mulți ani, sănătate multă și multe, multe bucurii alături de toți cei apropiați.

Doamne, o salutăm și pe doamna Augusta Pop. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Doamne ajută, gânduri bune și o săptămână binecuvântată la toată lumea. Numai bine și sănătate.

doamna Maria Bene sosește cu câteva dedicații aici alături de noi pentru sărbătoriți la mulți ani din suflet pentru prietena mea dragă, asistentă la ortopedie, Laura Cocuț, pentru nepoțica mea, Alexandra Crețu, bunul Dumnezeu să o ocrotească. De asemenea, gânduri bune și pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru doamna Eugenia, pentru doamna Elena Dobrican, Andrei de la Sighet, pentru bunicuța Maria Crăciun de la Luieriu și pentru toți ascultătorii acestui post de radio. Ascultăm în aceste momente și pe Alexandru Pucna, aici pe frecvențele noastre, de-ar fi dragostea ca un izvor.

Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Maria Gocan. Bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste momente pe domnica Dologa, mai dăm, Doamne, voie bună!

0: Este ora 11:46, o avem alături de noi prin telefon și pe doamna Eugenia de la Năsăud. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Părinte, vreau să fac o dedicație muzicală, nu știu cine, când am trecut bune și rele, pentru fiul meu care e în Israel, Adrian și Crina, 38 de ani de căsătorie, împlinesc astăzi și ascultă Radio Renașterea și ei de acolo.
0: Da, din toată inima.
1: Spuneți dumneavoastră melodia că am trecut prin bune, prin rele, nu mai știu cine, nu mi-am scris cine cântă. Și am ajuns, nu știu, știți dumneavoastră ce să puneți.
0: Căutăm,
1: dar este,
0: căutăm, nu este, știu.
1: Da, este cineva care cântă că am trecut, am ajuns. Nu mai zic nimica, părinte, că am și emoții. Nici,
0: nu-mi dau seama, dar încercăm să găsim ceva potrivit pentru ei.
1: Da, vă rog frumos.
0: Bine, sănătate și bucurie.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Să dea Dumnezeu multă sănătate, să mergeți înainte, că ne delectați cu multă emisiunea asta.
0: Doamne ajută! Mă bucur că sunteți alături de noi.
1: Doamne ajută!

Este ora 11 și 51 de minute. Iată, ne ajung și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o oră și jumătate cu muzică, cu dedicații, cu urări și gânduri frumoase trimise din inimă către oamenii dragi. Vă mulțumim pentru fiecare mesaj, pentru fiecare telefon și mai ales pentru faptul că ne-ați fost alături. Este luni, 31 august, Ziua Limbii Române, iar ziua de astăzi ne amintește cât de important este felul în care păstrăm și dăm mai departe limba pe care am primit-o. Prin ea ne spunem și bucuriile și dorurile, prin ea ne înțelegem unii pe alții și tot prin ea rămân vii atât de multe lucruri care ne leagă de familie, de locurile natale și de cei care au fost înaintea noastră. Vă dorim din toată inima să aveți o zi liniștită, o săptămână cu spor, cu sănătate și cu oameni buni aproape, iar celor care au primit astăzi dedicații le mai spunem încă o dată la mulți ani și numai bine! Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru această dimineață petrecută împreună. Vă invit să rămâneți în continuare cu bine aici pe frecvențele Radio Renașteria și să ne reauzim sănătoși cu aceeași bucurie și mâine de la aceeași oră, 11 și aproape 20 de minute. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a 31-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea punerii în Sfânta Raclă a cinstitului brâu al preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, în cinstita ei casă din Constantinopol și a minunii ce s-a făcut atunci acolo. Încă din cele din tâi timpuri, creștinii au arătat multă evlavie pentru orice fel de lucruri care au avut vreo legătură cu Mântuitorul Hristos, cu Maica Domnului sau cu Sfinții Săi. Ei au păstrat cu scumpătate asemenea semne sfinte și le ascundeau cu grijă în vremuri de restriște. Multe s-au pierdut și pierdute au rămas până în ziua de astăzi, dar altele s-au aflat și în vremuri de liniște au fost așezate în locuri de cinste, iar uneori s-au ridicat biserici pentru păstrarea și cinstirea lor. Așa s-a întâmplat bună oară cu veșmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaștele a sute și mii de mucenici și cu atâtea altele de acest fel aducătoare aminte despre cei ce au mărturisit de-a lungul vremurilor credința noastră veche și mereu nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cinstitul brâu al preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care îl pomenim astăzi, a fost adus de la Ierusalim, la Constantinopol, așezat într-o raclă de aur cu pecetluire împărătească și a fost pus în biserica pe care drept credinciosul împărat Teodosie cel Tânăr o zidise cu hramul preasfintei născătoare de Dumnezeu la locul ce se numea Halcopratia, adică Târgul de Aramă. După mulți ani, pe vremea împărăției lui Leon cel Înțelept, soția acestuia, Zoe împărăteasa, era supărată de duhul cel necurat, iar împăratul și rudenile lui erau în mare mâhnire și se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasa care pătimea. Și i s-a arătat ei o dumnezeiască vedenie, spunându-i că dacă se va pune pe dânsa brâul preasfintei născătoare de Dumnezeu, va lua tămăduire. Împărăteasa a spus acest vis bărbatului său, împăratului Leon, iar el a rugat îndată pe patriarh pentru aceasta. Și dezlegând pecetea, au deschis racla și s-a aflat întreg cinstitul brâu al preacuratei, într-un nimic vătămat de trecerea vremii. Și l-au sărutat pe el cu evlavie, iar când patriarhul l-a întins deasupra împărătesei, aceasta, îndată a scăpat de chinuirea diavolească și a câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. Atunci, cu multă bucurie, au preamărit pe Hristos Dumnezeu și pe preacurata Maica Lui, cântând cântări de mulțumire. Iar cinstitul brâu, fiind pus în aceeași raclă de aur, a fost pecetluit cu pecete împărătească. Și s-a așezat prăznuirea de astăzi în cinstea binecuvântatei născătoare de Dumnezeu spre aducerea minte a minunii ce s-a făcut atunci de Sfântul Său brâu cu darul preacuratei și cu milostivirea celui ce s-a născut din trânsa a lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Ascultați Radio Renașterea.

0: Iată principalele evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o dată de 31 august. Începem cu anul 1924, atunci când România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Între 31 august și 3 septembrie 1940 au avut loc în toată țara manifestații de protest împotriva dictatului de la Viena, semnat cu o zi în urmă, și a acceptării acestuia de către autoritățile române. Vă amintesc că documentele dictatului de la Viena prevedeau că partea de nord a Transilvaniei era luată României și dată Ungariei hortiste. În 2010 era încheiată oficial misiunea trupelor americane de luptă din Irak. Până la sfârșitul anului 2011, între 35.000 și 50.000 de soldați americani au mai rămas în Irak, unde au antrenat forțele de securitate irachiene, au sprijinit proiectele de reconstrucție civilă și au luptat cu teroriștii. Pe plan intern, dragii mei, la data de 31 august, în anul 1868, s-a stins din viață Dimitrie Kozakovici, istoric și filolog. El s-a remarcat îndeosebi prin studii de filologie comparată și de istorie privind românii sud-dunăreni. S-a numărat printre pionierii dialectologiei române, membru fondator al Societății Academice Române. În 1937 s-a născut fagotistul, poetul și profesorul Mihai Miltiade Nenoiu, fondator și conducător al Cvintetului de Suflători Concordia. În 1961 s-a născut muzicianul, comediantul, actorul și scriitorul Ioan Ghiuri Pascu, membru al grupului Divertis. În 2006 s-a stins din viață scenograful Ion Ipser, foarte mulți ani scenograf al Operei Române din București. În 2012 a trecut la cele veșnice poeta Constanța Buzia, iar în 2013, pe plan intern, s-a stins din viață istoricul de artă, fotograful, curatorul și colecționarul de artă Mihai Oroveanu, director al Muzeului Național de Artă Contemporană din Capitală. Pe plan internațional, în anul 12 după Hristos, s-a născut împăratul roman Caligula, Caius Iulius Caesar Germanicus, proverbial pentru cruzimea și extravaganța hotărârilor sale. În 1795 s-a stins din viață compozitorul și șahistul francez François-André Danican Philidor, considerat cel mai bun jucător de șah al secolului XVIII. În 1811 s-a stins din viață Louis-Antoine de Bougainville, navigator, explorator și scriitor francez. În 1834 s-a născut compozitorul italian Amilcare Ponchielli. În 1867 a trecut la cele veșnice Charles Baudelaire, poet estetician, critic literar, plastic și muzical francez. În 1928 s-a născut actorul american de film James Coburn. În 1945 s-a născut cantautorul, instrumentistul și producătorul nord-irlandez Van Morrison. În 1945 s-a născut violonistul, dirijorul și pedagogul american de origine israeliană Itzhak Perlman. În 1949 s-a născut actorul și producătorul american de film Richard Gere, iar în 2019 a trecut la cele veșnice Immanuel Maurice Wallerstein, politolog, istoriograf, sociolog și profesor american, unul dintre pionierii studiilor despre efectele mondializării. El este cunoscut pentru viziunea critică asupra capitalismului. Cartea sa, The Modern World System, Sistemul Lumii Moderne, publicată în 1974, cuprinde viziunea sa conform căreia sistemul lumii moderne este diferit de cel al imperiilor prin controlul economic al unui centru dominant capitalist exercitat asupra țărilor periferice.
1: Aici Radio Renașterea.

Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei ne vom aminti de Lady Diana. Lady Diana, prințesă de Wales, una dintre cele mai influente personalități feminine ale secolului 20, a intrat în istorie prin frumusețe, naturalețe, eleganță, bunătate, implicare în numeroase activități umanitare, câștigând simpatia oamenilor din întreaga lume. În numărul din 5 martie 2020, publicația Time o amintea atunci în lista celor 100 de femei ale anului. Potrivit site-ului Ager Press, Diana Frances Spencer, supranumită Prințesa Inimilor, s-a născut la Park House, Sandringham, în Norfolk, la data de 1 iulie 1961. A fost fiica mai mică a lui John Spencer, Viconte Althorp, și a lui Frances Spencer, Vicontesă Althorp, având două surori mai mari, Sarah și Jane, precum și un frate mai mic, pe nume Charles. Diana a crescut în Park House, cunoscându-i de când era copil pe prinții Charles și Andrew. A studiat acasă până la 9 ani, apoi a urmat cursurile școlii Riddlesworth Hall din Norfolk, după care a devenit elevă a West Health Girls School din Kent. A fost pasionată de înot, balet, tenis și ski. Prințesa Diana s-a mutat la Londra înainte de a împlini 17 ani. La sugestia mamei, a urmat cursuri de altă culinară, a fost instructor de dans, apoi a început să lucreze ca educatoare la Young England School. Deși îl cunoștea pe prințul Charles din copilărie, prima întâlnire serioasă cu acesta, când el s-a și gândit că ea ar fi o soție potrivită pentru el, a fost în vara anului 1980, în timpul unui weekend petrecut la țară. Charles a invitat-o la o plimbare pe iahtul Regal Britannia, apoi la castelul Balmoral, unde Diana a fost primită de regina Elisabeta a II, de prințul Philip și de regina mamă Elisabeta. Ulterior, Diana și Charles au avut mai multe întâlniri la Londra, iar 6 luni mai târziu, prințul a cerut-o în căsătorie, Diana acceptând. Locotna celor doi a avut loc la data de 24 februarie 1981, iar căsătoria lor s-a oficiat la 29 iulie în același an, în catedrala St. Paul, în prezența a 3500 de persoane. Rochia de mireasă a prințesei Diana a fost spectaculoasă, din mătase și dantelă, brodată manual și având o trenă impresionantă. La 21 iunie 1982 se năștea prințul William. Al doilea fiu al prințesei Diana, prințul Harry, s-a născut la 15 septembrie 1984. Diana a fost nașă de botez pentru 17 copii. Diana și Charles s-au separat la data de 9 decembrie 1992, iar rămânând cu titlul de prințesă de Wales și locuind ulterior la Palatul Kensington. Prințesa Diana a devenit foarte cunoscută și apreciată și prin participarea sa permanentă la activități sociale caritabile. S-a implicat în lupta împotriva HIV-SIDA, a militat împotriva minelor antipersonal, împotriva leprei și a cancerului. A patronat Royal Marsden Hospital destinat copiilor cu cancer și Great Ormond Street Hospital pentru copii. Lady Diana venea deseori să viziteze copiii bolnavi, de multe ori fiind însoțită de cei doi fii ai săi, cărora a încercat să le insufle dragostea pentru oameni și pentru activitățile caritabile. În 1987, Diana a fost una dintre primele celebrități surprinse de aparatul foto și camerele de filmat, atingând o persoană infectată cu HIV. În 1989, Diana a deschis centrul Landmark AIDS în Londra, iar ulterior a devenit patron al National AIDS Trust. În 1997, prințesa Diana s-a întâlnit și cu Nelson Mandela pentru a discuta despre amenințările maladiei SIDA. A fost de asemenea un militant al Centerpoint, organizație care ajută adolescenții și tinerii fără locuință să dobândească temporar un adăpost, să studieze și să găsească un loc de muncă și să fie consiliați. Prințul William a devenit mai târziu voluntar al acestei organizații. La data de 30 august 1997, prințesa Diana se afla la Paris și a cinat la hotelul Ritz. Curând după miezul nopții, încercând să scape de paparații, a părăsit hotelul pe o ușă din spate și s-a urcat într-o mașină. Un grup de fotografi a urmărit mașina în zona Place de la Concorde, intrând în Pont de l'Alma. Șoferul prințesei Diana a intrat cu mașina într-un pilon de susținere al tunelului. Diana și bodyguardul acesteia erau încă în viață la sosirea ambulanței.
Ea a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că avea o hemoragie internă gravă. S-a încercat de câteva ori resuscitarea ei, dar la ora 4 a dimineții de 31 august 1997 s-a declarat oficial decesul prințesei Diana. Știrea că prințesa Diana a murit a șocat oameni de pe întreg mapamondul. Peste 1 milion de buchete de flori au fost aduse la poarta palatului unde locuise Lady Diana. Funeraliile au avut loc la data de 6 septembrie 1997 și au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume, fiind transmise de toate televiziunile. Diana a fost înmormântată în capela familiei Spencer de la Althorp. Ca un ultim omagiu adus prințesei inimilor, cântărețul Elton John, unul dintre artiștii cu care Lady Diana avea o relație de prietenie îndelungată, a oferit o variantă deosebit de frumoasă a melodiei Candle in the Wind. Prințesa Diana, dragii mei, a fost distinsă cu titlul onorific Colonel in Chief al Royal Hampshire Regiment și cu titlul de Honorary Air Commodore al bazei aviatice Withering din Cambridgeshire. A patronat foarte multe organizații și manifestări, printre care Festivalul de Muzică și Artă de la Swansea, Școala Regală pentru Nevăzători și Asociația Britanică a Surzilor, organizația Help the Aged, Fondul Malcolm Sargent pentru copiii bolnavi de cancer, organizația de Crucea Roșie a Tineretului, Baletul Londonez, precum și Academia Regală de Muzică. Popularitatea sa imensă s-a datorat campaniilor sale umanitare, în special acelei duse împotriva minelor antipersonal, inițiativă care avea să îi aducă, după decesul său, Premiul Nobel pentru Pace. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de prințesa Diana.

Stimați ascultători, astăzi, 31 august, este Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la data de 31 august, fiind instituită prin legea numărul 53 pe 2013. Potrivit Ager Press, propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în anul 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Demersul legislativ a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la data de 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele de atunci, Traian Băsescu, și publicată în Monitorul Oficial. Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de institutele culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator sau științific. De asemenea, legea prevede ca în ziua de 31 august

0: să fie arborat drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile. Ziua limbii române se sărbătorește în Republica Moldova începând din 1990. În urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc în august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Socialiste Moldovenești a adoptat la 31 august 1989 legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafica chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. În anul 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august, ziua limbii române, să fie sărbătoarea națională a acestor comunități românești, urmând ca, începând cu 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunități. De asemenea, au solicitat și celorlalte organizații și asociații românești din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca ziua limbii române și să fie marcată similar.
1: D'aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ.

și când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, col tău pământ cu cerul tău în față, tu taci atunci, taci tu.

Stimați ascultători, la data de 31 august, în anul 1924, România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Potrivit Ager Press, tratatul de la Lausanne a fost ultimul acord de pace negociat la sfârșitul Primului Război Mondial și singurul care este valabil încă și astăzi. A reprezentat cadrul de intermediere pentru condițiile de pace dintre Turcia și puterile aliate și asociate, adică Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Serbia și România. Cu prilejul conferinței de la San Remo din aprilie 1920, desfășurată anterior tratatului de la Sèvres, Marea Britanie și Franța au împărțit fostele teritorii otomane din Orientul Mijlociu, folosind sistemul de mandat al Ligii Națiunilor. Reglementarea păcii cu Imperiul Otoman după Primul Război Mondial a fost realizată prin semnarea tratatului de la Sèvres, încheiat la 10 august 1920 între puterile aliate și asociate și Turcia, parte a tratatelor de pace semnate cu prilejul conferinței de la Versailles. Documentul cuprindea Convenția Ligii Națiunilor, textul dedicat încheierii păcii cu Turcia și o anexă. Semnarea tratatului după aproape 15 luni de negocieri a însemnat sfârșitul Imperiului Otoman și a obligat Turcia să renunțe la drepturile sale asupra posesiunilor din nordul Africii și din peninsula arabică. A stabilit de asemenea noi granițe pentru statul turc, a oferit cadrul necesar formării statului independent Armenia, a propus crearea unui stat care să includă mare parte a curzilor sub denumirea de Kurdistan și a stabilit cuantumul despăgubirilor de război. Tratatul de la Sèvres a partiționat teritoriul anatolian al Imperiului Otoman. Doar o parte destul de redusă a rămas în jurisdicția Turciei, după ce Grecia, Italia și Franța au ocupat anumite regiuni. Refuzând termenii acestei înțelegeri, forțele mișcării naționaliste turce sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk au respins forțele armate franceze din sud-estul Anatoliei. Încurajate de premierul britanic David Lloyd George, forțele armate ale Greciei au lansat o incursiune în teritoriul Anatoliei. Bătălia de la Sakaria din septembrie 1920 a fost oportunitatea de a întoarce favorabil situația împotriva invadatorilor. Refuzând negocierea armistițiului în primăvara anului următor, Kemal Atatürk a continuat lupta. În septembrie 1922, forțele armate elene s-au retras. După respingerea armatei elene de la Izmir, atenția lui Kemal Atatürk s-a concentrat asupra forțelor britanice și franceze care ocupau Dardanele, care se încadra zonei neutre create în acord cu prevederile tratatului de la Sèvres. Această zonă includea vechea capitală a otomanilor, Istanbul, precum și importantele strâmtori care conectau Mările Neagră și Egee. În configurația relațiilor interaliate după anul 1918 au apărut anumite sciziuni generate de problema reparațiilor germane. Franța a recunoscut unilateral regimul lui Mustafa Kemal Atatürk în anul 1921 și a renunțat la poziția britanică în timpul crizei Chanak din septembrie 1922, atunci când conflictul dintre Marea Britanie și Turcia se amplificase, astfel încât părea la câteva ore distanță. Analizând situația din Turcia, membrii ai Parlamentului Britanic din Partidul Conservator au luat atitudine împotriva guvernului, criza politică a pus capăt carierei premierului Lloyd George, chiar dacă zona neutră din Turcia a fost menținută. Ocuparea de către Franța și Belgia a zonei Ruhr în ianuarie 1923 a compromis și mai mult relațiile interaliate. Statele Unite s-au retras din obligațiile trasate de tratatele de pace de la Paris, pe care președintele american Woodrow Wilson le susținuse intens. La 11 octombrie 1922, în portul Mudania din Marea Marmara, a fost semnat armistițiul între Antanta și Turcia, operațiunile militare dintre forțele elene și turce luând sfârșit. Abordarea problemei turce trebuia reglementată în cadrul unor negocieri dedicate. Astfel, în noiembrie 1922, în orașul elvețian Lausanne, au început negocierile dedicate reglementării chestiunii turce. S-au desfășurat în două etape, separate de un scurt hiatus, determinat de o dispută între reprezentantul turc,
ministrul de externe Ismet Inonu, care conducea delegația Turciei, și secretarul Foreign Office-ului britanic George Nathaniel Curzon, privind semnarea versiunii draft a proiectului de tratat. Contrastant altor conferințe de pace, conferința de la Lausanne privind chestiunile din Orientul Apropiat s-a desfășurat într-un cadru de negocieri în care partea învinsă încă avea forțe armate pe teren. Versiunea finală a tratatului de la Lausanne a fost semnată la 24 iulie 1923 și a fost ratificată de Marea Adunare Națională de la Ankara în august același an. În obținerea succesului pentru Turcia, Ismet Inonu, cu un profil consolidat de lider militar, nu avea în schimb niciun fel de activitate diplomatică, comparativ cu britanicul George Nathaniel Curzon, care îndeplinise funcția de guvernator adjunct al Indiei și fusese mult timp decan al corpului diplomatic. Negocierile s-au desfășurat la nivelul a trei comisii. Prima comisie, chestiunile militare și teritoriale, a stabilit delimitările în ce privește granița Turciei cu Grecia, în Tracia și în legătură cu noul mandat britanic asupra Irakului, care includea bogata zonă de petrol Mosul. Dezbaterile concentrate la nivelul celei de-a doua comisii, regimul străinilor, au urmărit înlocuirea vechilor capitulații, acea rețea de convenții bilaterale prin care străinii se bucurau de statut extrateritorial în cadrul domeniilor sultanului, având posibilitatea să își exercite și să își apere drepturile lor în curți speciale. În cadrul discuțiilor desfășurate la nivelul celei de-a treia comisii, care a vizat chestiunile financiare și economice, au fost abordate în special modalitățile de împărțire și gestionare ulterioară a vastelor datorii acumulate de fostul regim otoman. Consemnarea formală a lucrărilor conferinței arată faptul că secretarul Foreign Office-ului britanic a colaborat îndeaproape cu senatorul și ambasadorul Franței, Maurice Bompard, și cu senatorul și ambasadorul Italiei, Marquis Camillo Garoni, pentru a-l determina pe Ismet Inonu să își tempereze insistența privind independența și suveranitatea noului stat turc. Ismet Inonu era îngrijorat de faptul că trebuia să păstreze sprijinul guvernului sceptic turc. Cei doi oameni politici, grec și turc, poartă creditul pentru acordul de neamestecare a populațiilor turcă și greacă, care fusese semnat în ianuarie 1923. Acest demers a vizat strămutarea a 1,5 milioane de oameni, la care s-au adăugat sute de mii de musulmani din Balcani, care au fost trimiși spre est prin mijloace mai puțin formale de-a lungul deceniului anterior. Chiar dacă reprezenta un acord bilateral separat, convenția privind schimbul de populații greacă și turcă a fost un rezultat al conferinței de la Lausanne. Același lucru este valabil și pentru Convenția Strâmtorilor, care a permis trecerea liberă a navelor de război prin strâmtorile care erau parțial demilitarizate. Turcia și-a recunoscut cuantumul întreg al datoriei de 130 de milioane de lire sterline, care era distribuită proporțional între statul turc și fostele teritorii otomane despărțite de guvernul turc, termenul de plată al acesteia fiind de 20 de ani. În ceea ce privește strâmtorile Bosfor și Dardanele, propunerea britanică privind regimul acestora a fost acceptată în cadrul conferinței de la Lausanne, demersul fiind susținut și de reprezentanții delegației române în frunte cu politicianul român I.G. Duca. Convenția stipula libera trecere a navelor comerciale și de război ale tuturor țărilor în timp de pace, cât și pe timp de război, cu restricția ca flota introdusă de o țară străină în Marea Neagră să nu depășească flota celui mai puternic stat riveran și să atingă maximum 30.000 de tone. În plus, convenția stabilea demilitarizarea strâmtorilor prin distrugerea fortificațiilor de coastă și instituirea unei comisii internaționale a strâmtorilor care să urmărească navigația, deși strâmtorile erau considerate teritorii turce. Tratatul de la Lausanne, structurat în 143 de articole, a condus la recunoașterea internațională a suveranității noului stat Turcia, iar prevederile tratatului de la Lausanne au o valabilitate de 100 de ani. La 31 august 1924, România a ratificat Convenția de la Lausanne, care privea și regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Să aveți toți o zi cât mai frumoasă, dragii mei!

0: Strategiei pentru noua sesiune parlamentară sunt așteptate mâine și la PNL, USR și UDMR, în timp ce au adoptat deja o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în primele 7 luni ale acestui an, ajungând la puțin peste 48 de miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în produsul intern brut, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Ajustarea se datorează creșterii veniturilor cu 11%, în timp ce cheltuielile bugetare au fost ținute sub control și au crescut cu doar 2,9% fără a afecta investițiile. Un important centru de chirurgie cardiovasculară a fost inaugurat astăzi la Târgu Mureș. Investiția a fost realizată cu finanțare prin PNRR și este unul dintre proiectele din sănătate care a fost finalizat până la încheierea acestui program european. Prezent la inaugurare, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că experiența PNRR arată cât de mult a costat întârzierea altor proiecte. El a explicat că România a avut inițial peste 2 miliarde de euro pentru investiții în sănătate, iar după restructurarea programului, suma a fost redusă la puțin peste 1 miliard de euro.
1: De la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale, dar asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
0: În context, premierul interimar a cerut simplificarea licitațiilor și a procedurilor de autorizare pentru marile proiecte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Ziua limbii române este o sărbătoare care aparține tuturor celor pentru care această limbă este casă și memorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Marius Andruh. Declarația a fost făcută la sesiunea festivă dedicată limbii române, organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. În discursul său, președintele Academiei din Republica Moldova, Ion Tigneanu, a arătat că limba este memoria vie a unui popor și expresia identității sale. La sesiunea festivă a fost adoptată la Chișinău și o declarație în care se reafirmă responsabilitatea de a apăra și promova valorile culturale legate de identitatea și poporul român. Ziua limbii române a fost marcată și la Parlament. Reuniunea a pus accent pe scrisul de mână în limba română, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi. La eveniment a participat și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian.
2: Acest gest simplu înseamnă foarte mult. Și înseamnă foarte mult pentru că în spatele cuvintelor se află amintiri, se află experiențe. Cred că adulții de astăzi folosesc mai rar scrisul de mână, dar atunci când îl folosim, ne aducem aminte de învățătarea noastră, de diverse momente din istoria recentă a noastră personală sau a națiunii.
0: În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată prin mai multe evenimente. Pe lângă ședința festivă organizată la sediul Academiei de Științe a Moldovei, sub auspiciile Consiliului Academic Român, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a avut loc a patra ediție a Marii Dictări Naționale în aer liber, în prezența a peste 2500 de persoane. Victoria Cernea relatează.
3: Participanții au avut de redactat un fragment din piesa Testament, semnată de Gheorghe Urski, unul dintre cei mai cunoscuți actori, regizori și umoriști din Republica Moldova. Alegerea textului reprezintă și un omagiu adus îndrăgitului artist care s-a stins din viață în acest an. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. El a calificat evenimentul drept un exercițiu de memorie, de apartenență și un gest de recunoștință. Cu ocazia zilei Limbii Române, președinta Maia Sandu, a transmis un mesaj în care a subliniat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii generațiilor de astăzi, chiar și în cele mai grele vremuri, în pofida interdicțiilor și umilințelor. Șefa statului a afirmat că, datorită generațiilor precedente, limba română a dăinuit pe acest teritoriu și poate fi astăzi vorbită liber, fără teamă. Maia Sandu a îndemnat la protejarea limbii române și la transmiterea dragostei pentru aceasta către generațiile tinere. Ziua limbii române este sărbătorită pe 31 august în Republica Moldova, începând din 1990, în România din 2013, iar începând din acest an și în Ucraina.
0: La București se desfășoară în aceste zile reuniunea anuală a diplomației române, eveniment condus de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și la care participă ambasadori, consuli și înalți oficiali. Securitatea regională, rolul României în Uniunea Europeană și al diplomației economice sunt câteva teme de dezbatere pe agenda manifestării, relatează Alina Stănuță.
4: Relațiile internaționale, geopolitica, sunt într-un moment de schimbare semnificativă, iar reperele României în politica externă, apartenența la Uniunea Europeană, la NATO, parteneriatul transatlantic sau relațiile de vecinătate, toate sunt în același timp vitale pentru țara noastră, dar în transformare, afirma ministrul de externe Oana Țoiu. Aceasta consideră că nu se poate discuta despre prioritățile politicii externe ale României fără să ne axăm și pe componenta de securitate.
5: Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniștii din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei.
4: România anului 2026 trebuie să fie un furnizor activ de securitate în cadrul NATO, în special pe flancul estic și la Marea Neagră, spunea și președintele Senatului Mircea Abrudean.
6: Nu putem vorbi despre securitatea României și a regiunii extinse a Mării Negre fără o prezență americană consolidată, militară, economică și tehnologică. Prezența trupelor americane pe teritoriul nostru reprezintă cea mai solidă garanție de securitate pe care România a avut-o în istoria sa modernă.
4: Reuniunea anuală a diplomației pune accentul anul acesta pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României sau la sprijinirea cetățenilor români.
0: O turistă australiană a fost rănită ieri în zona marină Cleftico din sudul insulei grecești Milos după ce a fost lovită de mai multe fragmente de rocă desprinse în timp ce încerca să escaladeze una dintre stâncile din zonă. Conștientă pe toată durata incidentului, tânăra de 34 de ani a fost preluată de o embarcațiune a gărzii de coastă și transportată la un spital din Pireu pentru investigații și tratament suplimentar. Micaela Lamprini doare detalii.
7: Turista ajunsese în zona cleftică la bordul unei embarcațiuni turistice profesionale care efectua o excursie în jurul insulei. În urma incidentului, autoritățile portuare au procedat la reținerea și arestarea comandantului embarcațiunii turistice în cadrul anchetei privind circumstanțele producerii accidentului. Celebrele formațiuni stâncoase albe de origine vulcanică din Milos reprezintă un adevărat muzeu geologic în aer liber și una dintre principalele atracții turistice ale insulei. Cu toate acestea, însă, rocile sunt supuse în permanență eroziunii provocate de vânt și valuri, iar desprinderea unor fragmente de stâncă poate avea loc în anumite zone. Autoritățile recomandă vizitatorilor să evite staționarea în apropierea versanților instabili și să nu se apropie de marginile stâncilor. În anumite zone, precum Sarachinico, există interdicții pe tot parcursul anului privind apropierea, circulația și ancorarea oricărui tip de embarcațiune la o distanță mai mică de 25 de metri de baza versanților și a formațiilor stâncoase. În aceste zone sunt amplasate și indicatoare de avertizare. Pericolul de desprindere și alunecarea rocilor există însă și în alte puncte ale insulei, după cum demonstrează de altfel și incidentul produs ieri la Cleftico.
0: Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, sunt posibile ploi de scurtă durată doar la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. La această oră se înregistrează în țară 27 de grade la Brașov, 32 la Timișoara, 29 la Iași și 27 la Constanța. Vremea va fi călduroasă și în capitală, cu cer senin și o maximă de 32-33 grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. sport acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua!
8: Bună ziua, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal astăzi este programat ultimul meci din etapa a 7-a în Giulești între Rapid București și Universitatea Craiova de la 20 și 30 de minute. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu.
9: Ce să spun despre derbiul care ne așteaptă? E al cincilea la rând, ăsta a fost programul, din nou un joc de mare intensitate. Poate cel mai important până la finalul campionatului este acum în etapa a șaptea, pentru că și eu și jucătorii știm foarte bine ce înseamnă o victorie în fața echipei campioane. Echipa campioană spune totul, pe hârtie e cea mai valoroasă din campionat, singura echipă de nivel european din campionatul nostru. Au parte în continuare de jocuri foarte tari, care înseamnă experiență foarte mare pentru jucători. Sunt o echipă care își creează foarte multe ocazii și cu siguranță diferența se va face la duelurile 1-1.
8: În clasament, înaintea meciului din această seară, Rapidul este pe locul 3 cu 11 puncte la egalitate cu FCSB, Dinamo este pe prima poziție cu 14 puncte, urmată de Petrolul Ploiești cu 12 puncte. Campioana ediției trecute, Universitatea Craiova, este pe locul 5 cu 10 puncte. În etapa 5-a din Liga 2-a de fotbal, astăzi se joacă ultimul meci între FC Bacău și CSM Slatina de la 17 și 30 de minute. În clasament pe prima poziție a urcat momentan Poli Timișoara cu 13 puncte, urmată de CSM Slatina și Concordia Chiajna, ambele cu 12 puncte. Astăzi au revenit în țară și componenții loturilor de canotaj după campionatele mondiale de la Amsterdam. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele după cele obținute la 8+1 feminin, 8+1 mixt și dublu rame feminin, o premieră la o ediție a întrecerii supreme mondiale. România a ocupat locul al 4-lea în clasamentul pe medalii la Amsterdam cu 3 de aur, devansată de Olanda, Germania și Statele Unite. La sosirea în țară, antrenorul federal Dorin Alupei a declarat.
10: A fost o provocare în primul rând pentru noi, colectivul tehnic, pentru că a trebuit să gestionăm foarte bine cele două campionate foarte aproape pentru prima dată în istoria canotajului mondial, când două competiții importante, campionatul european și campionatul mondial, sunt așa aproape la 3 săptămâni, dar cu ajutorul colegilor și echipei medicale am reușit una peste alta să punem lucrurile la punct și vă spun sincer, dacă nu erau dezavantaje de culoare, rezultatele erau mult mai bune, dar suntem mulțumiți și așa. Dacă se încheiau astăzi calificările pentru jocurile olimpice de la Los Angeles, am fi avut 35 de sportivi deja calificați pentru jocurile olimpice.
8: În final revenim la fotbal, deoarece în campionatul de fotbal al Italiei, Serie A, campioana Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat duminică seara în deplasare, scor 1-0, meciul cu formația Cagliari în etapa a doua. Inter este lider cu 6 puncte și golaveraj mai bun decât Milan, Juventus și Lazio. Iar în Spania, în Primera División, Celta Vigo a cedat duminică seara pe teren propriu, scor 0-2 în fața formației Athletic Bilbao în etapa a treia, portarul celor de la Celta, Ionuț Radu, a primit cea mai mare notă a meciului.
0: Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
11: Radio România Actualități, prima sursă de știri.
12: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
11: Aici Radio Renașterea.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
16: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
11: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Baza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bunori, rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce-l interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce a fost profetul slavei dumnezeiești, al responsabilității personale și al restaurării cosmice, prorocul Ezechiel. Profetul Ezechiel, al cărui nume înseamnă Dumnezeu întărește, provenea dintr-o familie preoțească. Tatăl său, pe nume Buzi, era urmaș al lui Tzadok și trăia într-o cetate evrească numită Sarira. Profetul a copilărit și a crescut în timpul domniei în Iuda a regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos. A fost luat și dus rob în Babilon, iar aici a slujit ca profet și ca preot vreme de 22 de ani, din anul 595 și până în anul 572 înainte de Hristos, trăind și suferind consecințele politicilor și a perspectivelor religioase de la începutul robiei, bazate în general pe forță și pe teroare. A crescut și a primit educația în Ierusalim și este foarte probabil să-și fi început slujirea sacerdotală înainte de a fi fost luat ca rob de către Nabucodonosor, iar în calitate de urmaș al lui Tzadok și datorită apartenenței la seminția acestuia, Ezechiel s-a numărat printre nobilii și aristocrații iudei duși în robie.

de dinainte, că din ziua când femeia lui, lumina ochilor săi, va adormi, ucisă fiind în luptele de apărare a cetății, armatele babiloniene vor împresura Ierusalimul. Fericitul Ieronim, prezentând această imagine, tâlcuiește în felul următor. Femeia prorocului a adormit în dimineața aceea, pentru că Domnul Dumnezeu îi făcuse cunoscut mai dinainte că din acea zi el va deschide gura și va grăi și nu va mai ține tăcere. Ia aminte, cât timp femeia lui a fost în viață, el nu a avut dezlegare ca să mustre poporul. Femeia lui adormind, legătura s-a desfăcut, iar el fără de piedică s-a dedicat întru totul slujirii profetice. Tristețea care l-a cuprins pe Ezechiel la moartea soției sale simbolizează durerea lui Dumnezeu pentru păcatele Ierusalimului. Cu toate acestea, profetului nu i s-a îngăduit să se lase cuprins de mâhnire. Trebuia să-și oțelească firea și cugetul, tot așa cum Dumnezeu însuși s-a întărit pe sine, pregătindu-se să moară pentru mult iubita lui cetate. Profetul Ezechiel își așterne în scris profețiile în prima jumătate a secolului 6 înainte de Hristos și activează ca proroc în Babilon, începând cu cel de-al 5-lea an al robiei regelui Ioachim, cu aproximativ 7 ani înainte de distrugerea Ierusalimului de către Nabucodonosor. Sfântul Grigore Dialogul ne aduce aminte de faptul că Ezechiel a fost dus în Babilon, în cel de-al 2-lea val de deportați. Astfel, pe când a început Ezechiel să prorocească, mulți ani de robie se scurseseră deja, iar bună parte dintre aceia care fuseseră duși robi de la început apucase să moară. Prin urmare, putem considera că Ezechiel se adresa prin cuvântul său fiilor acestora. Aflăm că profetul locuia în casa lui, în partea nordică a Mesopotamiei, nu departe de râul Chebar, într-o colonie de iudei aflați în Surghiun și sălășluiți într-un loc care se numea Tel Abib. În cele ce urmează, vom avea prilejul să vedem că locuința sa era folosită adesea ca loc de întâlnire pentru liderii comunității evreiești din Babilon. Citim aceste lucruri în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 8, versetul 1, și în capitolul 14, versetul 1. Viziunile sale au debutat în luna Tarmuz a anului 592 înainte de Hristos, cea de-a 10-a lună a anului evreiesc și a 4-a luna anului civil în calendarul evreiesc antic. Iar când a văzut slava Domnului și a primit investirea sa ca profet la râul Chebar, iar apoi acestea s-au încheiat cu vedenia dumnezeiască din data de 10 Nisan, din 10 aprilie, a anului 570 înainte de Hristos, în urma căreia el descrie detaliile noului templu. Exegeții împart opera sa în două secțiuni. Prima secțiune de la capitolul 1 până la capitolul 24 și cea de-a doua de la capitolul 25 până la capitolul 48, influențați fiind de afirmația istoricului Iosif Flavius, care în Antichitățile Iudaice spune că Ezechiel a redactat două cărți, iar această divizare survine din prisma faptului că, în prima parte, Ezechiel expune profeții împotriva regatului Iuda, iar în a doua aduce mângâiere iudeilor, prezentând sentințele Domnului privind distrugerea celor 7 popoare străine potrivnice Ierusalimului și prevestind restabilirea și renașterea lor spirituală. În introducere se prezintă chemarea profetului printr-o viziune inaugurală în care îi se arată slava Domnului în chipul unui car tras de 4 ființe cu chip de om, de leu, de taur și de vultur, ființe care au fost asociate de către Sfinții Părinți celor 4 evangheliști. Apoi, în prima parte a operei sale, între capitolele 3 și 24, se cuprind ample profeții referitoare la judecarea Ierusalimului, pedeapsa popoarelor și refacerea poporului ales. Mai înainte însă de a vorbi în chip simbolic, profetul asimilează mesajul care îl primește din mâna lui Dumnezeu ca pe o hrană în forma unui sul scris. Prin acel gest ni se descoperă faptul că oricărui mesager al cuvântului dumnezeiesc
dumnezeiesc, îi se impune să asimileze descoperirea întocmai ca pe o hrană care la început presupune mult efort și poate avea un gust amar, dar în cele din urmă devine dulce.

cumierea, întrucât lucrarea lui Dumnezeu aduce multă bucurie celui care trudește pentru răspândirea mesajului divin. Tot din acest context se desprinde și concepția lui Ezechiel despre misiunea sa profetică. Prorocul, ce a acceptat misiunea divină, din inițiativa Dumnezeului celui viu, devine un străjer al casei lui Israel cu o datorie precisă de a abate pe cel rău de la nelegiuirea sa ca să nu piară în răutatea sa, iar pe cel drept de a-l îndemna să stăruie în fapte de dreptate. Distrugerea iminentă a cetății este anunțată prin cuvinte însoțite adesea de simboluri, pentru a atrage atenția asupra ceea ce avea să vină. Astfel, profetul reprezintă în persoana sa fără de legile lui Israel și ale lui Iuda, iar asediul cetății este închipuit prin poziția persoanei sale înaintea imaginii cetății asediate. Citim acest lucru în capitolul 4, versetele 9 până la 17 din cartea profetului Ezechiel. Foametea care se va abate asupra cetății în timpul împresurării acesteia este simbolizată prin consumarea de către profet a unei cantități bine delimitate de pâine, foarte modest pregătită ca să-i facă pe israeliți să înțeleagă că luarea cetății Ierusalimului va fi precedată de o mare lipsă de hrană, ca un fel de preludiu al pedepsei de la Dumnezeu ce îi va lovi fără cruțare. El vestește, de asemenea, celor exilați deja că poporul Israel din cetatea Ierusalimului va fi pedepsit prin ciumă, foamete și sabia dușmanilor pentru a fi pildă și groază înaintea neamurilor ca urmare a faptului că, printre alte păcate grele, s-a mai făcut vinovat și de aceea că a întinat locașul cel sfânt al Domnului prin închinarea la idolii neamurilor păgâne. Prevestirea viitoarelor nenorociri o face printr-un gest simbolic de tăiere, ardere și împrăștiere a perilor capului său, sugerând tristețea și jalea, conform obiceiului din antichitate de a-și exterioriza sentimentele în acest fel. Ideea era că pedeapsa va avea trei aspecte. Unii vor fi decimați de foamete, alții de ciumă și alții de sabie. Iar perii capului păstrați în poala hainei va reprezenta restul poporului, care va constitui un mic nucleu al noului popor al lui Dumnezeu, care își va aduce aminte de Dumnezeu și se va scârbi de propriile ticăloșii. De asemenea, profetul Ezechiel le face cunoscut oamenilor lui Israel că Dumnezeu nu mai poate rămâne în mijlocul celor păcătoși prin pronia sa protectoare.

În cea de-a doua parte a operei sale, între capitolele 25 și 48, se cuprind o serie de profeții amenințătoare la adresa celor 7 popoare păgâne: amoniți, moabiți, filisteni, sidoniți și în mod special la cetatea Tirului, care s-a înălțat cu inima zicând că ei sunt un Dumnezeu și stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor și asupra Egiptului. În cea de-a doua parte a operei sale, profetul Ezechiel expune profeții de mânghiere pentru israeliții exilați, insistând pe menirea adevăratului profet trimis de Dumnezeu. Acesta trebuie să facă cunoscută poporului voia lui Dumnezeu, pentru ca cei nelegiuiți să se îndrepte, iar cei drepți să stăruie în dreptate. Este reluată și făcută explicită ideea misiunii profetice, asimilată misiunii unui străjer pus să vegheze asupra securității cetății, iar profetul are chemarea de a încuraja pe cei deznădăjduiți pentru păcatele lor și în același timp de a-i îndruma la convertire pentru ca aceștia să nu piară. De asemenea, profetul Ezechiel este cel care îi condamnă pe toți conducătorii politici și religioși ai lui Israel, iar făgăduința iertării și implicita mântuirii casei lui Israel a fost ilustrată în chip simbolic în capitolul 37 prin vedenia oaselor aduse la viață prin lucrarea Duhului Sfânt, ce reprezintă o dezvoltare a învățăturii despre învierea cea de obște. Această temă este reluată în Noul Testament, în prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 5, versetele 42 până la 49. Israeliților exilați, profetul le anunță din partea lui Dumnezeu renașterea lor spirituală la o nouă viață, iar promisiunea privitoare la întoarcerea poporului ales în țara făgăduinței descrie structura și dimensiunile noului templu în capitolele 40-42 ca sursă a vieții a întregului pământ. Citim acest lucru în capitolul 47, versetele 1 până la 23. În continuare, până în capitolul 48, avem expuse unele prevederi sau legi ce constituie restaurarea moralității regelui, a liturghisitorilor și a întregului popor și, bineînțeles, de a determina sălășluirea Domnului în mijlocul poporului său. Așadar, în galeria marilor profeți ai Vechiului Testament, figura proeminentă a profetului Ezechiel se impune cu o forță teologică aparte. Dacă Isaia este profetul sfințeniei transcendente a lui Dumnezeu, iar Ieremia este profetul interiorizării legii și al legământului nou, Ezechiel este prin excelență profetul slavei dumnezeiești, al responsabilității personale și al restaurării cosmice. Opera sa se deschide nu în Ierusalim, ci în exil, pe malurile râului Chebar în Babilon. Acolo, în anul al cincelea al robiei regelui Ioachim, cerurile s-au deschis și am văzut vedenii dumnezeiești, spune el în primul capitol și în primul verset al cărții sale. Această deschidere a cerurilor marchează începutul unei teologii a revelației care nu este legată de un loc sacru, ci de prezența liberă și suverană a lui Dumnezeu. Am aflat despre profetul Ezechiel că era preot, iar dimensiunea sacerdotală a identității sale va marca profund întreaga sa teologie. Spre deosebire de alți profeți, el este profund preocupat de templu, cult, sfințenie și de orânduirea liturgică. În ceea ce privește exilul babilonian din anii 597-587 înainte de Hristos, devine pentru el spațiul unei revelații paradoxale. Și anume, desprindem din tot ceea ce el ne revelează că Dumnezeu nu este închis în templu, iar slava sa poate însoți poporul chiar și în robie. În ceea ce privește viziunea inaugurală a profetului, expusă prin acea imagine a carului cu heruvimi și asemănarea slavei Domnului din versetul 28 al primului capitol, constituie una dintre cele mai impresionante teofanii pe care Scriptura ne-o dezvăluie. Părinții într-o credință
ai bisericii, au văzut în această vedenie nu doar o manifestare simbolică, ci o revelație cristologică și eclesială. Sfântul Grigore Dialogul, în lucrarea sa monumentală, Omilii la Ezechiel, afirmă: în roțile care se mișcă fără să se întoarcă, este arătată propovăduirea Evangheliei care înaintează spre toate neamurile, fără a se abate de la dreapta credință. Pentru Sfântul Grigorie, simbolismul carului este unul dinamic și în același timp misionar, astfel că Dumnezeu nu este o persoană statică, ci slava sa se află într-o permanentă dinamică. Iar această imagine ne dezvăluie o teologie a prezenței mobile, anticipând universalitatea bisericii. La rândul său, fericitul Ieronim, în opera sa, Commentarium in Ezechielem, notează că tot ceea ce vede profetul este plin de taină. Nimic nu este simplu, nimic nu este lipsit de sens duhovnicesc. Astfel că profetul Ezechiel devine prorocul simbolului dens, al limbajului apocaliptic și al teologiei vizuale. Iar unul dintre cele mai revoluționare mesaje ale profetului Ezechiel constă în afirmarea responsabilității personale. Citim în capitolul 18, versetul 4 al cărții sale că sufletul ce păcătuiește, acela va muri. Într-o epocă în care circula proverbul părinții au mâncat aguridă și dinții copiilor s-au strepezit, profetul este cel care demontează ideea vinei colective, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând principiul responsabilității morale, afirmă că Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni pentru păcatele altuia, ci fiecare își poartă propria povară. Astfel că Ezechiel fundamentează teologic libertatea persoanei. El este cel care deschide drumul către antropologia responsabilității ce va fi desăvârșită în Noul Testament. Poate cel mai profund text teologic din cartea sa, din opera sa, este făgăduința: vă voi da inimă nouă și duh nou voi pune în voi. Citim acest lucru în Ezechiel 36:26, această profeție depășind reforma morală, anunțând totodată o recreere ontologică sau ființială. Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând acest text biblic, afirmă că prin inima nouă înțelege mintea luminată prin Duhul, iar prin Duhul nou, harul care transformă ființa omului. Pentru tradiția patristică, acest pasaj este o profeție directă despre lucrarea Duhului Sfânt la cincizecime. Un alt pasaj emblematic ce îl caracterizează pe profetul Ezechiel și îl transformă într-un profet al slavei Dumnezeu și al restaurării cosmice este textul din capitolul 37 al cărții sale, unde, prin vedenia oaselor uscate, se constituie una dintre cele mai puternice imagini ale restaurării. Oasele acestea reprezintă toată casa lui Israel, iar Sfântul Irineu de Lyon, în opera sa monumentală Adversus Heresis, afirmă că Dumnezeu, cel ce a făcut din țărână trupul la început, poate din nou să aducă la viață ceea ce s-a uscat prin moarte. Pentru Sfântul Irineu, textul este un argument împotriva gnosticilor ce negau învierea trupului, iar Ezechiel devine astfel un martor al realismului învierii.

Temele teologice din cartea profetului Ezechiel sunt diverse, de la legământul între Dumnezeu și poporul ales, la tema fiului omului, Ben Adam, care se repetă de 93 de ori pe parcursul operei sale, la viziunea inaugurală, la manifestarea judecății divine. La capitolul 34, care introduce tema păstorului, voi ridica peste ele un singur păstor pe robul meu David. Citim în capitolul 34, versetul 23. Această profeție mesianică este văzută de tradiția creștină ca fiind împlinită de Mântuitorul Hristos, iar fericitul Augustin ține să sublineze că David, cel adevărat, este Hristos, care își dă viața pentru oile sale. Astfel, Ezechiel devine profetul pastoral al conducerii divine întrupate. Ultimele capitole, de la capitolul 40 până la capitolul 48, descriu această imagine a templului restaurat. Părinții n-au interpretat această viziune într-un mod literalist, ci într-un sens eclesiologic. Astfel, Sfântul Grigore cel Mare afirmă că templul pe care îl vede profetul este biserica zidită din pietre vii, iar râul care izvorăște din templu este interpretat de tradiție ca fiind imaginea harului baptismal. Prin aceste teme, prin aceste imagini, Ezechiel nu este doar un vizionar, ci și un profet al suferinței asumate. Ne aducem aminte că în capitolul 24 este prezentată imaginea trecerii soției sale din această viață, simbol ce devine un semn profetic, deoarece el trăiește în trup drama mesajului său. În acest sens, ilustrul Origen observa: profetul nu doar vestește, ci devine el însuși un semn, iar această dimensiune prefigurează profeția întrupată în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Având în fața ochilor noștri duhovnicești profilul biblic și patristic al profetului Ezechiel, reținem și descoperim următoarele lucruri. Profetul Ezechiel este un teolog al slavei dinamice, un apărător al responsabilității personale, un vestitor al inimii noi și al Duhului lui Dumnezeu, un martor al învierii trupului și un profet al bisericii ca templu viu. În exil, el arată că Dumnezeu nu părăsește istoria. În ruină, el vede restaurarea. În oasele cele uscate, el contemplă viața. Astfel, Ezechiel devine profetul transfigurării, al omului, al comunității și al întregului cosmos. Pentru noi, cei care trăim adesea experiența exilului interior, mesajul său rămâne unul actual. Slava Domnului nu este captivă ruinelor noastre. Ea poate coborî din nou, poate ridica, poate recrea și poate pune în noi inimă nouă, o inimă de carne, care să slujească Dumnezeului celui viu. Până la o întâlnire ulterioară, Dumnezeu să ne aibă pe toți în paza sa și să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001 01. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Aici Radio Renașterea.
5: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
0: Post Meridian Magazine.

mea. Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio Renașterea. Este luni 31 august 2026, ultima zi a verii calendaristice și totodată ultima zi a anului bisericesc. Mâine, la 1 septembrie, biserica noastră intră într-un nou an bisericesc. Astăzi, calendarul ortodox ne amintește de așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă și de Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul. Este și o zi cu o semnificație aparte pentru noi, românii. 31 august este ziua limbii române. Despre aceasta vom vorbi însă puțin mai târziu, într-un moment special al emisiunii. Sunt Viorica Văscu și vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 17 la Post Meridian Magazine. Urmează 3 ore cu informații, muzică, rubricile colegilor mei și subiecte despre care merită să vorbim. Bine, ne-am reîntâlnit așadar și să avem împreună o după-amiază frumoasă.

0: Rămânem pentru început, stimați ascultători, în atmosfera sărbătorii de astăzi. La 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în Raclă. O sărbătoare cu o istorie veche și cu o semnificație aparte în evlavia credincioșilor față de Maica Domnului. Pentru început, vă propun să-l ascultăm pe domnul Mihai Teognoste, citindu-ne din Sinaxarul Zilei, iar apoi părintele Cătălin Pălimaru ne va spune un scurt istoric al sărbătorii. Haideți așadar pentru început să-l ascultăm pe domnul Mihai Teognoste citindu-ne din Sinaxarul Zilei.
1: În cea de-a 31-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea punerii în Sfânta Raclă a cinstitului brâu al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei în cinstita ei casă din Constantinopol și a minunii ce s-a făcut atunci acolo. Încă din cele din tâi timpuri, creștinii au arătat multă evlavie pentru orice fel de lucruri care au avut vreo legătură cu Mântuitorul Hristos, cu Maica Domnului sau cu Sfinții Săi. Ei au păstrat cu scumpătate asemenea semne sfinte și le ascundeau cu grijă în vremuri de restriște. Multe s-au pierdut și pierdute au rămas până în ziua de astăzi, dar altele s-au aflat și în vremuri de liniște au fost așezate în locuri de cinste, iar uneori s-au ridicat biserici pentru păstrarea și cinstirea lor. Așa s-a întâmplat bună oară cu veșmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaștele a sute și mii de mucenici și cu atâtea altele de acest fel aducătoare aminte despre cei ce au mărturisit de-a lungul vremurilor credința noastră veche și mereu nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cinstitul brâu al preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care îl pomenim astăzi, a fost adus de la Ierusalim, la Constantinopol, așezat într-o raclă de aur cu pecetluire împărătească și a fost pus în biserica pe care drept credinciosul împărat Teodosie cel Tânăr o zidise cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la locul ce se numea Halcopratia, adică Târgul de Aramă. După mulți ani, pe vremea împărăției lui Leon cel Înțelept, soția acestuia, Zoe împărăteasa, era supărată de duhul cel necurat, iar împăratul și rudenile lui erau în mare mâhnire și se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasa care pătimea. Și i s-a arătat ei o dumnezeiască vedenie, spunându-i că dacă se va pune pe dânsa brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, va lua tămăduire. Împărăteasa a spus acest vis bărbatului său, împăratului Leon, iar el a rugat îndată pe patriarh pentru aceasta. Și dezlegând pecetea, au deschis racla și s-a aflat întreg cinstitul brâu al preacuratei, într-un nimic vătămat de trecerea vremii. Și l-au sărutat pe el cu evlavie, iar când patriarhul l-a întins deasupra împărătesei, aceasta, îndată a scăpat de chinuirea diavolească și a câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. Atunci, cu multă bucurie, au preamărit pe Hristos Dumnezeu și pe preacurata Maica Lui, cântând cântări de mulțumire. Iar cinstitul brâu, fiind pus în aceeași raclă de aur, a fost pecetluit cu pecete împărătească. Și s-a așezat prăznuirea de astăzi în cinstea binecuvântatei Născătoare de Dumnezeu spre aducerea minte a minunii ce s-a făcut atunci de Sfântul Său brâu cu darul preacuratei și cu milostivirea celui ce s-a născut din trânsa a lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.
0: Cum a apărut această sărbătoare, ce știm despre cinstitul brâu al Maicii Domnului și cum s-a păstrat această tradiție de-a lungul veacurilor, aflăm în minutele următoare de la părintele Cătălin Pălimaru.
2: Biserica noastră prăznuiește astăzi aducerea cinstitului brâu al Maicii Domnului în biserica din Calcopratia, Constantinopol, eveniment ce a avut loc la anul 530 după Hristos. Din numărul de pe luna mai a anului 2006 al revistei Lumea Credinței, aflăm următoarele. Brâul Maicii Domnului este singurul lucru care ni s-a păstrat de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. El se află în Sfânta și Marea Mănăstire Vatoped din Muntele Athos, secționat în trei bucăți așezate în trei racle diferite pentru mai multă siguranță. Istoria bimilenară a Sfântului Brâu este pentru noi o dovadă în plus a vegherii Maicii Domnului. Vom parcurge în cele ce urmează etapele cele mai importante ale trecerii prin veacuri a acestui vestit odor de preț al bisericii. Prin tradiție știm că Maica Domnului și-a lucrat singur acest brâu din păr de cămilă. După adormirea și ridicarea sa la cer, Preacurata i-l-a înmânat spre mărturie Sfântului Apostol Toma. În primele secole creștine, Sfântul Brâu a fost păstrat la Ierusalim. În secolul IV avem știrea că se afla în Capadocia, însă împăratul Teodosie cel Mare l-a readus la Ierusalim, de unde fiul acestuia, Arcadie, l-a luat pentru a-l așeza în biserica Calcopratea din Constantinopol. De aici, Sfântul Brâu a fost mutat în anul 458 de împăratul bizantin Leon I cel Mare la Biserica Vlaherne, tot în Constantinopol. În timpul domniei lui Leon al IV-lea cel Înțelept, pe scaun între anii 886-912, Sfântul Brâu a fost mutat la Palatul Împărătesc, aducând vindecare împărătesei Zoe. Drept mulțumire pentru vindecarea minunată, aceasta a brodat întregul brâu cu fir de aur, așa cum se vede și astăzi. În secolul XII, în vremea domniei lui Manuel I Comnenul, s-a introdus oficial sărbătoarea punerii în raclă a Sfântului Brâu al Maicii Domnului la 31 august. În sfârșit, Ioan al VI-lea Cantacuzino, împărat între anii 1347-1355, l-a dăruit mănăstirii Vatoped, înainte ca el însuși să se călugărească sub numele de Ioasaf.

În anul 1821, în timpul războiului grecesc de independență, Sfântul Brâu a fost dus în insula Creta la cererea locuitorilor care erau amenințați de ciumă. La întoarcere, monahii care însoțeau Sfântul Brâu au fost luați prizonieri de turci, iar Sfântul Brâu a fost predat consulului britanic Domenicos Sant'Antonio, care l-a dus la reședința sa din insula Santorini. Episcopul locului a anunțat mănăstirea Vatoped. Părintele Dionisie, starețul de atunci, a venit personal în 1831 pentru a recupera prețiosul odor. Consulul a cerut pentru răscumpărarea Sfântului Brâu suma de 15.000 de piaștri pe care locuitorii insulei au reușit să-i strângă. Astfel, Sfântul Brâu s-a întors la Vatoped. La scurt timp, consulul a murit subit, iar mama și sora soției s-au îmbolnăvit grav. În 1839, soția consulului scria mănăstirii Vatoped cerând să fie trimisă cineva pentru a recupera o bucățică din Sfântul Brâu pe care ea o luase fără știrea soțului, când acesta se afla în păstrarea lui.

În 1864, Sfântul Brâu al Maicii Domnului a fost adus la Constantinopol, unde o epidemie de holeră făcea nenumărate victime. De îndată ce corabia ce purta Sfântul Brâu a ajuns în port, epidemia a încetat și nimeni din cei deja bolnavi nu a mai murit. Văzând minunea, sultanul însuși a cerut ca Sfântul Brâu să fie adus la palat spre a-l vedea și a-i acorda cinstea cuvenită. Tot cu ocazia aducerii Sfântului Brâu la Constantinopol în 1864, fiul unui grec din Galata a fost înviat când Sfântul Brâu i-a fost așezat pe piept. Minunile săvârșite de Maica Domnului prin Sfântul său Brâu continuă până în zilele noastre. În mănăstirea Vatopedii sunt consemnate nenumărate cazuri de femei care, deși mai înainte nu puteau avea copii, au rămas însărcinate purtând o cordeluță atinsă de Brâul Maicii Domnului.

L-am ascultat așadar pe părintele Cătălin Pălimaru vorbindu-ne despre sărbătoarea de astăzi, așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în Raclă.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Stimați ascultători, de la sărbătoarea zilei mergem acum spre un eveniment care aduce împreună, începând chiar de astăzi, mii de tineri.

0: Uniune. Tema acestei ediții este tinerii, familia și viața în Hristos, una care se înscrie firesc în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. Ito își are o istorie importantă în viața Bisericii Ortodoxe Române. Prima ediție a avut loc în anul 2014 la Baia Mare, iar de atunci întâlnirea a ajuns la Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Astăzi este ziua sosirii și a primelor întâlniri. Participanții sunt primiți începând cu ora 12 în această seară, iar în această seară la arenele romane are loc primul mare moment al adunării din această ediție. Deschiderea oficială este programată pentru mâine, 1 septembrie, la Catedrala Națională. Despre ceea ce își propune ITO 2026, despre program și mai ales despre întâlnirea acestor mii de tineri în jurul credinței, ne vorbește părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.
1: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la arenele romane, începând cu ora 19.45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie și totodată de împreună lucrare, un moment în care ei se vor simți ca acasă. Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18.30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul doctor Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie, vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurim, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri. Facem precizarea că pe tot parcursul acestor zile, accesul credincioșilor la slujbele și conferințele care vor avea loc la Catedrala Națională va fi permis în spațiul Esplanadei, spațiul Piațetei din fața Catedralei Naționale. Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 9, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
0: L-am ascultat pe părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. În fiecare ediție ITO, dragii mei ascultători, se lansează câte un cântec care este al ei, un cântec pe care tinerii îl învață împreună și pe care, așa cum spun organizatorii, îl duc apoi cu ei acasă. Imnul ediției din acest an poartă chiar acest titlu, Cântecul pe care îl duci acasă. Este semnat de Adriana Ene și va fi intonat pentru prima dată la deschiderea oficială a întâlnirii de la Catedrala Națională. Este un cântec despre tinerețe, despre întrebările și căutările ei, despre comuniune, credință și dorința de a trăi cu privirea îndreptată spre Dumnezeu. Eu, dragii mei, vă invit să-l ascultăm și noi împreună chiar acum!

0: Și avem chiar și chiar în această după-amiază vești proaspete și despre participarea tinerilor din Arhiepiscopia noastră a Vadului, Feleacului și Clujului. Eparhia noastră este reprezentată la ITO București 2026 de 80 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 27 de ani. Mai multe detalii despre delegația noastră aflăm chiar acum de la Oana Băilă, consilierul pe probleme de tineret al Arhiepiscopiei Clujului.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului este reprezentată la întâlnirea tinerilor creștini ortodoxi, care are loc la București zilele acestea, de 80 de tineri cu vârste între 16 și 27 de ani. Aceștia au fost selectați dintre toți tinerii doritori datorită activităților de voluntariat foarte bogate pe care le-au desfășurat în cadrul bisericii în ultimii ani. Delegația a pornit azi dimineață spre București și au fost făcute două popasuri duhovnicești la mănăstirile Dintr-un Lemn și Curtea de Argeș. Odată ajuns la București, cei 80 de tineri, însoțiți de părintele Lucian Blaga, Oana Raluca Băilă ca inspector de tineret în județele Bistrița și Cluj și de alți 5 preoți, vor lua parte în seara aceasta la deschiderea oficială.
0: Așadar, stimați ascultători, în aceste ore drumurile a mii de tineri din țară, din diaspora și din alte biserici ortodoxe se întâlnesc la București. Între ei sunt și cei 80 de tineri care duc la ITO 2026 experiența, entuziasmul și activitatea de voluntariat din comunitățile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

0: Astăzi, la Cluj-Napoca, promoția 1981 a seminarului teologic s-a reîntâlnit la 45 de ani de la absolvire. Întâlnirea a avut loc în capela Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan și a început cu o slujbă de Tedeum oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, în semn de mulțumire pentru anii de formare și pentru drumul parcurs de atunci. A urmat apoi o slujbă de parastas pentru colegii și profesorii promoției trecuți la Domnul. La final, înalt preasfințitul părinte Andrei le-a adresat foștilor seminariști câteva cuvinte despre anii petrecuți împreună, despre trecerea timpului și despre bucuria unei asemenea revederi. Vă invităm să îl ascultăm împreună pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. De aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să fim mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu sfială. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 23. Preacuceniși părinți, doamnelor preoțese și iubiți frați și surori, în scurtul meu cuvânt voi repeta ceea ce știți. E mare lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat și le revarsă peste noi păcătorii. Și îndemnul acesta ne-l face Sfântul Pavel, ați auzit în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 23. Fiți mulțumitori! Frățiile voastre sunteți mulțumitori astăzi la împlinirea numărului acestui rotund de an pentru toate darurile pe care le-a revărsat de-a lungul timpului asupra dumneavoastră, asupra misiunii dumneavoastră, asupra familiilor dumneavoastră. Iar noi, cei ce avem prilejul să participăm la rugăciune, vă felicităm din tot sufletul. Acum atunci, de mult de tot, când au început școlile, ne aducem aminte cu nostalgie de niște versuri alcătuite tocmai cu acest gând de început de școală, născut dintr-un crâmpei de soare și o fărâmă de pământ, firul gingaș curat și sfânt îmbobocește și dă-nfloare. Și apoi urmează toate studiile pe care le-ați făcut și la seminar și la facultatea de teologie și misiunea preoțească pe care ați făcut-o, pentru care îl rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și am zis că aceste momente aniversare își au frumusețea lor. Ne aducem aminte că timpul trece. Dacă suntem nostalgici, nu trebuie să fim lipsiți de bucurie. Că ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem până la vârsta aceasta, ne-a ajutat Dumnezeu să facem multe lucruri frumoase. Acum, referitor la trecerea timpului, trei ani de urs, dumneavoastră preoții știți de nume, a scris o poezie în care, inspirându-se tot din Sfântul Apostol Pavel și tot din Epistola către Evrei, din versetul care ne spune că n-avem aici cetate întătătoare, inspirându-se din acest verset, Traian Dor a zis că viața noastră este ca o călătorie cu trenul și urcăm în tren și socializăm și vorbim unii cu alții și se termină așa poezia. Vine odată însă vreme să ne coborâm din tren. Ce n-am luat într-o clipă să ne întoarcem înapoi. Dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce a trecut, sună gara veșnicii, am zis și n-a știut. Oricum, dorim ca anii dumneavoastră să fie mulți și călătoria aceasta frumoasă, cu bucuriile și cu necazurile ei, să-și continue firul pe mai departe, pe mai departe. Încă o dată vă felicităm și îl rugăm pe Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască astăzi că v-ați întâlnit o zi foarte, foarte frumoasă. O zi foarte, foarte frumoasă. La mulți ani!
0: L-am ascultat pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Din promoția 1981 face parte și părintele Dumitru Boca, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Părintele Dumitru Boca a vorbit la rândul său despre emoția reîntâlnirii și despre legătura care s-a păstrat între colegii la cei 45 de ani de la absolvirea seminarului. Vă invit să ascultăm și cuvântul părintelui Dumitru Boca.
2: Dragă Sfinția voastră, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, pentru că au trecut atât de repede cei 45 de ani de când am plecat din Cluj, fiecare la misiunea pe care Dumnezeu l-a chemat. Și iată ne reveniți, e adevărat, mai puțin decât am plecat, pentru că am plecat 44 de colegi, am terminat atunci. Suntem mai puțini, dar cei care ne întâlnim an de an, dăm slavă lui Dumnezeu pentru sănătate și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne revarsă ca har și binecuvântare. Vă mulțumim la preasfinția voastră pentru că, deși agenda foarte încărcată la preasfinția voastră, v-ați făcut o fărâmă de timp să veniți să vă rugați cu noi și pentru noi și să ne spuneți și un cuvânt domnicesc pe care cu siguranță că îl vom ține minte noi și cei care au venit, colegii din altă parte, atât cât Dumnezeu ne va rândui zile pe pământ. E adevărat că capela noastră în care ne rugam nu era aceasta, aceea este sala noastră de ședință, unde aveam și icoana de la Nicula, unde seara ne puteam reculege după rugăciunea de seară ce o făceam în sala festivă. În orice caz, n-am uitat zilele de atunci, momentele de atunci și colegii noștri, în preasfinția voastră, vă cunosc din vremea preoției, în preasfinția voastră de la Turda. Preot foarte tânăr și mulți dintre dânsi și mulți dintre noi veneam să vedem un preot curajos atunci, într-o lume în care erai de-a dreptul îndrăzneț să faci misiune, să faci cateheză, să faci cântare și la preasfinția voastră o făcea. De aceea vă mulțumim pentru ziua de astăzi și rugăm pentru să vă dea sănătate multă și noi care suntem aproape de la preasfinția voastră și vă știm râvna, dragostea pentru preoți și că întotdeauna judecați cu inima de mamă. Poate mai mult decât cu cea de tată. Vă mulțumim!
0: L-am ascultat pe părintele Dumitru Boca, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Așadar, dragii mei ascultători, revederea de astăzi, la 45 de ani de la absolvirea seminarului, a fost și un moment de bucurie și unul de recunoștință, dar și de pomenire a celor care au făcut parte din această generație și nu mai sunt astăzi alături de foștii colegi.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iată principalele evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o dată de 31 august. Începem cu anul 1924, atunci când România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Între 31 august și 3 septembrie 1940 au avut loc în toată țara manifestații de protest împotriva dictatului de la Viena, semnat cu o zi în urmă, și a acceptării acestuia de către autoritățile române. Vă amintesc că documentele dictatului de la Viena prevedeau că partea de nord a Transilvaniei era luată României și dată Ungariei hortiste. În 2010 era încheiată oficial misiunea trupelor americane de luptă din Irak. Până la sfârșitul anului 2011, între 35.000 și 50.000 de soldați americani au mai rămas în Irak, unde au antrenat forțele de securitate irachiene, au sprijinit proiectele de reconstrucție civilă și au luptat cu teroriștii. Pe plan intern, dragii mei, la data de 31 august, în anul 1868, s-a stins din viață Dimitrie Kozakovici, istoric și filolog. El s-a remarcat îndeosebi prin studii de filologie comparată și de istorie privind românii sud-dunăreni. S-a numărat printre pionierii dialectologiei române, membru fondator al Societății Academice Române. În 1937 s-a născut fagotistul, poetul și profesorul Mihai Miltiade Nenoiu, fondator și conducător al Cvintetului de Suflători Concordia. În 1961 s-a născut muzicianul, comediantul, actorul și scriitorul Ioan Ghiuri Pascu, membru al grupului Divertis. În 2006 s-a stins din viață scenograful Ion Ipser, foarte mulți ani scenograf al Operei Române din București. În 2012 a trecut la cele veșnice poeta Constanța Buzia, iar în 2013, pe plan intern, s-a stins din viață istoricul de artă, fotograful, curatorul și colecționarul de artă Mihai Oroveanu, director al Muzeului Național de Artă Contemporană din Capitală. Pe plan internațional, în anul 12 după Hristos, s-a născut împăratul roman Caligula, Caius Iulius Cezar Germanicus, proverbial pentru cruzimea și extravaganța hotărârilor sale. În 1795 s-a stins din viață compozitorul și șahistul francez François-André Danican Philidor, considerat cel mai bun jucător de șah al secolului XVIII. În 1811 s-a stins din viață Louis-Antoine de Bougainville, navigator, explorator și scriitor francez. În 1834 s-a născut compozitorul italian Amilcare Ponchielli. În 1867 a trecut la cele veșnice Charles Baudelaire, poet estetician, critic literar, plastic și muzical francez. În 1928 s-a născut actorul american de film James Coburn. În 1945 s-a născut cantautorul, instrumentistul și producătorul nord-irlandez Van Morrison. În 1945 s-a născut violonistul, dirijorul și pedagogul american de origine israeliană Isaac Perlman. În 1949 s-a născut actorul și producătorul american de film Richard Gere, iar în 2019 a trecut la cele veșnice Immanuel Maurice Wallerstein, politolog, istoriograf, sociolog și profesor american, unul dintre pionierii studiilor despre efectele mondializării. El este cunoscut pentru viziunea critică asupra capitalismului. Cartea sa, The Modern World System, Sistemul Lumii Moderne, publicată în 1974, cuprinde viziunea sa conform căreia sistemul lumii moderne este diferit de cel al imperiilor prin controlul economic al unui centru dominant capitalist exercitat asupra țărilor periferice.

Astăzi, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române și poate că înainte de orice istorie, dată sau explicație, merită să ne gândim puțin la ceea ce înseamnă pentru fiecare dintre noi limba în care am învățat să spunem mamă, acasă, dor, mulțumesc sau Doamne ajută. Limba română este mai mult decât felul în care comunicăm. În ea ne păstrăm amintirile, credința, cântecele, poveștile și legătura cu cei care au fost înaintea noastră. Este limba în care ne spunem bucuriile, dar și durerile, în care ne rugăm și în care ne recunoaștem unii pe alții. Și poate că cel mai frumos mod de a sărbători este să avem grijă de ea, să o vorbim frumos, să o scriem cu grijă și să nu uităm cât de multe poate încăpea într-un singur cuvânt românesc. Despre istoria Zilei Limbii Române și despre felul în care a ajuns ziua de 31 august să fie dedicată limbii noastre, aflăm în continuare de la colegul nostru, Emil Metea.

Stimați ascultători, astăzi, 31 august, este Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la data de 31 august, fiind instituită prin legea numărul 53 pe 2013. Potrivit Ager Press, propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în anul 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Demersul legislativ a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la data de 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele de atunci, Traian Băsescu, și publicată în Monitorul Oficial. Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de institutele culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator sau științific. De asemenea, legea prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile. Ziua Limbii Române se sărbătorește în Republica Moldova începând din 1990. În urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc în august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Socialiste Moldovenești a adoptat la 31 august 1989 legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafica chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. În anul 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august, Ziua Limbii Române, să fie sărbătoarea națională a acestor comunități românești, urmând ca, începând cu 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunități. De asemenea, au solicitat și celorlalte organizații și asociații românești din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române și să fie marcată similar.

revenit, stimați ascultători! Ziua limbii române este marcată astăzi și la Cluj-Napoca, iar două dintre manifestările organizate în oraș au avut și prezența ierarhilor Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului. În această dimineață, la Academia Română filiala Cluj-Napoca a debutat proiectul Săptămâna Limbii Române, organizat de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu. La manifestare a participat Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a adresat celor prezenți un cuvânt cu prilejul Zilei Limbii Române. În deschidere au luat cuvântul și academicianul Doru Pamfil, președintele Academiei Române filiala Cluj-Napoca, și Adrian Tudorachi, directorul Institutului Sextil Pușcariul. Programul a continuat cu două conferințe dedicate limbii române. Profesorul Alexandru Nicolae de la Universitatea din București a vorbit despre personalitatea gramaticală a limbii române, iar profesorul Ioan Milică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a susținut conferința intitulată În căutarea vorbitorului. Au fost prezentate și două apariții editoriale importante, între ele aflându-se un nou fascicul din ediția a doua, revizuită și adăugită a Dicționarului Limbii Române. Iar manifestările continuă pe parcursul acestei săptămâni, estimați ascultători. Mâine, Institutul Sextil Pușcariu își deschide porțile pentru public, iar în zilele de 3 și 4 septembrie va avea loc cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional de Dialectologie. Tot astăzi, limba română este sărbătorită la Cluj și prin poezie și muzică. De la ora 15, Centrul de Cultură Urbană Cazinou din Parcul Central găzduiește un eveniment cultural-artistic dedicat acestei zile, la care participă și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, care adresează celor prezenți un cuvânt. Programul reunește nume importante ale literaturii și culturii clujene. Horia Bădescu și Vasile Igna susțin conferințe despre limba română, iar momentul poetic îi aduce în fața publicului pe Horia Bădescu, Oana Boc, Ion Cristofor, Vasile Igna, Ion Mureșan, Vasile Nedelcu, Adrian Popescu și Andreea Iulia Scridon. Seara culturală este completată de un recital de muzică și poezie. Evenimentul este organizat de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca și Centrul de Cultură Urbană Cazino. Așadar, la Cluj, limba română este privită astăzi din mai multe unghiuri, prin cercetare, prin studiu, prin literatură, poezie și muzică, dar și prin dimensiunea spirituală pe care o poartă o limbă în care, de viacuri, ne rostim credința. Și poate că aici este și cel mai frumos gând cu care putem încheia acest moment. O limbă rămâne vie atâta timp cât este vorbită, citită, scrisă, cântată și, mai ales, dăruită mai departe. La mulți ani, așadar, limbii române!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016 687300006. Ne găsiți pe

0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Stimați ascultători, la data de 31 august, în anul 1924, România a ratificat Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Potrivit Ager Press, tratatul de la Lausanne a fost ultimul acord de pace negociat la sfârșitul Primului Război Mondial și singurul care este valabil încă și astăzi. A reprezentat cadrul de intermediere pentru condițiile de pace dintre Turcia și puterile aliate și asociate, adică Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Serbia și România. Cu prilejul conferinței de la San Remo din aprilie 1920, desfășurată anterior tratatului de la Sèvres, Marea Britanie și Franța au împărțit fostele teritorii otomane din Orientul Mijlociu, folosind sistemul de mandat al Ligii Națiunilor. Reglementarea păcii cu Imperiul Otoman după Primul Război Mondial a fost realizată prin semnarea tratatului de la Sèvres, încheiat la 10 august 1920 între puterile aliate și asociate și Turcia, parte a tratatelor de pace semnate cu prilejul conferinței de la Versailles. Documentul cuprindea Convenția Ligii Națiunilor, textul dedicat încheierii păcii cu Turcia și o anexă. Semnarea tratatului după aproape 15 luni de negocieri a însemnat sfârșitul Imperiului Otoman și a obligat Turcia să renunțe la drepturile sale asupra posesiunilor din nordul Africii și din peninsula arabică. A stabilit de asemenea noi granițe pentru statul turc, a oferit cadrul necesar formării statului independent Armenia, a propus crearea unui stat care să includă mare parte a curzilor sub denumirea de Kurdistan și a stabilit cuantumul despăgubirilor de război. Tratatul de la Sèvres a partiționat teritoriul anatolian al Imperiului Otoman. Doar o parte destul de redusă a rămas în jurisdicția Turciei, după ce Grecia, Italia și Franța au ocupat anumite regiuni. Refuzând termenii acestei înțelegeri, forțele mișcării naționaliste turce sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk au respins forțele armate franceze din sud-estul Anatoliei. Încurajate de premierul britanic David Lloyd George, forțele armate ale Greciei au lansat o incursiune în teritoriul Anatoliei. Bătălia de la Sakaria din septembrie 1920 a fost oportunitatea de a întoarce favorabil situația împotriva invadatorilor. Refuzând negocierea armistițiului în primăvara anului următor, Kemal Atatürk a continuat lupta. În septembrie 1922, forțele armate elene s-au retras. După respingerea armatei elene de la Izmir, atenția lui Kemal Atatürk s-a concentrat asupra forțelor britanice și franceze care ocupau Dardanele, care se încadra zonei neutre create în acord cu prevederile tratatului de la Sèvres. Această zonă includea vechea capitală a otomanilor, Istanbul, precum și importantele strâmtori care conectau Mările Neagră și Egee. În configurația relațiilor interaliate după anul 1918 au apărut anumite sciziuni generate de problema reparațiilor germane. Franța a recunoscut unilateral regimul lui Mustafa Kemal Atatürk în anul 1921 și a renunțat la poziția britanică în timpul crizei Chanak din septembrie 1922, atunci când conflictul dintre Marea Britanie și Turcia se amplificase, astfel încât părea la câteva ore distanță. Analizând situația din Turcia, membrii ai Parlamentului Britanic din Partidul Conservator au luat atitudine împotriva guvernului, criza politică a pus capăt carierei premierului Lloyd George, chiar dacă zona neutră din Turcia a fost menținută. Ocuparea de către Franța și Belgia a zonei Ruhr în ianuarie 1923 a compromis și mai mult relațiile interaliate. Statele Unite s-au retras din obligațiile trasate de tratatele de pace de la Paris, pe care președintele american Woodrow Wilson le susținuse intens. La 11 octombrie 1922, în portul Mudania din Marea Marmara, a fost semnat armistițiul între Antanta și Turcia,

Operațiunile militare dintre forțele elene și turce luând sfârșit. Abordarea problemei turce trebuia reglementată în cadrul unor negocieri dedicate. Astfel, în noiembrie 1922, în orașul elvețian Lausanne, au început negocierile dedicate reglementării chestiunii turce. S-a desfășurat în două etape, separate de un scurt hiatus, determinat de o dispută între reprezentantul turc, ministrul de externe Ismet Inonu, care conducea delegația Turciei, și secretarul Foreign Office-ului britanic George Nathaniel Curzon, privind semnarea versiunii draft a proiectului de tratat. Contrastant altor conferințe de pace, conferința de la Lausanne privind chestiunile din Orientul Apropiat s-a desfășurat într-un cadru de negocieri în care partea învinsă încă avea forțe armate pe teren. Versiunea finală a tratatului de la Lausanne a fost semnată la 24 iulie 1923 și a fost ratificată de Marea Adunare Națională de la Ankara în august același an. În obținerea succesului pentru Turcia, Ismet Inonu, cu un profil consolidat de lider militar, nu avea în schimb niciun fel de activitate diplomatică, comparativ cu britanicul George Nathaniel Curzon, care îndeplinise funcția de guvernator adjunct al Indiei și fusese mult timp decan al corpului diplomatic. Negocierile s-au desfășurat la nivelul a trei comisii. Prima comisie, chestiunile militare și teritoriale, a stabilit delimitările în ce privește granița Turciei cu Grecia, în Tracia și în legătură cu noul mandat britanic asupra Irakului, care includea bogata zonă de petrol Mosul. Dezbaterile concentrate la nivelul celei de-a doua comisii, regimul străinilor, au urmărit înlocuirea vechilor capitulații, acea rețea de convenții bilaterale prin care străinii se bucurau de statut extrateritorial în cadrul domeniilor sultanului, având posibilitatea să își exercite și să își apere drepturile lor în curți speciale. În cadrul discuțiilor desfășurate la nivelul celei de-a treia comisii, care a vizat chestiunile financiare și economice, au fost abordate în special modalitățile de împărțire și gestionare ulterioară a vastelor datorii acumulate de fostul regim otoman. Consemnarea formală a lucrărilor conferinței arată faptul că secretarul Foreign Office-ului britanic a colaborat îndeaproape cu senatorul și ambasadorul Franței, Maurice Bompard, și cu senatorul și ambasadorul Italiei, Marquis Camillo Garoni, pentru a-l determina pe Ismet Inonu să își tempereze insistența privind independența și suveranitatea noului stat turc. Ismet Inonu era îngrijorat de faptul că trebuia să păstreze sprijinul guvernului sceptic turc. Cei doi oameni politici, grec și turc, poartă creditul pentru acordul de neamestecare a populațiilor turcă și greacă, care fusese semnat în ianuarie 1923. Acest demers a vizat strămutarea a 1,5 milioane de oameni, la care s-au adăugat sute de mii de musulmani din Balcani, care au fost trimiși spre est prin mijloace mai puțin formale de-a lungul deceniului anterior. Chiar dacă reprezenta un acord bilateral separat, convenția privind schimbul de populații greacă și turcă a fost un rezultat al conferinței de la Lausanne. Același lucru este valabil și pentru Convenția Strâmtorilor, care a permis trecerea liberă a navelor de război prin strâmtorile care erau parțial demilitarizate. Turcia și-a recunoscut cuantumul întreg al datoriei de 130 de milioane de lire sterline, care era distribuită proporțional între statul turc și fostele teritorii otomane despărțite de guvernul turc, termenul de plată al acesteia fiind de 20 de ani. În ceea ce privește strâmtorile Bosfor și Dardanele, propunerea britanică privind regimul acestora a fost acceptată în cadrul conferinței de la Lausanne, demersul fiind susținut și de reprezentanții delegației române în frunte cu politicianul român I.G. Duca. Convenția stipula libera trecere a navelor comerciale și de război ale tuturor țărilor în timp de pace, cât și pe timp de război, cu restricția ca flota introdusă de o țară străină în Marea Neagră să nu depășească flota celui mai puternic stat riveran și să atingă maximum 30.000 de tone. În plus, convenția stabilea demilitarizarea strâmtorilor prin distrugerea fortificațiilor de coastă și instituirea unei comisii internaționale a strâmtorilor care să urmărească navigația, deși strâmtorile erau considerate teritorii turce. Tratatul de la Lausanne, structurat în 143 de articole, a condus la recunoașterea internațională a suveranității noului stat Turcia.
iar prevederile tratatului de la Lausan au o valabilitate de 100 de ani. La 31 august 1924, România a ratificat Convenția de la Lausan, care privea și regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Pe 10 octombrie, Parcul Central Simeon Bărnuțiu din Cluj-Napoca va găzdui cea de-a treia ediție a Crosului Inimilor Mari, un eveniment sportiv caritabil organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, evenimentul invită pe clujeni să transforme mișcarea într-un gest concret de sprijin pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. La start sunt așteptați copii, tineri, părinți și bunici, alergători obișnuiți, dar și oameni care pur și simplu vor să fie parte dintr-o cauză bună. Participanții pot alege între Marele Cros pe o distanță de 5 km, Micul Cros de 800 de metri și Crosul Familiilor tot de 800 de metri. O noutate a ediției din acest an privește chiar Crosul Familiilor. Echipele pot fi alcătuite din mai mulți membri, cu condiția să existe în componență cel puțin un copil cu vârsta sub 14 ani și un adult. Așadar, poate fi o experiență trăită împreună de întreaga familie, într-o zi în care sportul și solidaritatea se întâlnesc firesc. Înscrierile sunt deja deschise și se fac online prin platforma evenimentului. Dincolo de competiție, miza Crosului Inimilor Mari este una cât se poate de concretă, susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Centrul funcționează din fonduri proprii, iar costurile pentru îngrijirea copiilor, pentru echipa de specialiști și pentru buna funcționare a instituției sunt considerabile. De aceea, fiecare înscriere contează, fiecare kilometru parcurs împreună, de fapt, un pas făcut alături de un copil și de familia lui. Și poate că tocmai acesta este sensul cel mai frumos al sloganului din acest an, împreună la fiecare kilometru. Pentru că uneori nu putem lua suferința celuilalt, dar putem alege să nu lăsăm să o ducă singuri. Singur.

0: philosophy.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Omul dincolo de vitrină. Cât valorează un om între aparență și inimă? Există un mare dezavantaj al culturii aparenței. Îi evaluăm pe oameni înainte de a-i cunoaște, uneori chiar înainte de a-i asculta. Societatea contemporană ne pune la dispoziție o mulțime de indicatori exteriori prin care credem că putem citi rapid valoarea unei persoane. Marca hainelor, ceasul de la mână, telefonul, automobilul, locurile în care își petrece vacanțele, funcția profesională, cercul social în care se mișcă și, mai nou, numărul celor care o urmăresc și o apreciază în spațiul virtual. Nimic dintre acestea nu este neapărat rău în sine. Nu este un păcat să porți haine frumoase, să conduci o mașină performantă, să prosperi profesional sau să te bucuri de succes. Problema începe atunci când aceste lucruri încetează să mai fie lucruri pe care omul le are și devin, în ochii noștri, criterii pentru a stabili cât valorează omul care le are. Se produce astfel o răsturnare aproape insesizabilă. Nu-l mai cunosc pentru a-l prețui, ci îl evaluez pentru a decide dacă merită să-l cunosc. Biblia ne oferă o scenă extraordinară despre cât de ușor poate fi înșelată privirea. Prorocul Samuel ajunge în casa lui Iesei cu o misiune dificilă. Dintre fiii acestuia trebuie să-l descopere pe viitorul rege al lui Israel. Nu știe însă care dintre ei este alesul. Și atunci apare primul fiu, Eliab. Probabil că avea ceva impunător, statură, prestanță, prezență. Genul de om care, atunci când intră într-o încăpere, pare să confirme dintr-o singură privire că locul important îi aparține. Samuel îl vede și verdictul interior vine aproape instantaneu. Negreșit, unsul Domnului este înaintea lui. Am putea spune în limbajul nostru, acesta are profil de rege. Și tocmai acum intervine Dumnezeu. Nu, nu e el. Iar explicația este una dintre marile lecții antropologice ale Scripturii. Nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui. Dumnezeu nu se uită cum se uită omul, căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă. 1 Regi, 1 Samuel 16:7. Scena devine și mai interesantă, mai trece un fiu, nu e el, încă unul, nu e nici el. 7 fii ai lui Iesei trec prin fața profetului și niciunul nu este ales. Samuel trebuie să fi fost nedumerit. Atunci întreabă, aceștia sunt toți fiii? Și aflăm că mai există unul, cel mai mic, atât de puțin luat în calcul, încât nici măcar nu fusese chemat la această întâlnire. Era undeva departe cu oile, David. Extraordinară ironie biblică. Viitorul rege al Israelului este tocmai cel care lipsește de la prezentarea candidaților la regalitate. Aici se ascunde ceva profund despre felul nostru de a-i judeca pe oameni. Noi alcătuim repede clasamente, privim hainele, chipul, statura, automobilul, funcția, titlurile, siguranța cu care cineva vorbește. În câteva secunde avem impresia că știm cu cine avem de-a face. Dumnezeu însă răstoarnă clasamentul. Eliab avea aparent imaginea regelui. David purta, nevăzut încă de ceilalți, posibilitatea regelui. Drama culturii aparenței începe tocmai aici. Vedem repede și confundăm vederea cu adevărata cunoaștere. Credem că, pentru că am observat exteriorul unui om, am pătruns și adevărul lui.
Sfânta Scriptură ne avertizează că putem privi foarte atent un om și cu toate acestea să nu vedem ceea ce este esențial în el. Pentru că ochiul identifică aparența, societatea identifică statutul. Mulțimea identifică succesul. Dumnezeu însă caută la inimă. Repetăm, David nici măcar nu fusese chemat. Cel care nu trece de preselecția oamenilor este tocmai cel ales de Dumnezeu. Astăzi, omul riscă să fie apreciat nu pentru ceea ce este, ci pentru rolul social pe care îl joacă și pentru semnele exterioare ale reușitei sale. Nu mai întrebăm, este un om bun, este cultivat, este generos, știe să iubească, este fidel, poți avea încredere în el, ci uneori, fără să ne dăm seama, ce funcție are, cât câștigă, ce conduce, unde locuiește, pe cine cunoaște. Avem un exemplu simplu, dar extraordinar de eficient. Cenușărea sa este aceeași persoană înainte și după transformarea vestimentară. Se schimbă privirea celorlalți, nu valoarea ei. Există ceva aproape simbolic în vechea poveste a cenușăresei. Fata ignorată în haine modeste devine dintr-o dată centrul atenției când apare la bal îmbrăcată strălucitor. Persoana este aceeași, privirea societății s-a schimbat. Uneori, nu omul dobândește valoare, ci semnele exterioare îi fac pe ceilalți să descopere prea târziu valoare pe care n-au fost capabili să o vadă înainte. În cultura noastră, banii, succesul, puterea și vizibilitatea riscă să înceteze să mai fie simple mijloace, devenind criterii ale valorii personale. Nu mai este suficient să reușești, trebuie să se vadă că ai reușit. Nu mai este suficient să ai, trebuie să expui ceea ce ai. Aici se află una dintre formele subtile ale narcisismului contemporan. Existența începe să fie trăită ca un spectator imaginar, permanent în față. Episodul biblic, Hristos și văduva cu cei doi bănuți, produce o răsturnare completă a clasamentului. Toată lumea vede sumele de bani. Hristos vede persoana și sacrificiul. În templu, oamenii bogați pun daruri importante în vistierie. Văduva pune doi bănuți. Dacă am fi alcătuit un clasament contabil, femeia s-ar fi aflat probabil pe ultimul loc. Mântuitorul Hristos alcătuiește însă un alt clasament și o așează pe primul loc. De ce? Pentru că oamenii vedeau suma, iar Mântuitorul vedea dăruirea. Ei măsurau cât a pus, el vedea cât a rămas în urmă după ceea ce a pus. Există chiar un paradox. Omul cumpără uneori obiecte nu pentru utilitatea sau frumusețea lor, ci și pentru mesajul pe care acestea îl transmit despre el. Automobilul nu mai spune doar mă deplasez, ci iată cine sunt. Haina nu mai spune doar mă îmbrac, ci iată cărui nivel social îi aparțin. Vacanța nu mai este doar de odihnă, ci poate deveni și decorul în care trebuie fotografiată o viață reușită. Cu alte cuvinte, obiectele încetează să ne mai servească numai nouă și încep să servească imaginii noastre. Din perspectivă creștină, aici apare o problemă fundamentală. Evanghelia operează aproape întotdeauna în direcția opusă. Domnul Hristos nu se lasă impresionat de ceea ce impresionează mulțimea, deoarece el vede persoana dincolo de reputație, de statut și de aparență. Îl vede pe Zaheu dincolo de averea și compromisul său, pe femeia păcătoasă dincolo și mai presus de reputația ei, pe văduva săracă dincolo de insignifianța socială, pe tâlharul de pe cruce dincolo de biografia lui compromisă,
pentru întreg Ierihonul, Zaheu avea deja o etichetă, vameș, bogătan, compromis. Hristos face însă ceva scandalos. Nu se comportă cu el potrivit dosarului său social, ci potrivit posibilității sale de a deveni alt om. Mulțimea vede ceea ce Zaheu a fost. Domnul Hristos vede și ceea ce Zaheu putea deveni. Evanghelia refuză să reducă omul chiar și la propriul său trecut. Aici întâlnim două antropologii foarte diferite. Lumea întreabă adesea, ce ai, ce funcție ocupi, cum arăți, câți te cunosc. Evanghelia întreabă, cine ești, ce iubești, pentru cine ești capabil să te dăruiești, ce rămâne din tine atunci când îți sunt luate toate semnele exterioare ale succesului. Și un exemplu contemporan ușor ironic. Există astăzi și un paradox simpatic. Cumpărăm uneori un obiect foarte scump ca să impresionăm oameni pe care noi îi cunoaștem și a căror părere, dacă stăm bine să ne gândim, nici măcar n-ar trebui să conteze atât de mult. Plătim, cu alte cuvinte, pentru admirația unor necunoscuți. Este una dintre cele mai costisitoare forme de sărăcie. Să ai nevoie de lucruri foarte scumpe pentru a te simți valoros. Împrumuți o mașină luxoasă pentru a merge pe litoral ca să creadă necunoscuții că este a ta. Iată întrebarea incomodă pe care cultura aparenței încearcă mereu să o amâne. Dacă mi-ar fi luate funcția, banii, titlurile, automobilul, hainele, prestigiul și toate lucrurile prin care mă prezint celorlalți, cine aș mai rămâne? Ortodoxia are răspunsul tranșant. Ai rămâne ceea ce ai fost dintotdeauna în adâncul tău. O persoană a cărei valoare nu provine din ceea ce posedă, ci din faptul că poartă chipul lui Dumnezeu și este chemată la comuniune cu El și cu semenii. Reluăm întrebarea. Dacă într-o zi mi-ar fi luate toate lucrurile prin care încerc să spun lumii cine sunt, cine aș mai rămâne? Dacă n-ar mai exista funcția de pe cartea de vizită, titlul din fața numelui, automobilul din parcare, hainele care semnalizează statutul, casa, contul, fotografiile din vacanță, numărul celor care mă cunosc sau mă urmăresc, ce s-ar mai putea spune despre simpla mea prezență? Întrebarea este incomodă tocmai pentru că ne obligă să facem diferența dintre ceea ce avem, ceea ce reprezentăm și ceea ce suntem. Marea diferență este aceasta. Societatea ne privește adesea retrospectiv după ceea ce am acumulat, realizat sau am devenit vizibil. Dumnezeu ne privește și prospectiv, după ceea ce, prin har și libertate, mai putem deveni. În încheiere, subliniem faptul că ortodoxia nu ne cere să disprețuim succesul, frumusețea, prosperitatea sau prestigiul. Ne cere doar să nu facem din ele unități de măsură pentru valoarea unui om. Pentru că un ceas foarte scump poate măsura timpul, dar nu poate măsura valoarea celui care îl poartă. O mașină puternică poate spune ceva despre posibilitățile proprietarului, dar nimic sigur despre caracterul lui. O funcție înaltă poate spune câtă autoritate are cineva, dar nu și câtă iubire poartă în el. Iar atunci când toate aceste însemne dispar, rămâne întrebarea pe care Dumnezeu i-a sugerat-o lui Samuel cu 3 milenii în urmă. La ce anume privim atunci când privim un om? Pentru că noi vedem, aproape inevitabil, ceea ce omul arată. Dumnezeu vede ceea ce omul este. Am atins maturitatea duhovnicească când privim și noi lumea cu ochii lui Dumnezeu.

În cartierul Clujean, bună ziua, se pregătește la sfârșitul acestei săptămâni cea de-a șasea ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună, organizat de Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina. Manifestarea va avea loc în perioada 4-6 septembrie pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune 3 zile de rugăciune, conferințe, muzică, activități pentru copii și familii, dar și întâlniri în jurul comunității. Programul începe vineri seara de la ora 19 cu o conferință susținută de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, intitulată Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu momente muzicale susținute de Dacian Boldor și grupul Anastasios. Sâmbătă va fi ziua familiei și a bucuriei creative, cu numeroase activități pentru copii și părinți, precum teatru de păpuși, pictură, modelaj, sculptură, caligrafie, șah, tenis, fotbal și alte activități sportive și creative. Seara de la ora 19 va concerta Semnal M, iar de la ora 20 Talisman. Momentul central al celor 3 zile va fi însă duminică dimineața, când de la ora 9:30 de minute va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Invitat este Părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. După Sfânta Liturghie, programul va continua cu un recital susținut de Oana Bozga Pintea și cu un moment folcloric oferit de Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni. Tot duminică, între orele 12 și 15, va avea loc și amiaza împreună, cu preparate tradiționale pregătite de gospodinele și gospodarii comunității. Pe toată durata evenimentului va fi deschis și un târg de bunătăți tradiționale, iar accesul publicului este liber. Hai să facem ziua bună! Rămâne și la această ediție o invitație simplă și frumoasă să petrecem timp împreună în rugăciune, în familie, în prietenie și în bucuria unei comunități vii. Vă propun să ascultăm în continuare pe Semnal M. Spune-mi cine ești!

0: Canzonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană. Vom asculta astăzi o frumoasă canțonetă intitulată Fenesta Vașia. Această canțonetă vorbește despre o dragoste neîmpărtășită și în varianta pe care o cunoaștem astăzi a fost adaptată de către muzicianul francez Guillaume-Louis Cotro. Această canțonetă a fost prelucrată la un moment dat chiar de către compozitorul Franz Liszt în celebra sa lucrare Ani de pelerinaj. Mai precis, în partea intitulată Veneția și Napoli. Recitirea recentă a romanului Singur pe lume de Hector Malo mi-a arătat faptul că această canțonetă este celebra canțonetă napolitană despre care se vorbește în roman și pe care Remy a învățat-o de la Signor Vitalis. Canțoneta Fenesta Vașia a avut, de altfel, în roman un rol aparte, deoarece, cântând la un moment dat versurile ei, Liza avea să se vindece de boala sa. Cu alte cuvinte, am impresia că scriitorul Hector Malo credea în arta vindecătoare a muzicii. Am descoperit versurile acestei canțonete datorită unei traduceri a romanului realizată în anii 70 de către Anda Boldur, care le-a lăsat în dialectul original, anume cel napoletan. Spun acest lucru deoarece la o nouă traducere realizată de către Manuela Coravu, aceasta a tradus versurile în limba română. Îi mulțumesc așadar traducătoarei Anda Boldur, care a realizat traducerea romanului Singur pe lume în anii 70, pentru că a lăsat versurile neatinse în limba originală, astfel încât am putut să le descoper și, la rândul meu, să vă ofer și dumneavoastră, dragi ascultători, această canțonetă intitulată Fenesta Vașia, în minunata interpretare a tenorului Luciano Pavarotti.

0: În interpretarea tenorului Luciano Pavarotti, v-am oferit spre audiție canțoneta intitulată Fenesta Vașia. Dacă această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături la săptămânalele noastre întâlniri cu canțoneta italiană. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

cei care doresc să se alăture acestei inițiative. Mai pot dona ghiozdane noi și rechizite școlare, precum caiete, stilouri, pixuri, creioane, penare, acuarele, blocuri de desen și alte materiale necesare elevilor. Donațiile pot fi aduse la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Român Gherla, de pe strada 1 decembrie 1918 la numărul 31. Campania poate fi sprijinită și prin donații financiare. O inițiativă de mai mare amploare este derulată și de Asociația Filantropică Sfântul Onufrie. Sub genericul Toți copiii au nevoie de iubire, asociația încearcă să pregătească ghiozdane complet echipate pentru aproximativ 500 de copii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care vor să ajute pe unul dintre copiii înscriși pe lista publicată de Asociația Sfântul Onufrie sau pe mai mulți, de ce nu, și pot pregăti un ghiozdan nou cu toate rechizitele de care au nevoie, sunt rugați să viziteze pagina de Facebook a Asociației Filantropice Sfântul Onufrie. Există de asemenea și posibilitatea unei contribuții financiare. Potrivit organizatorilor, 50 de lei pot acoperi caietele și o parte dintre rechizitele de bază. 100 de lei înseamnă o contribuție importantă la necesarul unui copil, iar 200 de lei poate fi pregătit cu 200 de lei poate fi pregătit un ghiozdan echipat complet. Sunt așadar două campanii și sute de copii pentru care apropierea primei zile de școală vine și cu grija lucrurilor pe care familia nu și le poate permite întotdeauna. Iar un ghiozdan oferit unui copil înseamnă mai mult decât caiete, creioane și penare, înseamnă și bucuria de a intra în clasă alături de ceilalți copii, fără sentimentul că îi lipsește ceva, dar și încurajarea că undeva cineva s-a gândit la el.

0: La Cluj-Napoca se pregătește o ediție aniversară a festivalului Wonderpuk. Între 4 și 6 septembrie, peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări vor participa la cea de-a 10-a ediție a celui mai longeviv festival de animație stradală din Transilvania. Teatrul de păpuși Puc și Asociația ESUA pregătesc spectacole pe 4 scene amplasate în centrul orașului, iar ediția din acest an vine și cu o premieră. Pentru prima dată, programul este împărțit mai clar în funcție de vârsta publicului, astfel încât și adolescenții, tinerii și adulții să-și găsească propriile spectacole în cadrul festivalului. Mai mult, scena universității va purta numele Mona Marian Chirilă, în memoria fostei directoare a Teatrului de Păpuși Puc, cea care susținea ideea că arta trebuie să meargă acolo unde se află publicul. Această scenă va fi dedicată în special adulților și va găzdui teatru nonverbal, improvizație, producții neconvenționale și concerte. Copiii își păstrează însă propriul univers Wonderpuk. În curtea Muzeului de Artă vor fi prezentate aproape din oră în oră spectacole de teatru de păpuși și producții pentru cei mici. Iar piața Unirii rămâne centrul spectaculos al festivalului, cu două scene dedicate publicului de toate vârstele și cu unele dintre cele mai așteptate momente ale ediției. Unul dintre ele va avea loc chiar vineri 4 septembrie de la ora 19. Acrobatul român Flaviu Cernescu va traversa Piața Unirii pe sârmă, reluând la mai bine de 90 de ani distanță un tip de spectacol care a rămas în istoria orașului după traversarea realizată aici de un artist austriac. Sâmbătă seara, privirile se vor îndrepta și mai sus. De la ora 20:30 de minute, compania spaniolă Grupo Puja va prezenta spectacolul Caosmos, desfășurat la aproximativ 30 de metri deasupra solului. Ediția aniversară aduce și premiere, dragii mei ascultători. Opera comică pentru copii din București participă pentru prima dată la Wonderpuk cu o reinterpretare a poveștii Scufița Roșie, iar Teatrul de Păpuși Puc prezintă în premieră spectacolul Prometeu Primul Om pe un scenariu muzical semnat de Cristina Juncu. Și pentru ca publicul să se orienteze mai ușor printre numeroasele spectacole, organizatorii au introdus anul acesta și un sistem simplu de culori. Galben este pentru copii, albastru pentru adulți și verde pentru spectacolele destinate tuturor vârstelor. Așadar, la 10 ani de la prima ediție Wonderpuk, crește odată cu publicul său, rămâne un festival al copiilor, dar deschide tot mai larg scena și pentru cei care poate au venit la început ținându-i de mână pe cei mici și au descoperit între timp că teatrul, spectacolul stradal și bucuria de a privi orașul altfel nu au vârstă.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la personalitatea zilei ne vom aminti de Lady Diana. Lady Diana, prințesă de Wales, una dintre cele mai influente personalități feminine ale secolului 20, a intrat în istorie prin frumusețe, naturalețe, eleganță, bunătate, implicare în numeroase activități umanitare, câștigând simpatia oamenilor din întreaga lume. În numărul din 5 martie 2020, publicația Time o amintea atunci în lista celor 100 de femei ale anului. Potrivit site-ului Agerpress, Diana Frances Spencer, supranumită Prințesa Inimilor, s-a născut la Park House, Sandringham, în Norfolk, la data de 1 iulie 1961. A fost fiica mai mică a lui John Spencer, Viconte Althorp, și a lui Frances Spencer, Vicontesă Althorp, având două surori mai mari, Sarah și Jane, precum și un frate mai mic, pe nume Charles. Diana a crescut în Park House, cunoscându-i de când era copil pe prinții Charles și Andrew. A studiat acasă până la 9 ani, apoi a urmat cursurile școlii Riddlesworth Hall din Norfolk, după care a devenit elevă a Westhelph Girls School din Kent. A fost pasionată de înot, balet, tenis și ski. Prințesa Diana s-a mutat la Londra înainte de a împlini 17 ani. La sugestia mamei, a urmat cursuri de artă culinară, a fost instructor de dans, apoi a început să lucreze ca educatoare la Young England School. Deși îl cunoștea pe prințul Charles din copilărie, prima întâlnire serioasă cu acesta, când el s-a și gândit că ea ar fi o soție potrivită pentru el, a fost în vara anului 1980, în timpul unui weekend petrecut la țară. Charles a invitat-o la o plimbare pe iahtul regal Britannia, apoi la castelul Balmoral, unde Diana a fost primită de regina Elisabeta a II, de prințul Philip și de regina mamă Elisabeta. Ulterior, Diana și Charles au avut mai multe întâlniri la Londra, iar 6 luni mai târziu prințul a cerut-o în căsătorie, Diana acceptând. Locotna celor doi a avut loc la data de 24 februarie 1981, iar căsătoria lor s-a oficiat la 29 iulie în același an, în catedrala St. Paul, în prezența a 3500 de persoane. Rochia de mireasă a prințesei Diana a fost spectaculoasă, din mătase și dantelă, brodată manual și având o trenă impresionantă. La 21 iunie 1982 se năștea prințul William. Al doilea fiu al prințesei Diana, prințul Harry, s-a născut la 15 septembrie 1984. Diana a fost nașă de botez pentru 17 copii. Diana și Charles s-au separat la data de 9 decembrie 1992, iar rămânând cu titlul de prințesă de Wales și locuind ulterior la Palatul Kensington. Prințesa Diana a devenit foarte cunoscută și apreciată și prin participarea sa permanentă la activități sociale caritabile. S-a implicat în lupta împotriva HIV-SIDA, a militat împotriva minelor antipersonal, împotriva leprei și a cancerului. A patronat Royal Marsden Hospital destinat copiilor cu cancer și Great Ormond Street Hospital pentru copii. Lady Diana venea deseori să viziteze copiii bolnavi, de multe ori fiind însoțită de cei doi fii ai săi, cărora a încercat să le insufle dragostea pentru oameni și pentru activitățile caritabile. În 1987, Diana a fost una dintre primele celebrități surprinse de aparatul foto și camerele de filmat, atingând o persoană infectată cu HIV. În 1989, Diana a deschis centrul Landmark AIDS în Londra, iar ulterior a devenit patron al National AIDS Trust. În 1997, prințesa Diana s-a întâlnit și cu Nelson Mandela pentru a discuta despre amenințările maladiei SIDA. A fost de asemenea un militant al Centerpoint, organizație care ajută adolescenții și tinerii fără locuință să dobândească temporar un adăpost, să studieze și să găsească un loc de muncă și să fie consiliați. Prințul William a devenit mai târziu voluntar al acestei organizații. La data de 30 august 1997, prințesa Diana se afla la Paris și a cinat la hotelul Ritz. Curând după miezul nopții, încercând să scape de paparații, a părăsit hotelul pe o ușă din spate și s-a urcat într-o mașină. Un grup de fotografi a urmărit mașina în zona Place de la Concorde, intrând în Pont de l'Alma. Șoferul prințesei Diana a intrat cu mașina într-un pilon de susținere al tunelului. Diana și bodyguardul acesteia erau încă în viață la sosirea ambulanței.
Ea a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că avea o hemoragie internă gravă. S-a încercat de câteva ori resuscitarea ei, dar la ora 4 a dimineții de 31 august 1997 s-a declarat oficial decesul prințesei Diana. Știrea că prințesa Diana a murit a șocat oameni de pe întreg mapamondul. Peste 1 milion de buchete de flori au fost aduse la poarta palatului unde locuise Lady Diana. Funeraliile au avut loc la data de 6 septembrie 1997 și au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume, fiind transmise de toate televiziunile. Diana a fost înmormântată în capela familiei Spencer de la Althorp. Ca un ultim omagiu adus prințesei inimilor, cântărețul Elton John, unul dintre artiștii cu care Lady Diana avea o relație de prietenie îndelungată, a oferit o variantă deosebit de frumoasă a melodiei Candle in the Wind. Prințesa Diana, dragii mei, a fost distinsă cu titlul onorific Colonel in Chief al Royal Hampshire Regiment și cu titlul de Honorary Air Commodore al bazei aviatice Withering din Cambridgeshire. A patronat foarte multe organizații și manifestări, printre care Festivalul de Muzică și Artă de la Swansea, Școala Regală pentru Nevăzători și Asociația Britanică a Surzilor, organizația Help the Aged, Fondul Malcolm Sargent pentru copiii bolnavi de cancer, organizația de Crucea Roșie a Tineretului, Baletul Londonez, precum și Academia Regală de Muzică. Popularitatea sa imensă s-a datorat campaniilor sale umanitare, în special acelei duse împotriva minelor antipersonal, inițiativă care avea să îi aducă, după decesul său, Premiul Nobel pentru Pace. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de prințesa Diana.

Și aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în aceste 3 ore cu informații, muzică și rubricile realizate și prezentate de colegii mei. Am traversat împreună o după-amiază bogată, de la sărbătoarea zilei și ziua limbii române până la evenimentele și inițiativele care dau viață comunităților noastre. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, să aveți o seară liniștită cu pace și să rămâneți aproape de Radio Renașterea de la ora 17. Colegul meu, Grigore Sâmboan, vă va prezenta sinteza zilei. Rămâneți cu bine! Doamne ajută!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Promoția 1981 a seminarului teologic din Cluj-Napoca s-a reunit astăzi la 45 de ani de la absolvire. La întâlnire a luat parte și Mitropolitul Andrei. Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi în țară și în comunitățile românești din afara granițelor. La Cluj-Napoca au loc mai multe manifestări academice și culturale. La București a început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, aproape 2400 de participanți din România, diaspora și alte țări iau parte la ediția din acest an. Arhiepiscopia Clujului este reprezentată la ITO 2026 de 80 de tineri selectați în urma implicărilor în activități de voluntariat. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la Florești. Investiția se ridică la 145 de milioane de lei. Iar apartamentele din Cluj-Napoca continuă să fie printre cele mai scumpe din țară. Acum știrile pe larg. Promoția 1981 a seminarului teologic din Cluj-Napoca s-a reunit astăzi la 45 de ani de la absolvire. Întâlnirea s-a desfășurat la capela Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. La momentul aniversar a luat parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care a săvârșit o slujbă de tedeum și parastasul pentru profesorii și colegii promoției trecuți la Domnul. Ierarhul le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre formarea teologică, legăturile păstrate de lungul anilor și slujirea bisericii.
2: E mare lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat și le revarsă peste noi păcătorii. Și îndemnul acesta ne face Sfântul Pavel: fiți mulțumitori! Frățiile voastre sunteți mulțumitori astăzi la împlinirea numărului acestui rotund de an pentru toate darurile pe care le-a revărsat de-a lungul timpului asupra dumneavoastră, asupra misiunii dumneavoastră, asupra familiilor dumneavoastră. Iar noi, cei ce avem prilejul să participăm la rugăciune, vă felicităm din tot sufletul. Și misiunea preoțească pe care ați făcut-o, pentru care îl rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și îl rugăm pe Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască astăzi că v-ați întâlnit o zi foarte, foarte frumoasă. O zi foarte, foarte frumoasă. La mulți ani!
0: Din promoția 1981 face parte și părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, care i-a mulțumit Mitropolitul Andrei pentru prezență și a evocat bucuria reîntâlnirii după 45 de ani.
3: La prezenția voastră, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, pentru că au trecut atât de repede cei 45 de ani de când am plecat din Cluj, fiecare la misiunea pe care Dumnezeu l-a chemat. Și iată, ne reveniți, e adevărat, mai puțin decât am plecat, pentru că am plecat 44 de colegi, am terminat atunci, suntem mai puțini, dar cei care ne întâlnim an de an, dăm slavă lui Dumnezeu pentru sănătate și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne revarsă ca har și binecuvântare.
0: Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi în România și în comunitățile românești din afara granițelor. Această zi a fost instituită în România prin lege în 2013, iar în Republica Moldova este marcată încă din 1990, în contextul revenirii la grafia latină și al afirmării limbii române ca limbă de stat. Data de 31 august amintește de mișcarea de renaștere națională de la Chișinău de la finalul anilor 80, când sute de mii de oameni au cerut recunoașterea oficială a limbii române. Din acest an, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial și în Ucraina. Manifestări culturale, educative și științifice dedicate limbii române au loc astăzi în țară și în numeroase comunități românești din străinătate. Ziua Limbii Române este marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări academice și culturale reunite sub titlul Săptămâna Limbii Române. Programul a început astăzi la Academia Română filiala Cluj-Napoca cu conferințe dedicate specificului și evoluției limbii române, susținute de specialiști din țară. La manifestare a luat parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a adresat celor prezenți un cuvânt cu prilejul acestei sărbători. Tot astăzi a fost lansată o nouă fascicula din dicționarul limbii române și un volum dedicat fotografiei ca document în cadrul Atlasului Lingvistic Român. Ziua Limbii Române este sărbătorită la Cluj și prin poezie și muzică. La Centrul de Cultură Urbană Casino a avut loc în această după-amiază un eveniment cultural-artistic la care a luat parte și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Manifestările continuă mâine cu Ziua Porților Deschise la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, iar în 3 și 4 septembrie este programat Simpozionul Internațional de Dialectologie. Săptămâna Limbii Române se desfășoară până vineri 4 septembrie. La București începe astăzi întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Aceasta va reuni aproape 2400 de participanți din România, diaspora și din alte țări. Tinerii cu vârste între 16 și 35 de ani participă timp de 4 zile la activități religioase, culturale și educative, organizate în jurul temei Tinerii, familia și viața în Hristos. Înaintea deschiderii a fost lansat și imnul oficial ITO 2026, intitulat Cântecul pe care îl duce acasă, semnat de Adriana N. Acesta va fi intonat pentru prima dată la deschiderea oficială la Catedrala Națională și va însoți principalele momente ale întâlnirii. Potrivit organizatorilor, versurile imnului vorbesc despre căutările specifice tinereții, dorința de comuniune și orientarea vieții către Dumnezeu. Despre programul întâlnirii din zilele următoare ne vorbește părintele Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
4: Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18:30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul doctor Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurimi, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se desfășoară la București până joi 3 septembrie. 80 de tineri din Arhiepiscopia Clujului participă de astăzi la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București. Cu vârste între 16 și 27 de ani, aceștia au fost selectați datorită implicărilor constante în activități de voluntariat derulate în ultimii ani. Cu amănunte, Oana Raluca Băilă, inspector de tineret pentru județul Cluj.
5: Aceștia au fost selectați dintre toți tinerii doritori datorită activităților de voluntariat foarte bogate pe care le-au desfășurat în cadrul bisericii în ultimii ani. Delegația a pornit azi dimineață spre București și au fost făcute două popasuri duhovnicești la mănăstirile Dintr-un Lemn și Curtea de Argeș. Odată ajuns la București, cei 80 de tineri, însoțiți de părintele Lucian Blaga, Oana Raluca Băilă, ca inspector de tineret în județele Bistrița și Cluj și de alți 5 preoți, vor lua parte în seara aceasta la deschiderea oficială.
0: La Mănăstirea Nicula a început astăzi cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne. Timp de 10 zile, restauratori și viitori specialiști lucrează asupra unor icoane din valoroasa colecție a așezământului monahal și vor aprofunda tehnici de conservare și restaurare. Programul este coordonat de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România. Alături de lector universitar Dr. Mirel Bucur, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, o atenție specială va fi acordată restaurării iconelor pe sticlă, tehnică emblematică pentru centrul iconografic de la Nicula. Școala de restaurare se desfășoară până pe 10 septembrie. Noul an bisericesc începe mâine, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic la data de 1 septembrie. Creștinii încep un nou an bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc, se face aducerea aminte de întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca și cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activității de răscumpărare al lui Iisus Hristos. Un alt moment semnificativ legat de data de 1 septembrie este și începutul Indictionului, adică o perioadă de 15 ani conform vechiului calendar roman. Indiction se traduce din limba latină prin termenii poruncă sau arătare. Continuăm cu alte știri. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute la Florești, în județul Cluj. Noua clădire a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei reprezintă o investiție de 145 de milioane de lei și a fost ridicată într-un singur an. Muzeul dispune de spații expoziționale de aproape 2500 de metri pătrați, depozite, laboratoare de conservare și restaurare, sală de conferințe, spații pentru activități educative și zone de socializare. Investiția a fost finanțată în proporție de 53% prin PNRR, iar restul fondurilor a fost asigurate de statul român. Noua clădire are o suprafață utilă de peste 11.000 de metri pătrați și este desfășurată pe 3 niveluri. Și Centrul Regional de Patologie Vasculocerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute. Asta în urma unei investiții de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Noua unitate medicală va avea 105 paturi, dintre care 26 pentru terapie intensivă și 7 săli de operație, inclusiv una hibridă. Centrul va putea prelua cazuri complexe din întreaga Transilvanie și va permite intervenții mai rapide în cazul accidentelor vasculare cerebrale și al urgențelor neurochirurgicale. În noua structură vor lucra peste 500 de medici, asistenți și membri ai personalului medical auxiliar. Apartamentele din România rămân ieftine în comparație cu cele din marile capitale europene. Acestea sunt tot mai greu de cumpărat pentru români din cauza prețurilor ridicate și a costului creditelor. La Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat a ajuns în iulie la peste 3.300 de euro pe metru pătrat. Astfel, un apartament de 60 de metri pătrați costă în jur de 198.000 de euro. Problema nu este doar prețul locuinței, ci și dobânda. România se numără printre țările europene cu cele mai scumpe credite ipotecare, cu o dobândă medie de aproape 7%. În același timp, deși România are cea mai mare pondere de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, peste 40% dintre români trăiesc în locuințe considerate supraaglomerate.
1: Meteo.
0: În următoarele 24 de ore, vremea va deveni instabilă, cerul va avea norări temporar accentuate și pe parcursul zilei sunt așteptate averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La Cluj-Napoca, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar minima va coborî până la aproape 13 grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru mâine perioade de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei, cu averse și rafale de vânt care pot ajunge la 40, chiar 50 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
9: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, alături de invitata mea, vom discuta o temă interesantă, stigmatizarea și impactul acesteia asupra vieții persoanelor cu nevoi speciale. Doamna psiholog Alina Alexandru a fost foarte deschisă, venind cu o serie de opinii pertinente. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus doamna Alina Alexandru.

0: Alina, mulțumesc mult că astăzi, în 9 februarie 2026, ești alături de mine în prima ediție împreună din acest an. Bine ai revenit la A doua șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, mă bucur și eu să fiu din nou în emisiunea ta, ca și o participantă mai veche, să zic, a emisiunii, și sper că această întâlnire să fie pe placul ascultătorilor.
0: Să sperăm, pentru că astăzi povestim despre stigmatizare și impactul acesteia asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și pentru că povestim despre stigmatizare, Alina, cât de mult contează mediul în care trăim, urban sau rural, atunci când ne referim la aspectul adus în discuție, stigmatizarea?
1: Din punctul meu de vedere, contează în ce mediu trăim, în primul rând pentru că accesul la informație este diferit. Să nu uităm că în mediul urban avem mult mai multă informație prin diferite canale, nu doar televiziune, reclame, diferite evenimente care se desfășoară, de unde ne putem informa. Motiv pentru care zic eu că contează foarte mult în ce mediu suntem. În mediul rural s-ar putea să fie restrânsă activitatea și pentru că, mă rog, de exemplu, undeva într-un sat la țară, populația este cam aceeași, de multe ori îmbătrânită, informația nu circulă la fel de bine. Ca o simplă concluzie spun că da, contează foarte mult în ceea ce privește stigmatizarea.
0: Dar continuând un pic ideea asta, faptul că a ajuns, spre exemplu, internetul și în mediul rural, a echilibrat puțin balanța legat de aceste aspecte?
1: Da, probabil că într-o oarecare măsură, desigur, depinde însă cine accesează internetul, pentru că, așa cum spuneam, în foarte multe zone rurale populația este îmbătrânită și puțin probabil să acceseze internetul ca și cum dacă ar exista acolo o populație mai tânără, deci să fie mai mult tineret. Dar, desigur, nu este valabil pentru toate zonele țării, motiv pentru care se poate echilibra un pic această zonă, sigur că da.
0: Și în aceste condiții, familia reprezintă primul scut, să-i spun așa, sau cel puțin ar trebui să fie prima pavăză în calea stigmatizării persoanei cu nevoi speciale pe care o au în familie?
1: Familia ar trebui să fie pe primul loc, principalul susținător al persoanelor cu dizabilități, unde să se discute foarte mult despre aceste aspecte și să se construiască o încredere bazată pe comunicare și onestitate, în primul rând. Deci da, contează enorm din punctul meu de vedere.
0: Și dincolo de aspectele pe care le conștientizăm de acasă și de bagajul cu care venim întotdeauna în noile medii, școala, colectivitatea pot susține procesul de reinserție socială sau, din contră, adeseori generează bullying și implicit stigmatizare despre care vorbim?
1: Școala, mediul acesta academic ar trebui să fie un loc safe, adică un loc unde persoanele cu dizabilități să se simtă încrezătoare, să-și găsească locul, echilibru, susținerea. Din nefericire, în foarte multe situații vorbim despre bullying și nu cred că are rost să detaliem acum ce înseamnă bullying-ul, pentru că cred că ascultătorii noștri știu deja. Deci da, școala ar trebui să fie locul după familie în care persoanele cu dizabilități să-și găsească echilibru și încredere în sine, unde să li se formeze abilități pentru o viață nouă și frumoasă, cu încredere, și unde să găsească sprijin, de exemplu, de la profesori. Ideal ar fi și de la colegi, dar în foarte multe situații acest lucru nu se întâmplă.
0: Așadar, din ceea ce îmi spui, sunt momente în care școala, din păcate, devine un factor perturbator și chiar generator de stigmatizare?
1: Eu aș spune că școala poate deveni un factor stresant de foarte multe ori, din păcate, motiv pentru care aș opta spre ideea de a se face pe cât posibil campanii în această direcție, de a ajuta pe cei cu dizabilități și nu numai, că bullying-ul se găsește și în alte domenii la școli. Aș ține aceste campanii de informare și de mediatizare importante și susținerii mediului academic pentru persoanele cu dizabilități, dar cum spuneam, nu numai pentru ele, și pentru ceilalți elevi.
0: Dar, Alina, indiferent cât de stresați am fi în mediul școlar sau acasă, Odată cu maturizarea, trecem mai ușor peste aceste lucruri sau doar ne adaptăm?
1: Din punctul meu de vedere, maturizarea referitor la stigmatizare nu face altceva decât să ne ajute să ne adaptăm. Nu cred că vreodată cu adevărat, fără a fi pesimistă, se poate trece peste, pentru că nici societatea de foarte multe ori nu ajută, ca să mă exprim așa. Adică stigmatizarea aceasta a fost și rămâne încă un element cheie în mediul în care noi ne desfășurăm viața, activitatea. Deci, cu alte cuvinte, doar ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm la situațiile noi pe care le trăim zi de zi.
0: Și până la urmă, din ceea ce povestim, pentru că vorbim astăzi despre stigmatizare, vreau să îmi spui dacă aceasta este prezentă aproape întotdeauna în cazul persoanei cu nevoi speciale sau se manifestă și în fața sau în sufletul tinerilor tipici, să le zic așa.
1: Acum, ce am observat eu, fără prea multă documentare științifică, este faptul că această stigmatizare apare în ambele tabere, ca să mă exprim așa. Atât la persoanele cu nevoi speciale, cât și la cei, cum îi numești tu, tipici, tinerii tipici. Pentru că stigmatizarea poate apărea din mai multe motive, are mai multe cauze și atunci nu se reduce doar la această nevoie a persoanelor cu dizabilități de a fi acceptate și integrate cu adevărat în societate. Pot exista o multitudine de motive. De exemplu, un tânăr care nu-și găsește locul pentru că se îmbracă mai ciudat sau pentru faptul că ascultă alt gen de muzică sau nu mănâncă ca și membrii familiei lor atâta carne, se duc spre un regim vegetarian sau vegan. Sunt doar câteva exemple banale ce pot apărea în societatea de astăzi. Și atunci, da, răspunsul meu este da, se manifestă și la tinerii tipici, bineînțeles. Pot fi foarte multe cauze pentru care tinerii pot fi stigmatizați, deci nu ne referim doar la persoanele cu dizabilități, aici, desigur.
0: Și dacă este să ne gândim puțin, persoana cu nevoi speciale se poate refugia în activități diverse realizate în comun alături de cei fără nevoi speciale și astfel poate găsi soluția pentru a evita sau chiar elimina stigmatizarea?
1: Eu zic că ar fi foarte utile activitățile comune, desigur dacă se dorește de ambele părți. Din punctul meu de vedere, o persoană cu nevoi speciale are mare nevoie să se simtă integrată, acceptată și nu numai, cum dădeam exemplu și mai devreme cu tinerii aceștia. Și atunci, da, activități comune, inițiate poate și de tinerii tipici, să-i numim așa, ar fi de mare folos. Și pentru că ar crește încrederea în sine a persoanelor cu dizabilități. Și atunci, cât mai multă colaborare, cât mai multă înțelegere, comunicare ar fi ideală din acest punct de vedere.

O bună colaborare aduce aproape întotdeauna rezultatele scontate. Acum vă invit să-l ascultăm pe Israel Is și piesa Somewhere Over the Rainbow, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Alina Alexandru continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea, este vorba despre psihologul Alina Alexandru. Vorbim astăzi despre o temă interesantă, și anume impactul stigmatizării asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și reintrând în emisiune, vreau să te întreb, Alina, dacă psihologul poate să îi arate persoanei o cale pentru a ocoli stigmatizarea.
2: Psihologul împreună cu persoana în cauză pot găsi soluții. Psihologul de unul singur nu prea are ce să facă. E vorba de o muncă de echipă, deci nu doar merge cineva la psiholog, îi toarnă cu pâlnia, în ghilimele desigur, tot felul de idei sau soluții și gata. Nu așa funcționează. Este vorba de colaborare, de muncă în echipă. Dar ca să răspund mai specific la întrebare, da, psihologul poate ajuta, însă ideile de cele mai multe ori cred că vin de la persoana în cauză, în această situație persoana cu dizabilitate.
1: Și atunci când simțim că ceva nu ar fi în regulă, trebuie să ne orientăm după diverse modele sau pattern-uri, cum se numesc acestea, ori fiecare om are propriile sale mecanisme de a face față, mecanisme de coping.
2: Modele există după care să ne orientăm, desigur, însă este foarte important de specificat că fiecare avem stilul nostru, să mă exprim așa, pattern-ul nostru, dar există similitudini, desigur.
1: Și atunci, în cazul în care există o problemă, ea poate avea diverse rezolvări pentru că mai mulți au avut acea problemă în trecut, sau fiecare caz e unic în parte și trebuie privit ca o chestiune unilaterală de sine stătătoare?
2: Fiecare caz e unic, desigur. E nevoie de o abordare personalizată a fiecărei situații. Acum, ca și repere, există modele generale, bineînțeles, dar trebuie adaptată nevoilor, personalității, stilului de comunicare și altor factori ai persoanei când vine în cabinet, să zicem.
1: Iar pentru că astăzi vorbim despre stigmatizare, Alina, lumea ar putea să spună că dizabilitatea este un factor care ne vulnerabilizează și în aceste condiții, fiind puțin mai sensibili poate ca persoane cu nevoi speciale, suntem implicit și mai vulnerabili în fața stigmatizării, suntem mai aproape de a claca, de ce nu, în unele contexte, din cauza faptului că ne apasă prea mult nevoia specială pe care o purtăm cu noi?
2: În primul rând, cred că este foarte important de menționat aici pe

0: Dacă o persoană cu nevoi speciale vede o situație ca fiind dificilă sau greu de abordat, situația este aceeași. Diferența constă în felul în care această persoană privește situația. Deci, pot fi persoane mai vulnerabile, dar contează foarte mult atitudinea pe care o are, percepția și aș pune aici un factor foarte important din punctul meu de vedere, desigur, nu pot vorbi la modul general. Felul în care primește suport de la cei din jur, fie de la comunitățile din care fac deja parte, fie de la persoane noi cu care interacționează.
1: Cu alte cuvinte, ar trebui să vadă adeseori partea plină a paharului?
0: Absolut da, deși pare foarte greu pentru fiecare dintre noi ca atunci când trecem prin situații dificile, situații stresante, să vedem partea plină a paharului. Dar tot ca o scurtă paranteză, e important să fim recunoscători pentru ceea ce avem deja, astfel încât să atragem lucruri pozitive în viața noastră.
1: Și pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, Alina, ce le-ai spune dacă în momentul ăsta când ne aud se simt stigmatizați? Ce anume ar trebui să facă?
0: Cred că, în primul rând, deși nu este simplu, ar trebui să-și construiască o bună încredere în sine. Pentru că, având o bună încredere în sine, vor fi mai puțin sensibili la ceea ce îi înconjoară și poate stigmatiza. Cu alte cuvinte, vor fi mai puțin receptivi la lucrurile negative din jurul lor.
1: Din ceea ce îmi spui, încrederea în sine reprezintă o adevărată armură în fața stigmatizării?
0: Încrederea în sine reprezintă armură la modul general, pentru că ne ajută și să interpretăm altfel evenimentele din mediul nostru, dar în mod special la persoanele care pot fi stigmatizate, la persoanele cu nevoi speciale. Deci, răspunsul meu este da.
1: Și ușor, ușor am ajuns la capătul emisiunii. Îți mulțumesc că ai fost aici, Alina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc mult că astăzi ai venit alături de mine pentru a vorbi despre stigmatizare și impactul acestea asupra persoanelor cu nevoi speciale.
0: Cu mare drag, Mihai, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci, să continui cu mândrie activitatea desfășurată, ca noi cei din jurul tău să ne putem bucura de cât mai multe emisiuni. Mulțumesc că m-ai invitat încă o dată în emisiune.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre importanța de a dezbate aspecte mai sensibile pentru a găsi o serie de soluții. Îi mulțumesc doamnei Alina Alexandru pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Joachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua. Oare credem cu adevărat că la dumnezeiasca liturghie este prezent Iisus Hristos? Credem că dumnezeiasca liturghie este cea mai mare minune dintre toate care se întâmplă pe pământ? Iată, eu sunt hirotonit preot și mi s-a încredințat cinstea pe care nu o are niciun om în afară de preoți. Cu puterea lui Iisus Hristos și a Sfântului Duh, cu ajutorul cuvintelor sacre pronunțate de mine, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Credeți că în acest timp suntem cuprinși de un fior de evlavie atât de puternic, încât nimeni nu este în stare să ne distragă atenția? Am să vă povestesc o istorioară. Într-o zi, aflându-mă la New York, m-am dus la biserică. Acolo se săvârșea dumnezeiasca liturghie. Și iată că deja se citea ectenia dinainte de rugăciunea domnească. Prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos deja se săvârșise. Și ce făcea preotul? S-a întors către altar și a început să tasteze mesaje la telefonul lui mobil. Este o blasfemie, dar sunt sigur că el nu considera că e așa, pentru că noi uităm pur și simplu lucrurile cele mai importante. Ne obișnuim cu valorile vieții pământești și uităm de cele mai importante. Un alt exemplu. Mulți dintre noi, pierzându-și mama sau tatăl, spun: mama mă suna, dar eu nu aveam timp să vorbesc. Acum, după ce a murit, îmi pare atât de rău că am tratat cu dispreț telefoanele ei. Nu încerc să dau vina pe noi sau pe cei ce viețuiesc în lume, dar trebuie să fim responsabili pentru faptele noastre. Eu cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este săracă. Și mai cred că biserica se află într-o stare de curăție desăvârșită numai dacă este prigonită. De ce? Pentru că aceasta este vremea alegerii. Când totul este comod, confortabil, ușor, este foarte simplu să fii membru al bisericii, iar noi devenim superficiali. Haideți să ne îndreptăm privirile spre noi înșine. Suntem monahi. Care trebuie să fie simbolul? Drapelul monahismului. Ceva exterior? Nu. Exteriorul este doar un recipient în care turnăm vinul. Dar să ne întrebăm cât de tare ne iubim unii pe alții. Majoritatea dintre noi nici nu știm ce se petrece în mințile și în viețile semenilor. Oamenii care caută adevărul trebuie să se lepede de toate valorile lumii pământești și numai atunci vor putea să cunoască adevărul. Imaginați-vă că am invita aici un om necredincios care nu știe nimic despre Hristos. Apoi am alege dintre voi 5 persoane la întâmplare, la nimerială. V-am lua hainele monahale, v-am îmbrăca cu haine mirenești, v-am duce în Siberia, v-am caza în aceeași casă și v-am spune: iar acum supraviețuiți. După o lună, l-am aduce la voi pe acest căutător necredincios al adevărului. Și iată că el locuiește împreună cu voi. Oare va vedea în voi adevărul lui Hristos? Din exemplul viețuirii voastre va putea să afle pentru ce a trăit Hristos? Dacă da, slavă Domnului! Iar dacă nu, atunci de ce? Ce se întâmplă cu noi? Către ce năzuim? Oare biserica de astăzi îl arată oamenilor pe Hristos Dumnezeu? Da, da și da. Cu certitudine, da. Poate biserica să o facă mai bine? Desigur. Suntem obligați să o facem mai bine. Noi nu putem să trecem toată răspunderea pe seama documentelor și a concepțiilor bisericești. Biserica suntem noi, dar oare ajutăm noi lumea să-L vadă pe Hristos? Iată care e întrebarea. Ce pot să facă monahii și credincioșii? Sunt de acord cu dumneavoastră. Cel mai bun răspuns ar fi viața noastră în Hristos, nevoința noastră. Totuși, după cum ați mai spus, cred că apare ciocnirea celor două elemente, a cuvântului Evangheliei, care spune că avem nevoie de lepădare de sine, de iertare, de smerenie, de răbdare, și a duhului societății contemporane, a omului contemporan, care este îndreptat în direcția opusă. Iar scăderile noastre, desigur, alimentează focul împotrivirii. Ele pun jar pe foc. Totuși, eu cred că această împotrivire a existat întotdeauna, și în vremurile lui Hristos, și în viacurile care au urmat. În ultimii ani,
ea pur și simplu s-a accentuat în Rusia. Acest lucru este legat de faptul că patriarhul actual a intensificat deschiderea bisericii către oameni. Biserica a devenit mai simțitoare, după cum corect ați remarcat. Nu întotdeauna această simțire și această deschidere este aducătoare de bine. Cu toate acestea, acum, din partea bisericii, vine o provocare care întâmpină împotrivirii. Poate greșesc, dar mi se pare că problema cea mai importantă este că Duhul Bisericii se lovește de Duhul Lumii acesteia, iar pentru ca din această ciocnire să sufere mai puțin Biserica, trebuie să ținem minte că noi trebuie să corespundem acelui cuvânt pe care suntem chemați să-l predicăm. Este foarte ușor să te lupți cu un dușman pe care îl vezi, dar cu dușmanul nevăzut este foarte greu să lupți. Este mai ușor să te lupți cu o împotrivire puternică decât cu indiferența totală. În parohia mea de la New York vine o femeie originară din Ucraina. Ea și-a făcut studiile în Germania, a lucrat la o mare societate comercială, apoi a întâlnit un bărbat și a dorit să se căsătorească. El era cetățean francez. Am întrebat-o, este ortodox? Păi, nu este de niciun fel. Ce înseamnă de niciun fel? Este un om minunat, dar nu crede nimic. Mi-am adus aminte de anii copilăriei, când Franța era o țară catolică și Biserica Catolică o numea Fica cea Mare a Bisericii. Apoi, această femeie și-a adus mirele la New York. Avea în jur de 25 de ani. Numele lui era Jelie. Jelie, l-am întrebat eu. La ce te referi atunci când spui că nu crezi în Dumnezeu? În familia mea nu s-a vorbit niciodată despre Dumnezeu, a răspuns el, și nici la școală nu s-a vorbit niciodată despre El. Pentru mine, pentru familia mea, pentru majoritatea contemporanilor noștri, Dumnezeu parcă nici nu există. El nu reprezintă un subiect de discuție. El ne este indiferent. Pentru noi, El este ceva total lipsit de sens. Asemenea afirmații nu mi s-a mai întâmplat să aud niciodată în viață. Desigur, m-am gândit, eu trăiesc în spațiul închis al bisericii. Am început să discut cu enoriașii mei, care mi-au confirmat că acesta este adevărul pur și că majoritatea oamenilor care trăiesc pe pământ nu îl urăsc nici pe Dumnezeu, nici religia, Dumnezeu și religia fiindu-le pur și simplu indiferenți. Este ceva ce nu prezintă interes pentru ei. Nu este un subiect de discuție. Doriți să vă ocupați cu activitatea bisericească? Poftim! Sunteți religios? Minunat! Dar asta nu are nicio legătură cu mine. Iată cum gândesc oamenii. Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, iubirii lui Hristos, de schiarhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam, partea a doua.

Este ora 18, stimați ascultători, în continuare vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct slujba Vecerniei.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te foarte. În strălucire și mare podoabă te îmbrăca, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste mulți vârstape. De cerătarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se frâng fricoșase, se emunse, coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, esind sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copace câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările vor face cuib, locașul cocosărgul în chiparoși, munții cei înalți adăposcerbilor, sâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă om la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul, desidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care le zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând umna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei nui în fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cântave Domnul în viața mea, cântave Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-a mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia!

mult buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvăluiesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor. Certamă va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrejilor lor, prăbușați și de peste încă judecătorilor. Auziți-vă graiurile mele că s-au îndulcit, ca obrazele pământ s-au rupt pe pământ, ispitul sau oasele lor nezăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul nu e așa lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul.

Surorile mele, în care aceasta în care am umblat ascuns am pus mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este celul ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zisă, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea când m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine.

Că la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. De te-ai și mutat.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: seara de acum și noaptea ce vine de după și noastră de lucrarea puternică, cugete de șarte și de rele la aducerea minte. E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Sosita intră.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. A Doamne,

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului, slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Cuvios Dionisie Exigul, cel smerit, ale Sfântului Cuvios Simeon Stâlnicul și Cuvioasa Marta, mama sa, și ale dreptului Iosua Navii, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: Încheiem aici transmisiunea direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați putut asculta pe frecvențele noastre, începând cu ora 18, slujba vecerniei. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele binecunoscute ale postului nostru de radio.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17? Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununează propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Maștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Farelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Nu numai la Mramurski erau oameni vestiți pentru lucratul pietrei. Și prin fabricile noastre, ci că se îndeletniceau unii cu meșteșugul ăsta. Cu singura deosebire că ai noștri își făceau mai mult de lucru cu malachita, pentru că era mult și de un soi așa de bun cum nu se mai află alta. Chiar și din malachita asta făceau ei tot felul de lucrușoare și atâta ieșeau de frumoase lucrușoarele acelea, cât te minunai cum de le-a dat prin gând. Și atunci trăia pe aici un meșter pe nume Procopici. Era cel din tâi îndal de astea. Nimeni nu se pricepea mai bine decât dânsul. Dar de ani nu mai era tânăr. De aceea, boierul porunci vătafului să pună pe lângă Procopici câte un băiețandru care să învețe de la dânsul.
1: Să-i deprindă, zicea, meșteșugul în cele mai mici amănunte.
0: Numai că Procopici, fie că-i părea rău să se despartă de meșteșugul său, fie din altă pricină, dar era un dascăl tare rău. Toate le făcea numai cu ghiontul și cu palma. Îi umplea învățăcelului capul de cucuie, îl trăgea de urechi mai să le rupă și pe urmă îi spunea vătafului:
1: ăsta nu-i bun. Nici ochiul nu-l are ager, nici mâna nu-l ajută. O să iasă nimic din trânsul.

0: Vătaful primise pe semne poruncă să-i facă pe plac lui Procopici.
1: Dacă nu-i bun, nu-i bun și pace. Meștere, îți dau altul.
0: Și punea alt băiețaș la ucinecie. Băieții auziseră cu toții despre ucenicia aceea și urlau de mai înainte, temându-se să nu cumva să încapă pe mâna lui Procopici. Tații și mamele lor nu simțeau nici ei cine știe ce bucurie la gândul că trebuiau să-și dea odrasla la o caznă zadarnică. Și de aceea se apucară să-și apere copilașii de corvoade cum s-o putea.

0: apoi mai era ceva. Meșteșugul acela al Malachitei nu era de fel sănătos. O travă curată. Și oamenii se puneau la adăpost, se înțelege, dar vătaful nu uita nici de cum de porunca boierului și tot dădea lui Procopici alți ucenici. Iar bătrânul, după ce le scotea sufletul, după cum era obiceiul, îi întorcea înapoi vătafului spunându-i:
1: nu-i bun nici asta.
0: Vătaful de la o vreme își pierdu răbdarea.
1: Până când o să mai ține asta? Nu-i bun și nu-i bun. Când ai să găsești în sfârșit unul bun? Ia, să mi-l înveți, rogu-te, pe ăsta.
0: Iar Procopici tot ce știa el spunea:
1: mie nu-mi pasă, dar atâta îți spun, poți să-l învăț în 10 ani pe flăcăiașul ăsta și tot fără folos. N-o să iasă nimic din capul lui. Apoi atunci pe care vrei să ți-l mai dau? Dacă după mine poți să nu-mi dai niciunul, că eu nu le duc dorul.
0: Și uite așa încercară vătaful și Procopici o

0: Flăcăiașul cu pricina era orfan de tată și de mamă și avea pe vremea aceea 12 ani sau poate ceva mai mult. Era înăltuț de stat, dar slăbuț, nevoie mare de te apuca și mirarea cum se mai ținea sufletul în el. La înfățișare însă, curățel de tot, cu părul inelat și cu ochii albaștri. La început fusese luat fecioraș la conac. Se aducă unuia chiseaua de tutun, altuia batista, să dea câte o fugă încoace și încolo și câte altele. Numai că puiul ăsta de orfan n-avea chemare pentru asemenea treabă. Alți băiețași se învârteau ca niște sfârleze când ajungeau într-un astfel de loc. De cum se ivea câte un prilej, făceau smirna și întrebau:
1: "Porunca!"
0: Danilco însă se pitea prin câte un ungher, își pironea privirile la vreo poză sau la altă podoabă și rămânea acolo neclintit. Cei din casă îl strigau, dar el nici că-și pleca urechea la glasul lor. La început mânca bătaie cu ghiotura, dar mai pe urmă toți ceilalți făceau doar cu mâna ale hamite și spuneau: "Tă, parcă-i săracul duhul. Și tare încet se mai mișcă. Apoi dintr-unul ca el n-o să iasă nici când o slugă bună." Dar la fabrică sau în mină nu l-au trimis. Prea era firav. N-ar fi tras mai mult de o săptămână. Vătaful îl puse ajutor de păstor. Dar nici aici Danilco nu se dovedi bun întru totul. Așa? Parcă-și dădea el silința, flăcăiașul. Da, tot mereu făcea câte o boacănă și parcă într-una îl muncea un gând. Stătea uneori cu ochii pironiți la câte un firicel de iarbă, iar vacile atunci nu mai bine o luau razna. Păstorul cel bătrân se nimerise a fi blajin. Avea milă de orfan, dar uneori izbucnea și dânsul:
2: "Ce o să iasă din tine, Danilco? Hai să-ți mănânci singur zilele și hai să aduci și spinarea mea bătrână sub ploaia de bătăia stăpânilor. Apoi treabă e asta, măi, băiatule, măcar de mi-ai spune la ce te gândești."
1: "Nici eu nu știu, moșule. Așa, la nimic. Mă uitam numai. Am văzut o gâză ce o umbla pe o frunzuliță. Gâza era albăstruie. De sub aripi se zărea ceva gălbior, iar frunza lată avea marginea crestată mărunțel și răsucită ca o horboțică. Și marginea aceea arăta mai întunecată, iar mijlocul era verde și lucios, de parcă ar fi vopsit chiar atunci. Iar gâza umbla cătinel."
2: "Tare prost mai ești, Danilco, zău așa. Dar păi ce? Asta-i treaba ta, să urmărești gâzele. Zici că umblă. Da, păi n-au decât să umble sănătoase. Tu, băiatule, să ai grijă vacilor. Și vezi de scoate din cap prostile astea, că te spun vătafului."
0: Un lucru doar, numai unul, îl deprinse Danilușco cum trebuie: să cânte din corn. Și o făcea

0: seara, când aduceau vacile în sat, fetele se rugau de băiat:
1: "Hei, Danilușco, ia zi un cântecel!"
0: Și flăcăiașul începea să zică și tot cântece necunoscute. Parcă fremăta pădurea în ele, susurau izvoarele, se chemau păsările pe mii de glasuri și ieșea tare frumos. Femeile îl îndrăgiră mult pe Danilușco pentru cântecele lui. Unele îi cârpeau hăinuța, altele îi dădeau câte un cot de pânză de ițari, altele îi coseau câte o cămășuță nouă. Cât despre aleguri, ce să mai vorbim? Se străduia care mai de care să-i aducă o bucățică mai mare și mai gustoasă. Cântecele lui Danilușco îi mergeau la inimă bătrânului păstor. Numai că și aici se brodea cam prost. Flăcăiașul, de cum începea să cânte, uita de toate în jur, iar vacile parcă nici n-ar fi fost pe lume. Tot din pricina cântecului îl lovi și nenorocirea. Hei, dragii mei, Danilușco se vede treaba, se lăsase furat de cântec, iar bătrânul a țipise și el o lecuță. În vremea asta, câteva văcuțe se răzlețiră de turmă. Când începură să le adune pe pajiște, se dumiriră că lipsește una. Alta? Ei, se repeziră să le caute, dar ți-ai găsit. Pajiștea se nimerise a fi lângă brădet, locul cel mai neumbrat, cel mai plin de lupi. Doar una din văcuțele pierdute putură să o găsească. Când aduseră cirea de acasă, le povestiră oamenilor din sat toate cum se petrecuseră. Ce din fabrică alergară și ei în căutarea vitelor, dar nu găsiră nimic.

0: răfuiala pe atunci se știe cum era. Pentru orice vină trebuia să-ți pui spatele la bătaie. Și dacă în adins una din vaci se nimerise a fi din curtea vătafului, poftim de așteaptă iertăciune. Îl întinseră mai întâi pe bătrân și-l bătură, iar mai apoi veni și rândul lui Danilușcu. Băiatul era puțin tel, slăbuț, până și gâdele boierului scăpă o vorbă.
1: Păi ăsta o să se moleșească de la bun început. Îl poate și mai rău, o să-și dea sufletul.
0: Dar îl plezni totuși fără milă. Danilușcu însă nu crâcni. Gâdele îl mai plezni odată. Danilușcu tăcea chitic. Îl mai pleznea treia oară. Nimic. Și atunci gâdele își ieși din fire și începu să-l șfichiuiască din toate puterile, strigându-i:
1: o să ți arăt eu ție, mă. Ți arăt eu ție să mai taci. O să te fac eu să țipi. O să te fac eu să țipi.
0: Danilușcu tremura din tot trupul. Lacrimile și roiau pe obraj, dar tăcea mâlc. Își mușca buza și nu se lăsa de fel. Și până la urmă își pierdu cunoștința, dar nimeni n-auzi o vorbă de la dânsul.

0: Vătaful, care se înțelege că era de față, se minună și el.
1: Iată, uite ce tare e băiatul! Acum știu unde să-l dau dacă o scăpa cu viață.
0: Și Danilușco se tămăduie. Tușa Vihoriha îl puse pe picioare. Era cică prin părțile noastre o bătrânică cu numele ăsta. Se bucura de mare faimă la fabricile de aici unde tămăduia în loc de doftor. Cunoștea bine puterea ierburilor. Știa care e bună la durere de dinți, care e bună la vătămătură, care e bună la dureri de mădulare. De toate știa. Le culegea cu mâna ei, chiar la vremea când ierburile acelea aveau toată puterea lor. Din ierburile culese și din felurite rădăcini, făcea fiertură și licori pe care le amesteca cu tot soiul de alifi. Tare bine a mai dus-o Danilușca la tușa Vihoriha. Bătrâna era miloasă la suflet și era și vorbăreață, nevoie mare, iar căsuța era plină de tot felul de ierburi, rădăcini și flori uscate și aninate pe pereți. Danilușco vedea dorința să știe cum se numește cutare sau cutare iarbă, cum crește, cum înflorește, iar bătrâna îi le tălmăcea pe toate.

Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești.

Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Bucureștiul devine de astăzi capitala tinerilor ortodoxi. 2400 de tineri vor participa timp de 4 zile la cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Mâine va începe un nou an bisericesc. Ziua Limbii Române a fost marcată astăzi de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat de mâine, 1 septembrie, de utilizarea cărții electronice de identitate, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și meteorologii anunță averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Informarea va intra în vigoare după miezul nopții. Acum știrile pe larg. Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026, va începe în această seară la ora 19 cu un concert la Arenele Romane. Lansată în anul 2014, ITO a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 19:45-22, concert la Arenele Romane. Marți, 10:10-30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30-12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30-20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Următoarea zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30-21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Joi, în ultima zi, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, accesul credincioșilor în Catedrala Națională, în perioada desfășurării ITO, va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei.
1: Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal, de-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, prin atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
5: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și 2 candele pe ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. Prietenia, credința și comuniunea sunt cuvintele prin care tinerii descriu adesea spiritul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, un eveniment care îi aduce împreună în jurul acelorași valori. Mulți dintre ei participă pentru prima dată, sunt nerăbdători să descopere emoția și bucuria acestui moment. Amănunte aflăm de la Nicoleta Aldea, voluntar.
6: Eu sunt voluntară la Eparhia Râmnicului și eu a trebuit să îi întâmpin și să-i cazez la căminele din București. Am văzut că majoritatea tinerilor erau entuziasmați și erau fericiți de programul pregătit pentru ei. Eu sunt la dispoziția participanților, trebuie să mă asigur că atmosfera este una plăcută. Noi de asemenea o să fim ca niște ghizi pentru ei, deoarece o să-i conducem la concert, o să-i ducem la catedrală și o să le arătăm Bucureștiul și avem un traseu pregătit pentru ei și suntem la dispoziție.
0: Nicoleta Aldea, voluntar în cadrul ITO 2026. Colegii noștri au stat de vorbă cu unii dintre tinerii sosiți la București și au aflat ce așteptări au de la cel mai mare eveniment dedicat lor, organizat de Patriarhia Română.
7: Eu de-abia aștept din program liturghia la catedrală, pentru că cred că o să fie un moment foarte special. Eu sper că o să ne facem mulți prieteni din afara localității noastre, să ne cunoaștem prin țară cu diferite asociații, să interacționăm ca să putem colabora mai frumos pe viitor.
8: Așteptări nu am multe. Mă bucur să revăd oamenii pe care i-am cunoscut în anul 2023 în Timișoara și mă bucur de conferințele care vor fi. Îmi doresc foarte mult să cunosc ceva nou, să mă duc cu bagajul plin de ceva nou învățat și probabil și oameni noi cunoscuți.
9: Pentru mine punctul principal pentru care sunt aici e comuniunea cu ceilalți tineri care cred că au valori comune cu mine și să descoper noi perspective și noi experiențe ale tinerilor cu care o să mă cunosc aici. Iar ca parte principală a programului sau ca cea mai importantă parte a programului mi-aș dori să fie Sfânta Liturghie în Catedrala Mântuirii, în care n-am avut ocazia să intru până acum, deci o să fie ceva nou pentru mine. Cred că toate aceste lucruri vor contribui la creșterea mea atât socială, dar mai ales duhovnicească.
0: Pentru tinerii ortodoxi români, întâlnirea tinerilor ortodoxi constituie o oportunitate de a cunoaște mai bine bogăția și diversitatea vieții ortodoxe din alte țări, în timp ce participanții străini au șansa de a descoperi tradițiile, cultura, spiritualitatea, obiceiurile și ospitalitatea poporului român. 40 de tineri din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, însoțiți de preoții delegați, au pornit astăzi spre capitală pentru a lua parte la întâlnirea tinerilor ortodoxi. Înainte de plecare, aceștia au participat la o slujbă de binecuvântare săvârșită la Biserica Sfânta Vineri din Pitești. Cu acest prilej, părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul, a transmis binecuvântarea și mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic.
10: Cu bucurie și entuziasm ei vor participa la această activitate organizată de Patriarhia Română, dar totodată și cu responsabilitate, pentru că vor reprezenta cu cinste Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Calendarul activităților din această vară organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului se va încheia în această săptămână prin organizarea și desfășurarea la Mănăstirea Trivan din Pitești, a taberei organizate de eparhia noastră, Sfântul și Dreptul Iosif.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. La ediția din acest an AITO participă tineri din 12 biserici ortodoxe surori. Printre aceștia, tineri sirieni care alcătuiesc delegația Patriarhiei Antiohiei au ajuns încă de săptămâna trecută în capitală, conduși de părintele Iosif El Magdesi. Delegația a fost întâmpinată chiar la Palatul Patriarhiei de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
11: Așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la AITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arusha, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la ITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. În Biserica Ortodoxă, mâine va începe un nou an. După tradiția legii vechi, în această zi Dumnezeu a început crearea lumii. Prima zi din septembrie amintește și de începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos. Sfinții părinți au instituit această zi la sinodul I de la Nicea din anul 325, părintele arhimandrit Kiril Lovin.
12: Este o veche rânduială a bisericii care a fost preluată din calendarul civil roman, întrucât în mediul în care s-a născut biserica exista deja această împărțire a timpului, să spunem, acest an care începea în luna septembrie. Acest lucru era prezent și în Vechiul Testament. Deci în Revelația Divină, așa încât biserica, începând anul bisericesc în septembrie, a preluat atât tradiția Vechiului Testament, dar și obiceiul romanilor. Și Mântuitorul Iisus Hristos, venind în lume, după cum ne spune Evanghelistul Luca, aflându-se în sinagoga din Nazaret, a dat citire unui fragment din capitolul 61 al prorocului Isaia, în care se spune: am venit să binevestesc săracilor, să vestesc anul plăcut Domnului. Și tradiția spune că Mântuitorul a rostit acest cuvânt chiar la începutul anului religios, iudaic. Apoi biserica a preluat acest început al anului în luna septembrie ca sărbătoare de mulțumire.
0: Părintele arhimandrit Kiril Lovin, asistent universitar la Catedra de Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Începutul anului nou bisericesc va fi marcat în lăcașurile de cult ortodoxe prin săvârșirea slujbei Tedeumului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, părintele cronologiei creștine, cel care a numărat pentru întâia oară anii trecuți de la nașterea Domnului. Și tot la începutul anului nou bisericesc este marcată ziua a protecției mediului înconjurător. Sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a semnat actele de canonizare a patru sfinți români atoniți. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie, protopsaltul Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Fanar al Istanbulului, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Amănunte aflăm de la Răzvan Mihai Clipici, consilier la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
13: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul au fost viețuitori în schitul românesc Prodromu, Sfântul Nifon fiind întâiul ctitor și stareț al schitului, iar Sfântul Nectarie Protopsaltul a împodobit cu vocea lui plăcută cântările de la strana schitului, fiind socotit cel mai mare protopsalt al secolului al XIX-lea și fiind cunoscut pentru smerenia lui adâncă și pentru rugăciunea neîncetată. De asemenea, din secolul al XX-lea au fost preaslăviți Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, mare duhovnic isihast, care spovedea atât călugări, aghioriți români, dar și pelerini, cât și un număr mare de monahi care erau de alte naționalități și se nevoiau în Sfântul Munte, greci, sârbi, bulgari, care veneau adesea la părintele să ceară sfat și cuvânt duhovnicesc. Și, de asemenea, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, care a păstorit schitul românesc Prodromu atât în ultima parte a perioadei comuniste din România, cât și după Revoluția din 1989, fiind cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru sfaturile de suflet folositoare pe care le dădea atât monahilor cât și pelerinilor, păstrând o corespondență foarte bogată cu numeroși ucenici de-ai săi, scrisorile lui duhovnicești, ajungând în întreaga lume. Demersurile privind canonizarea celor patru sfinți cuvioși români aghioriți au fost începute de preafericitul părinte patriarh Daniel, care a înaintat o solicitare către sanctitatea sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, pentru trecerea în rândul sfinților a acestor mari cuvioși, punându-i la dispoziție atât argumentele de canonizare, cât și slujbele necesare pentru cinstirea acestor mari nevoitorii sihaști.
0: Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți.
13: Au fost preaslăviți și Sfântul Cuvios Tihon, care a fost duhovnicul Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul și el mare nevoitor isihast, și Sfântul Cuvios Hagi Gheorghe, care a fost una dintre cele mai impunătoare figuri duhovnicești ale secolului al XIX-lea din Sfântul Munte Athos. La rânduiala proclamării canonizării celor șase sfinți aghioriți au fost prezentate patru dintre icoanele de canonizare ale sfinților români oferite în dar de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sanctității sale Bartolomeu I, cu prilejul acestei canonizări, și de asemenea au fost cinstite fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Nifon de la Prodromu, ale Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu și ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, care au fost oferite în dar de schitul românesc Prodromu și de chilia Sfântul Gheorghe Colciu de pe teritoriul mănăstirii Vatoped.
0: Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. De asemenea, Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre din 25 octombrie același an. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăsirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
14: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special, și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre, au fost și preluate de către agenția de presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Sfintele moaște vor fi aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult de la kilometrul zero al capitalei.
14: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea local a canonizării ei în această biserică, necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nou, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama născătoarei de Dumnezeu și, așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame a 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a 4 mucenice ai bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul zero al capitalei, în prezent mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Athos. La mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfântei Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la mănăstirea Stavronichita. Fragmente din sfintele sale moaște se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bolonia din Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trupa Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii cer mijlocirea mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi este Ziua Limbii Române. A fost sărbătorită împreună de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, evenimentul s-a desfășurat simultan în aula Academiei Române și în sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei. Programul festiv a cuprins o serie de prelegeri susținute de membrii Academiei Române și de specialiști din institutele sale de cercetare pe teme esențiale referitoare la evoluția și uzul limbii române și la statutul său identitar. Din partea Patriarhiei Române a fost delegat preotul dr. Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, care a explorat sursele liturgice ale limbii române literare.
15: Este știut îndemnul lui Ion Helia de Rădulescu, adresat literaților vremii lui, să urmăm limbii cei bisericești, cum spunea el, pentru a crea limbajul celorlalte discipline. Și așa s-a și petrecut. Membrii Academiei Române de-a lungul timpului și cercetătorii de la Institutele de Lingvistică și Filologie au studiat îndeaproape acest proces, care, pentru a cunoaște evoluția din secolul al XIX-lea, a avut desigur o istorie mai veche și întru totul admirabilă. Spun admirabilă, adică surprinzătoare și demnă de a ne trezi admirația, gândindu-mă mai ales la efectele sale. Modul în care limba română a fost adoptată ca limbă de cult și totodată cel în care a fost făcută capabilă să exprime sensurile cele mai rafinate și mai înalte ale teologiei, toate acestea sunt ingredientele unei dinamici care a condus la inițiativele unor oameni clarvăzători ai Bisericii Ortodoxe, fără de care limba română ca limbă de cult și în același timp ca limbă creatoare de literatură nu ar fi existat.
0: Preot dr. Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române. În mesajul transmis astăzi, președintele Nicușor Dan a subliniat că limba română este sărbătorită pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Șeful statului a accentuat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a deschis astăzi reuniunea anuală a diplomației române alături de 200 de membri ai corpului diplomatic și consular și de invitații la eveniment. Oana Țoiu a arătat că miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze, să preia inițiativa și să-și promoveze activ propria agendă. Reuniunea anuală a diplomației române se desfășoară și mâine. Tema este diplomația ancora unei lumi în schimbare. Nicolae Petre ne oferă detalii despre evenimentul care se desfășoară la Opera Națională București.
16: Organizat conform tradiției în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, evenimentul va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții Corpului Diplomatic Străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Potrivit mea, ediția din acest an este dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. Astăzi, în prima zi a reuniunii au loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României și competitivității, precum și o sesiune plenară dedicată securității. În această seară, ministrul Afacerilor Externe va găzdui o recepție care va debuta cu un program susținut de artiști ai Operei Naționale București.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, începând de mâine. Mai exact, cardul de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi afectat. Implementarea noilor funcționalități se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicații utilizate de furnizori vor fi actualizate și vor putea integra noile componente tehnice. Exercițiul MOBEX București Ilfov 26, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare, se va desfășura între 5 și 12 octombrie. Florentina Caragea ne oferă detalii despre comunicatul Ministerului Apărării Naționale.
17: O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și în județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa pe durata unei zile la secvența de pregătire. Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În conformitate cu prevederile legii numărul 446 din 2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exerciții de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit cu durata de o zi în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând în principiu până la 10 județe. În cadrul acestora este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precizează MAPN. Ultimul exercițiu de mobilizare în București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus pentru minimizarea impactului socioeconomic doar o parte dintre unitățile dislocate în zonă. Anul acesta sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de anul trecut.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea la final datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. După miezul nopții, la ora 1, va intra în vigoare informarea de instabilitate atmosferică și averse torențiale moderate cantitativ. Va fi activă până mâine seară la ora 23. Meteorologul Andreea Bărcănescu.
2: Instabilitatea atmosferică se va manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți, fenomenele vor fi prezente în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de km la oră, iar izolat se va semna la grindină de mici dimensiuni de 1-2 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Andreea Bărcănescu, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sudul Banatului. Pe alocuri va fi ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. În București, în această noapte, minima va fi de 14 grade. Mâine, maxima termică va atinge 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
18: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Aici, Radio Renașterea.
20: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
21: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
20: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
21: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
20: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
21: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
20: Ajută și tu!
22: Radio Renașterea.
23: Acasă la creștini.
18: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Continuăm și astăzi cu teologia Părintelui Rafael Noica, cel mai mare duhovnic pe care îl avem în viață și de care, de cuvintele sale, ne folosim, trebuie să ne folosim, pentru că sunt repere duhovnicești. Iată, în urmă cu 10 ani, a vorbit despre vremurile actuale ca și cum le-ar fi avut înaintea ochilor. Fragmentul pe care vi-l pun și astăzi înainte este din conferința pe tema filocalie și premisă esatologică. Să aveți folos duhovnicesc!

Filocalie și premisă eschatologică. Perioada eschatologică. Văd că istoria bisericii pare să se împartă în trei perioade. Martirică, îmi vine să zic, filocalică și eschatologică. Adică perioada sfârșitului în care socotesc că trăim astăzi. Perioada asta a sfârșitului este neapărat o perioadă plină de contraziceri, plină de tensiuni, plină de paradoxuri, de sfâșieri, de tragedii. O știți cu toții. Revin înapoi un pas. Când ziceam că Părintele Sofronie a putut să ne dea această mărturie a unei lumi pe care noi nu am cunoscut-o niciodată, cei care au cunoscut-o sunt din generația Părintelui Sofronie și toți aceia s-au dus deja la Domnul, poate cu câteva excepții. Niciunul din noi, am putea zice, n-am cunoscut lumea așa cum a fost când era încă o lume. Ce am cunoscut noi este deja o deformare. Îmi amintesc că acum vreo 12 ani ziceam la Londra, era tot așa, eram chemat să vorbesc cu unor tineri și uitându-mă în jurul meu că erau cam toți mai puțin de 20 de ani, primul cuvânt care mi-a venit să le spun a fost asta: voi toți aici care aveți mai puțin de 20 de ani, nici nu ați cunoscut o lume așa cum am cunoscut-o eu în copilăria mea și în tinerețea mea. Voi v-ați născut și nu ați cunoscut decât un iad, la care puțin după aia m-am adăugat și pe mine, în sensul că mi-am amintit că Părintele Sofronii ne dăduse mărturie de o lume pe care nici eu n-am cunoscut-o. Și eu am cunoscut numai un iad. Dar totuși, un iad poate ceva mai blând decât cei care sunt din generația copiilor mei și cei care se nasc astăzi. De ce subliniez asta? Subliniez fiindcă ceea ce conștientizăm noi ca viață, o luăm de bună, că asta este viața, ceea ce am cunoscut noi din naștere și până azi. Cu greu conștientizăm de-a lungul vieții noastre că dacă eu trăiesc anumite lucruri, asta nu înseamnă că și tu le trăiești. Există o diferență la nivel personal de trăire, de înțelegere. La început poate tensiuni și certuri, că cum nu înțelegi că dacă eu am înțeles lucrul ăsta și tu nu, nu tolerez lucrul ăsta. Cum este așa de evident? Sau dacă eu trăiesc lucrul ăsta, tu să nu-l trăiești? Și deși e un adevăr în reacția asta, adevăr în sensul că firea omului este una, dar totuși experiențele noastre la nivel personal sunt altele și toți trebuie să

înțelegerea noastră foarte parțială, foarte fragmentată și începem să trăim ceva din porunca a doua a lui Hristos, iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Și prin asta se completează experiența noastră a vieții și nu mai luăm de bună că ceea ce trăiesc eu este neapărat ceea ce trăiește toată lumea, în sensul ăsta individual. Există un alt nivel, un nivel general, unde toată firea omenească e una. Dacă eu nu pot să aud o insultă la adresa mea fără să mă doară sau să mă simt insultat, acolo pot să știu că tot omul, într-o măsură sau alta, așa trăiește o jignire. Dacă eu, simțindu-mă iubit și apreciat, simt că pot acum să respir și să înflorească viața mea, pot să știu de acum că așa trăiește tot omul, că dragostea, aprecierea face pe aproapele să poată respira și să înflorească viața lui și chiar să învie de multe ori. Eu subliniasem tragedia în care trăim și în seara asta tot așa subliniez tragedia în care trăim, că pe mine mult m-a ușurat să știu că nu asta este o viață și că mă gândesc acum la capătul liniei deznădejdii, gândul sinucigaș, la ce bun, pentru ce m-am născut. Sinucigașul ia întrebarea asta ca un fel de răspuns și există și cultura deznădejdei care termină cu sinuciderea. Rătăcirea, erezia sinuciderii ca soluție este că omul nu poate muri, riscă sinucigașul să-și veșnicească trăirea de acum, să plece din lumea asta în cele veșnice, în starea în care este, acolo unde tocmai în viața asta ar putea să găsească întâi un răspuns, să găsească o soluție pentru deznădejdea lui și să ajungă să înveșnicească, nu deznădejdea în care trăiește acum, ci soluția pe care o va găsi. Simt că cuvântul soluție și răspuns sunt cuvinte slabe, că e ceva mult mai tare. Da, învierea. Și înviind în Duhul și în Domnul să treacă din lumea asta așa încât trupul provizoriu moare, dar Duhul îi este înviat și trece în cele ale vieții. Dacă sinucigașul ar ști destule, dacă ar ști că nu asta într-adevăr este o viață, că nu ura în care a trăit, sfâșierile și tragediile pe care le-a cunoscut din copilărie sunt viața, că omul nu mai trăiește după poruncile lui Dumnezeu și îndepărtându-se de cel care l-a făcut, își face din viața lui un iad, poate că nu s-ar mai sinucide. Și ca să întăresc cuvântul ăsta pe care îl socotesc eschatologic, pe care l-a dat Hristos, părintele nostru Siloan, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Și din experiența mea parțială și din mai multă experiența părintelui nostru Sofronie, că noi trebuie să știm că sfâșierile pe care trecem, ura, răutatea, asta nu este o lume. Și dacă nu este o lume, deci nu asta a vrut Dumnezeu de la om. Și într-adevăr, dacă vă uitați la cuvintele dumnezeiești, niciun cuvânt dumnezeiesc nu ar produce ceea ce am făcut noi astăzi în lume. Dar, înțelegând că nu asta este o lume, putem să înțelegem două lucruri. Una, că eu sunt chemat să cultiv altceva. Doi, că Dumnezeu are, poate foarte ascuns ochilor noștri, o pronie pe care noi încă nu o înțelegem, dar că lumea, oricât de iad ar deveni, ăsta nu e cuvântul final. Și noi ori căutăm, ori așteptăm acel cuvânt final dumnezeiesc, care nu poate fi decât înviere și viață veșnică. Ce este viață veșnică? Nu doar faptul de a exista, ăsta e iadul, a exista în cine știe ce condiții. Viață sau numele lui Dumnezeu.

Eu sunt, adică a fi, este a fi într-o împlinire desăvârșită, o împlinire dumnezeiască. Tu, omule, adică eu, fiecare eu care aude acest cuvânt și cei care nu-l aud, suntem meniți să devenim un Dumnezeu, nu prin fire, dar prin har, prin chemare, printr-o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu mine sau a mea cu Dumnezeu. Vă propun amândouă formulele. Ca să revin la cuvântul, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Părintele Sofronie, când a văzut cuvântul ăsta pentru prima oară, a simțit că acest cuvânt era cuvânt dumnezeiesc, nu numai pentru Siloan și mântuirea lui, ci pentru o întreagă epocă, pentru toată deznădejdea asta care se înfiripa într-o lume deosebit de deznădăjduită, așa cum o cunoscuse el după acest război mondial. Dar aș vrea să mai adaug la cuvântul ăsta și lucrul ăsta. Când zice Dumnezeu nu deznădăjdui, pe mulți i-am văzut încordându-se peste măsură că deja erau prea stresați. Cum să mă țin să nu deznădăjduiesc ca să nu-L supăr pe Dumnezeu? Nu, fraților, nu despre asta e vorba. Nu ne interzice Dumnezeu deznădejdea, dar ne spune că nu-i nevoie. Nu-i nevoie să deznădejdești. Când nu mai poți, când înnebunești. Cum zicea Părintele Sofronie, cum a zis unui pusnic, zice, du-te și fă-ți o ceașcă cu ceai. Sau cum a zis Sfântul Isaac Siru, unui pusnic, zice, când simți gândurile de hulă că te biruiesc, zice, învelește-te în mantia ta și culcă-te. Zic eu pe limba noastră modernă, trage un pui de somn, refă-te trupește și după aia când îți refaci puterile, continui. Părintele Sofronie spusese acelui pusnic, pusnicul spunea, Părinte Sofronie, spune-mi un cuvânt de mântuire. Și văzând starea duhovnicească în care era, Părintele Sofronie i-a împărtășit ceea ce trăia el și zice, el tocmai îl găzduia, îi pregătise un ceai, niște biscuiți sau ceva ce avea el acolo și zice pusnicului, păi trăiește-ți deznădejdea până la capăt. Când simți că te apropii de a cădea în prăpastie, du-te și fă-ți un ceai. De ce? Adică mângâie-te și când te întărești, poți să continui. Așa cum făcea și el. Când continui în ce fel? Cum am zis și adineauri, știind că există pe undeva încă necunoscut mie, o pronie, o pronie dumnezeiască pe care aștept și eu să o văd. Aș da ca exemplu pe Iov, care în clipa cea mai cruntă a suferinței lui a zis, și totuși știu că viu este Domnul meu și că eu îl voi vedea la sfârșit cu ochiul meu și nu altul. Și deci, în clipa celei mai adânci deznădejdii, credința lui Iov se exprima în felul ăsta. Și, într-adevăr, cei care ați citit cartea lui Iov, cei care nu s-o citiți, dacă vă e greu tot textul, citiți primele 4-5 capitole și ultimele 2-3. Într-adevăr, Iov nu a fost trecut cu vederea de Dumnezeu, la credința lui Dumnezeu a răspuns și la sfârșit, când Dumnezeu vorbește cu Iov, îl auzim pe Iov zicând, Dumnezeu nu-l mustră pe Iov, asta e interesant, Dumnezeu arată lui Iov, e un text la sfârșit de o poezie extraordinară. Oricât de puțin am înțelege-o, face să o citești numai pentru, ce ziceam adineauri, puterea cuvântului, frumusețea cuvântului și imaginilor care se desprind. Unde erai tu când am făcut lumea? Știi tu unde sunt comorile gheții și de unde izvorăsc vânturile? Parafrazez puțin el. Citiți voi capitolul ăla, unde Dumnezeu vorbește lui Iov. Care a fost rezultatul acestei dezvăluiri? Când Dumnezeu vorbește lui Iov de zidirea lui, de frumusețea zidirii, rezultatul este că Iov zice, Doamne, am auzit de tine cu auzul urechii,
dar acum cu ochiul meu te văd și mă urăsc pe mine însumi și mă pocăiesc în țărână și în pânză de sac. Sunt multe teme care se pot desprinde de asta. Ce este pocăința? Cum se face pocăința? Cum viziunea asta a unei frumuseți extraordinare care i-a descoperit-o Dumnezeului Iov îl face să se pocăiască? Adineauri se îndreptățea și pe drept se îndreptățea. După asta Dumnezeu l-a îndreptățit pe Iov în fața celor care încercau să-l îndreptățească pe Dumnezeu înaintea lui Iov. Dar Iov totuși s-a pocăit. Despre ce s-a pocăit? Nu fiindcă făcuse niște fapte rele pe care nu le făcuse, dar înaintea frumuseții lui Dumnezeu și-a văzut urăciunea lui, neputința lui, sau cum să mai spunem, Domnul să ne însufle, să înțelegem mai adânc și mai bine. Și Iov s-a pocăit, dar de ce s-a pocăit? Revin acolo unde începusem, că zice: am auzit de tine până acum cu auzul urechii, dar acum cu ochiul meu te văd. În adâncul deznădejdei lui, Iov zicea: dar știu că Domnul meu este viu și că eu în sfârșit îl voi vedea cu ochiul meu și nu altul. Și Dumnezeu l-a făcut cu ochiul lui să-l vadă. Vă mai scot la iveală încă un lucru. Asta pentru ca să-l aplicăm și noi în viața noastră ca nădejde. La un moment dat, tot în deznădejdea lui, Iov zice: o, de s-ar scrie cuvintele mele într-o carte, de s-ar înscrie cu un condei. Nu citim noi acea carte astăzi? Când a trăit Iov? Hai să zicem, acum vreo 3.000 de ani. 3.000 de ani mai târziu citim acea carte. Dumnezeu a împlinit lui Iov până și strigătul ăsta în durerea lui cea mai deznădăjduită. Se aștepta Iov când era acum surghiunit din cetatea unde împărățise el, acolo când toți îl ascultaseră ca cel mai înțelept, ca cel mai mare, cel mai puternic, bogat, frumos din cetate, și acum era aruncat pe gunoi în afara cetății. De ce pe gunoi? Singurul loc cald care mai era, că nu mai avea nici casă, nici masă, nici copii, nici avuții, nici nimic, până și soția lui se lepădase de el cu scârbă și plecase de la el. Și acum Iov, cine își putea închipui că acum eu, aruncat în afara cetății, lepădat de toată lumea, deci acum am devenit cântecul bețivilor și ocara păcătoșilor. Își mai închipuie cineva că cuvintele mele ale lui Iov, adică o să fie scrise într-o carte? Iată că sunt. Și vreau să zic că cu un astfel de Dumnezeu avem de-a face. Esențialul pe care am vrut să-l împărtășesc este ăsta. În cele mai cumplite momente ale vieții, nu este, nu numai că nu este cazul să deznădăjduim, să dăm drumul a orice care nădejde și să ne dăm morții ca să ne încuiem în acea deznădejde, dar mai mult, de multe ori, poate de fiecare dată, cele mai cumplite ale vieții noastre sunt potențial cele mai prețioase. Ăla-i momentul când trebuie încă o clipă să ții. Gândește-te de la chipul marinarului care a fost prins pe puntea corabiei de un val care acum năvălește peste corabia, că pentru o secundă sau două puntea corabiei va fi sub mare. Păi ăla e momentul să dai drumul la bară? Nu ăla e momentul nici măcar să încerci să fugi ca să-ți câștigi cabina? Momentul ăla este momentul când trebuie un singur lucru: ții bara și ții și respirația până când trece valul. Se ridică corabie deasupra valurilor, atunci poți suși să te duci în cabină dacă e cazul. Deci în momentele cele mai grele, cele mai sfârșitoare și tragice ale vieții noastre, momentele alea sunt potențial cele mai prețioase. Zic potențial nu fiindcă ar putea fi sau ar putea să nu fie, ci că este, dar dacă noi știm să ținem bara unții în acea clipă, până când va trece valul și cândva, mai devreme sau mai târziu, vom vedea ce pronie va fi fost acel moment. Am vorbit de
viața noastră personală și despre viața noastră mondială, că vorbim de perioada eschatologică, adică perioada sfârșitului, perioada celor mai mari contradicții. Despre această perioadă zice Domnul în Apocalipsă: cine nedreptățește, mai nedreptățească, cine spurcă, mai spurce, dar cine lucrează dreptatea, mai lucreze dreptatea, cine sfințește, mai sfințească-se, că iată vin repede și răsplata mea în mâna mea să dau fieștecăruia după lucrul lui. Deci, în această perioadă, acolo unde, în perioada filocalică, s-a cultivat frumosul și bunul și ceea ce este drept și ceea ce este sfânt, acum cuvântul lui Dumnezeu dă un oarecare drept și răului să se desfășoare până la capăt. Până acum, de bine de rău s-a ținut în frâu. Până acum, de bine de rău, toți acceptau formal sau real valorile creștine, cum se zice astăzi. Până acum, anumite din aceste valori erau absolut de netăgăduit, fie real, fie fățarnic, dar erau netăgăduite de nimeni, în principiu. Astăzi, toate nu se pun nu numai sub semnul întrebării, dar se și desființează. Și găsim înconjurați de toate urăciunile cele mai cumplite pe post de monedă curentă. Nu este vremea să deznădăjduim. Astea sunt paradoxurile cele mari, dar bănuiesc că, așa cum ziceam că crizele cele mai mari sunt potențial momentele cele mai prețioase din viața noastră, bănuiesc că această perioadă, oricât de tragică, nu, cu cât mai tragică, cu cât mai sfâșietoare, cu atât mai prețioasă pentru viața, nu numai noastră personal, la nivel personal, dar și adamic, istoric. Ce va fi, vom vedea, dar noi trăim cu nădejde în Dumnezeul nostru și cer lui Dumnezeu ca cele ce nu poate face omul să cultive El în noi, după cuvântul Lui, că ceea ce este cu neputință omului sunt cu putință lui Dumnezeu. Și mai mult ca oricând trebuie să întețim rugăciunea asta: Doamne, vino și sălășluiește în mine și Tu însuți lucrează în mine cele bine plăcute Ție. Și cele bine plăcute Ție astăzi sunt nevoie de o credință care să ne sprijinească prin niște evenimente, poate vedem, din ce în ce mai cumplite, din ce în ce mai de necrezut. Nu numai că nu este clipa să deznădăjduim, acum este momentul să ținem bara mai mult ca oricând până va trece valul. Cine știe cum și în ce fel, dar esențialul este acest: țineți mintea în iad și nu deznădăjduiți. Vreau să continui cu filocalica, să zic. Toată cultura filocalică, cred că nu numai nu este desființată astăzi, că nu mai putem găsi cele ale filocaliei, adică unde mai găsești astăzi putința să te ascunzi într-o pustie și să străiești într-o singurătate mai mică sau mai mare, ori cu o obște, o viață așa cum au trăit-o părinții noștri, până și în vremea lui Paisie Veșkovski, până și în vremea părintelui Sofronie, nu atât în Rusia, dar măcar pe muntele Athos. Așa, în Rusia trăia mucinicia, dar el, părinte Sofronie, la muntele Athos, trăia cultura filocalică de plină, lângă părintele Siluan și cu mulți, mulți alți călugări, dintre care mai avem ecouri și astăzi. Dar unde mai găsești? Până și la muntele Athos nu mai găsești condițiile în care să trăiești ceea ce a cultivat filocalica până odinioară. Cu Revoluția Industrială și cu Primul Război Mondial începe o altă lume și lumea asta încercăm cât putem și noi să trăim cum au trăit părinții noștri. Cât putem, mulțam Ție, Doamne, cât nu putem, răbdare. Și zicea părintele Cleopa: răbdare. Și încă ce? Încă răbdare. Până când? Răbdare, o să vezi. Răbdarea să ne fie lucrul ăsta. Domnul să vă dea și să ne dea la toți
o oarecare tainică mângâiere dumnezeiască cu care poți să treci. Mângâierea marinarului care știe că valul ăla va trece, doar acum să țin bara, una să țin, acum bara asta o țin și îmi țin și respirația până trece apa. Și când se ridică corabia, o-i vedea ce o-i putea face.

L-ați ascultat pe părintele Rafael Noica vorbind despre filocalie și premisă esatologică. Continuarea acestei conferințe săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai cântecelor, obiceiurilor și tradițiilor populare! În ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului o să aflăm amănunte despre împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor. Mai de mult, în majoritatea satelor din Transilvania, dar nu numai, oamenii creșteau oi din lâna cărora își făceau îmbrăcăminte, iar laptele îl foloseau pentru hrană și anume din el se obținea cașul și brânza. Primăvara oile erau duse la stână, iar spre toamnă, după Sfânta Mărie Mare, erau coborâte de la munte în hotarul satului. O stână era formată din câteva sute de oi și șeful de stână hotăra ziua în care sătenii să meargă să-și aleagă oile și să le aducă acasă. De obicei era aleasă o sărbătoare sau o zi de duminică, pentru că împărțala sau alesul oilor nu se făcea niciodată într-o zi de lucru, pentru că oamenii nu aveau vreme să meargă după ele.

Cum vă spuneam mai devreme, alesul oilor avea loc într-o zi de sărbătoare sau de duminică. În sat, din om în om, se auzea că în ziua cutare se împrăștie oile. Și dimineața, foarte devreme, cei care aveau oi, însoțiți de copii, care erau foarte nerăbdători să vadă ce fac oile, mergeau la stână. De obicei, mergeau bărbații, mai rar mergeau femeile și în jăburi aveau câte o iagă de horincă pentru plata păcurarilor și câte o cârmojă, adică o bucată de pită pentru oi. Pe drum vorbeau între ei, mai ales dacă nu s-au pierdut oile, cum sunt, dacă-s bune, ori-s mai slabe, după cum au fost vara, după cât de buni au fost păcurarii, că au fost harniși, umbla la oi, ori au fost leneși și nu au purtat oile la buruieni, ori au durnit până la miaz și au ținut oile în staul. Cum vă spuneam, mergeau foarte de dimineață pentru a nu le schimba alții oile care semănau între ele, ori să le ia pe cele mai bune. Aici, un rol important îl aveau copiii, pentru că ei le cunoșteau cel mai bine. Asta-i brezuca, ciula, lușca, pchistruia, preușa, ceia-i cu corniță, ori cu cornul rupt, ori bătrâna, ori miala, ori șuta.

După ce au ajuns la stână, copiii împreună cu părinții căutau oile prin staul, întrebau și se consultau cu ciobanii până ce își alegeau toate oile. Și după ce și le-au ales, copiii le duceau departe de staul și le ademeneau cu pchită ca să nu se amestece cu ale altora.

În acest timp, stăpânul oilor mergea la colibă să plătească. Acum se plătea șefului de stână cotatul, sarea, îmbăietul și toate taxele stabilite încă din primăvară. Dacă totul era în regulă, se bea horincă și se glumea. Alții se arătau mulțumiți de cât de bune soile, alții așa și așa și alții se sfădeau, mai ales cei la care le lipseau oile, mâncate de lup, pierdute sau belite de ciobani. Și ciobanii trebuiau să dea seama să aducă un semn, și anume o ureche de animalului cu semnul stăpânului pe ea, ori o bucată de piele pentru oile mâncate de lup. Certuri erau și între proprietarii care, cu voie sau fără voie, își mai schimbau oile. Unii luau mai tinere și le lăsau pe cele bătrâne, făcându-se că nu le cunosc așa de bine. Și erau luați acum ca martori păcurarii care cunoșteau toate oile din stână. Și după ce au băut horincă împreună, semn că s-au împăcat și toată lumea este mulțumită, coborau cu oile în sat, de multe ori grăbindu-se pentru a ajunge și la biserică, în funcție de cât era de departe stâna de sat.

împărțala sau alesul oilor și coborârea lor spre casă era însoțită de o serie de practici și ritualuri. Acum se stingea focul viu care ars pe toată durata șederii oilor la stână. De asemenea, în unele zone ale Transilvaniei, fiecare sâmbraș lua o mână de pământ din stână pe care o ducea acasă și o punea în poiată pentru a se asigura transferul manei oilor de la stână acasă. În zona Sibiului și la coborâre, ca și la urcare, ciobanii manifestau aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite și a izvoarelor fermecate. Astfel erau foarte atenți la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că vrăjitoarele au pus să culețe cu vraciuri sau obiecte vrăjite în scopul luării manei, adică a laptelui de la oi. Odată coborâte oile din munte, avea loc o sâmbrire a păcurarilor la gazda,

După ce s-a gătat de împărțătoile, șeful stânii urma să facă plata ciobanilor. De multe ori, păcurarii nu erau mulțumiți cu plata, pentru că li s-a oprit prea mult sau pe nedrept din bani, pentru anumite pagube sau pentru oile pierdute. Fiind un pic și băuți, pentru că au primit horincă de la cei care au venit după oi, strigau tare, ori la șeful stânii, ori la proprietarul cu pretenții și de multe ori se ajungea la împărțală de pâni, ori boche păstinare. De unde e și zicala, la strânsul stânii să bat câinii, l-a împărțit să bat stăpânii.

0: În foarte multe zone din Transilvania, oile, după ce au fost aduse de la stână, în aceeași zi sau în următoarea, erau adunate mai multe la oaltă și așa se forma un bocei. Erau mai multe variante. Stăpânii oilor umblau cu rândul la ele sau plăteau pe cineva care să le grijească. Totodată, erau și oameni care strângeau oi să-și tomnească locul pentru mălai sau alte bucate, așa că se plătea o taxă pentru fiecare oaie în funcție de câte zile erau la bochei. De obicei, bocheile se împrăștieau când dădea prima zăpadă.
1: Pe vremea când am fost copilar, de 15-16 ani, aveau oamenii oi multe la noi. Bocei buni. Am avut om în sat la noi, care avea peste 300 de oi. Și pe ăștia alți era oi multe. Toamna, cu alea până august, să alege oile, să face bocei. Și apoi am... Am fost și eu mare și am îmblat și eu la oi, am avut și eu bocei de 100, de 120, 150, după cum. A, pe atâta era de frumos că sara, pe când ne strângem, era colibci și avea, cum să spui, focuri pe atâția dealurile. A, pe avea unii care era mai trândiți. Și apoi înșepe, suna în trâmbiți. Apoi era fluierari, zice cu fluierul. Apoi se pornea șezătorile, era pornite șezătorile. Apoi mai eram înșezătorii. Că se pornea șezătorile când spune bătrânii, că au zis că câinii bostanul de un kilogram. Și fetele se stăie la un pus de tort, că atunci a torze. Torce lână, torce aia, pe după aceea era câine, pe torce de câine, pe se pornea șezătorile și era șezătoare până în postul mare. No, pe face pânze fomeile și era o frânsață, de tot frumoasă. No, pe abu, la noi, pe cum se vede, e hotarul pustit de voi, nu știu dacă sunt la 150. Atunci era poate până la 2000, poate peste 2000 de oi. Asta la noi. Abu, sunt alți obișaiuri și alte lucruri. Lucruri de hale au fost atunci.
0: A fost Grigore Catuna din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud. Ascultăm acum o variantă a Mioriței interpretată de Lenuța Purja, după care aflăm cum le trecea toamna celor care erau păcurari la bocheile de oi.

Toamna trecea fără mari incidente, erau de multe ori mici certuri între păcurari și săteni. Câte o babă care nu și-o cules fasolea să sfădie cu cel care grijă de oi că le-a lăsat până veje să o mănânce. De asemenea, dădeau de bai și cu cel care încă nu și-o cosit otava și oile au păscut-o. De multe ori se cereau despăgubiri și dacă nu se ajungea la învoială, se lăsa cu bătaie. Ei și în unele nopți atacau lupii, de aceea ciobanii legau câte un câine în cel mai îndepărtat colț al staulului. Totodată, seara, ațăța un foc mare pe o ceată groasă ca să țină jar tătă noaptea. Noaptea se mai trezeau, mai puneau câte un lemn pe foc, se mai uitau la oi, vorbeau cu câinii și apoi se puneau din nou la somn. Și dacă era frig și bruma tare ori îngheța bine, se veleau cu țoluri de lână și își trăgeau mai înghesat cujmele pe cap.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum se desfășura mai de mult și în unele locuri și astăzi împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor toamna când se găta stână. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aborda un subiect de actualitate în teologia pastorală și voi vorbi despre duhovnicul Părinte al Inimii în învățătura Sfântului Efrem Catunachiotul. Duhovnicul este busola fiecărui creștin care și-a asumat etosul lui Hristos, păzind calea mântuitoare. Fără duhovnic, omul se aseamănă călătorului nomad, nestatornic, care rătăcește în lume în funcție de climat, neștiind încotro va merge viața lui. Astăzi, scopul este neînsemnat, deoarece principala grijă este supraviețuirea pământească, marcată de compromisuri și tentații mundane pe alocuri desacralizate. Sfântul Cuvios Efrem Catunachiotul ne propune o cale testată, bine definită de Sfinții Părinți, sedimentată pe filiața adoptivă între duhovnic și penitent. Indicativul acestei relații de paternitate filială este revelat în Apoftegmata 4, unde caracterul penitențial al legăturii este dominată de pecetea purtată de Părintele Duhovnicesc, ca puternic rugător pentru Fiul Său Duhovnicesc. Inima Sfântului Efrem Catunachiotul nu a încetat niciodată să suspine pentru fiii săi duhovnicești, îndeoseb pentru Părintele Nichifor, starețul său, al cărui suflet l-a scos din adâncurile iadului. Se topia în rugăciune pentru ca fiii săi duhovnicești să fie ocrotiți de cursele vrăjmașului, să rămână în ascultare și statornicie în lucrare duhovnicească, sfidând tentațiile și gândurile cele din afară. Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a avut o contribuție definitorie în parcursul duhovnicesc al Sfântului Efrem. A fost tâlpul pe care s-a sprijinit toată pedagogia ucenicului, lucrător tainic al vieții contemplative, mediator între muntele Athos și lume. Sfântul Iosif Isihastul a trimis generații sale un nou suflu monahal, sedimentat pe cuvântul părinților neptici și pe împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Pentru Sfântul Efrem Catunachiotul, ascultarea de duhovnic este mai mare decât rugăciunea, pentru că ea îl aduce pe om nu numai la nepătimirea trupească, dar și la cea sufletească. Neascultarea poartă pecetea mândriei, a egoismului care nu îngăduie smerenii să locuiască în adâncurile sufletului. Neascultarea este primejdioasă pentru că îl odihnește pe om în propriile gânduri și patimi, impulsionându-l să creadă în ele și să se hrănească cu ele. În acest sens, este ziditor îndemnul Sfântului Efrem care spune: vrei să dobândești rugăciune? Vrei ca atunci când spui Doamne Iisuse Hristoase să curgă râu de lacrimi din ochii tăi? Vrei să trăiești viața îngerilor? Atunci spune iertați și să fie binecuvântat, adică fă ascultare. Sfântul Efrem Catunachiotul și-a clădit viața în Hristos pe temelia ascultării, a dragostei și a smereniei. Ascultarea a revărsat în inima lui focul iubirii lui Dumnezeu, rugăciunea curată, harismele și odihna lui Dumnezeu. Totdeauna considera că Hristos vorbește prin cuvântul starețului, de aceea în dese rânduri repeta că cine îl întristează pe stareț prin neascultare, îl întristează pe Dumnezeu. Cunoștea darurile ascultării din experiența avută cu Părintele Nichifor, un stareț aspru și dificil. Când simțea să dezerteze, nebușea gândul cu bărbăție duhovnicească, spunând: Maica Domnului m-a adus aici, aici o să rămân până la sfârșit. În toată această lucrare de lepădare, asină lui în fața asprimii papei Nichifor, adică a starețului său, un cuvânt greu l-a avut Sfântul Iosif Isihastul, care nu l-a dezlegat pe tânărul Efrem de jugul ascultării. La întrebarea dacă e mai bine să-l părăsească pe Părintele Nichifor, Sfântul Iosif i-a răspuns categoric: nu, n-o să pleci. Monahul care pleacă nu sporește. Unde te-a trimis Dumnezeu, acolo să rămâi și să te nevoiești. Să rămâi cu smerenie și eu te voi ajuta duhovnicește. Am încheiat citatul. Bărbăția duhovnicească este strâns legată de statornicie. Astăzi, mulți monahi își părăsesc locul de metanie în căutarea unui loc mai bun, care să le permită coborârea minții în inimă. Această înșelare diavolească îl vădește pe monah de examenul răbdării, care se dă în timpul luptei și îl atrage spre un tărâm necunoscut, fără arme prevăzute în lupta împotriva războiului nevăzut. Neascultarea aduce cu sine uneltirile diavolului și urmările gândurilor întunecate,
Pentru că în neascultare omul se întovărășește cu răul, în timp ce în ascultare lumina îl călăuzește spre misterul vieții în Hristos, învăluit de mireasma minunată a Harului. Potrivit acestui pedagog al pustiei, citez: dacă ai făcut ascultare, vei merge în rai. Dacă nu ai făcut ascultare, nu poți să faci rugăciunea minții, nu poți să te împărtășești, nu poți să slujești, ci ești sortit iadului. Privește la Adam, la prorocul Elisei și la Ghiezi. Prin toate aceste exemple te poți încredința că mai mult se odihnește Dumnezeu în ascultare decât în alte virtuți, și celelalte virtuți ajută, însă cum lucrează ascultarea, nu lucrează celelalte virtuți. De aceea să vă îngrijiți mai mult de ascultare. Am încheiat citatul Sfântului Efrem. Sfântul Efrem, ca tunochiotul, așează ascultarea deasupra tuturor virtuților, ca chezășie a mântuirii, pentru că ea aduce pacea. În neascultare, pacea și comuniunea sunt fărămițate de egoismul fatidic, prelins peste inima care, odată cu contaminarea veninului, nu mai pulsează în Duhul lui Dumnezeu, în intimitatea frumuseții armonioase a erosului dumnezeesc, ci se opune rezistent predării desăvârșite Duhului mântuirii. Despre pedagogia ascultării, la Sfântul Efrem Catunachiotul, profesorul Gheorghios Crustalachis, care l-a cunoscut îndeaproape,

izvor trăirile duhovnicești. Am încheiat citatul. Starețul Nichifor a fost un stareț simplu. Nu se număra printre cei virtuoși și totuși, prin cuvântul starețului, lucra voia lui Dumnezeu. Sfântul Efrem a simțit această evidență când s-a împotrivit odată părintelui său și a plantat un cais. În 7 ani acel cais a înflorit o singură dată și până la urmă l-a scos din pământ. Altă dată, fără binecuvântarea bătrânului, a sădit niște copaci și toți s-au uscat. Însă când a făcut-o din nou cu binecuvântarea starețului, toți s-au prins. În pofida muncilor grele și suferințelor pricinuite de bătrânul stareț, Sfântul Efrem Catunachiotul a rămas în ascultare deplină, cu iubirea și afecțiunea unui copil față de tatăl său, îngrijindu-l în ultimii ani în boala pe care a purtat-o. Boala era demența senilă. Mărturiile care compun sinaxarul Sfântului Efrem Catunachiotul spun că, într-adevăr, acesta nu era din lumea aceasta, deoarece se distingea prin supunerea voinței și o ascultare oarbă greu de imaginat nouă celor care trăind supuși voinței proprii. La Sfântul Efrem, ascultarea izvora din iubire și se întăria în smerenie. Ea aducea rugăciunea, nu rugăciunea, ascultarea. Și spunea, toate patimile, puțin câte puțin, sunt vindecate prin ascultare. Nu preoția te mântuie, nici postul, nici asceza, doar ascultarea. Ascultarea face minuni. Ascultarea este smerenie. Ascultarea îți va aduce toate harismele. Prin ascultare Hristos îți dă rugăciunea. Rugăciunea nu mântuiește, ascultarea mântuiește. Am încheiat citatul. Ascultarea de duhovnic este scut împotriva atacurilor demonice care caută să-l dezlipească pe om de împărăția lui Dumnezeu, coborâtă în inimă. În laboratorul rugăciunii și ascultării toate se desăvârșesc, toate se transfigurează, pentru că nu poate exista educație niptică și lucrarea minții fără altuirea omului în taina ascultării. Câți din lumea aceasta nu se pierd, deoarece nu fac ascultare de duhovnici, și câți din lume nu s-au împărtășit de experiențe duhovnicești, pentru că n-au clădit pe ascultare. Sfântul Efrem era de părere că cel ce rămâne în ascultare se aseamănă Fiului și devine asemenea Lui, care a făcut ascultare față de Tatăl până la capăt, și spunea, diavolul se teme de ascultare, deoarece este vorba de imitarea lui Hristos. Și Domnul, când a venit în lume, a făcut ascultare de cei mai de jos. Putem să încercăm, să vedem unde va afla cineva harul. Cu siguranță, când face ascultare de unul mai mic, acolo va afla harul. Am încheiat citatul. Pedagogia ascultării Sfântului Efrem Catunachiotul este definită prin omorârea iubirii de sine, în care se odihnește egoismul. Cerea o ascultare fără gânduri, cu convingerea că negrul este negrul, nu alb. Înrobit de iubirea de sine, omul nu mai poate disocia și începe să se descompună duhovnicește. Harul se micșorează până într-acolo încât îl părăsește și lasă loc în răuririlor diavolești să se manifeste în suflet. Sfântul Efrem Catunachiotul articulează virtutea ascultării și însemnătatea ei, ca unul ce a cunoscut ascultarea și neascultarea. Experiența neascultării l-a făcut să concluzioneze astfel. Când cineva face ascultare, l-a odihnit pe Dumnezeu. O singură dată am răspuns împotriva starețului meu, eu am avut dreptate față de părintele Nichiforos și a plecat Dumnezeu de la mine chiar în clipa aceea. Am încheiat citatul. Sfântul Efrem Catunachiotul a fost cunoscut nu doar pentru viața sa de nevoință și rugăciune, ci și pentru rolul esențial pe care l-a atribuit ascultării și povățuirii duhovnicești. În scrierile și învățăturile sale, el accentuează nevoia imperativă a unui îndrumător duhovnicesc pentru cel care dorește să înainteze pe calea mântuirii. Pentru Sfântul Efrem, duhovnicul nu este doar un simplu sfătuitor sau confesor, ci un adevărat părinte, un canal viu prin care Dumnezeu lucrează în viața penitentului. El scrie că duhovnicul este un medic sufletesc, chemat să vindece rănile păcatului, nu prin propriile lui puteri, ci prin harul Duhului Sfânt. Spovedania, în această viziune, nu este un act formal, ci o lucrare de taină profundă, care cere sinceritate, smerenie și dorință reală de îndreptare. Una dintre cele mai importante teme în viața și învățătura Sfântului este chiar aceasta,
Ascultarea

desăvârșită față de stareț sau față de povățuitorul duhovnicesc. El însuși a trăit în desăvârșită ascultare față de starețul său și a transmis ucenicilor săi această rânduială sfântă. Sfântul Efrem spunea adesea că ascultarea este mai mare decât toate virtuțile, pentru că prin ea omul leapădă voia proprie și se încredințează voii lui Dumnezeu, care se descoperă prin stareț. Pentru el, ascultarea nu era o simplă disciplină exterioară, ci un drum de mântuire. Lipsa povățuirii duhovnicești duce, spune el, la înșelare, pentru că omul în încrederea în sine nu poate distinge întotdeauna între gândurile bune și cele venite din mândrie sau amăgire. Într-o lume dominată de confuzie morală și relativism spiritual, Sfântul Efrem Catunachiotul atrăgea atenția asupra importanței unui ghid duhovnicesc care să lumineze calea celui credincios. Duhovnicul, în viziunea sa, este cel care ajută omul să-și înțeleagă starea sufletească, să-și cunoască patimile și să lucreze concret pentru vindecarea lor. Asta nu impune o forță anume, ci sfătuiește cu dragoste și cu discernământ, după modelul lui Hristos, păstorul cel bun. Mulți dintre cei care l-au cunoscut pe Sfântul Efrem mărturisesc că, în prezența lui, simțeau o pace adâncă și o limpezime a sufletului. Aceasta nu venea dintr-o simplă bunăvoință omenească, ci dintr-o viață curată, rugătoare și plină de har. El arată că, prin exemplu personal, un povățuitor duhovnicesc adevărat este cel care trăiește ceea ce învață, iar sfatul său are putere întocmai pentru că este plin de experiența lucrării harului în viața sa. Sfântul Efrem îndemna cu multă prudență pe cei care căutau un duhovnic să nu se lase conduși de impulsul emoțional, ci să se roage stăruitor ca Dumnezeu să le descopere un povățuitor adevărat. El atrăgea atenția asupra pericolului duhovnicilor neîncercați, care pot sfătui greșit din lipsă de discernământ sau experiență. În același timp, sublinia că cel care se smerește și cere cu sinceritate ajutor, chiar și printr-un duhovnic mai puțin iscusit, poate primi luminare de la Dumnezeu. Pentru Sfântul Efrem Catunachiotul, duhovnicul și povățuitorul duhovnicesc nu sunt opționali, ci absolut necesari. Sfântul Efrem Catunachiotul s-a născut așadar la 6 decembrie 1912 în satul Ambelohori, în apropiere de Larisa, în Grecia continentală. La botez a primit numele de Evanghelios, adică Evanghelie. A crescut într-o familie simplă, dar credincioasă, învățând de mic rugăciunea și dragostea față de Dumnezeu. Părinții săi i-a oferit o educație aleasă în duhul ortodoxiei, iar copilăria lui a fost marcată de dorința de a trăi o viață curată și apropiată de Dumnezeu. Încă de mic a fost atras de viața monahală, citea viețile sfinților și mergea adesea la biserică. Cuvintele Sfintei Scripturi și exemplul marilor nevoitori i-au înflăcărat inima, semn că Dumnezeu lucra deja tainic în sufletul său. Tânărul Evanghelos a dorit din adolescență să meargă la muntele Athos, dar, la început, nu a avut binecuvântarea părinților. După o perioadă de așteptări și rugăciuni stăruitoare, în anul 1933, la vârsta de 21 de ani, a pășit pe pământul sfințit al Sfântului Munte Athos, unde și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu prin ascultare și nevoință. După o perioadă de căutare, l-a cunoscut pe marele duhovnic și nevoitor Gheron Nichifor Catunachiotul, un părinte iscusit în viața duhovnicească și în arta luptei cu patimile, dar un om simplu. Acesta viețuia în zona Catunachia, un loc retras și aspru al Sfântului Munte, unde trăia puznici și sihaști adevărați. Evanghelos a cerut să fie primit ca ucenic, iar părintele Nichifor cu discernământ l-a pus la încercare. După o perioadă de probă, l-a primit în obștea sa. În anul 1935, Evanghelos a fost uns în monahism, primind numele de Efrem, în cinstea în Sfântul Efrem Sirul, iar mai târziu a fost hirotonit diacon și apoi preot. Unul dintre cele mai importante și impresionante aspecte ale vieții sale a fost ascultarea desăvârșită față de starețul său. Aproape 40 de ani, Sfântul Efrem a trăit în ascultare deplină, fără a ieși din cuvântul părintelui Nichifor. Această ascultare
i-a adus mult har și l-a ferit de ispitele înșelării care sunt frecvente în viața pusnicească. El spunea adeseori, cel ce face ascultare, chiar și greșit nu pățește nimic, pentru că ascultarea este mai mare decât rugăciunea și postul. În această perioadă a gustat și rugăciunea inimii, trăind adesea experiențe mistice în timpul rugăciunii neîncetate. După trecerea la Domnul a starețului său, Sfântul Efrem Catunachiotul a rămas în aceeași chilie din Catunachia și a continuat viața de nevoință și rugăciune. Deși trăia retras, tot mai mulți monași și mireni îl căutau pentru sfat și spovedanie. A devenit duhovnic iscusit, cunoscut pentru discernământul său, pentru blândețea inimii și pentru darul înainte vederii. Mărturiile contemporanilor să-i spun că știa gândurile oamenilor și le răspândea înainte ca aceștia să întrebe. Era cunoscut și pentru marea lui dragoste față de Maica Domnului, dar și pentru discreția și smerenia cu care ascundea darurile primite de Dumnezeu. Nu căuta slavă omenească, ci doar să-i fie plăcut lui Hristos. De-a lungul vieții sale, Sfântul Efrem Catunachiotul a format mai mulți ucenici și a călăuzit sute de oameni, mireni și călugări, care îl considerau un stareț adevărat, un om al lui Dumnezeu. Nu cerea niciodată supunere, ci o oferea prin dragostea și smerenia lui. Era aspru cu sine, dar plin de blândețe cu ceilalți. Sfaturile sale aveau putere, pentru că izvorau dintr-o viață trăită în rugăciune și nevoință continuă. A îndemnat totdeauna la ascultare, spovedanie regulată, rugăciune neîncetată și smerenie, considerând că acestea sunt pilonii vieții duhovnicești. În ultimii ani din viață, Sfântul Efrem a suferit multe boli și încercări trupești, dar nu s-a plâns niciodată. Primea suferința cu bucurie, ca pe o cruce care îl unea și mai mult cu Hristos. La bătrânețe a fost vizitat de mai mulți credincioși, dar și de părinții atoniți care veneau să-i ceară cuvânt de folos. Sfântul Efrem Catunachiotul a trecut la Domnul în data de 27 februarie 1998, în pace și cu nădejdea învierii. La mormântarea s-au participat numeroși părinți atoniți și mireni, care îl cinsteau ca pe un sfânt încă din timpul vieții. La data de 9 martie 2020, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a proclamat canonizarea cuviosului Efrem Catunachiotul, înscriindu-l în rândul Sfinților Bisericii Ortodoxe. Prăznuirea sa se face în fiecare an la data de 27 februarie. Sfântul Efrem Catunachiotul a lăsat în urma sa o bogată moștenire spirituală, scrisori și sfaturi duhovnicești adresate ucenicilor, mărturii despre isihie și ascultare și o viață sfântă care continuă să inspire pe monahi. Este considerat astăzi unul dintre cei mai mari sfinți atoniței secolului 20, alături de Sfântul Porfirie Casocalevitul, Sfântul Paisia Ghioritul și Sfântul Iacov Salichis. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii vom da citire cuvintelor Sfântului Efrem Catunachiotul despre ascultarea de duhovnic. Ascultarea față de duhovnic le va aduce pe toate. Ascultarea va aduce harul. Cea mai mică neascultare alungă harul. Duhovnicul este oarecum în locul lui Dumnezeu. Orice spune duhovnicul e ca din gura lui Dumnezeu. Să-l ai pe duhovnic ca pe chipul lui Dumnezeu. Toate patimile, puțin câte puțin, se vindecă prin ascultare. Nu mântuie nici preoția, nici postul, nici asceza, ci doar ascultarea de duhovnic. Ascultarea face minuni. Ascultarea va aduce toate harismele. Prin ascultare Hristos dă rugăciunea. Nu ne mântuie rugăciunea, ci ascultarea de duhovnic ne mântuie. Un demonizat a intrat la ascultare la doi bătrâni și prin ascultarea lui s-au vindecat. Mi-a povestit el însuși cum vedea demonul înaintea lui și când zicea odată rugăciunea lui Iisus, demonul se tulbura. Când zicea rugăciunea a doua oară, demonul începea să tremure. A treia oară, când zicea rugăciunea, demonul dispărea. Faci ascultare, ai harul lui Dumnezeu, ești pentru rai. Să știți că diavolul nu se teme de noi, nici măcar nu ne ia în seamă. El fuge de noi când vede harul lui Dumnezeu pe care îl avem datorită ascultării de duhovnic. Cel care face ascultare nu se teme oarecum de Dumnezeu. Nu face ascultare,
Fă ce vrei, rugăciune, post, asceză și altele, pentru că nu mântuiesc. Numai ascultare mântuiește. Cel care face ascultare se aseamănă cu Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Duhovnicul poate să cadă. Cel care face ascultare nu cade niciodată. Duhovnicul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru dânsul, dar cel care face ascultare nu va da. Prin duhovnicul vorbește Hristos. Se poate oare să cadă cineva câte vreme se aseamănă în ascultare cu Hristos? Chiar dacă porunca duhovnicului e rătăcită, Dumnezeu, pentru ascultare, o va întoarce în folos sufletesc. Pe duhovnicul tău, așadar, să-l vezi ca pe Hristos. Să nu-l întristezi. L-ai întristat pe duhovnic, l-ai întristat pe Dumnezeu. Eu am experiența personală a neascultării și a constrângerii duhovnicului meu, Nichifor. L-am constrâns zicându-i, dacă nu facem asta, plec. Părintele Nichifor a fost nevoit să accepte. Când m-am întors la chilia noastră, părintele mi-a spus, de ce, măi copile, m-ai silit să facem lucrul acesta? După ce mor eu, vei putea să faci ce vrei. Cu aceste cuvinte ale lui înfricoșătoare și biciuitoare, mi-a arătat că m-am îndepărtat de Dumnezeu. Am pierdut rugăciunea pentru mult timp. Nu numai că am pierdut harul rugăciunii, însă am fost și biciuit de Dumnezeu. Știi ce canon se primește dacă îl forțezi, dacă îl obligi pe duhovnic să facă ceva? Cu adevărat înfricoșător este. Cel ce face ascultare e ca o hârtie albă. Nu are nimic scris pe ea care să fie luat de diavol. Cât valorează duhovnicul, cu frica de Dumnezeu nu valorează întreaga lume, nu valorează tot Sfântul Munte. Face ascultare de duhovnic, la Dumnezeu și Maica Domnului face ascultare. Iar Hristos, care a făcut ascultare desăvârșită față de Tatăl Ceresc, te primește, te aude și te face asemănător Lui. De aceea, cel ce face ascultare va avea o dublă cunună în slava veșnică. Dacă te trimite duhovnicul pe lună să te duci, ești în ascultare. Îl odihnești pe duhovnic, îl odihnești pe Dumnezeu. Când m-am dus eu la duhovnicul Iosif, duhovnicul vostru era începător. Părintele Iosif mereu îl încerca, dar duhovnicul vostru nu știa nimic decât blagosloviți și să fie blagoslovit. Adesea părintele Iosif îi striga când mergeam pe acolo, Vavuli, fă-ne cafea, și duhovnicul vostru Efrem răspundea să fie blagoslovit și fugea să îndeplinească porunca. Cum se îndepărta, părintele Iosif zicea încet, fi binecuvântat totdeauna, și se ruga pentru el. Duhovnicul vostru a primit mult har tocmai datorită ascultării la părintele Iosif. Demonizatul acela care a făcut dezăvârșită ascultare la cei doi bătrâni și care s-a atămodit prin ascultarea sa, mi-a spus cum îi șopteau demonii. Pleacă de la bătrânii la care ești și coboară pe țări, pe stânci. Bătrânii ăștia mănâncă, dorm, se roagă prea puțin. Ca să ieșim trebuie multă rugăciune și post. Și desigur ziceau adevărul, însă era o cursă a diavolilor pentru ca să-l scoată de sub ascultare. Siliți de o altă putere au mărturisit, dacă reușeam să te scoatem de la bătrâni și să te facem să cobori pe stânci, spre țărm, te-am fi aruncat încet încet în deznădejde și te-am fi făcut să sari în mare, adică să te sinucizi. Prin ascultarea lui am vins demonii și s-a vindecat. Numai diavolul știe ce e duhovnicul, ce înseamnă duhovnicul, ce înseamnă ascultarea de duhovnic. Nu trebuie să tolerezi să-l judece cineva pe duhovnicul tău, să te opui, să te împotrivești când auzi că se spune ceva împotriva duhovnicului tău. Așa e corect și așa trebuie să faci. Gura duhovnicului e gura lui Hristos. Să faci ce spune duhovnicul fără să analizezi, fără să cercetezi și fără să murmuri. Construiește pe smerenie. A zis duhovnicul așa, să fie blagoslovit. De nimic să nu te îngrijești de vreme ce faci ascultare. Te vei mântui, o să mergi în rai. Un diacon îi zice duhovnicului, părinte, vreau să merg să fac baie în mare pentru sănătate. Nu te duc, copile, pentru cutare sau cutare motiv. Ba, mă duc să fac baie și se duse. Făcu baie și în timp ce se scălda un rechin l-a omorât. Mai târziu i-a scos marea trupul, sfârșea la mal. Unde s-a dus oare sufletul lui? Ascultarea aduce iluminare, lacrimi și rugăciune. Dacă ne-ai făcut ascultare, chiar dacă le ai pe acestea, le vei pierde. Că de mult îl cinstești și îl iubești pe duhovnic, atât de mult primești.
Harul ascultării îl înconjoară pe ascultător ca o flacără și de aceea nu-l poate prinde diavolul. Dacă lipsește această flacără, diavolul ne va devora. Teologia este rezultatul rugăciunii, iar rugăciunea este rezultatul ascultării. Când faci ascultare, o să găsești și rugăciune și teologie. Când însă nu faci ascultare, nu găsești nimic. Primul lucru, sau mai bine zis, rădăcina este ascultarea. Ai făcut ascultare, o să găsești rugăciune. Se poate să o găsești acum sau să o găsești mâine. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Viața Sfântului Efrem Catunachiotul este o mărturie vie că sfințenia este posibilă și astăzi, atunci când omul se leapă de sine, trăiește în ascultare și își încredințează viața lui Dumnezeu. Prin rugăciune inimii, prin răbdare în suferință și prin dragoste față de aproapele, Sfântul Efrem Catunachiotul a devenit un luminător în întunericul lumii moderne. El rămâne un model de trăire autentică ortodoxă, o icoană a smereniei și un îndrumător sigur pe calea mântuirii. Amin.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Promoția 1981 a seminarului teologic din Cluj-Napoca s-a reunit astăzi la 45 de ani de la absolvire. La întâlnire a luat parte și Mitropolitul Andrei. Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi în țară și în comunitățile românești din afara granițelor. La Cluj-Napoca au loc mai multe manifestări academice și culturale. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la Florești. Investiția se ridică la 145 de milioane de lei. Iar apartamentele din Cluj-Napoca continuă să fie printre cele mai scumpe din țară. Acum știrile pe larg. Promoția 1981 a seminarului teologic din Cluj-Napoca s-a reunit astăzi la 45 de ani de la absolvire. Întâlnirea s-a desfășurat la capela Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. La momentul aniversar a luat parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a săvârșit o slujbă de tedeum și parastasul pentru profesorii și colegii promoției trecuți la Domnul. Ierarhul le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre formarea teologică, legăturile păstrate de lungul anilor și slujirea bisericii.
1: E mare lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat și le revarsă peste noi păcătorii. Și îndemnul acesta ne face Sfântul Pavel: fiți mulțumitori. Frățiile voastre sunteți mulțumitori astăzi la împlinirea numărului acestui rotund de an pentru toate darurile pe care le-a revărsat de-a lungul timpului asupra dumneavoastră, asupra misiunii dumneavoastră, asupra familiilor dumneavoastră. Iar noi, cei ce avem prilejul să participăm la rugăciune, vă felicităm din tot sufletul. Și misiunea preoțească pe care ați făcut-o, pentru care îl rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și îl rugăm pe Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască astăzi că v-ați întâlnit o zi foarte, foarte frumoasă. O zi foarte, foarte frumoasă. La mulți ani!
0: Din promoția 1981 face parte și părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, care i-a mulțumit mitropolitul Andrei pentru prezență și a evocat bucuria reîntâlnirii după 45 de ani.
2: La prezenția voastră, dăm slavă lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, pentru că au trecut atât de repede cei 45 de ani de când am plecat din Cluj, fiecare la misiunea pe care Dumnezeu l-a chemat. Și iată-ne reveniți, e adevărat, mai puțin decât am plecat, pentru că am plecat 44 de colegi, am terminat atunci, suntem mai puțini, dar cei care ne întâlnim an de an, dăm slavă lui Dumnezeu pentru sănătate și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne revarsă ca har și binecuvântare.
0: Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi în România și în comunitățile românești din afara granițelor. Această zi a fost instituită în România prin lege în 2013, iar în Republica Moldova este marcată încă din 1990, în contextul revenirii la grafia latină și al afirmării limbii române ca limbă de stat. Data de 31 august amintește de mișcarea de renaștere națională de la Chișinău de la finalul anilor 80, când sute de mii de oameni au cerut recunoașterea oficială a limbii române. Din acest an, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial și în Ucraina. Manifestări culturale, educative și științifice dedicate limbii române au loc astăzi în țară și în numeroase comunități românești din străinătate. Ziua Limbii Române este marcată astăzi la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări academice și culturale reunite sub titlul Săptămâna Limbii Române. Programul a început astăzi la Academia Română filiala Cluj-Napoca cu conferințe dedicate specificului și evoluției limbii române, susținute de specialiști din țară. La manifestare a luat parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a adresat celor prezenți un cuvânt cu prilejul acestei sărbători. Tot astăzi a fost lansată o nouă circulă din Dicționarul Limbii Române și un volum dedicat fotografiei ca document în cadrul Atlasului Lingvistic Român. Ziua Limbii Române este sărbătorită la Cluj și prin poezie și muzică. La Centrul de Cultură Urbană Casino a avut loc în această după-amiază un eveniment cultural-artistic, la care a luat parte și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Manifestările continuă mâine cu ziua porților deschise la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, iar în 3 și 4 septembrie este programat Simpozionul Internațional de Dialectologie. Săptămâna Limbii Române se desfășoară până vineri 4 septembrie. La Mănăstirea Nicula a început astăzi cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne Timp. De 10 zile, restauratori și viitori specialiști lucrează asupra unor icoane din valoroasa colecție a așezământului monahal și vor aprofunda tehnici de conservare și restaurare. Programul este coordonat de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România. Alături de lector universitar dr. Mirel Bucur, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, o atenție specială va fi acordată restaurării iconelor pe sticlă, tehnică emblematică pentru centrul iconografic de la Nicula. Școala de restaurare se desfășoară până pe 10 septembrie. Noul an bisericesc începe mâine, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic la data de 1 septembrie. Creștinii încep un nou an bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc, se face aducerea aminte de întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca și cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activității de răscumpărare al lui Iisus Hristos. Un alt moment semnificativ legat de data de 1 septembrie este și începutul Indictionului, adică o perioadă de 15 ani conform vechiului calendar roman. Indiction se traduce din limba latină prin termenii poruncă sau arătare. Continuăm cu alte știri. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute la Florești, în județul Cluj. Noua clădire a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei reprezintă o investiție de 145 de milioane de lei și a fost ridicată într-un singur an. Muzeul dispune de spații expoziționale de aproape 2500 de metri pătrați, depozite, laboratoare de conservare și restaurare, sală de conferințe, spații pentru activități educative și zone de socializare. Investiția a fost finanțată în proporție de 53% prin PNRR, iar restul fondurilor a fost asigurate de statul român. Noua clădire are o suprafață utilă de peste 11.000 de metri pătrați și este desfășurată pe 3 niveluri. Și Centrul Regional de Patologie Vasculocerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute. Asta în urma unei investiții de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Noua unitate medicală va avea 105 paturi, dintre care 26 pentru terapie intensivă și 7 săli de operație, inclusiv una hibridă. Centrul va putea prelua cazuri complexe din întreaga Transilvanie și va permite intervenții mai rapide în cazul accidentelor vasculare cerebrale și al urgențelor neurochirurgicale. În noua structură vor lucra peste 500 de medici, asistenți și membrii ai personalului medical auxiliar. Apartamentele din România rămân ieftine în comparație cu cele din marile capitale europene. Acestea sunt tot mai greu de cumpărat pentru români din cauza prețurilor ridicate și a costului creditelor. La Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat a ajuns în iulie la peste 3.300 de euro pe metru pătrat. Astfel, un apartament de 60 de metri pătrați costă în jur de 198.000 de euro. Problema nu este doar prețul locuinței, ci și dobânda. România se numără printre țările europene cu cele mai scumpe credite ipotecare, cu o dobândă medie de aproape 7%. În același timp, deși România are cea mai mare pondere de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, peste 40% dintre români trăiesc în locuințe considerate supraaglomerate. Meteo. În următoarele 24 de ore, vremea va deveni instabilă, cerul va avea norări temporar accentuate și pe parcursul zilei sunt așteptate averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La Cluj-Napoca, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar minima va coborî până la aproape 13 grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru mâine perioade de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei, cu averse și rafale de vânt care pot ajunge la 40, chiar 50 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
6: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
6: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
6: Ajută și tu!
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doar nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu-i lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentină aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Patericul atonit. Capitolul 3. Despre sfinți și pusnici necunoscuți. În chiriaconul mănăstirii Cafsocaliviei există o pictură a unui sfânt recunoscut, care are inscripția: Sfințitul Eufrosin al mănăstirii Iviru, care a trecut în lumea dreptilor. În mâna sa dreaptă ține un sul desfășurat, pe care scrie: Având o inimă curată și trăind în mijlocul tulburării, a adormit în Domnul. El poartă o haină călugărească, îngenunchiat la rugăciune. Biograful sfântului Acachie, părintele Iona de la Cafsocalivia, a scris la sfârșitul lucrărilor sale despre sfinții mucenici contemporani cu sfântul Acachie. Acești mucenici sunt pietre prețioase, plecate la Dumnezeu, cum a fost binecuvântatul Eufrosin, care a strălucit ca un alt soare în sfânta mănăstire Iviru. Din cauza faptului că se purta foarte simplu și era înainte văzător, el vorbea în sens figurativ, fiind capabil să vadă fața interioară, nevăzută, a oricui. Moaștele sale n-au fost găsite în mormânt în ziua pregătită pentru mutare. Și în muntele Athos încă mai există călugări ca el. Părintele German, care și-a trăit viața de nevoință pe lângă un părinte român din Hairi, în zona Lavrei, a visat într-o noapte trei părinți cuvioși, care îi spuneau: Ai grijă, noi trei stăm aici. Să nu ne deranjezi și spune celorlalți să facă la fel. Părintele German a povestit această descoperire părintelui său duhovnic, renumitul neofit Caramanlitul, care viețuia în muntele Carmilion, pe versantul vestic al Cherasiei, în pustia Sfântului Vasile. Părintele neofit a căutat insistent, cu râvnă și mare dorință, în toate peșterile și schiturile pustii din acea zonă, dar nu a putut să găsească sfintele moaște ale pusnicilor. Puțin după aceea, cei trei părinți s-au arătat din nou părintelui român astfel. Odată, pe când mergea la paraclisul Sfântului Nil pentru a primi Sfânta Împărtășanie, a simțit o mireasmă deosebită, sfântă, așa cum au simțit-o mulți părinți mai înainte, printre care și prezentul scriitor, așa cum este el, nevrednic și ultimul dintre toți. Oricum, în acel moment, evlaviosul părinte neofit a simțit foarte puternic mireasma. De aceea, el s-a hotărât să-i caute izvorul și s-a rugat sfinților să-i arate unde odihnesc sfintele lor moaște. În acel loc era un zid. Pe când dădea deoparte pietrele zidului, a văzut în spatele lui deschizându-se o peșteră. Din acel loc venea mireasma sfântă. El a încercat să intre în peșteră, dar a fost oprit de o voce care i-a spus: Nu ne deranja! Noi suntem trei și locuim aici. Vrem ca nimeni să nu ne deranjeze. Bunul și evlaviosul părinte a blocat intrarea peșterii și a plecat, lăudând pe Dumnezeu și pe acești necunoscuți sfinți, prețioși crinte pustie ai muntelui Athos. El a dezvăluit locul peșterii numai ucenicului său, Ilarion. Părintele român Gerasim, care a repovestit această întâmplare, a trăit timp de 40 de ani în muntele Athos. Cu mulți ani în urmă, în căsuța care se află mai jos de chiriaconul din Cafsocalivia, un frate începător din Bulgaria, pe nume Iacov, era sub ascultarea unui părinte grec foarte sever. Iacov dorea să ducă o viață ascetică mai aspră și din acest motiv venea noaptea în pridvorul bisericii să se roage în fața icoanei Sfintei Treimi. Într-o noapte cu lună plină, pe când se ruga, a auzit pașii unui om. S-a ascuns și a văzut intrând în pridvor un om gol, cu păr lung și alb și cu o barbă foarte lungă. Bărbatul a binecuvântat cu semnul crucii ușa bisericii, care s-a deschis singură. A intrat, s-a închinat la icoane și apoi a ieșit binecuvântând din nou ușa bisericii cu semnul crucii, aceasta închizându-se singură datorită puterii divine. Apoi a apucat drumul către Cherasia. Fratele Iacov, copleșit de admirație și curiozitate, l-a urmărit pe acest necunoscut pusnic pas cu pas. În curând, ei au atins locul crucii, au luat-o spre dreapta și au pornit unul în spatele celuilalt pe cărarea ce ducea spre vârful Athosului.
Când pusnicul a ajuns la biserica Maicii Domnului, fratele a mărit pasul și a sărit în fața lui, făcând o metanie și implorându-l să-l primească sub ascultarea lui. Nu poți sta aici, fiul meu, a spus pusnicul necunoscut. Iacov a insistat, udând pământul cu lacrimile sale. Întoarce-te la bătrânul tău, fii ascultător și vei fi mântuit. Nimeni nu poate îndura traiul în acest loc fără a avea har dumnezeiesc și trebuie să mai știi că în curând vei muri. Iacov s-a întors și a povestit părinților tot ce s-a întâmplat. S-a dus la duhovnic, s-a pregătit pentru moarte și 3 săptămâni mai târziu a adormit în Domnul. Se spune că în timpul mutării moaștelor lui, o mireasmă s-a simțit venind dinspre ele. Acum 50 de ani a avut loc următorul eveniment. Un pelerin evlavios din Creta a pornit la drum spre muntele Athos pentru a-l vizita pe vărul său, părintele Eftimie, un isihast care trăia în chilia situată în partea de sud a mănăstirii Sfânta Ana Mică. De la docul schitului Sfânta Ana, el a pornit mergând pe cărări necunoscute, râpe stâncoase și văi, până când a ajuns într-un loc numit Pina, foamea. Acolo era o fundătură. A trebuit să continue cățărându-se până ce, în sfârșit, cu mare greutate, a ajuns la locul sihaștrilor, numit locul arhanghelilor, locul unde cretanul Agapie Landos a scris mântuirea păcătoșilor. Din acel punct a ajuns la chilia rudei sale. Acolo a fost primit cu ospitalitate. Când și-a tras răsuflarea după o așa aventură, a zis către părintele Eftimie: Vere, spune-mi, când ai de gând să îngropi trupul pe care l-am văzut acolo sus, pe stânci, într-o peșteră? Aș dori să fiu martor la o înmormântare făcută în muntele Athos. Când părintele Eftimie a auzit despre omul mort din peșteră, el împreună cu vărul său și bătrânul Ciprian Aurarul au pornit în căutare pe întreaga zonă, metru cu metru. Dar nu au găsit nimic. Aproape de apusul soarelui, au simțit o mireasmă de tămâie venind dinspre râpe, mireasmă pe care părintele Ciprian o simțise și înainte. Atunci pelerinul a povestit. Lângă acest copac era peștera. Am intrat și acolo pe pat un bătrân cuvios dormea. La început nu mi-am dat seama că era mort. Apoi m-am apropiat și am văzut că avea o cruce pe frunte. Lângă el era o icoană cu Maica Domnului și o candelă aprinsă. Mi-am făcut cruce, m-am închinat de 3 ori și am simțit miros de tămâie. Am plecat gândindu-mă că nu ați avut timp să-l îngropați în acea zi.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem un nou episod cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu tematica Sfântul Ioan Botezătorul, viața și lucrarea sa reflectată în Sfintele Evanghelii. Vă dorim audiție plăcută!
1: În Isaia 58:7, când poporul era nemulțumit că Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunea. Și atunci îi spune profetul, de ce să ne mai pocăim, de ce să ne mai întoarcem, de ce să ne mai rugăm dacă Dumnezeu nu ne ascultă? Și Dumnezeu îi spune profetului, crătește poporul că nu-l mai ascult? Uite, du-te poporului și îi spune de ce nu-l ascult. Că îi spune, apostim, ne îmbrăcăm în sac și în cenușă, expresia pocăinței iudaice, și Dumnezeu nu ne ascultă. Și nu te spune poporului cum trebuie să postească ca să fie ascultat. Și între altele spune așa, împarte pâinea ta cu cel flământ. Dar o să vedem acest text impresionant din cartea profetului Isaia 58, când vom vorbi despre post. Apoi Ezechiel 18:7, Pilde 11:24, 19:17 și următoare, toate accentuează în acest cadru revelația, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu la care profetul face referire. Toate cele porunci care se cuprind în aceste îndemnuri imperative pe care Ioan Botezătorul le-a exprimat în fața poporului. Aici este o referire imediată, împlinind porunca lui Dumnezeu, și una îndepărtată, pentru că acest bine nu este numai cel de azi, ci și cel de mâine și de poimâine și așa mai departe. Adică împlinirea cuvântului Dumnezeu, asta vrea să spună profetul, nu este numai pentru astăzi. Adică azi am împlinit cuvântul, astăzi am dat de mâncare celui necășit și cu asta mi-am făcut datoria, nu, ci și mâine va fi un necășit și poimâine va fi un necășit. Și fapta ta nu este de prezent, ci este de viitor. Aici vedeți o expresie la care ar fi bine să reflectăm, spunând mulțimilor ce trebuie să facă atunci când ele au întrebat ce au de făcut. Uitați-vă ce a făcut Ioan Botezătorul. El n-a fost un fanatic, și aici este foarte important, adică să ceară mulțimii să facă ce face el. Deci el n-a fost un ascet care să pretindă lumii să facă ce face el. Deci nu a cerut poporului să mănânce numai lăcuste, să mănânce miere sălbatică, să trăiască cum trăiește el, să fie îmbrăcat cum este îmbrăcat el, sărăcăcios, să aibă această hrană simplă, nu. N-a cerut acest lucru poporului. Nu în asta constă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ci ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă ai două haine, dacă ai, n-a spus să-ți dai haina de pe tine. Nu. N-a cerut Dumnezeu niciodată absurdul. Și nu cere, și nici Ioan Botezătorul n-a cerut absurdul. Dacă ai în plus, dă și celui ce nu are. N-a fost un fanatic, n-a fost un justițiar care să fie dincolo de orice logică a ceea ce el spune. Nu, a fost foarte logic. El n-a cerut nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu cere. Și unde cere Dumnezeu? În aceste texte unde sunt exprimate sfaturile pe care Sfântul Ioan Botezătorul le dă mulțime. Să știți dumneavoastră un lucru, Dumnezeu nu ne cere niciodată mai mult decât putem. Numai atât cât putem. Dumnezeu nu-ți cere niciodată să te rogi 3 ori, 4 ori, 5 ori pe zi. Numai atât cât poți. Dar când te-ai rugat, să fii cu Dumnezeu. Dacă numai atât poți să spui, miluiește-mă pe mine, Doamne, păcătos. Dacă numai atât poți, atât este primit ca și cum te-ai rugat 10 ore. Dar pe Dumnezeu nu-L putem minți cât putem. Deci El știe cât putem. Nu-i putem spune atât, nu mai pot să-ți spun acum 3 cuvinte, pentru că El știe dacă numai atât poți. Deci dacă numai atât poți, 3 cuvinte ți le primește ca și pe ore întregi de rugăciune. Deci pe Dumnezeu nu-L putem minți. De aceea, la întrebările care adesea ni se pun preoților de către dumneavoastră, adesea auzim, Părinte, nu mă pot ruga, nu-mi stă minte la rugăciune, nu mă pot ruga. Uitați-vă, am început să citesc un acatist, un paraclis și am ajuns la urmă și nu m-am rugat. Sau nu pot să citesc 2 acatiste pe zi și atunci noi răspundem, citim atât cât putem, degeaba, într-o stare teribilă de oboseală, dar justificată oboseală, încep să citești 3 acatiste care țin aproape un ceas, că nu o să reușești. Și nici cere Dumnezeu atât. Dar dacă în problema și în necazul tău poți mai mult, atât îți cere Dumnezeu. Versetul 12. Să știți că peste predica Sfântului Ioan Botezătorul intenționat nu vreau să trec foarte repede, pentru că ea are un profund ecou în viața lumii de astăzi. Altă categorie socială care a venit la profet. Vameșii. Cei urâți de popor. Cei care s-au pus în slujba stăpânirii romane. Cei care erau un fel de preceptori. Cei care adunau taxele, impozitele față de Imperiul Roman. Și adunau foarte mult, n-aveau milă de orfani, n-aveau milă de văduve, n-aveau milă de săraci. Să adune cât mai mult, să se îmbogățească și romanii treceau cu vedere. Lor să li se adune cât trebuia, adică dacă trebuia o familie să dea, ce am înțelege noi în termenii de astăzi, 5 lei, acei 5 lei să vină în vistieria romană. Iar dacă ei luau 6,50 lei, nu interesa pe romani 1,50 lei în plus sau 2 și intrau în buzunarele lor. Romanii urmăreau ca aceștia să le fie fideli. De aceea, poporul îi ura pe acești vameși de moarte. Îi ura de moarte. Pentru că odată erau socotiți trădători de neam, pentru că s-au pus în stăpânirea ocupantului roman și, în al doilea rând, pentru că n-aveau milă față de nimeni. Erau niște hapsâni, niște lacomi fără suflet. De aceea, această categorie a vameșilor era una socială extrem, extrem de urâtă în popor și repudiată. Ei au venit și acești oameni și nu numai să îl întrebe, ci și să se boteze. Și acum știm ce a însemnat botezul pocăinței lui Ioan. Și aceștia întrebau, învățătorule, noi ce să facem? Extraordinar cum a pătruns predica lui Ioan în sufletul lor. Deci, și aceste suflete au fost mișcate. Să nu credeți dumneavoastră că pe cei pe care îi socotim oameni fără de inimă în jurul nostru nu au inimă. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde și în cea mai împietrită inimă. Și ei, uitați-vă, puneau întrebări, aveau tot ce le trebuie. Și îl întrebau pe Ioan, dar noi ce să facem? Și lor le-a spus Ioan Botezătorul, voi ce să faceți? Uitați-vă ce să faceți. Foarte puțin. Să nu faceți nimic mai mult decât veți să rânduit. Adică, în alte traduceri, să nu luați nimic în plus față de ce este rânduit. Atât. Adică, ce le-a spus Ioan Botezătorul? Foarte surprinzător acest lucru. N-a spus, a, voi, vameși, voi, o categorie urâtă în popor. Uite, și eu, care sunt evreu, vă disprețuiesc pe voi. N-a spus Ioan Botezătorul așa ceva. Ce le-a spus așa? Voi trebuie să existați. Voi trebuie să fiți în activitate. Nu e nicio problemă. Ne-a ocupat stăpânitorul roman, asta este, trăim sub el, n-avem ce face. Puteți să fiți în slujba ocupantului roman, dar faceți numai atât cât trebuie. Nu ne dreptățiți pe nimeni. Foarte interesant. Justițiarul de odinioară, Ioan Botezătorul, nu le spune voi să nu existați. Ba să existați, dar faceți-vă datoria. Și atunci nu veți fi pagubă pentru popor. Nu o să mai fiți urâți de popor. Asta a spus Ioan Botezătorul. A încercat să înlăture mânia și ura din popor, care este păcat. Și le-a spus aceste cuvinte atât de frumoase. Aici am un text pentru cei care pot să citească grecește, sunt studenți. Ilton de chetelone, adică nu este un substantiv articulat, ca să înțelegem că la anumiți vameși evanghelistul se referea, ci în general veneau vameși. Nu unul sau doi, ca să fie articulat substantiv. În general, venea această categorie la Iisus. Ioan n-a cerut desfințarea unor instituții, precum, iată, vameșii, ci, aici este important, schimbarea acestora din interior. Adică, dacă există oameni care fac răul al unei instituții, dar instituția trebuie să existe în stat, să existe instituția, dar să se schimbe din interior. Sunt atâtea moduri în care poporul poate să fie nedreptățit, poate să fie exploatat, poate să fie mințit și așa mai departe. Dacă tot am ajuns aici, la această idee, supra care o să mai revenim, schimbarea unei instituții din interior, ea trebuie să existe. Chiar dacă ea adeseori este blamată, dar este blamată pentru ceea ce face rău. Să luăm, spre exemplu, ca să înțelegem mai bine, din lumea de astăzi, din societatea noastră de astăzi, mass media. Și mai aproape de miezul problemei, televiziunea. Anumite televiziuni de astăzi fac enorm de mult rău lumii de astăzi. Enorm. de mult rău. Și nu semnează că televiziunea trebuie să o desfințăm. Pentru că prin televiziune putem să vedem fapte de caritate, putem să vedem deci fapte caritabile, putem să vedem oameni exemplu pentru oameni, putem să vedem frumusețile acestei lumi, creația lui Dumnezeu în reportaje frumoase, putem să vedem ce poate să facă omul pentru el și pentru natură, poate să fie un stimulent pozitiv pentru multe minți și așa mai departe. Deci televiziunea nu trebuie înlăturată, ci schimbată din interior. Pentru că atât de mult rău face, în special prin promovarea falselor modele ale societății de astăzi, pe care tinerii și nevinovați și le iau de modele. Mergem cu tupeu de nu știu câte ori. Vrem să ne cununăm noi în biserică. Noroc că biserica aceasta mai respinge căsătoriile unora care vreau să se căsătorească de 10 ori. Aici se referă mesajul profetului, pornind de la vameși. Nu, voi să existați, dar faceți binele pentru popor. Anticipez ceea ce o să spun la sfârșit, cât de actual e mesajul lui Ioan Botezător. De câte nevoie are societatea de astăzi de un Ioan Botezător, de un justițiar ca Ioan Botezătorul, care să spună lucrurilor pe nume, adevărului să-i spune că-i adevăr și minciunii să-i spune minciună. Nu minciunii adevăr și adevărului minciună. N-avem cum să progresăm spiritual, n-avem cum să îndepărtăm mânia lui Dumnezeu de deasupra noastră cu astfel de atitudini. Dar o să vedem ce înseamnă mesajul Sfântului Ioan Botezător. Veneau și ostași, uitați-vă, cu siguranță și ofițeri, și îl întrebau pe Ioan și ei îl ascultau pe Ioan Botezător. Și ei au fost răscoliți în sufletul lor. Și ei întrebau, dar noi ce să facem? Uite, am venit și noi la tine. Pentru noi ai un cuvânt? Noi trebuie să existăm ca ofițeri, ca armată sau nu trebuie să existăm? Ce spune Dumnezeul tău despre noi? Ce ne cere Dumnezeul tău nouă? Ce ne ceri tu nouă, marele profet al pustiului? Și Ioan le-a spus, voi nu trebuie să nu existați și voi trebuie să existați. Cu alte cuvinte, unde ați văzut voi un popor fără armată? Nu se poate. Și voi trebuie să existați. Dar dacă mă întrebați ce să fac, ce-ți voi, ia uitați-vă ce trebuie să faceți. Să nu asupriți pe nimeni, pe nimeni să nu învinuiți pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre, în alte texte, solda voastră. Și aici cuvântul este nearticulat, pentru cei care știu greacă. Cine erau acești soldați, acești ostași? Siguranță mercenari, plătiți ai Imperiului Roman, sirieni, arabi, greci, romani, de toate națiile care formau armata acolo. Și pentru ei acest lucru le spunea Ioan Botezătorul că trebuie făcut. Solda era mică. De ce Ioan Botezătorul le cere voi să nu asupriți pe nimeni? Cum puteau ei să asuprească pe cineva? Pe nimeni să nu-l învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră, cu câștigul vostru, cu plata voastră. Solda era mică. Și ei, ca să câștige mai mult, practicau șantajul în societate. Și atunci, practicând șantajul în societate, câștigau ceva. Șantajau pe unii, aceia plăteau ca să nu intre în incidența autorității judecății romane și de acolo câștigau. De aceea Ioan Botezătorul, care îi cunoștea foarte bine, le spune să nu asupriți pe nimeni, să nu cereți, să nu învinuiți pe nimeni șantajând și să fiți mulțumit cu ce aveți, să nu încercați să câștigați mai mult decât aveți. Iar acum tot poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor despre Ioan, nu cumva el este Hristosul? Păi normal că numai un astfel de gen de întrebare mai putea să existe în rândul oamenilor. Când îl auzeau cum vorbește, pe toți îi răscolea. Toți spuneau, dacă omul acesta vorbește așa, nu cumva el este Hristosul? Nu cumva a venit Hristos în lume? Nu cumva suntem martorii prezenței lui și a istoriei lui mesianice? Aici avem o expresie tradusă, se întrebau în inimile lor, în limba greacă, în originale, e vorba de o expresie foarte frumoasă care exprimă un dialog cu propria inimă. dialogizomenon panton entes cardies afton. Adică ce le spune? Toți se întrebau în inimele lor. Adică dialogau cu inima lor. Discutau cu inima lor. Vedeți, am dat această presie ca să vedeți ce frumoasă este în original vis-a-vis de ceea ce am putut să traducem, pentru că noi am tradus toți se întrebau în inimele lor, pentru că pentru noi așa sună mai bine. Nu s-a putut traduce și toți dialogau cu inima lor. E mai puțin pe înțelesul exprimării noastre. Dar în original, poporul de fapt dialoga cu inima lui. Este foarte important să poți să dialoguezi cu inima ta. Să stai de vorbă cu inima ta. Ce-ți cere inima și ce-i poți tu oferi ei? Cât din ceea ce-ți cere inima ți este permis? Cât din ceea ce inima pretinde poate să îi fie oferit? Un dialog cu inima ta. Rețineți această expresie pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru viața noastră. Să dialogăm cu inima mai mult și să vedem întrebările ei, pretențiile ei și care pot fi răspunsurile și ofertele pe care le putem face. Un dialog mereu cu inima noastră. De ce se întreba mulțime dacă nu cumva El este Hristosul? Pentru că argumentele au pro și contra. Pentru că așa cum El se manifesta, dădea impresia că este un om cu totul aparte, că este Mesia, dar unii spuneau, da, uite, acesta cum vorbește nu poate să fie decât Mesia. Iar alții spuneau, nu e Mesia. Păi de ce nu este Mesia? Pentru că nici nu s-a născut în Betleem, așa cum spune profetul, nu e nici din neamul lui David, nu e Mesia. Dar alții spuneau, ba da, este Mesia, numai Mesia poate vorbi așa. Ceea în inima lor, ei se întrebau mereu, dialogau cu inima lor dacă acesta nu este cumva Hristosul și argumentele erau pro și contra. Aceasta a fost în mare predica Sfântului Ioan Botezător. O să vedem anumite nuanțe în cele ce urmează și trecem la un episod important din viața Sfântului Ioan Botezător, și anume botezul lui Iisus. Și mai întâi avem textul din Luca și a fost că după ce s-a botezat tot poporul care era acolo, botezându-se și Iisus și rugându-se s-a deschis cerul. Luca este mai sintetic și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Avem expresia aici, ca un porumbel, nu? S-a pogorât asupra lui un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Avem aici subliniat rugându-se, Iisus rugându-se. Cerul s-a deschis când s-a rugat. Nu se insistă acum asupra tuturor nuanțelor legate de botezul lui Iisus, dar asupra celor mai importante o să stăruim puțin. Luca ne spune, rugându-se, s-a deschis cerul. Numai Luca spune aceasta, dar nu știm conținutul. Ce cuvinte a exprimat Iisus atunci în rugăciunea lui? Ce a spus el Tatălui Ceresc? Nu știm. Și nu vom ști niciodată. E o enigma Noului Testament între multele enigme ale textului sfânt. Ce a pronunțat Iisus, ce rugăciune a spus, nu vom ști niciodată. Expresia ca un porumbel arată că Duhul Sfânt a venit asupra lui sub această formă percepută de om, ca și cum un porumbel, ca și cum ar veni asupra lui Iisus. Dar nu că era un porumbel. Sau nu că Duhul Sfânt era întruchipat într-un porumbel. De fapt, nici nu știm ce pasăre a fost. S-a luat potrivit semnificației pe care porumbelul o are, aceea de o păsărică blândă, cu minte frumoasă, liniștită. S-a luat ca traducere. Oricum, este vorba de chipul unei păsărele care exprima liniște, adiere frumoasă, frumusețe, gingășie, precum porumbelul și așa mai departe. De aceea spune, ca un porumbel. Așa a fost perceput venit Duhul Sfânt sub această formă, dar nu că era un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Dar înainte de a trece la această expresie, de ce evanghelistul și evangheliștii au înțeles te exprime în acest mod venirea Duhului Sfânt? Adică sub chipul unei păsări, precum o pasăre, sub acest chip de pasăre. Așa a venit Duhul Sfânt. El a luat forma aceasta unei păsări, așa a fost perceput de om, chipul prezenței Duhului Sfânt. De ce? Nu fără o legătură cu mesajul pe care îl poate avea. În Facere 1-2, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, se spune că Duhul lui Dumnezeu adia pe deasupra apelor. Se purta pe deasupra apelor. Făcea un ocol, așa, pe deasupra apelor, precum o pasăre. Era acțiunea lui Dumnezeu exprimată prin Duhul Sfânt. Toate cele trei persoanele sunt de trăime în acțiune, dar Duhul Sfânt sub acest chip de adiere, precum o pasăre zboară, adie peste ceva. Și acolo se înțelegea, de fapt, ordinea în creație, nașterea vieții în creația amorfă. Deci Duhul Sfânt, care se purta pe deasupra unei creații în forma ei, fără un contur, era această prezență a Duhului Sfânt asociată cu ordinea, cu nașterea creației, a ordinei în creație. Adică un alt gen de creație, un nou început în această creație. Tot în Vechiul Testament, în Facere 8:8, Noe, după potop, dă drumul unei păsări să iasă, acolo unele traduceri avem corbul, să iasă din barcă și să meargă să vadă dacă a încetat potopul și viața s-a arătat. Adică dacă s-a încheiat o epocă și începe altă epocă. Potopul s-a terminat și apare noua viață, noua existență de după potop. Din nou aici, trimiterea păsării este asociată cu darea de veste legată de o nouă viață. Ei, dacă Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus sub această formă, în acest chip al unei păsări, porumbel, legătura evanghelistului cu siguranță în mesajul pe care a vrut să îl transmită merge spre textele vechi testamentare unde era prefigurat, să spunem așa, puterea Duhului Sfânt și rolul Duhului Sfânt, acela de a vesti o nouă creație. Când vom vorbi la Paști despre arătările Domnului înviat, va fi o emisiune specială pe arătările Domnului înviat și semnificația fiecărei arătări. Ați auzit de arătarea Mariei Magdalene, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea femeilor mironosite, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea lui Toma și acolo să vedeți câte lucruri vom spune. Pătrunderea lui Iisus cu trupul înviat prin ușile încuiate. Cum asta? Cum se înțelege? Pentru că mulți care, potrivit unei logici umane, și e corect să fie așa, ar putea să închidă Biblia când evanghelistul relatează că Iisus a pătruns cu trupul prin ușile încuiate la apostol. Cum să pătrund? Închide Biblia dacă ea ne relatează astfel de lucruri care sfidează logica și rațiunea. Ei, o să vedem de ce s-a întâmplat așa. Sfidează logica și rațiunea, dar o anumită categorie a rațiunii și a logicii. Atunci vom vedea ce a însemnat Duhul Sfânt peste apostol. Deci aici, la botezul lui Iisus, prezența Duhului Sfânt în acest chip anunța noua creație care apărea prin Iisus Hristos în epoca lui mesianic. Adică cu venirea lui Iisus Hristos, un aspect al creației s-a încheiat și a început o altă creație, o altă relație a omului cu Creatorul său, cu Dumnezeu. Deci prezența Duhului Sfânt în acest chip marca o delimitare în creație. Creația nouă care va veni prin Iisus, omul nou care va veni prin Iisus, delimitat de omul vechi de dinainte de Iisus.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, alături de invitata mea, vom discuta o temă interesantă, stigmatizarea și impactul acesteia asupra vieții persoanelor cu nevoi speciale. Doamna psiholog Alina Alexandru a fost foarte deschisă, venind cu o serie de opinii pertinente. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus doamna Alina Alexandru.

0: Alina, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, mă bucur și eu să fiu din nou în emisiunea ta, ca și o participantă mai veche, să zic, a emisiunii, și sper că această întâlnire să fie pe placul ascultătorilor.
0: Să sperăm, pentru că astăzi povestim despre stigmatizare și impactul acesteia asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și pentru că povestim despre stigmatizare, Alina, cât de mult contează mediul în care trăim, urban sau rural, atunci când ne referim la aspectul adus în discuție, stigmatizarea?
1: Din punctul meu de vedere, contează în ce mediu trăim, în primul rând pentru că accesul la informație este diferit. Să nu uităm că în mediul urban avem mult mai multă informație prin diferite canale, nu doar televiziune, reclame, diferite evenimente care se desfășoară, de unde ne putem informa. Motiv pentru care zic eu că contează foarte mult în ce mediu suntem. În mediul rural s-ar putea să fie restrânsă activitatea și pentru că, mă rog, de exemplu, undeva într-un sat la țară, populația este cam aceeași, de multe ori îmbătrânită, informația nu circulă la fel de bine. Ca o simplă concluzie spun că da, contează foarte mult în ceea ce privește stigmatizarea.
0: Dar continuând un pic ideea asta, faptul că a ajuns, spre exemplu, internetul și în mediul rural, a echilibrat puțin balanța legat de aceste aspecte?
1: Da, probabil că într-o oarecare măsură, desigur, depinde însă cine accesează internetul, pentru că, așa cum spuneam, în foarte multe zone rurale populația este îmbătrânită și puțin probabil să acceseze internetul ca și cum dacă ar exista acolo o populație mai tânără, deci să fie mai mult tineret. Dar, desigur, nu este valabil pentru toate zonele țării, motiv pentru care se poate echilibra un pic această zonă, sigur că da.
0: Și în aceste condiții, familia reprezintă primul scut, să-i spun așa, sau cel puțin ar trebui să fie prima pavăză în calea stigmatizării persoanei cu nevoi speciale pe care o au în familie?
1: Familia ar trebui să fie pe primul loc, principalul susținător al persoanelor cu dizabilități, unde să se discute foarte mult despre aceste aspecte și să se construiască o încredere bazată pe comunicare și onestitate, în primul rând. Deci, da, contează enorm din punctul meu de vedere.
0: Și dincolo de aspectele pe care le conștientizăm de acasă și de bagajul cu care venim întotdeauna în noile medii, școala, colectivitatea pot susține procesul de reinserție socială sau, din contră, adeseori generează bullying și implicit stigmatizare despre care vorbim?
1: Școala, mediul acesta academic ar trebui să fie un loc safe, adică un loc unde persoanele cu dizabilități să se simtă încrezătoare, să-și găsească locul, echilibru, susținerea. Din nefericire, în foarte multe situații vorbim despre bullying și nu cred că are rost să detaliem acum ce înseamnă bullying-ul, pentru că cred că ascultătorii noștri știu deja. Deci da, școala ar trebui să fie locul după familie în care persoanele cu dizabilități să-și găsească echilibru și încrederea în sine, unde să li se formeze abilități pentru o viață nouă și frumoasă, cu încredere, și unde să găsească sprijin, de exemplu, de la profesori. Ideal ar fi și de la colegi, dar în foarte multe situații acest lucru nu se întâmplă.
0: Așadar, din ceea ce îmi spui, sunt momente în care școala, din păcate, devine un factor perturbator și chiar generator de stigmatizare?
1: Eu spune că școala poate deveni un factor stresant de foarte multe ori, din păcate, motiv pentru care aș opta spre ideea de a se face pe cât posibil campanii în această direcție, de a ajuta pe cei cu dizabilități și nu numai, că bullying-ul se găsește și în alte domenii la școli. Aș ține aceste campanii de informare și de mediatizare importante și susținerii mediului academic pentru persoanele cu dizabilități, dar cum spuneam, nu numai pentru ele, și pentru ceilalți elevi.
0: Dar, Alina, indiferent cât de stresați am fi în mediul școlar sau acasă, odată cu maturizarea, trecem mai ușor peste aceste lucruri sau doar ne adaptăm?
1: Din punctul meu de vedere, maturizarea referitor la stigmatizare, nu face altceva decât să ne ajute să ne adaptăm. Nu cred că vreodată cu adevărat, fără a fi pesimistă, se poate trece peste, pentru că nici societatea de foarte multe ori nu ajută, ca să mă exprim așa. Adică stigmatizarea aceasta a fost și rămâne încă un element cheie în mediul în care noi ne desfășurăm viața, activitatea. Deci, cu alte cuvinte, doar ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm la situațiile noi pe care le trăim zi de zi.
0: Și, până la urmă, din ceea ce povestim, pentru că vorbim astăzi despre stigmatizare, vreau să îmi spui dacă aceasta este prezentă aproape întotdeauna în cazul persoanei cu nevoi speciale sau se manifestă și în fața sau în sufletul tinerilor tipici, să le zic așa.
1: Acum, ce am observat eu, fără prea multă documentare științifică, este faptul că această stigmatizare apare în ambele tabere, ca să mă exprim așa. Atât la persoanele cu nevoi speciale, cât și la cei, cum îi numești tu, tipici, tinerii tipici. Pentru că stigmatizarea poate apărea din mai multe motive, are mai multe cauze și atunci nu se reduce doar la această nevoie a persoanelor cu dizabilități de a fi acceptate și integrate cu adevărat în societate. Pot exista o multitudine de motive. De exemplu, un tânăr care nu-și găsește locul pentru că se îmbracă mai ciudat sau pentru faptul că ascultă alt gen de muzică sau nu mănâncă ca și membrii familiei lor atâta carne, se duc spre un regim vegetarian sau vegan. Sunt doar câteva exemple banale ce pot apărea în societatea de astăzi. Și atunci, da, răspunsul meu este da, se manifestă și la tinerii tipici, bineînțeles. Pot fi foarte multe cauze pentru care tinerii pot fi stigmatizați, deci nu ne referim doar la persoanele cu dizabilități, aici, desigur.
0: Și dacă este să ne gândim puțin, persoana cu nevoi speciale se poate refugia în activități diverse realizate în comun alături de cei fără nevoi speciale și astfel poate găsi soluția pentru a evita sau chiar elimina stigmatizarea?
1: Eu zic că ar fi foarte utile activitățile comune, desigur dacă se dorește de ambele părți. Din punctul meu de vedere, o persoană cu nevoi speciale are mare nevoie să se simtă integrată, acceptată și nu numai, cum dădeam exemplu și mai devreme cu tineri.

0: Povestea de viață a doamnei Alina Alexandru continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea, este vorba despre psihologul Alina Alexandru. Vorbim astăzi despre o temă interesantă, și anume impactul stigmatizării asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și reintrând în emisiune, vreau să te întreb, Alina, dacă psihologul poate să îi arate persoanei o cale pentru a ocoli stigmatizarea.
2: Psihologul împreună cu persoana în cauză pot găsi soluții. Psihologul de unul singur nu prea are ce să facă. E vorba de o muncă de echipă, deci nu doar merge cineva la psiholog, îi toarnă cu pâlnia, în ghilimele desigur, tot felul de idei sau soluții și gata. Nu așa funcționează. Este vorba de colaborare, de muncă în echipă. Dar ca să răspund mai specific la întrebare, da, psihologul poate ajuta, însă ideile de cele mai multe ori cred că vin de la persoana în cauză, în această situație persoana cu dizabilitate.
1: Și atunci când simțim că ceva nu ar fi în regulă, trebuie să ne orientăm după diverse modele sau pattern-uri, cum se numesc acestea, ori fiecare om are propriile sale mecanisme de a face față, mecanisme de coping.
2: Modele există după care să ne orientăm, desigur, însă este foarte important de specificat că fiecare avem stilul nostru, să mă exprim așa, pattern-ul nostru, dar există similitudini, desigur.
1: Și atunci, în cazul în care există o problemă, ea poate avea diverse rezolvări pentru că mai mulți au avut acea problemă în trecut, sau fiecare caz e unic în parte și trebuie privit ca o chestiune unilaterală de sine stătătoare?
2: Fiecare caz e unic, desigur. E nevoie de o abordare personalizată a fiecărei situații. Acum, ca și repere, există modele generale, bineînțeles, dar trebuie adaptată nevoilor, personalității, stilului de comunicare și altor factori ai persoanei când vine în cabinet, să zicem.
1: Iar pentru că astăzi vorbim despre stigmatizare, Alina, lumea ar putea să spună că dizabilitatea este un factor care ne vulnerabilizează și în aceste condiții, fiind puțin mai sensibil poate ca persoane cu nevoi speciale, suntem implicit și mai vulnerabili în fața stigmatizării, suntem mai aproape de a claca, de ce nu, în unele contexte, din cauza faptului că ne apasă prea mult nevoia specială pe care o purtăm cu noi?
2: În primul rând, cred că este foarte important de menționat aici percepția pe care o persoană, la modul general și în particular una cu nevoi speciale, vede lucrurile. Adică, să luăm un exemplu dacă vrei, afară plouă, sunt persoane care vor fi foarte triste, de se vor gândi, uite ce vreme urât, exact ca și gândurile mele, și sunt persoane care se vor bucura oarecum că afară plouă, pentru că astfel pot avea un moment de melancolie. Așa, ca să facem o extrapolare. Din acest punct de vedere, contează foarte mult cum cineva percepe o situație, cum ziceam în exemplul anterior. Dacă o persoană cu nevoi speciale vede o situație ca fiind dificilă sau greu de abordat, situația este aceeași. Diferența constă în felul în care această persoană privește situația. Deci, pot fi persoane mai vulnerabile, dar contează foarte mult atitudinea pe care o are, percepția, și aș pune aici un factor foarte important din punctul meu de vedere, desigur, nu pot vorbi la modul general, felul în care primește suport de la cei din jur, fie de la comunitățile din care fac deja parte, fie de la persoane noi cu care interacționează.
1: Cu alte cuvinte, ar trebui să vadă adeseori partea plină a paharului?
2: Absolut da, deși pare foarte greu pentru fiecare dintre noi că atunci când trecem prin situații dificile, situații stresante, să vedem partea plină a paharului. Dar tot ca o scurtă paranteză, e important să fim recunoscători pentru ceea ce avem deja, astfel încât să atragem lucruri pozitive în viața noastră.
1: Și pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, Alina, ce le-ai spune dacă în momentul ăsta când ne aud se simt stigmatizați? Ce anume ar trebui să facă?
2: Cred că, în primul rând, deși nu este simplu, ar trebui să-și construiască o bună încredere în sine. Pentru că, având o bună încredere în sine, vor fi mai puțin sensibili la ceea ce îi înconjoară și poate stigmatiza. Cu alte cuvinte, vor fi mai puțin receptivi la lucrurile negative din jurul lor.
1: Din ceea ce îmi spui, încrederea în sine reprezintă o adevărată armură în fața stigmatizării?
2: Încrederea în sine reprezintă armură la modul general, pentru că ne ajută și să interpretăm altfel evenimentele din mediul nostru, dar în mod special la persoanele care pot fi stigmatizate, la persoanele cu nevoi speciale. Deci răspunsul meu este da.
1: Și ușor, ușor am ajuns la capătul emisiunii. Îți mulțumesc că ai fost aici, Alina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A Doua Șansă. Mulțumesc mult că astăzi ai venit alături de mine pentru a vorbi despre stigmatizare și impactul acestea asupra persoanelor cu nevoi speciale.
2: Cu mare drag, Mihai, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci, să continui cu mândrie activitatea desfășurată, ca noi, cei din jurul tău, să ne putem bucura de cât mai multe emisiuni. Mulțumesc că m-ai invitat încă o dată în emisiune.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre importanța de a dezbate aspecte mai sensibile pentru a găsi o serie de soluții. Îi mulțumesc doamnei Alina Alexandru pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un pre-eveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Na, na, na, na. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Catisma a 19-a. De la psalmul 134 până la psalmul 142. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Lăudați numele Domnului, lăudați ruci spre Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru! Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile.
A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale, el a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului, și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în viac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasa,
Fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea. Și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta. Mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești. De mă voi pogorî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va cuprinde și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o, ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule! Bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine! Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii Îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, i-am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legii în mine
și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul cel viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenita-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. Pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții, până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta.
Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mulțumindu-ți ție, te slăvesc, Dumnezeul meu, că tuturor păcătoșilor le-ai pus la îndemână pocăința. Mântuitorule, când vei veni să judeci toată lumea, să nu mă rușinezi nici pe mine, cel ce am făcut lucruri de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără de număr greșindu-ți, pedepse nenumărate aștept, dar Tu, Dumnezeul meu, îndură-te și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulțimea milei tale alerg acum, născătoare de Dumnezeu, dezleagă-mi lanțurile greșelilor mele. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu pătimirile tale ai vindecat patimile mele și cu rănile tale ai tămăduit rănile mele, dăruiește-mi lacrimi de umilință mie celui ce mult ți-am greșit. Împrumută trupului meu din mireasma trupului tău celui de viață făcător și îndulcește sufletul meu cu cinstit sângele tău de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalță către tine mintea mea cea târâtă în jos și mă ridică din prăpastia pieirii. Că nu am pocăință, nu am umilință, nu am lacrimi de mângâiere care întorc pe fii la moștenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile lumești. Nu pot căuta spre tine cu durere, nici nu mă pot înfierbânta cu lacrimile dragostei celei către tine. Dar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință desăvârșită și înnoiește iarăși în mine întipărirea chipului Tău. Deși eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi. Ieși de mă caută și mă întoarce iarăși la pășunea Ta, numărându-mă între oile cele alese ale turmei Tale. Hrănește-mă și pe mine împreună cu ele, din verdeața dumnezeștilor Tale taine, pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. Bucureștiul devine de astăzi capitala tinerilor ortodoxi. 2400 de tineri vor participa timp de 4 zile la cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Mâine va începe un nou an bisericesc. Ziua Limbii Române a fost marcată astăzi de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat de mâine, 1 septembrie, de utilizarea cărții electronice de identitate, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și meteorologia anunță averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Informarea va intra în vigoare după miezul nopții. Acum știrile pe larg. Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026, va începe în această seară la ora 19 cu un concert la Arenele Romane. Lansată în anul 2014, ITO a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 19:45-22, concert la Arenele Romane. Marți, 10:10-30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30-12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30-20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Următoarea zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30-21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Joi, în ultima zi, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, accesul credincioșilor în Catedrala Națională, în perioada desfășurării ITO, va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei.
1: Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal, de-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, printre atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit chiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Năge.

0: pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și două candele de ceară.
1: Sebastian Turac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. Prietenia, credința și comuniunea sunt cuvintele prin care tinerii descriu adesea spiritul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, un eveniment care îi aduce împreună în jurul acelorași valori. Mulți dintre ei participă pentru prima dată, sunt nerăbdători să descopere emoția și bucuria acestui moment. Amănunte aflăm de la Nicoleta Aldea, voluntar.
2: Eu sunt voluntară la Eparhia Râmnicului și eu a trebuit să îi întâmpin și să-i cazez la căminele din București. Am văzut că majoritatea tinerilor erau entuziasmați și erau fericiți de programul pregătit pentru ei. Eu sunt la dispoziția participanților, trebuie să mă asigur că atmosfera este una plăcută. Noi de asemenea o să fim ca niște ghizi pentru ei, deoarece o să-i conducem la concert, o să-i ducem la catedrală și o să le arătăm Bucureștiul și avem un traseu pregătit pentru ei și suntem la dispoziție.
1: Nicoleta Aldea, voluntar în cadrul ITO 2026. Colegii noștri au stat de vorbă cu unii dintre tinerii sosiți la București și au aflat ce așteptări au de la cel mai mare eveniment dedicat lor, organizat de Patriarhia Română.
3: Eu de-abia aștept din program liturghia la catedrală, pentru că cred că o să fie un moment foarte special. Eu sper că o să ne facem mulți prieteni din afara localității noastre, să ne cunoaștem prin țară cu diferite asociații, să interacționăm ca să putem colabora mai frumos pe viitor.
4: Așteptări nu am multe. Mă bucur să revăd oamenii pe care i-am cunoscut în anul 2023 în Timișoara și mă bucur de conferințele care vor fi. Îmi doresc foarte mult să cunosc ceva nou, să mă duc cu bagajul plin de ceva nou învățat și probabil și oameni noi cunoscuți.
5: Pentru mine punctul principal pentru care sunt aici e comuniunea cu ceilalți tineri care cred că au valori comune cu mine și să descoper noi perspective și noi experiențe ale tinerilor cu care o să mă cunosc aici. Iar ca parte principală a programului sau ca cea mai importantă parte a programului mi-aș dori să fie Sfânta Liturghie în Catedrala Mântuirii, în care n-am avut ocazia să intru până acum, deci o să fie ceva nou pentru mine. Cred că toate aceste lucruri vor contribui la creșterea mea atât socială, dar mai ales duhovnicească.
1: Pentru tinerii ortodoxi români, întâlnirea tinerilor ortodoxi constituie o oportunitate de a cunoaște mai bine bogăția și diversitatea vieții ortodoxe din alte țări, în timp ce participanții străini au șansa de a descoperi tradițiile, cultura, spiritualitatea, obiceiurile și ospitalitatea poporului român. 40 de tineri din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, însoțiți de preoții delegați, au pornit astăzi spre capitală pentru a lua parte la întâlnirea tinerilor ortodoxi. Înainte de plecare, aceștia au participat la o slujbă de binecuvântare săvârșită la Biserica Sfânta Vineri din Pitești. Cu acest prilej, părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul, a transmis binecuvântarea și mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic.
6: Cu bucurie și entuziasm ei vor participa la această activitate organizată de Patriarhia Română, dar totodată și cu responsabilitate, pentru că vor reprezenta cu cinste Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Calendarul activităților din această vară organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului se va încheia în această săptămână prin organizarea și desfășurarea la Mănăstirea Trivă din Pitești, a taberei organizate de eparhia noastră, Sfântul și Dreptul Iosif.
1: Părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. La ediția din acest an a ITO participă tineri din 12 biserici ortodoxe surori. Printre aceștia, tineri sirieni care alcătuiesc delegația Patriarhiei Antiohiei au ajuns încă de săptămâna trecută în capitală, conduși de părintele Iosif El Magdesi. Delegația a fost întâmpinată chiar la Palatul Patriarhiei de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
7: Așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la ITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arusha, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la ITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus

0: însoțitor.
1: Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. În Biserica Ortodoxă, mâine va începe un nou an, după tradiția legii vechi. În această zi, Dumnezeu a început crearea lumii, prima zi din septembrie, amintește și de începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos. Sfinții părinți au instituit această zi la sinodul I de la Nicea, din anul 325, părintele Arhimandrit Kiril Lovin.
2: Este o veche rânduială a bisericii, care a fost preluată din calendarul civil roman, întrucât în mediul în care s-a născut biserica, exista deja această împărțire a timpului, să spunem, acest an care începea în luna septembrie. Acest lucru era prezent și în Vechiul Testament. Deci în Revelația Divină, așa încât biserica, începând anul bisericesc în septembrie, a preluat atât tradiția Vechiului Testament, dar și obiceiul romanilor. Și Mântuitorul Iisus Hristos, venind în lume, după cum ne spune Evanghelistul Luca, aflându-se în sinagoga din Nazaret, a dat citire unui fragment din capitolul 61 al prorocului Isaia, în care se spune: am venit să binevestesc săracilor, să vestesc anul plăcut Domnului. Și tradiția spune că Mântuitorul a rostit acest cuvânt chiar la începutul anului religios, iudaic. Apoi biserica a preluat acest început al anului, luna septembrie, ca sărbătoare de mulțumire.
1: Părintele Arhimandrit Kiril Lovin, asistent universitar la Catedra de Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Începutul anului nou bisericesc va fi marcat în lăcașurile de cult ortodoxe prin săvârșirea slujbei Tedeumului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, părintele cronologiei creștine, cel care a numărat pentru întâia oară anii trecuți de la nașterea Domnului. Și tot la începutul anului nou bisericesc este marcată ziua a protecției mediului înconjurător. Sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a semnat actele de canonizare a patru sfinți români atoniți. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Fanar al Istanbulului, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Amănunte aflăm de la Răzvan Mihai Clipici, consilier la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
3: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul au fost viețuitori în schitul românesc Prodromu, Sfântul Nifon fiind întâiul ctitor și stareț al schitului, iar Sfântul Nectarie Protopsaltul a împodobit cu vocea lui plăcută cântările de la strana schitului, fiind socotit cel mai mare protopsalt al secolului al XIX-lea și fiind cunoscut pentru smerenia lui adâncă și pentru rugăciunea neîncetată. De asemenea, din secolul al XX-lea au fost preaslăviți Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, mare duhovnic isihast, care spovedea atât călugări, aghioriți români, dar și pelerini, cât și un număr mare de monahi care erau de alte naționalități și se nevoiau în Sfântul Munte, greci, sârbi, bulgari, care veneau adesea la părintele să ceară sfat și cuvânt duhovnicesc. Și, de asemenea, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, care a păstorit schitul românesc Prodromu atât în ultima parte a perioadei comuniste din România, cât și după Revoluția din 1989, fiind cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru sfaturile de suflet folositoare pe care le dădea atât monahilor cât și pelerinilor, păstrând o corespondență foarte bogată cu numeroși ucenici de-ai săi, scrisorile lui duhovnicești, ajungând în întreaga lume. Demersurile privind canonizarea celor patru sfinți cuvioși români aghioriți au fost începute de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a înaintat o solicitare către Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, pentru trecerea în rândul sfinților a acestor mari cuvioși, punându-i la dispoziție atât argumentele de canonizare, cât și slujbele necesare pentru cinstirea acestor mari nevoitorii sihaști.
1: Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți.
3: Au fost preaslăviți și Sfântul Cuvios Tihon, care a fost duhovnicul Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul și el mare nevoitor isihast, și Sfântul Cuvios Hagi Gheorghe, care a fost una dintre cele mai impunătoare figuri duhovnicești ale secolului al XIX-lea din Sfântul Munte Athos. La rânduiala proclamării canonizării celor șase sfinți aghioriți au fost prezentate patru dintre icoanele de canonizare ale sfinților români oferite în dar de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sanctității sale Bartolomeu I, cu prilejul acestei canonizări și, de asemenea, au fost cinstite fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Nifon de la Prodromu, ale Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu și ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, care au fost oferite în dar de schitul românesc Prodromu și de chilia Sfântul Gheorghe Colciu de pe teritoriul mănăstirii Vatoped.
1: Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. De asemenea, Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre din 25 octombrie același an. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăsirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
0: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor cinci părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și de sigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre, au fost și preluate de către Agenția de Presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
1: Sfintele moaște vor fi aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult de la kilometrul zero al capitalei.
0: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea local a canonizării ei în această biserică necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nou, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama născătoarei de Dumnezeu și, așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame a 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a patru mucenice ai bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
1: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul zero al capitalei, în prezent mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Athos. La Mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfântei Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la Mănăstirea Stavronichita. Fragmente din sfintele sale moaște se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la Mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bolo. Din Italia, Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trupa Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii îi cer mijlocirea mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Continuăm acum cu alte informații. Astăzi este Ziua Limbii Române. A fost sărbătorită împreună de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, evenimentul s-a desfășurat simultan în aula Academiei Române și în sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei. Programul festiv a cuprins o serie de prelegeri susținute de membrii Academiei Române și de specialiști din institutele sale de cercetare pe teme esențiale referitoare la evoluția și uzul limbii române și la statutul său identitar. Din partea Patriarhiei Române a fost delegat preotul dr. Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, care a explorat sursele liturgice ale limbii române literare.
4: Este știut îndemnul lui Ion Helia de Rădulescu, adresat literaților vremii lui, să urmăm limbii cei bisericești, cum spunea el, pentru a crea limbajul celorlalte discipline. Și așa s-a și petrecut. Membrii Academiei Române de-a lungul timpului și cercetătorii de la Institutele de Lingvistică și Filologie au studiat îndeaproape acest proces, care pentru a cunoaște evoluția din secolul al XIX-lea a avut desigur o istorie mai veche și întru totul admirabilă. Spun admirabilă, adică surprinzătoare și demnă de a ne trezi admirația, gândindu-mă mai ales la efectele sale. Modul în care limba română a fost adoptată ca limbă de cult și totodată cel în care a fost făcută capabilă să exprime sensurile cele mai rafinate și mai înalte ale teologiei, toate acestea sunt ingredientele unei dinamici care a condus la inițiativele unor oameni clarvăzători ai Bisericii Ortodoxe, fără de care limba română ca limbă de cult și în același timp ca limbă creatoare de literatură nu ar fi existat.
1: Preot dr. Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române. În mesajul transmis astăzi, președintele Nicușor Dan a subliniat că limba română este sărbătorită pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Șeful statului a accentuat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a deschis astăzi reuniunea anuală a diplomației române alături de 200 de membri ai corpului diplomatic și consular și de invitații la eveniment. Oana Țoiu a arătat că miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze, să preia inițiativa și să-și promoveze activ propria agendă. Reuniunea anuală a diplomației române se desfășoară și mâine. Tema este diplomația ancora unei lumi în schimbare. Nicolae Petre ne oferă detalii despre evenimentul care se desfășoară la Opera Națională București.
5: Organizat conform tradiției în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, evenimentul va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții Corpului Diplomatic Străin acreditat la București, precum și membrii ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. Potrivit MEA, ediția din acest an este dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. Astăzi, în prima zi a reuniunii au loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României și competitivității, precum și o sesiune plenară dedicată securității. În această seară, ministrul Afacerilor Externe va găzdui o recepție care va debuta cu un program susținut de artiști ai Operei Naționale București.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, începând de mâine. Mai exact, cardul de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi afectat. Implementarea noilor funcționalități se va realiza etapizat pe măsură ce aplicații instalațiile utilizate de furnizori vor fi actualizate și vor putea integra noile componente tehnice. Exercițiul MOBEX București Ilfov 26, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare, se va desfășura între 5 și 12 octombrie. Florentina Caragea ne oferă detalii despre comunicatul Ministerului Apărării Naționale.
6: O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și în județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa pe durata unei zile la secvența de pregătire. Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În conformitate cu prevederile legii numărul 446 din 2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exerciții de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit cu durata de o zi în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând în principiu până la 10 județe. În cadrul acestora este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precizează MAPN. Ultimul exercițiu de mobilizare în București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus pentru minimizarea impactului socioeconomic doar o parte dintre unitățile dislocate în zonă. Anul acesta sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de anul trecut.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea la final datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. După miezul nopții, la ora 1, va intra în vigoare informarea de instabilitate atmosferică și averse torențiale moderate cantitativ. Va fi activă până mâine seară la ora 23. Meteorologul Andreea Bărcănescu.
7: Instabilitatea atmosferică se va manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți, fenomenele vor fi prezente în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de km la oră, iar izolat se va semnala grindină de mici dimensiuni de 1-2 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Andreea Bărcănescu. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sudul Banatului. Pe alocuri va fi ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. În București, în această noapte, minima va fi de 14 grade. Mâine, maxima termică va atinge 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștinii.

Cele mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care s-a

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gabriel al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe ele l-ai înțeles.

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

Mulțumirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem, și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

Fie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoșei ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a cânta.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit, bucură-te, străină mângâiere a Agarei, celei ce plângea.

Bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit, bucură-te! Că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor! Bucură-te, îngrădire tare a legii! Bucură-te că pe popor

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit.

lui Zaharia celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, ei vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea de bunele

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te

ca un purtător de fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

și puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se mică

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta în

Cuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavrile, învierea lui Hristos,

Cum ești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te,

Bucurătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te.

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care

rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Continuăm și astăzi cu teologia Părintelui Rafael Noica, cel mai mare duhovnic pe care îl avem în viață și de care, de cuvintele sale, ne folosim, trebuie să ne folosim, pentru că sunt repere duhovnicești. Iată, în urmă cu 10 ani, a vorbit despre vremurile actuale ca și cum le-ar fi avut înaintea ochilor. Fragmentul pe care vi-l pun și astăzi înainte este din conferința pe tema filocalie și premisă esatologică. Să aveți folos duhovnicesc!

Filocalie și premiză escatologică. Perioada escatologică. Văd că istoria bisericii pare să se împartă în trei perioade: martirică, îmi vine să zic, filocalică și escatologică. Adică perioada sfârșitului în care socotesc că trăim astăzi. Perioada asta a sfârșitului este neapărat o perioadă plină de contraziceri, plină de tensiuni, plină de paradoxuri, de sfâșieri, de tragedii. O știți cu toții. Revin înapoi un pas. Când ziceam că Părintele Sofronie a putut să ne dea această mărturie a unei lumi pe care noi nu am cunoscut-o niciodată, cei care au cunoscut-o sunt din generația Părintelui Sofronie și toți aceia s-au dus deja la Domnul, poate cu câteva excepții. Niciunul din noi, am putea zice, n-am cunoscut lumea așa cum a fost când era încă o lume. Ce am cunoscut noi este deja o deformare. Îmi amintesc că acum vreo 12 ani ziceam la Londra, era tot așa, eram chemat să vorbesc cu unor tineri și uitându-mă în jurul meu că erau cam toți mai puțin de 20 de ani, primul cuvânt care mi-a venit să le spun a fost asta: voi toți aici care aveți mai puțin de 20 de ani nici nu ați cunoscut o lume așa cum am cunoscut-o eu în copilăria mea și în tinerețea mea. Voi v-ați născut și nu ați cunoscut decât un iad, la care puțin după aia m-am adăugat și pe mine, în sensul că mi-am amintit că Părintele Sofronie ne dăduse mărturie de o lume pe care nici eu n-am cunoscut-o. Și eu am cunoscut numai un iad. Dar totuși, un iad poate ceva mai blând decât cei care sunt din generația copiilor mei și cei care se nasc astăzi. De ce subliniez asta? Subliniez fiindcă ceea ce conștientizăm noi ca viață, o luăm de bună, că asta este viața, ceea ce am cunoscut noi din naștere și până azi. Cu greu conștientizăm de-a lungul vieții noastre că dacă eu trăiesc anumite lucruri, asta nu înseamnă că și tu le trăiești. Există o diferență la nivel personal de trăire, de înțelegere. La început poate tensiuni și certuri, că cum nu înțelegi că dacă eu am înțeles lucrul ăsta și tu nu, nu tolerezi lucrul ăsta, cum este așa de evident? Sau dacă eu trăiesc lucrul ăsta, tu să nu-l trăiești? Și deși e un adevăr în reacția asta, adevăr în sensul că firea omului este una, dar totuși experiențele noastre la nivel personal sunt altele și toți trebuie să creștem într-o unire a viziunii, a gândirii, prin îmbogățirea experiențelor noastre, și parte din îmbogățire este completarea pe care experiența mea o are din experiența ta. Și atunci când o să pot nu atâta să mă cert cu tine fiindcă nu mă înțelegi, să pun deoparte vrajba și să încerc eu să înțeleg, dar tu cum înțelegi asta? Și dacă tu pui deoparte ce înțelegi și vrei să vezi și eu cum înțeleg lucrul ăsta, începem să ne completăm înțelegerea noastră foarte parțială, foarte fragmentată, și începem să trăim ceva din porunca a doua a lui Hristos: iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Și prin asta se completează experiența noastră a vieții și nu mai luăm de bună că ceea ce trăiesc eu este neapărat ceea ce trăiește toată lumea, în sensul ăsta individual. Există un alt nivel, un nivel general, unde toată firea omenească e una. Dacă eu nu pot să aud o insultă la adresa mea fără să mă doară sau să mă simt insultat, acolo pot să știu că tot omul, într-o măsură sau alta, așa trăiește o jignire. Dacă eu, simțindu-mă iubit și apreciat, simt că pot acum să respir și să înflorească viața mea, pot să știu de acum că așa trăiește tot omul, că dragostea, aprecierea face pe aproapele să poată respira și să înflorească viața lui.
și chiar să învie de multe ori. Eu subliniasem tragedia în care trăim și în seara asta tot așa subliniez tragedia în care trăim, că pe mine mult m-a ușurat să știu că nu asta este o viață și că mă gândesc acum la capătul liniei deznădejdii, gândul sinucigaș, la ce bun, pentru ce m-am născut. Sinucigașul ia întrebarea asta ca un fel de răspuns și există și cultura deznădejdei care termină cu sinuciderea. Rătăcirea, erezia sinuciderii ca soluție este că omul nu poate muri, riscă sinucigașul să-și veșnicească trăirea de acum, să plece din lumea asta în cele veșnice, în starea în care este, acolo unde tocmai în viața asta ar putea să găsească întâi un răspuns, să găsească o soluție pentru deznădejdea lui și să ajungă să înveșnicească, nu deznădejdea în care trăiește acum, ci soluția pe care o va găsi. Simt că cuvântul soluție și răspuns sunt cuvinte slabe, că e ceva mult mai tare. Da, învierea. Și înviind în Duhul și în Domnul să treacă din lumea asta așa încât trupul provizoriu moare, dar Duhul îi este înviat și trece în cele ale vieții. Dacă sinucigașul ar ști destule, dacă ar ști că nu asta într-adevăr este o viață, că nu ura în care a trăit, sfâșierile și tragediile pe care le-a cunoscut din copilărie sunt viața, că omul nu mai trăiește după poruncile lui Dumnezeu și îndepărtându-se de cel care l-a făcut, își face din viața lui un iad, poate că nu s-ar mai sinucide. Și ca să întăresc cuvântul ăsta pe care îl socotesc eschatologic, pe care l-a dat Hristos, părintele nostru Siloan, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Și din experiența mea parțială și din mai multă experiența părintelui nostru Sofronie, că noi trebuie să știm că sfâșierile pe care trecem, ura, răutatea, asta nu este o lume. Și dacă nu este o lume, deci nu asta a vrut Dumnezeu de la om. Și într-adevăr, dacă vă uitați la cuvintele dumnezeiești, niciun cuvânt dumnezeiesc nu ar produce ceea ce am făcut noi astăzi în lume. Dar, înțelegând că nu asta este o lume, putem să înțelegem două lucruri. Una, că eu sunt chemat să cultiv altceva. Doi, că Dumnezeu are, poate foarte ascuns ochilor noștri, o pronie pe care noi încă nu o înțelegem, dar că lumea, oricât de iad ar deveni, ăsta nu e cuvântul final. Și noi ori căutăm, ori așteptăm acel cuvânt final dumnezeiesc, care nu poate fi decât înviere și viață veșnică. Ce este viață veșnică? Nu doar faptul de a exista, ăsta e iadul, a exista în cine știe ce condiții. Viață sau numele lui Dumnezeu, eu sunt, adică a fi, este a fi într-o împlinire desăvârșită, o împlinire dumnezeiască. Tu, omule, adică eu, fiecare eu care aude acest cuvânt și cei care nu-l aud, suntem meniți să devenim un Dumnezeu, nu prin fire, dar prin har, prin chemare, printr-o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu mine sau a mea cu Dumnezeu. Vă propun amândouă formulele. Ca să revin la cuvântul, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Părintele Sofronie, când a văzut cuvântul ăsta pentru prima oară, a simțit că acest cuvânt era cuvânt dumnezeiesc, nu numai pentru Siloan și mântuirea lui, ci pentru o întreagă epocă, pentru toată deznădejdea asta care se înfiripa într-o lume deosebit de deznădăjduită, așa cum o cunoscuse el după acest război mondial. Dar aș vrea să mai adaug
la cuvântul ăsta și lucrul ăsta. Când zice Dumnezeu, nu deznădăjdui, pe mulți i-am văzut încordându-se peste măsură, că deja erau prea stresați. Cum să mă țin să nu deznădăjduiesc ca să nu-L supăr pe Dumnezeu? Nu, fraților, nu despre asta e vorba. Nu ne interzice Dumnezeu deznădejdea, dar ne spune că nu-i nevoie. Nu-i nevoie să deznădăjdești. Când nu mai poți, când înnebunești. Cum zicea Părintele Sofronie, cum a zis unui pusnic, zice, du-te și fă-ți o ceașcă cu ceai. Sau cum a zis Sfântul Isaac Siru, unui pusnic, zice, când simți gândurile de hulă că te biruiesc, zice, învelește-te în mantia ta și culcă-te. Zic eu pe limba noastră modernă, trage un pui de somn, refă-te trupește și după aia când îți refaci puterile, continui. Părintele Sofronie spusese acelui pusnic, pusnicul spunea, Părinte Sofronie, spune-mi un cuvânt de mântuire. Și văzând starea duhovnicească în care era, Părintele Sofronie i-a împărtășit ceea ce trăia el. Și zice, el tocmai îl găzduia, îi pregătise un ceai, niște, știu eu, niște biscuiți sau ceva ce avea el acolo. Și zice pusnicului, păi trăiește-ți deznădejdea până la capăt. Când simți că te apropii de a cădea în prăpastie, du-te și fă-ți un ceai. De ce? Adică mângâie-te. Și când te întărești, poți să continui, așa cum făcea și el. Când continui, în ce fel? Cum am zis și adineauri, știind că există pe undeva încă necunoscut mie, o pronie, o pronie dumnezeiască pe care aștept și eu să o văd. Aș da ca exemplu pe Iov, care în clipa cea mai cruntă a suferinței lui a zis, și totuși știu că viu este Domnul meu și că eu îl voi vedea la sfârșit cu ochiul meu și nu altul. Și deci în clipa celei mai adânci deznădejdii, credința lui Iov se exprima în felul ăsta. Și într-adevăr, cei care ați citit cartea lui Iov, cei care nu s-o citiți, dacă vă e greu tot textul, citiți primele 4-5 capitole și ultimele 2-3. Într-adevăr, Iov nu a fost trecut cu vederea de Dumnezeu, la credința lui Dumnezeu a răspuns și la sfârșit, când Dumnezeu vorbește cu Iov, îl auzim pe Iov zicând, Dumnezeu nu-l mustră pe Iov. Asta e interesant. Dumnezeu arată lui Iov, e un text la sfârșit de o poezie extraordinară. Oricât de puțin am înțelege-o, face să o citești numai pentru, ce ziceam adineauri, puterea cuvântului, frumusețea cuvântului și imaginilor care se desprind. Unde erai tu când am făcut lumea? Știi tu unde sunt comorile gheții și de unde izvorăsc vânturile? Parafrazez puțin el. Citiți voi capitolul ăla, unde Dumnezeu vorbește lui Iov. Care a fost rezultatul acestei dezvăluiri? Când Dumnezeu vorbește lui Iov de zidirea lui, de frumusețea zidirii, rezultatul este că Iov zice, Doamne, am auzit de tine cu auzul urechii, dar acum cu ochiul meu te văd și mă urăsc pe mine însumi și mă pocăiesc în țărână și în pânză de sac. Sunt multe teme care se pot desprinde de asta. Ce este pocăința? Cum se face pocăința? Cum viziunea asta a unei frumuseți extraordinare care i-a descoperit-o Dumnezeului Iov îl face să se pocăiască? Adineauri se îndreptățea și pe drept se îndreptățea. După asta Dumnezeu l-a îndreptățit pe Iov în fața celor care încercau să-l îndreptățească pe Dumnezeu înaintea lui Iov. Dar Iov totuși s-a pocăit. Despre ce s-a pocăit? Nu fiindcă făcuse niște fapte rele pe care nu le făcuse, dar înaintea frumuseții lui Dumnezeu și-a văzut urăciunea lui, neputința lui, sau cum să mai spunem, Domnul să ne însufle, să înțelegem mai adânc și mai bine. Și Iov s-a pocăit, dar de ce s-a pocăit? Revin
acolo unde începusem, că zice, am auzit de tine până acum cu auzul urechii, dar acum cu ochiul meu te văd. În adâncul deznădejdei lui, Iov zicea, dar știu că Domnul meu este viu și că eu în sfârșit îl voi vedea cu ochiul meu și nu altul. Și Dumnezeu l-a făcut cu ochiul lui să-l vadă. Vă mai scot la iveală încă un lucru. Asta pentru ca să-l aplicăm și noi în viața noastră ca nădejde. La un moment dat, tot în deznădejdea lui Iov zice, o, de s-ar scrie cuvintele mele într-o carte, de s-ar înscrie cu un condei. Nu citim noi acea carte astăzi. Când a trăit Iov? Hai să zicem, acum vreo 3.000 de ani. 3.000 de ani mai târziu citim acea carte. Dumnezeu a împlinit lui Iov până și strigătul ăsta în durerea lui cea mai deznădăjduită. Se aștepta Iov când era acum surghiunit din cetatea unde împărățise el, acolo când toți îl ascultaseră ca cel mai înțelept, ca cel mai mare, cel mai puternic, bogat, frumos din cetate. Și acum era aruncat pe gunoi în afara cetății. De ce pe gunoi? Singurul loc cald care mai era, că nu mai avea nici casă, nici masă, nici copii, nici avuții, nici nimic, până și soția lui se lepădase de el cu scârbă și plecase de la el. Și acum Iov, cine își putea închipui că acum eu, aruncat în afara cetății, lepădat de toată lumea, deci acum am devenit cântecul bețivilor și ocara păcătoșilor. Își mai închipuie cineva că cuvintele mele ale lui Iov, adică o să fie scrise într-o carte? Iată că sunt. Și vreau să zic că cu un astfel de Dumnezeu avem de-a face. Esențialul pe care am vrut să-l împărtășesc este ăsta. În cele mai cumplite momente ale vieții, nu este, nu numai că nu este cazul să deznădăjduim, să dăm drumul a orice care-i nădejde și să ne dăm morții ca să ne încuiem în acea deznădejde, dar mai mult, de multe ori, poate de fiecare dată, cele mai cumplite ale vieții noastre sunt potențial cele mai prețioase. Ăla-i momentul când trebuie încă o clipă să ții. Gândește-te de la chipul marinarului care a fost prins pe puntea corabiei de un val care acum năvălește peste corabia, că pentru o secundă sau două puntea corabiei va fi sub mare. Păi ăla e momentul să dai drumul la bară? Nu ăla e momentul nici măcar să încerci să fugi ca să-ți câștigi cabina? Momentul ăla este momentul când trebuie un singur lucru, ții bara și ții și respirația până când trece valul. Se ridică corabie deasupra valurilor, atunci poți țuși să te duci în cabină dacă e cazul. Deci în momentele cele mai grele, cele mai sfârșitoare și tragice ale vieții noastre, momentele alea sunt potențial cele mai prețioase. Zic potențial nu fiindcă ar putea fi sau ar putea să nu fie, ci că este, dar dacă noi știm să ținem bara unții în acea clipă, până când va trece valul și cândva, mai devreme sau mai târziu, vom vedea ce pronie va fi fost acel moment. Am vorbit de viața noastră personală și despre viața noastră mondială, că vorbim de perioada eschatologică, adică perioada sfârșitului, perioada celor mai mari contradicții. Despre această perioadă zice Domnul în Apocalipsă, cine nedreptățește, mai nedreptățească, cine spurcă, mai spurce, dar cine lucrează dreptatea, mai lucreze dreptatea, cine sfințește, mai sfințească-se, că iată vin repede și răsplata mea în mâna mea să dau fieștecăruia după lucrul lui. Deci, în această perioadă, acolo unde, în perioada filocalică, s-a cultivat frumosul și bunul și ceea ce este drept și ceea ce este sfânt, acum cuvântul lui Dumnezeu dă un oarecare drept și răului să se desfășoare până la capăt. Până acum, de bine de rău s-a ținut în frâu. Până acum, de bine de rău, toți acceptau formal sau real
valorile creștine, cum se zice astăzi. Până acum, anumite din aceste valori erau absolut de netăgăduit, fie real, fie fățarnic, dar erau netăgăduite de nimeni, în principiu. Astăzi, toate nu se pun nu numai sub semnul întrebării, dar se și desființează. Și găsim, ne găsim înconjurați de toate urăciunile cele mai cumplite pe post de monedă curentă. Nu este vremea să deznădăjduim. Astea sunt paradoxurile cele mari, dar bănuiesc că așa cum ziceam că crizele cele mai mari sunt potențial momentele cele mai prețioase din viața noastră, bănuiesc că această perioadă, oricât de tragică, nu, cu cât mai tragică, cu cât mai sfâșietoare, cu atât mai prețioasă pentru viața, nu numai noastră personal, la nivel personal, dar și adamic, istoric. Ce va fi, vom vedea, dar noi trăim cu nădejde în Dumnezeul nostru și cer lui Dumnezeu ca cele ce nu poate face omul să cultive El în noi, după cuvântul Lui, că ceea ce este cu neputință omului sunt cu putință lui Dumnezeu. Și mai mult ca oricând trebuie să întețim rugăciunea asta: Doamne, vino și sălășluiește în mine și Tu însuți lucrează în mine cele bine plăcute Ție. Și cele bine plăcute Ție astăzi sunt nevoie de o credință care să ne sprijinească prin niște evenimente, poate vedem, din ce în ce mai cumplite, din ce în ce mai de necrezut. Nu numai că nu este clipa să deznădăjduim, acum este momentul să ținem bara mai mult ca oricând până va trece valul. Cine știe cum și în ce fel, dar esențialul este acest: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Vreau să continui cu filocalica, să zic. Toată cultura filocalică, cred că nu numai nu este desființată astăzi, că nu mai putem găsi cele ale filocaliei, adică unde mai găsești astăzi putința să te ascunzi într-o pustie și să străiești într-o singurătate mai mică sau mai mare, ori cu o obște, o viață așa cum au trăit-o părinții noștri, până și în vremea lui Paisie Veșkovski, până și în vremea părintelui Sofronie, nu atât în Rusia, dar măcar pe muntele Athos. Așa, în Rusia trăia mucinicia, dar el, părinte Sofronie, la muntele Athos, trăia cultura filocalică de plină, lângă părintele Siluan și cu mulți, mulți alți călugări, dintre care mai avem ecouri și astăzi. Dar unde mai găsești? Până și la muntele Athos nu mai găsești condițiile în care să trăiești ceea ce a cultivat filocalica până odinioară. Cu Revoluția Industrială și cu Primul Război Mondial începe o altă lume și lumea asta încercăm cât putem și noi să trăim cum au trăit părinții noștri. Cât putem, mulțam Ție, Doamne, cât nu putem, răbdare. Și zicea părintele Cleopa, răbdare. Și încă ce? Încă răbdare. Până când? Răbdare, o să vezi. Răbdarea să ne fie lucrul ăsta. Domnul să vă dea și să ne dea la toți o oarecare tainică mângâiere dumnezeiască cu care poți să treci. Mângâierea marinarului care știe că valul ăla va trece, doar acum să țin bara, una să țiu, acum bara asta o țin și îmi țin și respirația până trece apa. Și când se ridică corabia, o-i vedea ce o-i putea face.

L-ați ascultat pe părintele Rafael Noica vorbind despre filocalie și premisă esatologică. Continuarea acestei conferințe săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai cântecelor, obiceiurilor și tradițiilor populare! În ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului o să aflăm amănunte despre împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor. Mai de mult, în majoritatea satelor din Transilvania, dar nu numai, oamenii creșteau oi din lâna cărora își făceau îmbrăcăminte, iar laptele îl foloseau pentru hrană și anume din el se obținea cașul și brânza. Primăvara oile erau duse la stână, iar spre toamnă, după Sfânta Mărie Mare, erau coborâte de la munte în hotarul satului. O stână era formată din câteva sute de oi și șeful de stână hotăra ziua în care sătenii să meargă să-și aleagă oile și să le aducă acasă. De obicei era aleasă o sărbătoare sau o zi de duminică, pentru că împărțala sau alesul oilor nu se făcea niciodată într-o zi de lucru, pentru că oamenii nu aveau vreme să meargă după ele.

Cum vă spuneam mai devreme, alesul oilor avea loc într-o zi de sărbătoare sau de duminică. În sat, din om în om, se auzea că în zoacutare se împrăștie oile. Și dimineața, foarte devreme, cei care aveau oi, însoțiți de copii, care erau foarte nerăbdători să vadă ce fac oile, mergeau la stână. De obicei, mergeau bărbații, mai rar mergeau femeile și în jăburi aveau câte o iagă de horincă pentru plata păcurarilor și câte o cârmojă, adică o bucată de pită pentru oi. Pe drum vorbeau între ei, mai ales dacă nu s-au pierdut oile, cum sunt, dacă-s bune, ori-s mai slabe, după cum au fost vara, după cât de buni au fost păcurarii, că au fost harniși, umbla la oi, ori au fost leneși și nu au purtat oile la buruieni, ori au durnit până la miaz și au ținut oile în staul. Cum vă spuneam, mergeau foarte de dimineață pentru a nu le schimba alții oile care semănau între ele, ori să le ia pe cele mai bune. Aici, un rol important îl aveau copiii, pentru că ei le cunoșteau cel mai bine. Asta-i brezuca, ciula, lușca, pchistruia, preușa, ce-i cu corniță, ori cu cornul rupt, ori bătrâna, ori miala, ori șuta.

După ce au ajuns la stână, copiii împreună cu părinții căutau oile prin staul, întrebau și se consultau cu ciobanii până ce își alegeau toate oile. Și după ce și le-au ales, copiii le duceau departe de staul și le ademeneau cu pchită ca să nu se amestece cu ale altora.

În acest timp, stăpânul oilor mergea la colibă să plătească. Acum se plătea șefului de stână cotatul, sarea, îmbăietul și toate taxele stabilite încă din primăvară. Dacă totul era în regulă, se bea horincă și se glumea. Alții se arătau mulțumiți de cât de bune soile, alții așa și așa și alții se sfădeau, mai ales cei la care le lipseau oile, mâncate de lup, pierdute sau belite de ciobani. Și ciobanii

împărțala sau alesul oilor și coborârea lor spre casă era însoțită de o serie de practici și ritualuri. Acum se stingea focul viu care ars pe toată durata șederii oilor la stână. De asemenea, în unele zone ale Transilvaniei, fiecare sâmbraș lua o mână de pământ din stână pe care o ducea acasă și o punea în poiată pentru a se asigura transferul manei oilor de la stână acasă. În zona Sibiului și la coborâre, ca și la urcare, ciobanii manifestau aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite și a izvoarelor fermecate. Astfel erau foarte atenți la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că vrăjitoarele au pus săculețe cu vraciuri sau obiecte vrăjite în scopul luării manei, adică a laptelui de la oi. Odată coborâte oile din munte, avea loc o sâmbrire a păcurarilor la gazdă.

După ce s-a gătat de împărțit oile, șeful stânii urma să facă plata ciobanilor. De multe ori, păcurarii nu erau mulțumiți cu plata, pentru că li s-a oprit prea mult sau pe nedrept din bani, pentru anumite pagube sau pentru oile pierdute. Fiind un pic și băuți, pentru că au primit horincă de la cei care au venit după oi, strigau tare, ori la șeful stânii, ori la proprietarul cu pretenții și de multe ori se ajungea la împărțală de pâni, ori boche păstinare. De unde e și zicala la strânsul stânii să bat câinii, l-a împărțit să bat stăpânii.

În foarte multe zone din Transilvania, oile, după ce au fost aduse de la stână, în aceeași zi sau în următoarea, erau adunate mai multe la oaltă și așa se forma un bochei. Erau mai multe variante. Stăpânii oilor umblau cu rândul la ele sau plăteau pe cineva care să le grijească. Totodată, erau și oameni care strângeau oi să-și domnească locul, pentru mălai sau alte bucate, așa că se plătea o taxă pentru fiecare oaie în funcție de câte zile erau la bochei. De obicei, bocheile se împrăștieau când dădea prima zăpadă.

0: Pe vremea când am fost copila, de 15-16 ani, aveau oamenii multe la noi. Bocei buni. Am avut om în sat la noi, care avea peste 300 de oi. Și pe ăștia la alți, era oi multe. Toamna, cu alea până august, să alege oile, să face bocei. Și apoi am fost și eu mare și am îmblat și eu la oi, am avut și eu bocei. De 100, de 120, 160, după cum. A, pe atâta era de frumos că sara, pe când ne strângem, era colibci și avea, cum să spui, focuri pe atâția dealurile. A, pe avea unii care era mai trâmbiți și avea înșepe, suna în trâmbiți. A, pe era fluierari, zice cu fluierul. Apoi se pornea șezătorile, era pornit șezătorile. Apoi mai eram în șezători. Că se pornea șezătorile când spune bătrânii, că au zis că câinii bostanul de un kilogram. Și fetele se stăie la un pus de tort, că atunci a torze. Torce lână, torce aia, pe după aceea era câine, pe torce de câine, pe se pornea șezătorile și era șezători până în postul mare. No, pe face pânze femeile și era, no, era o frânsață de tot frumoasă. No, pe abu, la noi, pe cum se vede, e hotarul pustit de voi. Nu știu dacă sunt la 150. Atunci era poate până la 2000, poate peste 2000 de voi. Asta la noi. Abu, sunt alți obișaiuri și sunt alte lucruri. Lucruri de hai au fost atunci.
1: A fost Grigore Catuna din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud. Ascultăm acum o variantă a Mioriței interpretată de Lenuța Purja, după care aflăm cum le trecea toamna celor care erau păcurari la botieile de oi.

Toamna trecea fără mari incidente, erau de multe ori mici certuri între păcurari și săteni, câte o babă care nu și-o cules fasolea să sfădie cu cel care grijă de oi că le-a lăsat pânveje să o mănânce. De asemenea, dădeau de bai și cu cel care încă nu și-o cosit otava și oile au păscut-o. De multe ori se cereau despăgubiri și dacă nu se ajungea la învoială, se lăsa cu bătaie. Ei și în unele nopți atacau lupii, de aceea ciobanii legau câte un câine în cel mai îndepărtat colț al staulului. Totodată, seara, ațăța un foc mare pe o ceată groasă ca să țină jar tătă noaptea. Noaptea se mai trezeau, mai puneau câte un lemn pe foc, se mai uitau la oi, vorbeau cu câinii și apoi se puneau din nou la somn. Și dacă era frig și bruma tare ori îngheța bine, se veleau cu țoluri de lână și își trăgeau mai înghesat cujmele pe cap.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum se desfășura mai de mult și în unele locuri și astăzi împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor toamna când se găta stână. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.